11時38分ごろ発生した人身事故の影響により、池袋から小川町駅間の上下線で運転を見合わせています。この影響により、東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線との直通運転を中止しています。運転再開時刻、午前9時半ごろを見込んでいます。運転再開時刻は9時半ごろを見込んでおります。現場の状況により前後する場合がありますのでご注意ください。ということで、東武東上線、今ですね、人身事故の影響で池袋から小川町駅間の上下線で運転を見合わせていて、運転再開時刻の予定が9時半ということですので、電車ご利用の方はお気をつけください。さて、それではですね、今日のメッセージテーマなんですけれども、今日はターミネーターの日、I'll be back。 今はなくなった、復活してほしいものありますか、ということで皆様からメッセージ募集しております。なくなったあの期間限定のものとかね、それからあの今まで発売はしていたんだけれども最近終売になってしまったなどなど、何でもいいですので、テレビの番組などでも大丈夫ですので、ぜひぜひメッセージ送ってください。メッセージの宛先は、ななこライブリー FM のホームページ。見ていただきますと、右上の方にメッセージリクエストというメニューがあります。そちらクリックしていただきますと、メッセージフォームが立ち上がります。番組名、ななこライブリーモーニング選んで送ってください。そして X の方は、ハッシュタグ、朝ななこ、朝は漢字で、775は数字で、朝775でポストしてください。それでは、今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。超特急でリバイバルラブ。

時刻は9時8分を回りました。今日のメッセージテーマはターミネーターの日、 I'll be back、 今はなくなったけど復活してほしいものありますか、ということなんですけれどもね、皆さん何かなくなったけどこれ復活してほしいというのありますでしょうか。食べ物の方が多いんでしょうかね。なんかこのお菓子なくなったけど復活してほしいとか、まあ無性に食べたくなるのはカールなんですけど、カールはね、東京では売り出されなくなったけど大阪にはあるんですよね。なのでたまに実家に帰った時に新大阪の駅降りた時にちょうど新幹線のホームに行く手前のお土産屋さんみたいな、ドラッグストアなのかお土産屋さんなのかみたいなところに、もうめちゃくちゃ目立つところにカールが全面に置いてあったりとかはするので、ただね持って帰るのがね、かさばる、重さはないんですけどかさばるのでちょっとねどうしようかなみたいな感じはあるんですけれども、まあそんな感じで食べ物系が多いのかなと思っていたんですが、私はですねちょっと昨日何かあるかなと思って考えていたところ、復活してほしいというか、今これはどうなっているのかちょっと調べたんですけれどもわからないんですが、ポストペット覚えてますか？ソニーのソネットで使えた電子メールクライアントサービスみたいな感じなんでしょうかね。メールを受信した時にピンクのクマさんのようなキャラクターがメールを運んできてくれてみたいな、ちょっとキャラクターがメールを運んできてくれるというものなんですが、私ソネットに契約はしてなかったんですけれども、ポストペットだけなんかダウンロードして持ってたのか、なんか一時期使ってた時期があって、で基本的にはメールの送受信の時にキャラクターが動いて可愛らしく持ってきてくれるっていうのが基本なんですが、その他にもペットの育成だったりコミュニケーションが取れたりみたいな感じでね、メール以外の機能もあったんですけれども、いつの間にか使わなくなり、どうなってるのかなと思ってちょっと調べたところ、メールのサービスは終わってるみたいなんですが、アプリになるかもしれない、今もうなってるのか、ちょっとねその辺がね調べきれなかったんですけれども、一応今のところ X のアカウントはあるんですよ。でポストペットのピンクのクマさんの名前がももちゃんっていうんですけども、そのもも名義のおそらくこれ

公式だと思うんですが、あ、公式って書いてるんでね、ポストペットの桃名義の X とポストペット GO というものもあって、ポストペット GO はなんかね、アプリで使えるのかな、今開発中なのかな、ちょっとわからないんですが、それもあるんですよ

今メールがねなかなか LINE とかになってきたっていうのもあるので使わないかなっていうのもあるんですけれども、まあでも会社とかはねまだメールのやり取りだと思うので、このポストペットね、まあ会社では使えないかいいんじゃないかなと思うんですけれどもね、皆さんは何が復活してほしいでしょうか。そしてですね、復活というとですね、マイケル・ジャクソンの映画がですね公開されるんですよ。でそれに伴いまして、2026年の6月に新宿丸井アネックスと難波の丸井でキング・オブ・ポップの期間限定のストアがショップがオープンするということで、こちらもねご紹介したいと思います。でもともと2009年にマイケル・ジャクソンの、誕生日8月29日に渋谷のパルコでマイケル・ジャクソンの、ショップがオープンしたんだそうです。でその後今はオープンしてないんですが、2026年の6月に復活するということです。東京は6月12日から6月21日まで新宿丸井アネックス6階のカレンダリウム5というところ、そして大阪は難波の丸井3階のイベントスペース6月26日から7月5日ということです。で、キングオブポップとはですね2009年8月29日にマイケル・ジャクソンの生誕日に渋谷のパルコで誕生したマイケル・ジャクソン公式グッズストアだったということです。で当初は期間限定ショップとしてスタートしたんですが、圧倒的な反響と開催期間を延長してさらに全国展開へと発展したということです。で、今年マイケル・ジャクソンの映画マイケルの公開に伴いまして復活するということです。でこのマイケルという映画なんですけれども、マイケル・ジャクソンを演じるのがマイケル・ジャクソンの甥の方ということで、マイケルの兄のジャーメイン・ジャクソンの息子であるジャファー・ジャクソンということで、この方が演技経験がなくてプロのダンサーとしてもキャリアも持たない方が演じるということです。なので映画も楽しみなんですけれどもね。で6月4日にですねジャパンプレミアがあるそうで、それに伴いまして、この方日本にやってくるということですのでね、おそらくテレビなどでもね放送されると思いますので、ぜひぜひそちらも楽しみにしていただきたいなと思います。ということで今日のメッセージテーマはターミネーターの日、 I'll be back、 今はなくなった復活してほしいものありますかというメッセージテーマでメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグ朝ななこでポストしてください。それでは曲お届けしましょう。マイケル・ジャクソンのね曲をお届けしたいと思います。お届けする曲はマイケル・ジャクソンでバッ

0: お届けした曲はマイケル・ジャクソンでバットでした。 CM の後は大村商事株式会社がお届けする交通情報となります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: サンデープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送。サンデープラス、お腹が空いたら

時刻は9時21分を回りました。赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。午前9時10分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞およそ1キロ、富士見野市大井付近渋滞およそ500メートル、富士見野市東入間警察署入口付近渋滞およそ500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞およそ 1.5 キロ。同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ500メートル、朝霞市朝霞警察署前付近渋滞およそ1キロ。続いて国道463号線

0: 玉市方面、埼玉市桜区上大久保付近渋滞およそ500メートル、所沢市牛沼付近渋滞およそ500メートル、同じく国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートル、富士見市水子付近渋滞およそ 1.5 キロ。続いて埼玉東村山線上り、志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ500メートル、同じく埼玉東村山線下り、新座市のびとめ付近渋滞およそ1キロ、最後に宝谷志木線上り、朝霞市千髄三丁目付近渋滞500メートルとなっています。ライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線ですが、7時38分ごろ柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響により、池袋から小川町駅間の上下線で運転を見合わせています。東武東上線柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響により、池袋から小川町駅間の上下線で運転を見合わせています。この影響により、東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線との直通運転を中止しています。東武東上線運転再開時刻は9時半頃を見込んでおります。運転再開時刻9時半頃を見込んでいます。現場の状況により前後する場合がありますのでご注意ください。地下鉄有楽町線、副都心線は東武東上線との直通運転を中止しているため、一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。そして JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は10時20分ごろお届けいたします。この時間の交通情報は、赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

刻は9時28分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1お届けいたします。さて、ライブリーエリア情報パート1はですね、イベントの情報をね、中心にお届けしていきますが、5月30日土曜日、和光市で七子マーケット with ピースライトミュージック in 和光が開催されます。11時から5時までということで、和光市駅南口駅前広場となります。で、今回も模擬店それから、ライブということで、ライブは12時15分からオープニングセレモニーがありまして、その後ずっと12時半、1時15分、2時15分、3時、そして3時45分ということで、4時半がファイナルステージとなります。総勢ですね、5組出ますので、ぜひぜひ皆さん、ちょっとね、和光市で、まで足を運んで音楽に耳を傾けていただけたらなと思います。そしてですね、模擬店もですね、パッパピニョルのクッキーやベーグル、それから、カレー屋パーマーさんのスパイスカレーと、今回は、アロマコーヒーとのコラボみたいな感じですね。その他、オーチャードカフェのパン、惣菜、弁当、ドリンク、ごち魂でいいのかな、焼き餃子、メグトンさんのケバブサンドなどなど、食べ物もたくさん出ますし、キーホルダー、モールドール、レジン、フェルト雑貨などなども出るということで、小物の雑貨屋さんもたくさん出るということですのでね、ぜひ土曜日七子マーケットに足を運んでください。気になるお天気なんですが、5月30日土曜日の天気は晴れ時々曇り、なんとなんと気温が30度、本当にということで、かなり暑くなりそうですので、もしね、来る方は飲み物ですとか、飲み物も売ってるのかな、ちょっとね、飲み物は売ってますとは書かれてないので、飲み物持参で暑さ対策をしてお出かけいただけたらなと思います。25日、今日からね、結構曇りの日もあるんですが、もう30度近い日がかなり出てきますので、皆さん体調管理ね、バッチリしていただきたいなと思います。そしてですね、その次の日の5月31日は朝霞市の中央公園でクラフトガーデンが開催されます。場所が青葉台公園でした、失礼いたしました。青葉台公園のゲートボール場、5月30

21日10時半から午後3時までということです。ハンドメイド作家さんのクラフト作品、ワークショップ、飲食店の出店もあるということです。なんとなんと40店舗以上出店するということですのでね、ぜひぜひお出かけください。飲食店がレモネード、ベーグル、かき氷、かき氷いいかも、そしてハラミ串、焼き団子、草餅、パン、焼き菓子ということでね、たくさん出ますので、ぜひお出かけいただきたいなと思います。クラフトガーデンは5月31日日曜日午前10時半から、場所が朝霞市にあります青葉台公園のゲートボール場となります。そしてですね、もう一つ、来月6月6日に開催される第6回ワクワクマルシェ、こちらもご紹介しましょう。6月6日土曜日午前10時半から午後2時半まで、ディゾン本社ビル1階となります。スタジオからねすぐ歩いたところにあります黄色い建物のディゾン本社1階となります。まずですね、お菓子、お野菜がもらえるシールラリー、シールを集めて景品ゲット、先着350名、結構これもらえるんじゃないですか。そして来場者にアイスキャンディーお一人様1本、先着こちらは300名となります。その他、水岡信之さんとボーカルカマルさんのライブステージ、11時からと午後1時からとなります。そして1回10円で子供出店、レトロゲームは1回10円、射的が1回100円です。そして先着300名に景品が当たるビンゴ大会、ビンゴ大会は2時10分から。そしてショベルカーのトラックの乗車体験、吹き矢で的当て忍者体験、忍者体験は先着150人となります。その他ですね、パン屋さんやワークショップなど地域のお店も出店しています。としさんのマジック、それから新井ちゃんの絵本の読み聞かせ、これはコラボかな、新井ちゃんの絵本の読み聞かせと、としちゃんの、としさんね、としさんのマジックがあるということで、1回目が11時半から、こちらが新井ちゃんの読み聞かせ、そして2回目が新井ちゃんの読み聞かせと、としとのコラボということで、1時半からとなります。で、こちらはですね、リゾングループの公式インスタグラムでも出店するお店の情報などが出ているということですので、ぜひそちらも見てください。以上、ライブリーエリア情報パート1お届けしました。それでは曲お届けしましょう。

0: ただいまお届けした曲は My First Story で I'm a Messe でした。そしてですね、ここで、ナナコライブリー FM 電車情報をお届けいたします。先ほど柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響により池袋から小川町駅間の上下線で運転を見合わせていた東武東上線ですが、9時30分頃に運転を再開したということです。東武東上線ですが9時半頃運転を再開いたしました。ただですね、まだ、直通運転などの中止をしておりますので、まだ、電車が乱れている、電車のね、運転が乱れていると思いますので、東武東上線ご利用の方はお気をつけください。CM の後は株式会社ライフプラスがお届けする天気予報となります。
1: 朝霞市株式会社川省は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで、川省は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
2: 株式会社給食センター風紀は安心安全、そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
3: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

は9時41分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。今日の埼玉県は初めは湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。朝は雲が目立ちますが、昼前からは青空が広がるでしょう。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に高く、平年より高い予想です。

6月下旬並みの見込みです。今日の埼玉県南部の天気予報、北西の風のち南東の風やや強く晴れ時々曇り、降水確率は今日これから日付が変わる頃まで 0%。 さいたま市の今日の最低気温は昨日より3度高い16度、日中の最高気温は昨日より5度高い28度の予報です。そして明日の埼玉県南部の天気予報、南東の風曇り、降水確率は今日日付が変わる頃から明日お昼12時まで 0%、 明日お昼12時から明日夕方6時まで 10%、 明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 0% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は17度、日中の最高気温は27度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。最低気温は16度、最高気温は28度の予報です。そして明日の朝霞市の天気予報、曇りでしょう。最低気温は17度、最高気温は27度の予報です。最後に現在発表中の気象警報、注意報はありません。以上、この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。

0: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
1: 快適な暮らしご提供、お住まいの

刻は9時44分を回りました。ということで天気予報でお届けしました通り、今日は最高気温が28度の予報ということで、かなり暑くなりそうです。で、週間天気予報なんですが、木曜日まではかろうじて30度にはならないというようなねお天気なんですが、金曜日以降、金曜日がですね33度、土曜日が30度、日曜日29度ということで、週末はかなり暑くなりそうです。で、6月に入ると30度を超えない日が出てくるので、まあねまだかなり先なので、またちょっとねお天気変更になるかもしれませんが、今週末はかなり暑くなりそうですので、イベントなどをね予定している方もいらっしゃると思いますが、体調管理万全でお願いいたします。ということで、最高気温は平年より高い日が多い見込みということですのでね、梅雨の前にもう夏が来たみたいなね感じです。梅雨ありますよね。なんかこのまま梅雨がなくなってしまうんじゃないかと思う。嫌なのは嫌なんですけど、雨降ってジメジメしてね。ただもうこの5月から30度を超えるような暑さっていうのはなかなか尋常ではないので、皆さん体調ね万全にしていただきたいなと思います。さて、今日のメッセージテーマはターミネーターの日、 I'll be back、 今はなくなった復活してほしいものありますか、ということで皆様からメッセージ募集しております。ではですね、あっきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。あっきゃんさん、夜の、淀屋橋は夜の7時さんからはですね、先ほど、なぜマイケルがキングオブポップなんだ、ポール・マッカートニーだろうということでいただきました。で、ポール・マッカートニーなんだと思ってちょっと調べたところ、マイケル・ジャクソンがキングオブポップというアルバムを出して

ってるんですね。まあ、なのでちょっとそういう代名詞的なことになってるみたいな感じですということでですね、秋山さん、淀屋橋は夜の7時さんからはですね、札幌は日曜日は風が強く寒かったですということで、朝霞もねそこまで暖かくなかったかな、薄い羽織るもの1枚どうしようかな、いるかなと思って着て行ったんですけど、まあ着てちょうどぐらいだったのでちょっと薄手の服装だったら寒かったかなって感じでしょうかね。ということで失礼しました、さてあっきゃんさんが亡くなったけど復活してほしいもの、お菓子のポポロンですということで、サクサクのシューにチョコレートクリーム、あるコンビニに似たようなものがプライベート商品にありますが、シューがしっとり美味しさは叶いませんということで、そうなんですね、ポポロンないのか、じゃあ私が見てるのはプライベートブランドの方だったのかな。とお菓子はね結構いつの間にかなくなってたりしてね、ちょっと悲しかったりするんですけどね、明治のポポロンということで、ポポロンちょっと調べてみますね、ポポロン、ポポロンお菓子ということです。ないのかな、一応、あ、本当だ、販売終了ってなってますね。確かにこのポポロンのパッケージは見たことないかも。で、私が見てたのはプライベート商品ですね。そしてですね、先月末友人が単身赴任を終え札幌から大阪江坂に帰ります。来月レンタカーでこたつ一式と冷凍庫を持ってきてくれ、その足で苫小牧の上にある長沼というところでジンギスカンを食べに行きます。いいですね。秋に大阪へ行く予定が行けなくなり、来年大阪に行く口実ができました。ヒロリンはジンギスカン好きですかということでいただきました。ジンギスカンね好きですよ。ただそんなにあのめちゃくちゃ食べたことはない。あれでもジンギスカンだ、ジンギスカンって羊のお肉なんですよね。なのでちょっとあの他のお肉に臭みがあるので苦手っていう人ねいらっしゃるんですが、札幌ビールの、札幌ビールだったと思う、札幌ビールの、 あの工場見学に行った時にジンギスカン、あのレストランでジンギスカンがあってジンギスカン食べました。札幌じゃなかったかな、なんかねビールメーカーの工場見学にめっちゃ行ってた時期があって、うん、でジンギスカン食べました。めっちゃ美味しかったです。ということであっきゃんさんはですね、2つリクエストいただいてまして、は、京阪特急の歌淀屋橋から三条へありますかということなんですが、ちょっとこの曲はなかったので、もともと書いていただいてたねモッツの激しい雨お届けしたいと思います。ではお届けしましょう、あっきゃんさんからのリクエストでザ・モッツ激しい雨が。

ただいまお届けした曲はザ・モッツ激しい雨がでした。時刻は9時54分を回りました。それではもう一つメッセージご紹介しましょう。ラジオネームビッグカツさんからいただきました。 Good morning, how are you all doing? リーディーズ&ゲントリーマンあ、違う、レディーズ&ジェントルマンオブジャパン I'm no more ということで、なんかちょっと文章変えてきましたねいつも通り読もうと思ったあれ違うと思って、レディーズ&ジェントルマンかオブジャパン、I'm no more ということでいただきました。今なくなった復活してほしいものということなんですが、我々の世代は8時台を練習後かな。ドリフターズのメンバーも残り2人になっちゃったけど復活してほしいけど、あんな面白い番組は二度と出てこないだろうねということで、確かに今なんかドリフターズの昔の映像をなんか今の芸人さんたちで見るとか、今の芸人さんたちで同じことをやるみたいなね番組もであったりしますけど、でもやっぱりドリフターズですよね。私も思う、ドリフターズもう一回見てみたい。じゃあ今週も期待せんで A からのチャオということでいただきました。ではビッグカツさんからのリクエストお届けしましょう。アーティスト名が書いてなかったんですが TRF でいいんでしょうかね。 TRF のアイランドオンイワマインド、

0: 市青葉台メディカルプラザの整形外科、医療法人済英会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841、 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
1: 栗山司法書士事務所、生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。ナヌコライブリーモーニング、今日月曜日は内藤ひろ子が11時まで生放送でお届けいたします。そしてこの番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。今日のメッセージテーマはターミネーターの日、 I'll be back、 今はなくなった復活してほしいものありますか、というメッセージテーマで皆様からメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグ朝ナナコでぜひぜひポストしてください。今はなくなって復活してほしいものですのでね、ぜひ皆さんポストしていただきたいなと思います。それではですね、お待たせいたしました、毎月第2、第4月曜日にお届けしているこのコーナーとなります。

0: です。
1: 始まりましたリゾンタイムス。このコーナーでは株式会社リゾンで活躍されている方にお話を聞くコーナーです。リゾンではリゾンとイノベーションを組み合わせた言葉リゾベーションという言葉があるのですが、今日はどんなリゾベーションを起こした方が来られるでしょうか。それでは早速、お願いしましょう。自己紹介お願いします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: リゾの幸せ絆住宅部の高藤と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。リゾの幸せ絆住宅部高藤さんにですね、はい、今日はお話をお伺いしたいと思います。幸せ絆住宅部の方ね、出ていただいたことがあるんですが、もう一度簡単に今やっている部署の説明とか、高藤さん自身が担当しているお仕事の紹介していただいていいですか。
0: はい、私はですね、リゾンで唯一新築の物件であったり中古の物件の販売、不動産の売買を取り扱う部署におりまして、まあ、日頃はお客様の、ご自宅の購入であったり、ご自宅の売却をお手伝いさせていただいている部署におります。
1: はい、ということで、ご自宅の売却やそれから、購入に携わっているということなんですけれども、はい、今ってちょっとね物価が高くなっているんですが、はい、売れ行きなどはどうなんでしょうか。
0: まあまあ良いんではないでしょうか
1: ということですね。結構どうなんですか、買いたいんだけどっていうようなお問い合わせとか、売りたいんだけどっていうのはあるんですか。
0: そうですね、まあ、ちょっと今いろいろこう世の中の情勢も良くないので少し低迷気味ではありますけれども、まあ、とは言っても、まあ、購入されたいという方は一定数いらっしゃるかなという状況です。
1: はい、ということでね、リゾンでは、中古物件やそれから新築物件の販売などを取り扱う部署にいらっしゃるということです。はい、さてではですね、今回どんなことで表彰されたのか教えてください。
0: はい、朝霞キテレツ企画様が、主催される、朝霞六小の6年生が、お別れ会という形で、まあ、いろんな企画を実施しながらリゾンのコミュニティギャラリーを使っていただいて、いろんな食事だったり、体験型のジオラマなんかを作っていただいて、地域の小学生とか、ご両親保護者の方たちをお呼びして、まあ、発表するような会を、させていただくことに携わらせていただきました。
1: はい、ということで2月の28日3月1日に行われたということなんですが、はい、まあ、名前が朝霞六小フェスということなんですけれどもね、はい、これはもともとどういうきっかけでリゾンのコミュニティギャラリーを使おうというようなお話になったのかっていうのは、
0: はい、
1: はい、
0: 朝霞キテレツ企画様を代表されている方のですね、自宅の購入を、その前の年にお手伝いさせていただきまして、まあ、非常にこうお人柄も良い方でですね、まあ、講師ともに今後もお付き合いができたらなというようなお話をさせてもらってた中で、まあ、ご自身がこうイベント企画をされているというお話を伺ったもので、まあ、いろいろ話を聞きましたら、まあ、我々もこう手伝いできる機会があるんじゃないかということで、いろいろと話をした結果で、こういう形になってます。
1: ということでね、まあ、六小でするんではなく、リゾンのコミュニティギャラリーを使うということになった、はい、ということなんですが、六小ってね朝霞駅の方なんですよ ね。
0: そうですね。
1: ただこの2月28日3月1日はかなりの大盛況で、
0: そうですね、
1: もう、はい、コミュニティギャラリーに人が入れないんじゃないかぐらいっていう噂を聞いたんですが、
0: そうですね、
1: 当日はどうでしたか。はい、
0: おそらくリゾンのコミュニティギャラリーを使ったイベントとしては過去最大の人数が、使用されたんじゃないかなというぐらいこう人が、非常に来られたイベントになりました。で、まあ、ただ、当日はこのキテレツ企画様 もうイベントを非常に数多く経験されていらっしゃるので、まあ、事故と、ともなくですね、当日は全てこうしっかりと終えられたようなイベントになりました。
1: 結構ね、外に人がいらっしゃるのをなんか写真で見たんですけれども、はい、入れなかったりとかあったんじゃないかなとか思ったんですが、
0: そうですね、入れなかったので、2日目は少し入場制限をさせてもらって、整理券なんかを配りながら、皆さんしっかりと、整列してもらって入退場していただいたような形になります。
1: ではもう1日でちょっとこうやり方を変えてみたいな、はい、
0: あ、そうですね、
1: 結構大変ですね。それ、
0: そうですね、うん、1日目はちょっと残念ながら風が強くて、うん、かなり人が制限されたこととやりたかったことが半分ぐらいしかできなかったので、1日目はそんなに人が入らなかったんですけど、2日目はもうポテンシャル 100% 出してやりましたので、まあ、2日目はかなりの多くの方に来ていただいたんじゃないかなと思います。
1: はい、この朝霞六

0: アクションフェスなんですが、高藤さんは何かこのイベントの中でちょっとこんなことやったとかありますか？
1: はい、私はやってないんですよ。前日のお手伝いとかはやらせてもらったんですけれども、まあ、当日はもうそれこそ生徒が主役になりますので、まあ、主生徒の方のサポートであったりっていうのを陰ながら行ったような形になります。
0: そうなんですね、はい、ここにね、ポップデザインやキャッチフレーズの考案とかね、はい、書かれてありますけれども、はい、では高藤さん自体は、まあ、イベントの実施の方で当日、まあ、前日当日、はい、ご協力したみたいなイメージでしょうか？はい、
1: そうですね。
0: 何か印象に残っている企画とか当日やっていて、あ、これ面白そうみたいなありました？
1: そうですね、当日非常に地元の老舗企業とのコラボ商品で、朝霞の唐揚げ、朝霞ホットドッグとか、私ももう知らなかった老舗企業さんとのコラボ食品なんかを提供されているのは非常に印象的で、まあ、しかもすごく美味しかったので、まあ、逆にこう今後も何かしらでこういうのが提供できたりすると、また朝霞が盛り上がるんじゃないかなというふうに思いました。
0: はい、高藤さん自体はこういうイベントを仕事でやったりっていうのはあるんですか？
1: イベント、そうですね、私がいる部署、営業部本体としても、お客様に対してこう購入いただいたお客様を主役にしたイベントをやったりしますので、出店とかはさすがに出しませんけれども、まあ、イベントという部分ではそういった、形で自らこうし発起人というか、企画主催という形でやったことはあります。
0: うん、何かそれを主催をするときにこれちょっと真似したらってあれですけどね、これちょっといいなと思った企画とかありますか？
1: そうですね、まあ、それこそジオラマなんかは、生徒の方たちが、いろんな段ボールとかを作って朝霞の地形を作ったりとかもしてたので、まあ、そういうなんか体験型なこととかはお客様にやってもらったりとか一緒にやることは非常に楽しみ方の一つかなというふうには感じました。
0: 町紹介のジオラマを、それはその場で作ったものを持ってくるんですか？
1: 事前に作ったものを、展示する形で当日は、皆さんに見ていただいているような形だったので、まあ、一緒に作ることの楽しみだったりとか見てもらって、そのリアクションを見る楽しみだったりっていうのはあるのかなと思います。
0: 結構精巧に作られたんですか？
1: まあ、非常に大きな、なんて言うんでしょうね、かなり規模の大きいものとして作ってたので、まあ、相当大変だったんじゃないかなとは。
0: じゃあそれを、6章からリゾンのコミュニティホールまで運んでみたいな。
1: そうですね、
0: ということでね、町紹介のジオラマ朝霞クイズラリーとありますが、はい、これなんか覚えてるものありますか？
1: ないです。まあでもすごいかなりマニアックな質問が書いてあったんで、全然分かんなかったですね。
0: そうなんですね。
1: 覚えてないですけど、はい、
0: 自体は朝霞歴は何年ぐらいなんですか？
1: 朝霞歴として、まあ、ここの会社に勤めて今12年ほど経ちましたけど、まあ、住んで2年ぐらいですね。
0: あ、住まれては2年ということで、はいはい、じゃあかなり知らない情報がいっぱいあったりとか、ね、はい、何かうわ、こんなところちょっと行ってみたいなっていう情報ありました？グルメ紹介とかあったって書いてあったんで、
1: ね、まあ、グルメ紹介されてたところとかもちょっとありましたけど、もう記憶にないので。
0: そうなんですね。
1: そうですね、散歩がてらにこう見つけたら行きたいなというようには思いますけどね。
0: はい、ということで今回はそもそもキテレツ企画の、はい、方が、住宅をご購入したことをきっかけにということで、はいはい、まあ、イベントをされているのでコミュニティギャラリーをということなんですが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 今後ですね、何かちょっとイベントをやりたくって、まあ、お客様の方からコミュニティスペース貸してほしいとかいうことがあれば、はい、一応検討はしていただけるような感じなんでしょうか？
1: そうですね、今回非常に大きな集客数もあって、うん、まあ、当日もですね、本社の方も含めて近隣の方に対しても協力いただいた部分ありますんで、まあ、ここまで大きな規模では、まあ、なかなか難しいですけれども、ぜひちょっとやってみたいなという声があれば、力になりたいなとは思います。
0: ということで、何かこういうイベントがいいとか、こういうイベントだったらやりやすいとかありますか？
1: そうですね、ある程度人数を絞った参加型のイベントとかだと、非常にコンパクトにできるのかなと思います。
0: はい、でね、今回ね、当日は

0: およそ1日目が710名、はい、2日目が820名で、はい、合計で1500名以上の方にご来場いただいたということなので、はい、まあ、ここまで規模は大きくなくてもぐらいな感じでしょうかね。
1: そうですね、うんうん、そこまでやるとやっぱり大変なので、うん、ある程度人数は絞ってやれたらいいかなと。

0: やりたいなということがあれば、
1: そうですね、
0: はい、声をかけていただきたいという感じでしょうかね、はいはい、それではですね、最後になりましたけれども、ちょっと難しい質問ですが、はい、あなたにとってリゾベーションとは何でしょうか、
1: はい、そうですね、これは正解はないと思いますけど、私個人的な考えとしては、まあ日頃の業務の中にある当たり前のような出来事というのを、まあ、会社としてはリゾベーションというふうに言っているのかなと思います。まあ、特にあの私お客様とやり取りすることが多いので、まあ、一つ一つの感謝の思いだったりとか、まあそういった行動が結果的には地域に貢献したりとか、お客様の将来に貢献できるのかなと思いますので、まあ、そういった当たり前の出来事が、リゾベーションなのかなと思います。
0: ではまあ日頃の業務の中にある当たり前のこと、はい、当たり前とも思わず、はい、ちょっと注意深くみたいなイメージでしょうか、
1: はい、そうですね、
0: はい、ということでですね、今日はですね、幸せ絆住宅部の高藤さんにお話をお伺いしました。今日はありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: ただいま届けした曲はコッコで強く儚い者たちでした。 CM の後は株式会社ネコフルがお届けする交通情報となります。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378、 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
4: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時20分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。午前10時10分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞およそ1キロ、三芳町藤久保北新の付近渋滞およそ1キロ、富士見野市亀久保付近渋滞およそ 1.5 キロ。同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ1キロ。新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル。朝霞市朝霞警察署前付近渋滞およそ 1.5 キロ。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、水道工事のため片側交互通行。さいたま市桜区下大久保付近渋滞およそ1キロ。同じく国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、水道工事のため片側交互通行。富士見市水子付近渋滞およそ 1.5 キロ。続いて埼玉東村山線上り四季市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ 1.5 キロ。同じく埼玉東村山線下り新座市のびとめ付近渋滞500メートル。四季市中宗岡1丁目付近渋滞500メートル。続いて新座和光線下り都県境東西橋付近渋滞500メートル。最後に宝屋敷線下り新座市中央公民館付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線ですが、柳瀬川駅で発生した人身事故

0: 影響により運休及び遅れが出ています。このため東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線との直通運転を中止しています。東武東上線ですが、柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響により一部列車に運休遅れが出ています。ご注意ください。地下鉄有楽町線、副都心線は東武東上線との直通運転を中止しているため一部列車に休止などが出ております。ご注意ください。 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はお昼の生放送番組ゴーゴーヒルズの中で12時20分ごろお届けいたします。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない、お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃん。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。

時刻は10時24分を回りました。それでは、メッセージご紹介しましょう。今日はターミネーターの日、 I'll be back、 今はなくなった復活してほしいものありますか、ということなんですが、清比賀さんからいただきました。ひろりんさん、おはようございます。おはようございます。いつもの通りお休みはあっという間に終わり、また新しい1週間が始まります。お天気気温も春があっという間に過ぎて夏モードに入ったと思えば、肌寒い梅雨入りモードが続いて、リズムが狂って体調崩して風邪などひいてしまった方が多いようですね、ということで、本当そうですね。予報ではこれからいつものように梅雨入りして暑い夏に突入していくようですが、とりあえず順応していくしかありませんね。皆さんも気をつけて過ごしていきましょう、ということでいただきました。今日のメッセージテーマですが、カールのチーズかけタイプ、また関東地方でも販売してほしいですね、ということで。そうなんですよね、関東地方ではちょっとねなくなってしまったので、たまになんかね、X とか見てると大阪の方から、宅急便が届くと緩衝材にカールが入ってるとか、これすごい考えた人偉いとかってね書いてありましたけれどもね。そうなので、なんか大阪に帰った時は買ってしまいます。ということで、リクエスト、山下達郎のライドオンタイムお願いします、ということでいただいたのでお届けしましょう。山下達郎でライドオンタイム。

刻は10時30分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2お届けいたします。それではですね、ちょっと先なんですが、6月27日28日に開催される図書館祭りについてお届けしましょう。朝霞市の、図書館本館で開催される図書館祭り、今年で第40回となりました。みんなおいでよ図書館へ、見る聞く触れるで楽しもうということで、27日は28日ともに10時から、失礼しました、27日は10時から5時まで、28日は10時から4時までとなります。両日ともに展示がありまして、27日28日と発表があるということです。27日は英語絵本の読み聞かせのお話の宝箱の語り、語りと英語絵本の読み聞かせ、そして読み聞かせバンビーニさん、そして読み聞かせ素顔陽子さん、朗読大人の朗読会。28日は人形劇のサークルタンポポ、そしてお話クラブの読み聞かせ、そして読み聞かせ朗読ユニット声優ユニットのトゥーポップ、ナナコライブリー FM でもねおなじみのトゥーポップが読み聞かせ28日に登場します。そして朗読会の雪番号が登場ということです。で、27日土曜日は、講演会、本屋に生まれてよかったということで、一心堂の社長の山崎さんの80年続く町の本屋から本だけじゃない本屋、知恵の輪ベースへという講演会があるということです。で、トゥーポップの読み聞かせは6月28日日曜日の午後1時から午後3時までということで、1回20分

絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行うということですので、ぜひ行ってみてください。事前予約は不要で、5分前開場ですので、まあ1時からですので12時50分ぐらいに視聴覚室に行ってみてくださいということです。あと展示がですね、朝霞ゲーミフィケーションラボということで、大人も子供も一緒に楽しめるボードゲーム体験しませんか、新たな発見と楽しさを共有しましょうということで、こういうゲームのコーナーもあるということです。朝霞市立図書館で行われます。6月27日土曜日、28日日曜日、10時から午後5時まで、28日は午後4時までの開催となります。ぜひぜひお出かけください。そしてもう一つですね、あ、今日ですね、保健センターで献血を実施しています。午前中は11時45分まで、そして午後は午後1時から4時までで、献血と並行して骨髄ドナーの登録会も行います。皆様の温かいご協力お願いしますということで、朝霞市保健センター、16歳から70歳未満の方ということです。で、65歳以上70歳未満の方については、60歳から64歳までの間に献血をしたことがある方に限られるということです。400ml の献血及び 200ml の献血、 200ml は、献血の必要量が集まり次第終了となります。本日、午前中は11時45分まで、そして午後は午後1時から午後4時までの間で保健センターで献血実施していますので、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。以上、ライブリーエリア情報パート2お届けしました。

0: メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム板橋のトムソーヤさんからいただきました。ナイトさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕が復活してほしいものは東武東上線から秩父鉄道への直通運転です。あったんですね。今から30年以上前の1992年まで池袋から東上線を通って長瀞や三峰口まで乗り換えることなく行ける臨時の直通列車が走っていました。なんですってじゃあ三峰神社とかもめちゃくちゃ行きやすかったってことですね。現在は東上線は地下鉄を経由して横浜までつながっていますが、逆方向の埼玉の奥座敷秩父へのアクセスは終点の寄居駅で必ず乗り換えが必要になります。もし今東上線の最新車両で秩父直通特急や観光列車が復活したら、池袋や板橋、川越周辺からの座ったまま自然に行けるようになり、絶対に人気が出ると思います。秩父名物のわらじカツ丼、あさみ冷蔵のかき氷を夢見ながら、東上線ブルー、東上線ブルーのヘッドマークを掲げた直通列車がもう一度走る日をずっと妄想していますということで。そうなんですね。あの西武がなんか直通運転、あの西武じゃない、武蔵野線か、武蔵野線と西武が直通になって秋津の乗り換えがなくなるから西武球場に行きやすくなる、なんちゃらかんちゃらってのは昨日なんかねちょうどスタジオに来てて、あのスタッフとね喋ってたんですけど、そうなんですかとか言いながら、東上線が秩父まで行ってたの知らなかった。三峰神社はね、友達がねすっごい行きたい行きたいって言っているんですけど、朝でないとちょっと厳しいので、あの前日うちの家に来て朝から行くみたいな話をしてるんですが、なかなかね実現はしてないんですけどもね。ということで板橋のトムソーヤさんからのリクエストお届けしましょう。ブルーハーツでトレイントレイン。

0: ただいまお届けした曲はザ・ブルーハーツトレイントレインでした。
1: おいしいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時42分を回りました。今日のメッセージテーマはターミネーターの日、 I'll be back、 今はなくなった復活してほしいものありますか、ということなんですけれどもね。ターミネーターはね、私全部見て、家にターミネーター3のステッカーがあったのは

ちょっとびっくりしたんですけど。I'll be back というとね、もうめちゃくちゃ有名なセリフですけれども、手話の通年館というと思い出す出来事が一つあって、ちょうど3月31日だったかな、3月の一番最後の日に大阪の USJ がオープン、プレオープンかな、プレオープンで3月のね30日だかなんかに、プレオープンでターミネーター役のシュワルツネッガーさんが USJ にやってきますみたいなのをねテレビでやってたんですけれども、まあ、その日ちょうど引っ越しで東京にいたというね、シュワちゃんとか言いながらテレビを見てたんですけれども、私も USJ に行く予定だったのにとか言いながら、でそれから USJ に私は一度も行ってません。と USJ ができる前に高速道路とか通るとカミングスーンとかって書いてある看板を見ながら、行こうね行こうねとかって言ってたのに一回も行けてないというね。でそれをシュワルツネッガーを見るたびに思い出すみたいな感じなんですけれども、まあシュワルツネッガーの出世作というか、もうシュワルツネッガーといえばターミネーターみたいなイメージなんですけれどもね、皆さんは亡くなったけど復活してほしいもの、ぜひぜひメッセージ送ってください。では小川達也さんからいただきました、ありがとうございます。ひろこちゃんおはようございます。おはようございます。こちら岡山、昨日から暑さが戻り、今日は30度を超える真夏日になる予想でうんざりしています。今日のメッセージテーマは、私は涼しい夏です。あ、I'll be back ね。子供の頃は真夏でも30度を超える日はあまりなかったのですが、昨今は35度を超える猛暑日はもちろん、40度を超える酷暑日も珍しくなくなりましたね。ひろこちゃんが復活してほしいものは何ですか？今日も2時間頑張ってくださいということでいただきました。確かにそう、子供の頃って夏休みなんか毎日気温と天気となんかその日やったこと1行でなんか書くようなのをつけて、なんかつけないといけなかったんですよ。で私は最後の方に新聞をひっくり返して新聞でその日の天気と気温をわーって書いてわーってなんかやってたんですけど、確かに30度超える日ってなくって、なんか30度超えると今日30度超えてるとかって言ってね、わーわーって言ってたような気がするですよね。30度超えなかったですよね。そう、もうでも最近はもう40度に迫る勢いで、気温でまあ公式発表というかね、テレビとかで天気予報で発表される気温は38度とか39度ですが、あんなの絶対40度超えてますよね、体感は。ただもうこの時期で、今日は最高気温の予想が何度だったかな、ちょっと待ってくださいね、天気予報の原稿が今いろんなものに埋もれちゃってるんですけれども、あ、出てきました。今日の最高気温の予想、朝霞市で28度なんですが、今11時前のこの時間で 23.9 度、24度近くあります。そう、そして今週は29日30日と30度を超える予想ということですのでね、皆さん気をつけてください。そうね、私が復活してほしいもの、なんだろう、ちょっと考えておきます。さっきのねポストペット、ちょっと復活してほしいなと思うんですけどもね、復活してるのかな、知らないだけで。ということで小川達也さん、メッセージありがとうございました。それではメッセージご紹介しましょう。ラジオネームポンさんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。青空ですね、気持ちよいです。暑くなりそうですが、皆さん体調気をつけて過ごしましょう。今日は今はなくなった復活してほしいものということですが、聞かれたらわがまま言わないので若い時の体型に復活してほしい。笑ってこと、これわかる。なんかあんなに華奢だったのにどういうことってなってますよね、今ってなんか私と同じような感じで喋っちゃったけど、そう、なんだろう、筋肉がなくなってくるから、重力に逆らえなくなってくる、あと代謝率が悪くなってるのかな、同じ量食べてても代謝しないのでこう体にお肉となってついてくるってね。でお肉につくんだったらどうせなら胸についてほしいんだけど、全然違うところにつくのであれみたいな感じになるんですよね。
ということで、ポンさんからのリクエストお届けしましょう。お届けする曲はスーパービーバーアイロニー。

ただいまお届けした曲はスーパービーバーでアイロニーでした。時刻は10時50分を回りました。今51分になりました。そう、復活してほしいものあった。てか最近なくなったものなんですけど、新幹線の車内販売で、あったからといって買ったかっていうと買ってないんですけど、そのなくなった直後にたまたまジュースを買って入ったからよかったんですけど、すっかり忘れてて、でご飯も食べてなくて、もう飛び乗って、その時もちょうど朝食べようと思ってたパンをカバンの中に入れてたから大丈夫だったんですけど、もうめっちゃお腹が空いて、すっごいひもじい思いしながらパンをね食べてた記憶があって、でもあのグリーン車にはあるんですよね。電話というか携帯で注文したらちゃんと持ってきてくれる。じゃあ売ってよ普通車の方にもって感じなんですけれども、新幹線の車内販売は復活してほしいです。なんか食堂車ができるのかな、ちょっとその辺がねまだわからないんですけどもね。ということで、ポンさんメッセージありがとうございました。それでは猫にゃんにゃんさんからの、メッセージご紹介しましょう。ヒロリンさんおはようございます。猫にゃんにゃんですということでおはようございます。おととい昨日は曇りがちで気温も低めで肌寒い陽気でしたが、今日は朝から晴れて汗ばむ一日になりそうですね。今日のメッセージテーマですが、復活してほしい

いいものはラジカセですかね。特に理由はないんですけど、なんか復活してほしいですね。なんでだ、ラジオも聞けるから。でも今カセット聞きますか？カセットって結構ね、あの劣化しちゃうから、置いてるとビヨーンって伸びちゃったりとかね。でこの昨今のこの暑さでテープがなんかめちゃくちゃ伸びてるようなイメージなんですけれどもね。でラジカセの後に CD もいける、再生できるものもねできたんですけれどもね。ということでラジカセという答えがありました。では、メッセージではなくてリクエストお届けしましょう。シェネルで君に贈る歌、 Song for you。

0: 届けしている曲はシェネルで君に贈る歌 Song for You です。今日はこの曲を聴きながらお別れとなります。今日のメッセージテーマはターミネーターの日、 I'll be back、 今はなくなった復活してほしいものありますか、ということで皆様からメッセージ募集します。ぜひ復活してほしいもの、この前まであったのにとかいうものを、ぜひこの後のお昼の番組、そして夕方の生放送にもメッセージ送ってください。そして追っかけメッセージというかね、ハッシュタグ朝7個でポストしていただいた小川達也さん、先日まいた朝顔の種から芽が出てきましたということでね、写真付きでポストしていただきました。すごい、私植物とか花とか好きなんですけど、水をねやらないんですよね忘れちゃうんですよね、水やりをね。なのでなかなか芽が出てこないんですけど、すごいな。またじゃあ咲いたらね、写真付きでポストしていただきたいなと思います。ということで今日は今なくなった復活してほしいものということでね、私はメールのポストペットと、それから新幹線の車内販売、あれね本当に困る。新幹線でね、もう直前でもパッと乗れちゃうので、あやばいやばい乗り遅れると思って乗ったら、お茶持ってない、ご飯なかったってなると、まあ大体私は大阪に、まあ、実家に帰るときに乗るので2時間半、のぞみで最近2時間半、光で3時間ぐらい、飲まず食わず、つらいでも水だけでもちょっと置いてほしい、自販機でいいのでね。 JR さんよろしくお願いいたしますということで、皆さん今日の放送いかがだったでしょうか。ぜひね、お昼の番組、そして夕方の番組にも復活してほしいものメッセージ送ってください。そして今日はですね、30度まではいかないですが、かなり暑くなりそうです。今の気温が 24.4 度ということで、まだ11時になってないんですが、25度近くありますので、お気をつけください。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。そして、内藤ひろ子がお届けしました。皆さん素敵な一日お迎えください。ではまた。
1: 浦和美園のウッディ大英は住まいのリフォーム専門店。豊富な経験と確かな技術、見積もり無料。お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園そば。窓マイスターのいるお店。ウッディ大英東洋重機。
2: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジマが開催しているインターンシップってご存知ですか。土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
3: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
4: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームニニさんからいただいた選曲によるウエスタンホームズセレクションボリューム4というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは月で晩餐歌、ろくでなしでただ声一つ、ピノキオピーで天性リンゴ、クリーピーナッツでブリンバンバンボンの4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、サイでカンナムスタイル、水野篤で生きる、こっちのケントではい喜んで、ザ・ロケッツでアイボーンの4曲です。

なたも DJ いかがでしたか？今回は DJ ネームニニさんからいただいたウエスタンホームズセレクションボリューム4というテーマでお送りしました。最後はカラフルピーチのオンパーティーを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
2: この後お昼12時からのゴーゴーヒルズ、今日はナナコライブリー FM の実証看板 DJ ナナコがお届けします。注目のアジアンポップや宇宙のお話など1週間の始まり、一緒にのびのび楽しみましょう。この後すぐ

0: 校、
1: 新座周辺で活動しているママたち4人が週替わりで日常の出来事、
0: 福利分野、地域の人やお店などいろいろな情報を発信している番組です。
2: 第1週はマヤ、
0: 第2週はアユコ、
1: 第3週はウニコ、
3: 第4週はヒナヤツコ、
0: そして第5週はランダムでお届けします。
2: お昼12時までの30分

0: こんにちは、スマイルママレディオ。聞くだけで心も体も元気に綺麗になれちゃう4週目担当パーソナリティ日奈彩子です。これより30分間どうぞお付き合いください。七子エリアのリスナーさん、今日ね5月25日月曜日、ゴールデンウィーク終わったと思った。もう5月も終わるって1年って本当早いよね。もう半分来たよ。そんなわけでですね、今日はなんと本日放送と来月1日2週ぶち抜きでお付き合いくださいます。素敵なゲストさんをお呼びしました。3回目のご登場、渡辺龍鳳さん、は
1: い、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして龍鳳くんのご友人、草川幸雄さん、こんにちは。
2: 草川です、
0: よろしくお願いします。そして富田清美さんです。
3: はい、富田です、
0: よろしくお願いします。みんなテンション高くて喋れる人でよかったですね。まーちゃん、
4: はい、私もよく入るんだね。
0: まーちゃん入りますよ、はい、当たり前じゃないですか、はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、七子エリアのリスナーさんのためにですね、ちょっと自己紹介お願いしたいんですけど、じゃあベテラン勢龍鳳くんから
1: よろしくお願いします。ベテラン勢とはちょっと恐れ多いですけど、はい、多分ね、何回目かちょっとご出演させていただいてます。はい、グローバルエンジニア、グローバルロジックのシニアエンジニアやっております渡辺龍鳳です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では高さん、よろしくお願いします。はい、
5: ですね、着物の仕立てをやっています、はい、雪村という屋号で、はい、草川幸雄と言います。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、富田さん、よろしくお願いします。
3: はい、私はですね、着物のお手入れと、はい、あとは保管ですね。今保管っていうのがとても大事なことになっておりますんで、うんうんうん、はい、その保管の、袋を、はい、販売しております。着物お助けクラブと申します。富田です、
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。ものすごい興味深いんですけれども、後ほど詳しくお伺いしちゃいます。お楽しみに。それではここで1曲お届け。龍鳳くんはもうベテランなんで、曲紹介、はい、もうお願いします。よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。
1: はい、アクアタイムズ、1000円の夜を超えて、どうぞ。

0: せっかくなのでとても素晴らしい素敵なゲストさんを3人呼んでますので、曲に乗せていろいろ聞きたいと思うんですけれども、まあちゃんちょっと曲間にさっきちょっとお話ししてたんですけども、はいはい、
1: 一つ質問がございます、よろしいでしょうか、はい、あの私の娘が成人式でこの間着物を着たんですけれども、私 の着物をそのまま何十年後に着たんですけども、
0: 30年後ね、
1: その間にもまあ何人か使ってるんですけど、うん、そのためにクリーニングを出してシミ抜きもちゃんとやってもらってしまったはずなのにシミができている、これはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、もう今ママフリってね結構多いです。
0: あ、ママフリ、
2: うん、ママフリ多いです、
1: うん、ですね、で
2: やっぱりお母さんが30、例えば20歳でお召しになって、はい、例えば30で子供さんができました、はい、でそこから20年後、はい、っていうことは30年間保管をしなくちゃいけないわけですよね、はい、でその新お手入れをしててもですね、はい、やっぱ一番問題が酸素なんですよ。
0: 酸素、
2: 酸素、はい、この酸化っていうのがどうしてもね、やっぱり着物を傷めてしまう、
0: はい、
2: でもともと酸素と湿度と、はい、あとタンパク質、まあ、着物は絹ですから、はい、タンパク質ですよね、はい、この3つの条件が揃うと 100% カビるんです。
0: へー、
2: ですから、まあ、うちなんかはその一つでもカットして、はい、まあ、そういう袋をですね、はい、今販売をさせてもらってるんですけども、やっぱり綺麗な状態でも、はい、やっぱりその酸化でどうしてもその黄ばんできたりとか、これはもうしょうがないっていうことでね、
0: 袋のイメージが私ちょっと全然浮かばなくて、はい、なんかもう多頭紙に入れてるじゃないですか、う
2: ん、はい、多頭紙はやっぱり保管の袋なんですね、
0: はい、
2: でもそれだけではやっぱり酸素、まあ、はい、酸化してしまうので、
0: 空気出てるからね、
2: そこに、はい、多頭紙ごとそのフィルムに入れて、それでピューッと締めてしまうと、はい、
0: そのままですね、
2: そのままなんですよ、ですからすごく簡単で、
0: いいね、
2: 今着物安心、はい、保管袋という名前で、3月から発売したばっかりなんですけど、
3: 新製品、
0: これはインスタとかなんかこう
1: 調べたら出ますか。
2: まだインスタとか調べ、一部出てくるかもしれないですね。
0: 着物お助けクラブさんで検索して、
2: 着物お助

0: クラブで検索していただければ、はいはい、あの出てきます。
1: ちょっと急いで龍鳳くん作んないと、
2: はい、いや実はその袋を1枚もらってるんですよ、
1: はい、
2: あの試しに、はいはいはい、面白いんですよね。あのチャック詰めて、はい、なんか上に乗ってもなんかびくともしないみたいなね、そういう丈夫というか、
3: 全然意味がわからない。
2: なんで説明すればいいんですかね。
1: いやこれちょっとインスタに載せましょう。
3: えどういうこと、上に乗っても動かないってどういうことですか。
2: 密閉がねすごいですよ、はい、
0: フィルムの中に入れて、はい、そのフィルムが特殊な素材なんですね。ですから今ガスとか、
1: はい、
0: まあいろんな例えば防虫剤なんか入れてしまうと、はいはい、防虫剤ってそのガスを出してそれで虫を殺すんですよ、
1: はい、
0: ただそのガスがその着物のところにやっぱり悪さをするんですね。
1: へ、
0: 要するにこう変色しちゃうとか、
1: はい、
0: その上の方だけ色が変わっちゃうとかですね。
1: へ、
0: ですからやっぱりそういうものを、余計なものを入れずに、はあ、匂いもつかないで、はあ、酸素も入らないでカビも出ないっていう、そういう袋なんですけどね。
1: 魔法の袋だ。
0: 魔法の、
2: 本当に魔法の袋なんです、
0: この前流星くんにあげたのが、
2: はい、流鳳です。
0: ごめんなさい、流鳳くんにあげたのが、はい、食品用で同じ素材で作ったのがあるんですね。で今日本当は持ってきてあげるよかったんですけども、
3: 見たか
0: ったな、まあ、食品用でそのままキープっていうのがあるんですけども、まあ、それは例えばお米とか入れても、は
1: い、
0: あまあ
1: 酸化したくないやつね、
0: だんだん虫が湧いちゃうみたいな、
1: うん、あ
3: ります、あります、
0: あれも新米もだんだん美味しくなくなっちゃうっていうのも、はい、やっぱり水分が飛んじゃうんですね。
1: なるほどね。
0: そのフィルムに入れとくと、
1: はい、
0: もう水分もそのままですので、うん、お米もいつまでも美味しいっていう、そんな感じなんです。
1: これはじゃあもう龍鳳に、はい、相当ダッシュで、はい、ネット作っていただいて、
0: ホームページとか、
2: はい、ぜひね。
1: じゃあ皆さんこれはインスタに私たちが責任を持って写真を上げましょう。はい、どんなものか、はい、ありがとうございます。
0: 着物安心、
1: 着物安心、はい、OK です、ありがとうございます。いや、いいこと聞きました、
3: ね、
1: そして草川さん、私は本当にお会いできるの楽しみにしてまして、は
2: い、ありがとうございます。
1: ちょっと先ほどラジオ始まる前にお話ししちゃったんですけど、うちの母は朝市なんですよ、いやもうとっくに目がダメでやめてしまったんですけども、
3: ダメでって言わないじゃ
1: ん。母と同じお仕事の人に会うの初めてです。
4: あ、そうですか。
1: はい、嬉しいです。すごく思い出します、いろんなことを。
4: ね、男の浅石って結構少ないんですけど、
1: はい、
4: うちが僕で3代目なんですけど、祖父がやり始めて、
1: はい、
4: でやっぱり東京でデパートさんとかね、
1: はい、
4: 呉服店さんの、まあ、いいものをこう仕立てるのが男の職人が多かったんで。
1: へー、すごい。
3: 私たち和妻子さんって聞いて勝手に女性の方だと、
1: はい、そうだ、本当にお二人ね今日女性かと思ったら、はい、あれと思って素敵なメンズが3人やってきました。
2: 特に草川さん、ただの和妻子じゃないですからね、
1: はい
2: はい、現代の名工、東京のマインスターの称号をもら持っている方なんで、
1: 見ました、
4: いただきました、
1: はい、見ました。私拝見させていただきました、はい、しかもちょっと気になるのが、和妻塾をやってらっしゃるというのを、
4: ね、
1: インスタで見させていただいたんですけれども、はい、どんな感じでやってらっしゃるんですか。
4: 本当まあ本当初めて和裁やるっていう方から、
1: はい、
4: 一級の和裁技能士、
1: はい、
4: もう仕事としてやってる人たちにもよりスキルアップする。
1: へえ、
4: ちょっと大学でもちょっと講師やってた
1: りして。わ、すごいですね。はい、今私の友達とかもそうなんですけど、私たちはイベンターっていうか、街のイベントをいろいろ開催してるんですけど、はい、ハンドメイドイベントなんですけど、はい、趣味でね和裁やってる方いるんでしょ、やっぱり浴衣を縫ってたりとか、なんかでも習うところがなくて、YouTube 見たりとか、そうやってやってる人がいるから、もしね、
3: 興味あれば
1: ね、リスナーさんで興味ある方いたら、ちなみにオグですか。
4: そうです、東奥でやってます。
1: はい、東奥みんなそんな遠くないでしょ、私よく飲み行ってますけどすぐ着きますぜひね、こちらもインスタに、はい、載せさせていただきたいと思います。
4: 都電で降りてすぐですか、はい、東奥三丁目って
1: 布を買いに行くのに、みんな日暮里の方に行くじゃない。
3: 日暮里行く、
4: それから近いですね、
1: 乗り換えですよね。
4: ね、都電だと、
1: はい、
4: 王子、
1: あ、こ
4: っちからだと王子かな、
1: はい、あれでも行けるね、池袋から。
4: あ、そうです、
3: 池袋、
1: はあ、ね、そうなんですよ、すごいんですよ、すごい、ね、お二人すごいんですよ。私本当調べたら、ちょっと待って、龍鳳くんすごい人連れてくると思う、
2: はい、ご縁でね、つながったんですけどね。

0: 私ちょっとそこも聞きたかったんですけど、龍王くんとの出会いというか、はい、なんでラジオの話持ってきたのと思いませんでした？
1: そうですね、びっくりしました今でもなんか信じられない
0: いやこの朝霞のコミュニティ FM 来ていただいて本当にありがたいんですけど、どうやって知り合ったんですかお三人も。
2: どっから話せばいいんですかね。ちょっと間にもう一人実はいらっしゃるんですよ、はい、女性の方で、はい、着物を着ている方がいらっしゃるんですけど、はい、その方の紹介で初めてお会いしたのが富田さんだったんですよ。
0: へ
2: で実は富田さんと私の、はい、自宅がものすごい近くて、もう徒歩5分なんですよ。
0: 埼玉県民じゃないですか、
2: は
0: い、では
2: そうなんですそう。で事務所に一度お伺いさせていただいて、で着物の着付けを教わりの、そうちょっとできるしかったんですけどね最初はどうですかみたいな聞いたら、
0: 着付け教室もやってますよね。
1: いややってないですよ、まあ、男物だから僕も着物着ますんでね、はい、だからもう見ててみたいな、自分でやってもらって、
0: 両夫にビシビシと、
2: そう
0: 厳しめで、
2: そう厳しめで、本当にだって最初どうですかって聞いたら60点かなみたいな厳しいみたいな、
0: へえ、
2: そこからもう何回も練習、はい、その場で練習したんですよ、何回も何十回ぐらいも。でその間になんかね事務所のお客さんが来てる間も私後ろでずっと着付けの練習をしながら、
3: そうそうそう、着て脱いで着て脱いで
2: まさに
0: そうそう。すごい。その後草川さんとはどういうつながりがあって、
2: その後、はい、富田さんのご招待で、うん、そば会に招待していただいて、はい、そこでお会いしたのが草川さんだったんですよ、はい、初めて挨拶して。
0: 着物に特化したお蕎麦会だったんですか。
1: いやそうなんですけどね
0: 違うんですね。
1: 蕎麦好きの
0: 集まり
1: っていうか、まあ、うちの社長が、はい、本当お蕎麦が大好きで、自分で打って、
0: すごい。
1: それで野田の方に里山を持ってるんですね。
0: 野田すごい、
1: 千葉県の、
0: はい、
1: そこで山菜を前の日に取ってきて天ぷら揚げて、はい、あと
0: 本格的、
2: で結構美味しいですよこれ。
1: 渓流釣り、はい、好きなんで、はい、イワナとかを、
0: すごい、
1: で、イワナ酒、コツ酒、コツ
2: 酒美味しかったですね。
0: 大好きだな、飲みたい。
1: 出したり、もう本格的なお蕎麦の、
4: 会をしました。自分で作っちゃう。
0: すごい。栽
4: 培もして
0: すごいですね、そこからなんですね、着物関係なく。
2: 思い出すだけでよだれが出ちゃいますね、あうしさんはね、もう忘れられないですね。
0: いや、ありがとうございます、うん、それではですね、ちょっと早いんですけど、草川さん2曲目の曲紹介お願いします。
4: はい、はい、僕なんですけど、はい、もしかしたら福山にと言われてる僕から。
0: あ、似てます
4: 福山雅治さんの、はい、家族になろうよ、お願いします。

0: もうね、喋ることがたくさんあるので、またまた曲に乗せて伺いたいと思うんですけれども、お二人は出会いはどういう出会いだったんですか？
1: もう何年前？30年
2: 以上。30年ぐらい前。
3: 草川さんと富田さん。
1: 取引先が一緒だったんですよ。
0: なるほど。
1: そこで集まりがあるときに、はい、面白い人がいるなと思って。
0: 第一印象やっぱり福山ですか？
2: そうですね、今でもね、本当そっくりだからね。だからもうあの頃ももっと良かったですよね。
0: 30年前の草川さんですね。
2: モテモテで
1: 全然。
0: へえ。そこからずっとお仕事もプライベートでも仲良くしてらっしゃる。
1: そうですね、よく飲みに行って。
0: わあ、いいですね、はい、ちょっと今度仲間に出ていただきたいですね。町屋の飲みに、
1: はい、町屋いいですね。
0: いいですね、皆さん一緒に行きましょうよ、はい、
3: ぜひぜひ。
0: なんか仕事を今までしてきて、あの草川さんなんかもうその仕事をするために生まれてきたような感じじゃないですか、はい、代々。
1: やっぱ子供の頃から、はい、あの祖父のお弟子さんが住み込みでね、はい、30人40人いたんで、その仕事場によく、はい、まあ、行って、でみんなやってるのを見ながら、
0: はい、だからなんか迷いみたいの、うん、その、ね、家業を継ぐ時の迷いみたいなのとありましたか？
1: あんまりなかったです。
0: まあ、当たり前にやろうと思って、
1: うん、一応あの途中ね、はい、あの建築の方を目指した時もあるんですけど、設計とか、はい、あとまあ宮大工みたいなのとか、まあ、作るのは好きだったんで、はい、ほんでちょっと、まあ、大学諦めて、
0: はい、
1: じゃあ仕立て屋になるかと思って修行に行きました。
0: へえ。あ、ご自身のお家じゃなくて違うところに出たんですか？は
1: い、なんだろうな、その仕立て屋の跡取りとかっていうのは大体よそに修行に出されるんですよ、
0: はい、
1: 自分のとこだと甘えちゃうっていう。
0: ああ、
1: 僕福岡まで修行に5年間行ってきます。
0: すごい。それはいくつの時ですか？
1: もう高校出てすぐ。
0: へえ、はい、
1: で兄がいるんですけど、はい、兄が先に行ってたんで、と兄弟でやっぱりやり方がねいっぱいあるんで、はい、兄弟で同じ手の方がいいだろうっていうんで、同じとこ行って。
0: 今でもお兄さんと一緒にやってらっしゃる？
1: いや、兄貴がですね、はい、一人娘と一緒になっちゃって、
0: は
1: あ、田舎の方の、
0: はい、
1: ほんでうちの母親が挨拶行った時に、
0: はい、
1: 草川さんのことは次男さんがおらっしゃるからよかでしょって言われて、はいっつっちゃった。
4: まさかの。
1: そうで帰ってきた時に、
0: はい、
1: ゆきお前が後取ることになっちゃったよって。なんでって言ったら、お袋がはいっつっちゃったんだよ、
0: 結婚することになっちゃってみたいな。お向こうに行くことになっちゃって、
1: でマスオさんになっちゃって。
0: お兄さんはですもんね。
1: そう、で今兄貴は福岡に。
4: お兄様も向こうで
1: やってます、やってます。
0: じゃあ素敵な出会いがあったんだね、はい、まあ、それはそれでとても良しだね。へ
1: え。兄貴の嫁さんも、はい、僕の嫁さんも福岡で、
0: はい、
1: 同じ修行先だった。
0: へえ、すごい。やっぱ縁ってあるんだね。
4: ということで奥様も和裁師さん。
1: そうです、そうです。
0: すごい、
4: すごい、いい、
0: 面白いですね。富田さんはお仕事なさるときに、はい、最初からお着物の関係だったんですか？
2: そうですね、うちはうちの父親が、はい、昭和31年に創業しまして、はい、それでまあいろいろ苦労話聞きながら、
0: はい、
2: でも本当は違うことやりたかったんですけどね。はい、まあおふくろも仕事してましたんでね、はい、やっぱりおふくろのその立ってこう仕事してる姿、後ろ姿見ながら、
0: うんうん、
2: ああやっぱり

0: でやんなくちゃいけないのかなみたいなところで、
1: やっぱり迷いみたいのありましたよね。
0: ありました。もうやりたいことはあったんですけど、うん、まあ、今よりもやっぱ長男坊だからみたいなね、その結構そういうあれがありましてね、まあ、お前は継ぐもんだみたいな形でやられましたんでね。ですからそれからいろいろ勉強はさせてもらいましたけどね、
1: はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの続きは来週のまやちゃんの回でまた深掘りさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それではラストナンバーです。富田さん、曲紹介お願いします。
0: はい、この前あの横浜の K アリーナまで、はい、コンサートミーシャのですね、はい、愛の形をお願いします。

0: お送りしました曲はミーシャで愛の形でした。イベント告知です。5月30日土曜日、七子マーケット&ピースライトミュージック、和光市駅南口広場、11時から15時。5月31日日曜日、10時半から15時、朝霞クラフトガーデン、朝霞青葉台公園ゲートボール場、みんな大好き武蔵野国販ベスト焼きたて焼き団子があります。6月13日土曜日、新佐山マーケット、夢の種ラジオ、ミキさん主催、16時から20時、ナイトマーケットです。詳しくはインスタ載せますので、みんな遊びに来てください。本日のゲスト、渡辺隆法さん、草川幸雄さん、富田清美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆様には引き続き来週もお付き合いいただきます。お楽しみに。10周年を迎えましたスマイルママレディオ、そして隆法くん、草川さん、富田さんもどうぞごひいきに。ここまでのお相手は比内敦子と
2: 隆法と
3: 草川幸雄と
4: 富田です、
5: とマヤがお届けしました。
0: それでは皆さんご一緒に、
6: バイバイ。

0: 市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。朝霞、和光、四季社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

さあ時刻はお昼12時になりました。お聞きの放送はナナコライブリー FM ゴーゴーヒルズです。今日は5月25日月曜日、月曜日のゴーゴーヒルズは宇宙とアジアンポップが大好きなナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお届けいたします。今日も12時から3時まで生放送でお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ええ、昨日と一昨日さっき一昨日もかな、めちゃくちゃ寒いんだけど涼しくてすごい良かったですね。もうさ、ほんとさ、夏が来るのが憂鬱で、さすがにさ、夏男夏女どももこの暑さはちょっとってなってるんじゃないかなって私思ってんだよね。夏ウェイって思ってる人たちも30度はちょっとみたいな、35度はちょっとみたいな感じでありませんか？ちょっと聞いてみたいんだけれども、でもとにかく私は夏が大嫌いだから、もうさ、年が明けて春が来たら私の中ではもう次夏が来るってもう憂鬱なんですよ。そしたらここに来て涼しくなったじゃないですか。でもなんかもう体は夏モードに切り替わろうとしてるから、こんな私でも。だからすっごい薄着で暮らしていたら夜冷えて、あれなんかちょっと喉の調子おかしいみたいな。あ、今治りましたけどね、昨日しこたま寝て。そんなわけで気温の乱高下がひどくなってるので今日は、そしてまたすごい最高気温27度とかまで上がるんでしょう。どうなっちゃってんでしょうね。5月25日月曜日です。給料日の方もいらっしゃるのかな。はい、なのでどうしたらいいんだろうね。なのでって言っても何もソリューションが浮かばないわ。まあ、とにかく気温計とかさ、子供の頃は全く気にしなかったけど、今日の気温とかね、今の気温とかだから、まあ、結構気温とか気にして、あれ冷えてるなーとか思ったら着るとか、気温見て、あ、下がってんなと思ったら着るみたいな、結構自分とのね、体温とか社会というか世界というか地球の体温と私たちの体を調整するようにね、しないといけないですね。疲れますね何にも考えて生きていきたいけど。さて今日のメッセージ電話なんですけれども、5月25日月曜日、ターミネーターの日、 I'll be back。 今日は、あ、今はなくなった復活してほしいものありますか？あるかな。皆様の復活してほしいものを今日はメッセージテーマとして募集しております。なんだろう、私なんかね、言われてみりゃあるんだよね。これまだ待ってんだけど、まだ復活 しないのかなと思って、あ、今日ね、復活してほしいと思ってたら復活しててすごい歓喜したものがありました。東武ストアの大きいおにぎり、もう売り切れちゃったかな。私以外にも、え、ないのかなと思ったら、お店の人に、あの大きいおにぎりないんですかって言ってる人とかがいたから、そうだよね、これみんな大好きだよねって思ってたんですけど、2ヶ月ぐらい見なかったのかな、2、3ヶ月ぐらい見なかったんですけれども、今日また復活してて買ったんだけど美味しかった。今日4種類出てました。これエリア情報先取りなんだけど、ね、昆布、薄いさ、おぼろ昆布みたいあるでしょ、あれおぼろ昆布でいいのかな、おぼろ昆布のおにぎりに挟まった天むすと煮卵と牛肉のおにぎりで、鮭と梅と昆布のおにぎり、なんか全部美味しそうだったんだけど、天むす初めて見たから天むす食べました。すっごい美味しかった。早く買いに行って、早く買いに行って、売り切れちゃうからさあというわけですね、ゴーゴーヒルズ今日も12時から3時まで生放送でお届けしております。メッセージリクエストはナナコライブリー FM のウェブサイト検索していただきまして、メールフォームがありますので、こちらがアクセスして必要事項をお書きの上番組にご参加ください。ツイッター X からもハッシュタグひらがなで3文字ヒルズでお待ちしております。では今日のオープニングナンバーです。お送りする曲はマイリトルラバーでアリス。

さあ時刻は12時10分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。お相手はこの後3時まで奈々子です。1週間皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。なんかね、前半暑かったのに後半涼しくて私はすごく嬉しかったんだけど、やっぱり冷えたなって冒頭にも言いましたけど、冷えたな。ここからまたね気温が上がっていくのか。あ、そういえば朝発生した東武東上線の人身事故、今ね電車が動いていて、で私が乗る頃にはたまたま私遅延だと思って、ヒロリンともさっき言ってたんだけれども、月曜日ってあんまり遅延とか人身とか少なくとも朝の時間っていうのはなかったから、初めてじゃないかな、あれ電車遅れてるみたいなのって。初めてってことはないんだと思うんですけど、まあ、珍しいなという感じで、ただたまたま電車がね来たんですよ、パッて。だからそれに乗って、もうダイヤなんか全然ぐっちゃぐちゃで、時間と実際の時間と電車が来ますって掲示板のね時間とかもずれしたんですけれども、まあ、ラッキーでした。ただ私は下り方面、池袋から浅香台に来るんだけれども、逆方面はやっぱ人がね多かったです。駅員さんの人たちがねこういうことが起こるたびにね本当に大変ですよね。お疲れ様です、ありがとうございますというふうに思いますけれども、まあ、徐々に解消はされていってるんですけれども、まだダイヤ乱れが若干ありますので、これからお出かけされる方は気をつけてくださいね。さて私はね先週東武の昭和レトロ店でね行ってきました。喫茶ソワレっていう京都の老舗喫茶があるんですよ。でそこのね喫茶店のゼリーポンチっていうラムネみたいな味の透明の炭酸のジュースの中にいろんな色のちょっとネオンカラーというかステンドグラスみたいな色のゼリーが入ってるんですよ。わーって5、6種類ぐらいの色の、それがね食べたくてっていうか食べたいっていうか、なんかもうもはや見たくて、で先週の18日と19日の2日間しか出てなかったんですよ。しかも個数限定で東武の催事でですね、で放送終わった後に行ったんだけど、いやもう売り切れててないですって言われたから、次の日お昼の14時午後2時にぐらいに行ったら20、30人ぐらい並んでて、

いやなんかお前ら暇だなって思ったんですけどね。人のこと全然言えないんだけど、暇ではないけど一目見たいみたいな、他の人もねそういう方がいらっしゃったかもしれないですね。そのゼリーポンチをね食べるために30分40分ぐらい並んで、いやでもやっぱり美しかった。

ないですか。だから、まあ、並ぶからそんな容易に入れないっていうのもあるし、私もちょっと現地までは八坂神社のあの混雑みたいな感じなんだけれども、お店の中がね暗いんですよ。そういうとっても素敵な雰囲気のお店らしいんですけれども、またね喫茶ソワレに行ってそのゼリーポンチをね頼んだ人の写真って全体的に暗くて、で東武デパートだったら祭事だったらあれじゃないですか、蛍光灯でしょ。だからそっちの方が私は写真で撮るにはね倍かなと思ってで行ってきました。一つね990円かな。実は5年前ぐらいにも西武に来てて、その時もね飲みに行ったんですけど、その時から300円ぐらい上がってましたね。やっぱコロナ挟んでねいろいろ値段が上がってるなと思うけど、でもなんか本当に美しくて本当に癒しで世界一美しい飲み物なのかなって思ってしまうぐらい、うっとりと眺めてパパパッと食べて席を開けましたけれどもね。なんかね限定のゼリーポンチが青いゼリーポンチで、夜会、あの夜会ですね、夜の会と書いて夜会のゼリーポンチっていうのが、透明と青と紫と水色みたいなゼリーが乗ってて、そっちもねすごく綺麗だったんだけれども、私は普通の色とりどりの方にしました。でも周りのお客さんとか結構一人で来てる人もいて、そしてぬいぐるみと撮ってる人はなんか2個頼んでたりする人もいました。贅沢でねいいですねそんな先週でございました。皆様の近況もよかったらリクエストとか、今日のメッセージテーマ復活してほしいものというメッセージで募集しておりますので、テーマで募集しておりますので、そちらと合わせてお寄せいただければと思います。ではメッセージいただいておりますのでご紹介しますね。およっビッカスさんからありがとうございます。俺はもうダメだ。はい、アニョハセヨ。はい、アニョハセヨ。日本の皆様アニョハセヨ。復活してもの、ああやっぱり若い頃の年齢かな。若い頃に復活したいよね。若い頃にできなかったことを復活してやってみたいよね。ね、そうですね。あの今の知見をね、経験をね、分別を持ってね、若い頃に戻れたら、そのまま戻ったら多分絶対同じこと繰り返すでしょ、ビッカスさん。私もそうだから、今の記憶とかを保持したままね、若い頃にできなかったら復活してやってみたいよね。あ、でも戻るんじゃなくて今体が若返りたいとかそういうこと、まあ、でもさ、だったらさ多分お金とかでいろいろ解決できるんじゃないかなっていうのはあるんですよ。幹細胞移植とかでなんかね200万か300万でまず自分の細胞を取るんだって。でそれを培養して自分の中に戻すんですって。そうするとなんか友達がなんかそういう病院勤めてるんだけれども、歩けなかった人が歩けるようになったりとか、すごい肌が若いままの人とかいたりするから、効果の出方っていうのがコントロールできるわけじゃないらしいんですよ。何かしらのプラスの効果があるっていうことはある程度その実証はされてるんだけれども、ただその出方が悪かったところが治る人もいれば全体的に若返る人もいて、まあ、だからそういうことがあるということは効果が出にくい人もいるのかもしれないですけれども、なんか金持ちはそういうことやってるみたいですよ。そうとかあとあの細胞だけを若返らせるとか、目の周りに栄養を与えて、いやちょっとそれやりたいなって私今思っててびっくりしたんですよ今日の朝。まさに調べてて、いいですかこの話もうちょっとしてて、調べてて、で肌がねやっぱ年を取って薄くなって張りがなくなってきてるんだなと思いました。今までなかったところにシワがピッて入ってて、あれこのシワ去年とか一昨年なかったのにと思ったんだけど、多分シワの出来方からするに前からあったんですよ。ただ肌に張りがなくなったから出てきたように見えてるっていう、怖いですね。ああこうやって年取ってくんだと思って、すぐにあのシワ、目の周り張りとか調べたらちゃんとあるんですよ。で今はまだそのちゃんと実証されてないんだけど、シワってなんか肌の下のなんか真皮のところ、真皮のところに刻まれてしまうと、もうそこからは復活できないって言われてるんですけど、今そこの再生を働きかけるような再生医療をこう元にした施術っていうのもあるんですって。だからね、ビフカスさん多分あと5年以内に

0: 頃に復活できるようなものがあるかもしれないですよ。だからね、お金稼いでおきましょう。リクエスト CM のライブで FM 交通情報の後にお届けしたいと思います。では CM を挟んでライブで FM 交通情報です。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は七子ライブリー FM を応援しています。災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。

時刻は12時20分になりました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報からです。午後12時15分現在の状況からお伝えいたします。国道254号線川越方面、三芳町瑞穂台駅入口付近渋滞およそ500メートルです。続いて新座市伸び止め付近渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号線埼玉市方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近水道工事の影響で片側交互通行です。続いて国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近水道工事の影響で片側交互通行です。続いて所沢市峰の坂付近渋滞およそ500メートルです。続いて所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルです。続いて富士見市水子付近渋滞およそ500メートルです。続いて埼玉東村山線上り方面、四季市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ500メートルです。続いて埼玉東村山線下り方面、新座市伸び止め付近渋滞500メートルです。最後に新座和光線上り方面、新座市伸び止め上付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。現在東武東上線で柳瀬川駅で発生した人身事故の影響により運休及び遅れが出ています。このため東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線との直通運転を中止しています。続いて有楽町線です。現在7時38分ごろ東武東上線柳瀬川駅で人身事故のためダイヤが乱れています。このため東武東上線との直通運転を中止しています。詳しくは駅係員にお問い合わせください。そして現在 JR 武蔵野線は通常通りの運行です。以上、この時間のライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さて12時23分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。東武ストアの大きいおにぎりは、まあ、ぜひ買ってくれという、ぜひ食べてくれという話はさっきしたんですけど、だってさあるかないか分かんないもんね。で、私月曜日しかスタジオ来ないから月曜日の情報しか分かんないんだけど、本当に美味しいんだよ。大きくて具沢山で、あれ食べちゃったら普通のおにぎりに戻れない。本当大好き。

それはまあ置いといて、うん、さっきのなんか天むす置いといてって言ったのにちょっと全然持ち上げてるんだけど、さっきのあの天むすの味がね本当に忘れられない。天むすかちょっと物足りないかなって。私天むすを食べる文化圏じゃないじゃないですかこっちって。だから天むすってなるとちょっとねあのお呼び腰になるんですよ。食べると美味しいのは知ってるんだけれども、名古屋とかさあっちの方の食べ物でしょ天むすって。子供の時にね初めて空港かなんかでなんだろうと思って買ってみた時に食べつけない味ですごいびっくりしたんですよ。母はねやっぱちょっと西寄りの人だから知ってましたけど、それ以来なんかね未だに食べつけなくて、でも美味しかった。あの物足りないかなと思ったら しっかり塩気がね塩が振ってあって、で天むすじゃない今日のおすすめは一押しは東武ストアので、私がこう最近ずっとね毎週食べてるのがいちごとスイッチするように食べてるのがネバネバサラダ、オクラととろろと、とろろじゃん、うん、山芋、オクラ、あとわかめ、大根の千切りのトロトロサラダがネバネバサラダがね美味しいです東武ストア情報もねエリア情報ですよね。さて、クラフトガーデン5月31日、今週来週の土曜日ですね、サンデー10時30分から朝霞の青葉台公園のゲートボール場で開催されます。10時30分から3時まで雨天中止になります。ハンドメイド作家さんの温かみのあるクラフト品やワークショップ、飲食店出店者による飲食品販売をします。ペット連れでの連れ歩きでのご入場はできません。ケージなどに完全に覆われた状態でご入場をお願いいたします。40店舗出店で、ワークショップや飲食店、クラフト品などもあります。クラフトガーデン5月31日日曜日です。ちょっと中のお店をご紹介しましょうか。キンダーレモネードから、あ、ベーグル、焼き菓子、かき氷、あ、クレープいいですね、ハラミ串、肉いいですね。あ、そして武蔵野国販、あ、さっきさスマママレイディオで告知してたのこれかな、武蔵野国販の焼き団子と草餅。もう武蔵野国販のあお団子すんごい、焼き団子めちゃくちゃ美味しいんですよね。もともとはなんかお米屋さんらしいんですけれども、そしてここのさお店のさお兄さんが超かっこいいの、日焼けしててサーファーなんですって。でたまに私も七子マーケットとかお手伝いでね行ったりすると隣とかにいて、あっちゃんもね、ひなえのあっちゃんも隣にいたりするからわーみたいな感じで楽しくおしゃべりをしたりするんですけれども、なんかさお団子屋さんっていう感じじゃなくて、そうギャップがいいんですよね。まあそんな私の大ファンの武蔵野国産ハンさんも出ます。そしてパン、焼き菓子もあります。レジン作品ですとかドライフラワーアレンジメントとかレザークラフト、トートバッグですとかそういったものもありますので、ぜひぜひご参加ください。クラフトガーデン5月31日日曜日の朝10時30分から午後の3時までです。以上ライブリーエリア情報パート1をお届けいたしました。ではビッグカツさんお待たせいたしました、リクエストお届けいたします。お送りする曲はチューブで夏を待ちきれなくて。

て、ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。今月のアジアンポップはアンセムリバイバル、 2PM もう元祖パリピパリピーポー、あの JYP さんがねずっと言ってましたよ。今パリピって普通に日本のネットスラングみたいな感じでも言わ、パリピってネットスラングでもないか、パーティーピーポー言われますけど、普通に使われてるけど、パリピとか陽キャとか、まあ、陰キャとか使われてるけれども、昔はなんかもっと本当にクラブとかで行ってわーって盛り上がるテンション高いパーティーを楽しむ人たちみたいな意味だったのが、完全にこうネットの文脈が入って分断されましたよね。だから今はそんなにいい意味じゃなくて、こっち調子を含むようなニュアンスになってしまったけれども、パリピっていうのはもっと私ポジティブなイメージがあったんですよ。その時代にパリピパリピって言って、パーティーピーポーって言って会場全体

に呼びかけてわーって上がってた時代のパリピ、元祖パリピお兄さん 2PM です。でいろいろね、本当に素敵な曲がいっぱいあって、どれをかけようか迷うんですよ。でパーティーピーポーな曲と、あとなんか素敵なちょっとセクシーな感じの曲とかあって、ギャップが素敵なグループなんだけれども、当時 K-POP ってあんまりセットとかがなかったんですよ。ステージの技術っていうのがそこまで高くなかったんですよね。だから K-POP の人たちとか、そのプロデューサーとか舞台を作るような演出家の人たちっていうのは、日本のジャニーズとか嵐とかね、有名ですけれども、そういった人たちのステージング、ステージ演出とか、そういったものを見て、ゴンドラとかリフトとか、そういう技術をどんどんどんどん K-POP の方に輸入してたんですよ。だから当時韓国ってライブ会場自体がすごく少なくて、もう完全にテレビの文化だから、ライブって本当にひたすらマンパワーだったんですよ。セットももう本当に最低限最小限の、何しろその技術というかノウハウがないから、頑張って演者の人たちが、アイドルの人たちが踊るっていう、まあ後ろのビジョンっていうのは当時から日本よりも技術が進んでいたから、その後ろの CG とかそういうのは、演出っていうのはありましたけれども、だから初めてね 2PM のコンサートを見に行った時に、どこだったかな、東京ドームの前にどっか行った気がするんだけど、代々木かな、代々木地帯とかかな、代々木でもその人が出てきて、でセットとかがなくてみたいなので、すごいびっくりした覚えがあります。だからその分本人たちが頑張るしかないから、すごい熱量だったんですよ。まあだからそれがいいか悪いかっていうのは、その分アーティストの負担になるわけだから、やっぱり演出が入ることによってできることっていうのが増えて、で本人たちに負担がかからない分、バラードを生歌にして、もっとこうしっとりしたギターとかの一本の空間で聴かせたりっていうような、ギャップの演出っていうのができるようになったんですけど、その当時のね、だからそういうとにかくマンパワー 100% で行くしかないみたいな中で、組体操とかやってた人たちなんですよね。すごい、もう地肩が強いアーティストです。そんな 2PM の活動兵役前の中高期ぐらいに出た曲かな、これももうザッパリピみたいな感じで、日本語バージョンがリリースされてるので、こっちでそのパリピな感じと歌詞の勢いな感じをね、ぜひ聴いてほしいんですよ。これ原曲がゴークレイジーって言うんですけど、あの狂ってしまえみたいな、狂おうぜみたいな、上がろうぜみたいな感じの曲なんですけど、これプロモーションビデオが本当に、大丈夫なの、コンプラ大丈夫なのっていうぐらい、そのセクシーな意味じゃなくて本当にぶっ飛んでるんですよ。いやちょっと思い出しながら笑っちゃうんですけど、このね空気をね、私はこうごめんなさい、語彙力がなくて遠くで伝えることはできないので、曲をお届けしたいと思います。お送りする曲は 2PM で乱れてみな。

0: お送りした曲は 2PM で Go Crazy 乱れてみなお届けいたしました。今月のマンスリー、今月のアジアポップネクストは、なんて言ってたっけ私、アンセムリバイバル、はい、来月何しようかなという感じなんですけれども、過去の本当に偉大な歴史を作った K-POP アーティストをご紹介していきたいと思います。 CM を挟んでライブリー FM 天気予報をお届けいたします。
1: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
2: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社神話熱処理です。
3: 家族のただいまが聞こえる街へ、
4: リゾンは住まい探しから地域とのつながりまで、
5: あなたのずっとここに住みたいを形にします。
6: 安心と笑顔があふれる未来へ、
7: 地域のあなたの暮らしを支えたい、
3: 株式会社リゾン。

0: さあ時刻は12時42分になりました。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報をお届けいたします。まずは外気からです。この後の埼玉県は初めは湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。各地とも日中の間はだいたい晴れるでしょう。夜は次第に雲が多くなりそうです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に高く、平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。山沿いでは雲が多い空模様でしょう。ただ雨が降ることはない見込みです。平野部では雲が広がりやすくなりますが、晴れるところがあるでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は南東の風やや強く、晴れ時々曇り、降水確率はこの後1日を通して 0% の予想です。今日日中の最高気温は28度の予想です。続いて埼玉県南部、明日の天気です。明日は南東の風曇り、降水確率はお昼の12時までが 0%、 お昼の12時から夜の6時までが 10%、 夜の6時から日付が変わる頃まで 0% の予想です。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は27度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後は6時にかけて晴れの予報です。6時から夜の9時にかけては薄曇り、夜の9時から明日の夜6時にかけては曇りの予想です。埼玉県朝霞市の今日日中の最高気温は28度の予想です。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は27度の予想です。以上この時間の株式天気以上この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん、
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: しー、声大きい、ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ、リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。

12時46分になりました。株式会社リンがお送りした天気予報でした。キワさんからメッセージいただいております。ナナコさんこんにちは。はい、こんにちは。今日は暑くなりそうですね。ねえ、もう昨日の感じでいいのに。さてさて、本日5月25日は、あれ待って、そっか、佐野くん昨日やってましたもんね。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、おめでとう。29歳でしょ。びっくりだよ、そんな大きくなって。おめでとうございます。昨日はジップで、はい、佐野くんが訪れていたトマトを作っている田島農園さんに行ってきました。栃木住みなら行かねばと、ここぞとばかりに聖地巡礼です。いや、行かねば行かねば。レジ横にサインとロケモ CD が飾られていて、写真撮ってもいいですかと話していたら、奥から、え、本当に、と奥様が出てきてくれました。最終的には旦那さんも呼んでくれて、いろいろお話ししちゃいました。ジップに出ていたお二人も、さらには他の店員さんも、あ、佐野くんが好評で、いやー嬉しいですよね、ファンとしてはね。そういう話ね、もっとくれよって感じですけど、にっこりしちゃいました。はい、放送でも食べていたトマトジャムがめちゃくちゃ美味しいですよ。カラフルな5色のミニトマトも色によって味も食感も違くて、あ、そうなんだ、美味しかったです。2週連続になってしまいますが、佐野くんと言ったらタイムジャッカーズということでリクエストします。へえ、やっぱテレビ見てきましたとか、佐野くんのファンですとかね、嬉しいでしょうね、お店の方もね。田島農園さん、トマト美味しそう。さて、エリンギさんからもメッセージいただきました。七子さんこんにちは。はい、こんにちは。週末は涼しかったのがまた暑くなりそう。体調崩す人も多そうですが、いかがですかね。私もなんか今日は寒いのか暑いのか、なんだかね、ふわふわしてる感じですね。暑いのはもう本当やめてほしい。そんな今日はオーブの佐野文也くんの29歳のお誕生日です。ふみ、おめでとう、おめでとう佐野くん。夜は誕生日配信があるので、そちらも楽しみです。さらに今日はシャイニーの、そう、デビュー18周年、18周年ってもう下子にしたら20じゃないですか。そっか、そんなになるのかっていうか、同じ日なんですよね。シャイニーウィークということで、 YouTube で過去のツアー配信もやってるので見てましたが、かっこよくて可愛くて胸が苦しくて感情ジェットコースターでした。わかる、そうなんだよね。見てないんですけどでもそのわかるの、苦しくなっちゃうから見てない。でも見ると、あ、やっぱ最高ってなるんだよね。本日は佐野くんのね、29歳のお誕生日配信と、シャイニーの、ツアーのね、過去のね、配信するの丸かぶりで、どちらを見たらいいでしょうか。右目で佐野くん、左目でシャイニー、行きましょう。リクエスト、オーブのタイムジャッカーズ、そしてシャイニーのリプレイ、韓国語バージョンお願いします。2曲ですみませんということなので、いや今日私もね、シャイニーなんかかけたいなと思ってたから、大丈夫、かけましょう。オブのタイムジャッカーズはキアさんもね、リクエストいただいてますからね。それでは3時間の生放送頑張ってくださいとのことで、ありがとうございます。オーバー、あの10万人いったんですよね、 YouTube の登録者数が。いや、それもそれでおめでとうございますなんですけど、過去の同じ番組の共演者の木原くんとかね、出てきてくれたりとか、あと与那城くんとか、そのオーブじゃなくて JO1 のメンバーの名前出してくれたりとか、あのなんか、え、わかんないですよ、実際にどういう事情なのか。でも、え、いいの、大丈夫なのみたいな感じのこともスルッと、こうなんかこっちの心配とかをピョンと飛び越えてくれるじゃないですか、軽やかに。もうオーブのそういうところが好きって思いました。で、タイムラインで、本田康介の、そもそものね、2018年のオーブが誕生するきっかけとなったオーディション番組、プロデュース101ジャパンの彼らの一番最初のダンスを踊った動画とか自己紹介の動画がまだ YouTube にね、アップされてるんですよね。そこに、あの、本田康介の夢小説が読めるって書いてあったから、何と思って見に行ったら、すごい、みんな本当になんか本田くんのことを中2の時に告白したら
大人になったらねって言われて、本田くんを本田先輩追っかけて上京しました私もみたいなのとかみんな好き勝手なのを妄想をかけ連ねていて、いやなんか爆笑しながらすごいあったかい気持ちになりました。で結構他の、メンバー JO1 とかね、他の出演者の動画もね、同じようなことが書かれてるのかなと思って見に行ったら、本田くん JO1 のメンバーの人たちが再生数多かったりするのはそれはそうだと思うんですけれども、認知度がねやっぱり違いますから。でも本田くんその中ではコメント数と再生数結構ぶっちぎりで、あ、ミンヒョクさんとかね、もうもちろんあの元からね YouTuber で有名だった方とかも、もうぶっちぎりなんですけれども、本田くんすごいですねコメント数もそうだし再生数もそうだし、でいろんな人のを見てたんだけど、でもやっぱレン君すごいわと思いました。 JO1 のリーダーのレン君すごいですね。コメントが何万コメントとか言っててしかもなんかもういいコメントばっかりなの。レン君すごいなって思いながら、いやでもうちの本田も負けてないですよっていう気持ちでした。さあちょっと長くなりましたけれどもお届けいたします。リクエストキワさん、そしてエリンギさん、ありがとうございます。お送りする曲はオーブでタイムジャッカーズ。ラッ Let's go! Yeah!

0: Yeah, yeah, let's go. Yeah.
1: じゃないです、オーブでタイムジャッカーズお届けいたしました。ぽよちさんからもリクエストいただいておりました。ちょっとね、今日あのふみやくんの誕生日で特別だから、本当はねちょっとだけかけちゃおうかなと思ったんですけど、ごめんなさい、あの曲がねギリで用意できなくてすみません。ぽよちさん、メッセージありがとうございます。ご紹介しますね。今日はオーブの佐野ふみやくんの29歳のお誕生日ですね。ストイックに努力し続け、一つ一つ夢を叶え活躍する姿にいつも元気をもらっています。20代最後の年が大きく飛躍する年となりますようにとのことで、ありがとうございます。南部町から宇宙へ羽ばたけ、佐野文也インタグですよね。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、かけられなかったんだけれども、でもあのメッセージいただきました。そしてタイムジャッカーズありがとうございます。佐野くんといえばタイムジャッカーズなのでリクエスト、ロケットモードどちらかに迷ったのに嬉しいです。優しいぽよちさんありがとうございます。受けたまりました。
2: 朝霞警察署からのお願いです。最近電子メールを使用したサイバー攻撃が多発しています。中でも標的型メール攻撃は、取引先や知人を装って不正プログラム感染へと巧みに誘導するメールを送りつける悪質な攻撃手法です。メールの開封時には差出人の名前だけでなく、メールアドレスもきちんと確認をしましょう。またメールに添付されたファイルや URL は安易にクリックせず、送信者に電話等で一度確認を取ることも有効です。そしてウイルス対策ソフトや OS のバージョンを最新の状態に保ち、セキュリティを高めることで被害の未然防止に努めましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
3: 朝霞市膝折り

0: マイカー3期はお客様第一主義、これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカー3期はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
1: クリーンポップギルマ、戸建てからマンションオフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
2: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
3: この間友達が言ってたアシストは、
2: アシスト
3: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
2: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

さあ時刻は1時になりました。午後ヒルズ生放送でお届けしております。お相手は3時まで7個です。キヨさんからおかけメッセージいただきました。タイムジャッカーズありがとうございました。佐野くんハビバーハッピーフミヤデイ2026。そしてエリンギさんからもタイムジャッカーズありがとうございます。今日は右目で佐野文也、左手シャ、左目でシャイニーでいきますね。これ言ったからに私もそうだよね、私もこれやんなきゃだよね。わかりました、エリンギさん。私も右目シャイニー、左目、あれ逆か、右目佐野文也、左目シャイニーでいきます。 OK、 お任せください。来週レポートしないとね。なんか、もめでたいことがいっぱいで嬉しいですよね。世相がさ暗いですけれどもこうやった日々の中に喜びがあるっていうのが幸せだなと思ったりしますね。それもさ結局さ、私ほら本当にいつも思うんだけど、この時代に生まれたからこそじゃないですか、うん、オーブ見れてシャイニー見れてっていう、あの先週もね思ったんだよね。ジャズフェスティバルのレポートをしたんですけれども、大野裕二さん亡くなったけど、大野裕二さんがずっと現役で活躍する姿を見れたじゃないですか。で、リオノワーウィクとグラディスナイトと、それから、私が大好きなあのファンキーなおじさん、出てこないんだけど、あのファンキーなおじさんスティービーワンダーと、あと一人ディオンヌ&フレンズの、なんでだろう、なんで出てこないんだろう、あの歌手、あ出てこない、えもうでもなんでそれが出てこないんだよってレベルの超有名な、グラミー何度も撮ってるような世界的な歌手ですよ。マックのほらあの化粧品のアンバサダーとかもやっていた、あのマイノリティ、セクシャルマイノリティの方で、今引退されてパートナーと一緒に余生を過ごしている。あ、でも分かんないですね、このヒントで。今検索していいですか？グラディスナイト。分かってる人いたら教えてください。教えてください。多分私が検索する方が早いけど、グラディスナイト、ナイト、グラディスナイト。スティービーワンダー、ワンダーと、あとディオンヌ、ノワーイク、あと一人、ああそう、なんで出てこないんだろう、エルトン・ジョン、そうエルトン・ジョンが生きてるわけじゃないですか、全員生きていて、でこの曲を作った、あまた出てこないのやめて、バカラック、バート・バカラックも2023亡くなってつい最近まで生きてたわけじゃないですか。この時代に生きてられるっていうのがね、ほんと幸せだなというふうに思います。まあもちろんそれぞれね、きっと、あ今の時代でよかったなって思っている人とかがね、このまあ文化的な面でいるんじゃないかなと思うんですけど、私は本当に嬉しいなって思います。音楽とか特にね、そう思います。まあ映画のこととかわかんないんだけどさ。さて、気温がねちょっと今日ねこれから

2時ぐらいにかけて2時3時ぐらいかけてさらに暑くなって28度になるという予報が出てるんですけど、スタジオの温度が今 29.4 度で高くなっております。日差しが強いところにねいる方とか日傘持って、ちょっと風はまあまあ涼しいんですけれども、からあと OS1 がねいいですよ。 OS1 をもう常備してお家に1本置いとくように。本当にこれびっくりするぐらい飲むと楽になるので、常飲するのは塩分が高いので良くないらしいんですけれども、常温で1個置いとくと本当に夏なんかあった時にね安心だなと思いますので、私からもおすすめさせてください。では1時台の最初の曲お届けしたいと思います。

さあ時刻は1時9分になりました。午後ヒルズ生放送でお届けしております。今日のメッセージテーマは復活してほしいものということで、皆さんの復活してほしいものメッセージでお待ちしております。私ね、スポロンっていう飲み物がすっごい好きで、子供の頃、高校生ぐらいまで三角のやつ3つでしたよね、昔ね。それがなんか値段が上がって4つとかになったのかな。で、三角のさ、入れ物で上でつながってて、それをこう長屋みたいになってるなってつながってて、それをちぎって飲むんだよね。あれが本当に好きで、味ももちろん好きなんだけれども、味も好きなんだけど、ちぎって飲むっていう、 あと三角錐の形も好きで、でストローのちょっとさ、プラスチックなんだけど細くて硬くて、で色がまたね、トーンが好きで、全てが好きだったんですよ、スポロンの。それがなくなってしまって、あ、スポロン復活してほしいな、また飲みたいなと思ったら、今もあるんですってね、なくなってないんですって。ググったらね、私が勝手になくなったと思ってただけで、幼児スポロンという風に名前を変えて、で味とかは少しずつ時代に合わせて変わっていたから、私が愛飲し続けていた最中も変わり続けてたんだと思うんですよ、私がね、認知してなかっただけで。で売ってるんだったら欲しいなと思って、通販とか、あとドラッグストアの子供向けの、幼児向けのお食事とか飲み物とか売ってるようなところにね、売ってるそうですよ、探してみようと思っております。さてこの後は宇宙の話ちょっとしたいなと思います。

宙開発天文情報など今夜から入れる宇宙の入り口スペースアンテナ7をお届けいたします。先週のポルックスと土星と三日月のスマイルね、あのダメでしたね肝心なその前日までは三日月というか二日月がね綺麗にスッと出てて、あこれが明日笑顔になるんだと思ってたんだけれども、どんぐもりでした。ちょっと残念ですけど、まあまあお天道様のやることですからしょうがないですね。はい、で、ちょっと気になったニュースが、5月22日にペンタゴンが発表したアメリカの UFO の追加情報っていうのが発表されるっていうことがポップアップでポンって私の、あのスマホに来て、どういうことと思ったんですけれども、まあ、そのまず UFO の定義ですよね。アメリカ国防総省いわゆるペンタゴンが UFO に関する追加の機密文書を公開して世界中で話題になっているんですけど、 UFO ってなんやねんっていう、本当に UFO なのかなって、まあ、我々の世代だと矢尾純一さんとかマジスティック12とかさ、キャトルミュージュレーションとかそういうイメージが強烈にあるんですけれども、今回公開されたのが1940年代の後半から1950年頃にかけてアメリカのニューメキシコ州周辺で報告された目撃情報や調査記録です。内容的には緑色の球体とか円盤状の飛行物体とか火球などの記録が含まれています。まあ、火球は流れ星の親分みたいな感じですけれども、でさらに注目を集めたのがアポロ17号の音声データ。宇宙飛行士たちが非常に明るい粒子のようなものが宇宙船付近を漂っているという会話している記録も公開されています。まあ、これだけ聞くと、あ宇宙人の証拠っていうふうに思うんですけれども、これがさらにロイター通信によると、地球外生命体の存在を示す決定的な証拠とはされていないということです。だからそのユーマとかさ、そういうイメージがまずあるじゃないですか、グレイとか宇宙人とか、まあ、確かに不思議な飛行物体はあるけれども、それがじゃあイコール宇宙人の存在を示すものなのかということに関しては、そこに対してはちゃんといるというふうな立場を表明しているわけではない。まあわかんないですけどね、公開してないだけでね。ではそもそも UFO とは何なのかという話なんですけど、 UFO っていう言葉自体が宇宙人の乗り物という意味ではなくて、なんだかよくわかんない飛行物体、未確認飛行物体なんていうふうに日本ではね訳されたりするんですけれども、だからまあ正体不明である限り、気球でもドローンでも、あの軍事衛星とか

UAP 未確認異常現象という表現を使うことが増えているんだそうですよ。まあ、空飛ぶ物体だけでは説明できないケースもあるからだそうです。まあ、例えば急加速するように見える物体とか、海に出入りするように見える物体とか、まあ、レーダーだけ映るけれども、そのレーダーの発信元が特定できないとか、そういうのも報告されているから、飛行しているとは限らない、現象だけが見えてしまう、そういうのは UAP というふうに使うそうです。まあ、超異常現象みたいな、超常現象みたいな感じですね。まあ、でも超常現象というよりかは、やっぱり何かしらの原因があって因果関係があるのではないかというふうにの対象になっているものが UAP と呼ばれるそうです。ただこれ重要なのが、説明できないと宇宙人であるということは、 UFO にのさ、に対するさ、強烈なバイアスがあるじゃないですか。宇宙人イコール UFO イコール宇宙人みたいなね、そこのねバイアスがあるので、なかなかちょっとドキドキしてしまうんですけれども、まあ、実際の過去の UFO 事件っていうのは後から説明されていたりとかねするので、冷戦時代のアメリカでは極秘偵察機とかそういうのの試験飛行とか、そういったものではなかったのではないかみたいなこととか、まあ、でも当時の人たちはそんなもの知らないので、宇宙人だみたいな感じで大騒ぎになったりとか、あとは気象観測用の気球とか人工衛星とか隕石とか、あとは蜃気楼とかね、大気現象が原因だったケースもあります。じゃあなんで今になって公開を、そんな前のね情報を公開しているのかというと、安全保障っていう政治的な背景があるんですって。で、近年はドローン技術とか監視技術急速に発達していて、正体不明の飛行物体が実際に軍事的脅威になる時代になってきたので、なので宇宙人がいるかっていうことよりも、アメリカ軍でも正体を把握できない飛行物体が存在するということ自体が問題なわけですね。特に今中国とかロシアとか極秘技術だった場合は、こう緊張が走るじゃないですか。見逃せないわけなんです。なので、まあ、特に今回ニューメキシコ州での UFO の機密文書が公開されたということなんですけれども、原爆の開発で有名な研究所とか軍の実験施設が集中している場所なので、冷戦と軍事機密の歴史、宇宙人の話ではなくて、そういった政治的な背景で公開をする必要があったということだそうです。なるほどね。なんだかこうちょっと残念なような気もしちゃいますけれどもね、まあ、そういう事情が背景にあったということだそうです。もちろん宇宙人がいてもおかしくないという感覚は当然ですし、宇宙人じゃなくても宇宙で、存在する生命体というのが、こう実証可能、実現可能とか、あとは生命の痕跡があった星とかも見つかっていますから、ないわけではないんですよね。その中には知能があるような生命体がいても、ないとは言い切れ、おかしくないというか、ないとは言い切れないのではないかという文脈でね広がっていますけれども、まあ、そんな感じのアメリカの今回の機密文書の公開でした。さあ、ではここで1曲をお届けいたします。お送りする曲は4人林で空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ。

0: さあ、お送りした曲は四人囃子で空飛ぶ円盤に弟が乗ったよでした。 CM を挟んでライブリー FM 交通情報です。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。式駅からすぐ、詳しくはジョルダンスクール式で検索。
3: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
4: 新座市の修理工場、モデルショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
3: へえ、いろんな方法があるのか。
4: 詳しくはモデルショップ佐野で検索。
0: さあ、時刻は1時22分になりました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の状況です。国道254号線東京方面、富士見野市亀久保付近、渋滞500メートルです。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、水道工事の影響で片側交互通行です。続いて国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、水道工事の影響で片側交互通行です。続いて所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、渋滞およそ500メートルです。続いて所沢市亀ヶ谷付近、渋滞およそ500メートルです。続いて富士見市水子付近、渋滞およそ500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。現在東武東上線が柳瀬川駅で発生した人身事故の影響により運休及び遅れが出ています。このため東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線との運転を中止しています。続いて副都心線はダイヤ乱れが発生しています。なお直通、運転再開しております、今ちょっとそれぞれの最新の各電車の公式ウェブサイトを見てお知らせはしているんですけれども、最新情報と異なる、現場の状況異なる可能性はありますので、ご利用の際は

は必ず駅係員にご確認いただくようにお願いいたします。これからお出かけされる方気をつけてください。そして JR 武蔵野線は通常通りの運行です。以上、この時間のライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さあ時刻は1時25分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。ライブリーエリア情報パート2、これは新座市のウェブサイトからなんですけれども、生き生き健康通信からこれ大事、読んでて何気なく読んでたんですけど、とっても大事だな、素敵だなと思ったこと、あの記事だったのでご紹介しますね。新座市の介護保険課の介護予防ご担当の方が書いてくださった記事ですね。これから気温が上がって梅雨入り前の湿度の変化などでなかなか外に出るのが億劫になったりするんですけれども、日常の中に、家の中にずっといてしまうとうつうつとしてくることもあるので、日常の中に小さな笑いを見つけることが心を和らげるきっかけになる、なります。で、健康づくりでいうと、運動は気合で続けるもの、健康のためには我慢が必要といったイメージがあるのではないでしょうか。それらも大切な要素かもしれませんが、最近は特に楽しく続けられることこそ大切という視点が特に大切だと言われています。まず笑える時間を作りましょう。健康のために特別なことをする必要はありません。好きなテレビ番組を見るとか、家族や友人と何気ない会話をするなど、日常の中に笑える時間を意識して作ることが大切です。続いて健康づくりを楽しい時間に変えましょう。運動も散歩もやらなければならないことはなく、気分が良くなる時間と考えると続けやすくなります。音楽を聴きながら歩く、一緒に話しながら体を動かすなど、楽しさを加える工夫がポイントです。そして人とのつながりを大切にしましょう。人と話すことや笑い合うことは心の健康にもつながります。地域の集まりや趣味の活動など、無理のない範囲で人と付き合うこと、人との関わりを持つことが結果的に健康維持にも役立ちます。難しいですよね、人のつながりってね、自分だけじゃないですもんね。でもこう、そんな中で無理をしない範囲で、この人とこれだけ喋るの楽しいなみたいなの、そういうね、あの人がいるとね、幸せですよね。ちょっとでもいいんですよね。で、できることを少しだけ始めましょう。最初から完璧を目指す必要はありません。今日は5分だけ歩いてみる、一駅分だけ歩くといった小さな一歩でも十分です。続けるうちにそれが自然な習慣となります。そして作り笑いでも効果があるというふうに言われています。どうしても気分が沈んで笑えない時とか、一人きりで過ごすことが多い時は、口角を上げる、笑顔の形を作るといった作り笑いでも脳や体に一定の良い影響がある可能性が報告されています。表情と感情は相互に影響し合うとされており、笑顔の形を作ることで脳が今楽しいんだって勘違いをして明るい気分になったりとかね、そういうことがあると言われてますね。笑えないからダメじゃなくて、形からでも始めてみることにも意味があります。最後に大切なのは、やる気が出たら始めるのではなく、少しでも動いてみると気持ちがついてくる、ちょっとやるとやる気が出てくるという考え方です。人の心は行動の後からついてくることも多いと言われています。とりあえずやってみる、とりあえず動いてみる、走り出してみるっていうのもね、大事ですよね。健康づくりは我慢や努力だけで続けるものではありません。ちょっと楽しいから続く、なんとなく気持ちがいいから続く、その積み重ねが将来の健康につながります。今日の一笑いが明日の元気につながるかもしれません。まずは気楽に笑える時間を一つ増やしてみませんか。というわけでですね、福祉フェスティバルで楽しいすごろく体験をしませんかというご案内も合わせてお届けいたします。人生会議すごろくを体験できます。笑いながら自分の人生を考えてみませんか。5月31日日曜日午前10時から午後3時、新座市役所の駐車場、テントナンバー8。

新座市の第33回福祉フェスティバルで開催されます。ぜひぜひ。そしてなのこライブレ FM でね放送されている番組内で生き生き健康通信の内容を月に1回声でも放送しています。5月26日明日ですね、火曜日午前9時から11時の放送時間内の10時30分から15分から20分間出演します。めぐちゃんのライブリーモーニング明日のゲストですね。ぜひぜひこちらも合わせてチェックいただければと思います。月に1回です、ね、出演されているそうです。はい、というわけでライブリーエリア情報パート2お届けいたしました。

ちょっとあの BGM が明るいんですけれども、私的には結構ショックなニュースというか、まあご年齢がご年齢だからね、あのセブンアイの元会長のセブン&アイの元会長の鈴木俊文さんが亡くなったというニュースが出ていました。18日に亡くなっていたんですね。セブンイレブンを生み出したセブン&アイホールディングスの名誉顧問の鈴木俊文さん、心不全で亡くなったんだけど、93歳か。長野出身で中央大学の経済学部を卒業されてるんですね。で、もともと洋華堂、東藩から洋華堂に入って、副社長から社長に昇格されて、で洋華堂とセブンイレブンの会長兼 CEO で2003年、で2005年にはセブン&ホールディングスになったんですよね。で会長兼 CEO に就任されて、この方割とそのメディアとかにもって取材を受ける方だったのかな。私もインタビュー記事を何回か読んで、本とかも出されてますよね。そのやっぱり絶対にその基本をコツコツと崩さない姿勢、基本に立ち戻る、基本がなってなければ全部が後からダメになるっていうことをすごい厳しく、その自分のマインドとしてね、おっしゃっていて、もう日本のコンビニの本当に生みの親ですよね。世界展開してますしね、まあ、日本のコンビニすごいんですけれども、世界的見てその牽引者、牽引するようなそのベースを、運用のベースを作った日本コンビニ界の父ともいえる偉大な方です。その基本かっていう、もう80とかになっても試食をされていたあの姿とかをね覚えていますからね。やっぱりその何度でも現場に立ち戻って偉くなってもね、そういう方がこういたから、私たちの生活がだってコンビニで本当に変わったじゃないですか。まあ、もちろんそのコンビニで働いてる、やることが多くて、サービスがね充実してる分やることが多くて、そのコンビニの労働っていうのはお客さんと近い分トラブルに巻き込まれやすかったりとか、そういったブラックな印象もねあるんですけれども、まあ、そこが戦後の人たちのモチベーションと現代を生きる我々は、まあ、私はちょうど間ぐらいなんだけれどものモチベーションと変わってきてるので、まあ、ここの新しい人たちのモチベーションっていうのをきっと誰かが背負ってね、働きやすさとかを改善してくれる人もまた現れるんだと思うんですけれどもね。鈴木俊文さん、偉大な方がね亡くなりました。あ、便利な生活をね、だってコンビニなしで私たち結局生きていかれないですもんねありがとうございますと感謝をお伝えしたいですけれども、さて続きまして今日の晩御飯のコーナーです。 DJ の食欲にお付き合いいただくこのコーナー、先週先々週からちょっとだけゆるゆるゆるダイエットを続けて、もうでもね、家で外で食べない、家で食べる、で、まあ、家で食べてたんだけど味の濃いものとかが多かったんですよね。なんか作ってみたいものとかが多くて、あの手作りバターとか、あのカプリチョーザのニンニクトマトのスパゲッティの再現とか、あとはあのお家で生麺で作るラーメンとかやってたら結構太ってしまったんですけれども、それをねご飯と納豆とかに今少しずつ野菜も多めにして

0: 。どうなんだろう、ちょっと効果出てきたのかな。でもやっぱり体楽ですね。塩分が詰まってたと思う、先週の私の体の中には。一回ちょっと薄味テイストに慣れてしまうと、やっぱり体がね、舌がね、薄味になるんですよ。だから今週も若干薄味で、薄味めで、でタンパク質多めでいこうかなと思っております。でね、お米って突然なくならないじゃないですか、皆さんお家で。あ、もうちょっとしたらなくなりそうだなっていう、なんとなくさ、あのグラム数とかじゃなくても目線で在庫管理をして、なくならないように発注するものでしょ、お米って。でも私この間突然なくなって、冷蔵庫の中に入れて、でうち狭いからお米って台所に全部保存できないんですよ。なんか来た瞬間に1回分の炊く分をね、パウチしてジップロックに入れて、でしまっとくんですよ、普通の居室のベッドの奥とかに。あれがいきなりなくなって、あれもっとあったはずなのに、あれあれって言って探し回ってないから、もう焦って、お米がなくなる恐怖って、まあ、あるじゃないですか、日本人だったら。でちょっとお米、ご飯を外でわざわざ白ご飯をね買いたくないなと、まあ、パックご飯とかありますけれども、不経済だなと思って慌てて買ったんですよ。そしたら、はっと思い出しました、クローゼットの中にしまっていたことを。クローゼットの中から3キロぐらい出てきて、まあでもどうなのかなと思いながらも、まあ買っちゃったしいいやと思って、で生え抜きとど真ん中かな、生え抜きとど真ん中の5キロ5キロセットで10キロ買いました。でコシヒカリももらったりして、実家がコシヒカリなので、コシヒカリをもらったりもするんですけど、コシヒカリってやっぱり香りもいいし味も美味しいし、すごくいいお米だっていうのは分かるんだけれども、私やっぱりカレーに合わないのがダメだわ。固めでね、しっかりとお米の輪郭があって、で冷めても美味しいお米が好きみたいです。まあコシヒカリも冷めても美味しいんだけれども、山形の固めのお米がやっぱり好きだなって思いました。だから生え抜きとど真ん中、生え抜きかな。ちょっと来たけど、昨日来たんですけれども、でもまだね3キロぐらいあるから、そっち食べてからと思っております。今日の晩ご飯だからご飯かな、ご飯を食べようと思うんですけれども、ただもう一つちょっと気になってるのが、今日ね池袋で今日まで名古屋、神戸のチーズケーキのお店が出てるんですって。これは X で話題になってておっと思ったんですけど、なんかそのチーズケーキが蜂蜜をかけて食べるチーズケーキで、オランダとかデンマークとかのチーズケーキっていう名前がついてるんだけど、作ってるのは神戸でお菓子有名ですもんね。でそれがしょっぱいんですって、塩気のある。で電子レンジとかオーブンとかでちょっと温めてから伸びる感じのチーズケーキなんですって。で私は初めて聞いたと思うんだけれども、結構地元の方では定番の味らしくて、それをね今日は買おうかなと思ってるので、ダイエット進まないですけどね、それは買うのをこの後楽しみにしてます。売り切れてなければいいですけどね。さあでは CM を挟んで番組はまだまだ続きます。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。身近な方のいざという時のために救命講習を受講してみませんか。埼玉県南西部消防局では様々な救命講習を実施しています。かなり前に受講したことがあるけれどという方も、救命講習を受講して知識と手技を更新しましょう。救命講習の詳しい内容は埼玉県南西部消防局ホームページまたは救急課救急指導係にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。

0: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
1: 洗濯日和だよ。
0: そうだ、洗濯日和。根岸台の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
1: コインランドリーなら洗濯日和。
2: 月曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションはめきめき成長、広瀬京子がお届けします。週の始まり、広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
3: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

小川達也さん、今日時間が書いてないからずっと聞いてくださってるのかな、ありがとうございます。ななこさんこんにちは。はい、こんにちは。今日のメッセージテーマですが、私はコンビニのおにぎり100円セールです。今はお米や原材料の高騰で150円から200円程度にね上がりましたよね。値上がりしていますが、1日限定でも構わないので復活してほしいですね。ななこさんが復活してほしいものは何ですか。今日も3時間の生放送頑張ってくださいですね。頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。戦隊シリーズ復活してほしいかなギャバン始まったばっかりなんだけれども、すぐじゃなくていいんですよ。すぐじゃなくてもいいから、もう3年後とか5年後とかでもいいから、なんかの形でやっぱり戦隊見たいなっていう。でもギャバンが結構、ギャバンという名前を使って戦隊をやってくれているから、まあ、あれ実質戦隊なんですよね。まああんまり意味がないかな、なんだろう、まあギャバでいっかって気にもうなっちゃってんですよね。何かの復活してほしいものいっぱいある、なくなっちゃったのっていうのがねいっぱいあるんだよな。うわー、いつもあのテーマを事前に確認してないんですよね私。ぶっつけ本番で確認してるから、もっと来週のテーマとかを見て考えようかないっぱいあるのに悔しい、出てこないっていう体験をすごい今している。終わった後に多分出てくるんだろうな。なんだろうな、いや出てこないわ。あ、高原の岩清水&レモンが復活してほしい。わかります？私ああいうレモネード系の飲み物すごい好きで、もう今全然他にももっとあるんだけれども、あのニアウォーター的な薄さ、当時っていうのはニアウォーターってなかったんですよね。で私酸っぱい飲み物が好きだったから、子供の頃あれ本当に大好きでね、よく飲んでたんですよ。高原の岩清水&レモンが飲みたいかな。でも今飲んだら大したことないのかな、こんなもんかって思いそうな気もするんだけれども、あーちょっと考えとく、あと1時間ぐらいで考える、あと1時間、あと1時間15分ぐらい番組内になるべく出てくるようにします。ありがとうございます。小川達也さん、今日リクエストがねないね。はい、そしてそして、あ、1個ねすごい気になったニュース、あの声優さんでね、声優さんのことをあんまり知らない人も津田健次郎さんって結構有名だから、俳優さんとしてもすごいあの有名な方だから、大河とか出てますよね、特撮とかにも出てますよね。もうドシブイケメンですよ。で声もいいっていうお兄様なんですけれども、このね津田健次郎さんの低音ボイスが生成 AI で模倣されて TikTok 動画削除を求めて提訴をしたということですね。声の無断使用で初の訴訟ということで話題になっております。声っていうのはさ難しいですよね、本当にこれが自分の声なのかっていうことを証明すること。だから AI の利用とかにも反対してますっていうふうに声を上げてる人たちはプロのね有名な声優さんたちの中でいるんですけど、訴訟は初めてですね。自身の声を模倣した動画が公開されているとして、日本の人気声優の津田健次郎さん、これ読売新聞からの記事です。動画共有アプリ TikTok の運営会社に対し動画の削除を求める訴訟を東京地裁に起こしたことが分かった。生成 AI による声の無断利用をめぐる提訴は初めてとみられる。生成 AI の急速な進化に伴い、様々な権利侵害が問題となる中で司法の判断が注目されるということです。でも呪術廻戦の七海賢人や七海、ゴールデンカムイのあの尾形ねとか、俳優としても活躍する津田健次郎さんなんですけど、昨年11月に提訴して、非公開の争点整理の手続きが3回行われて、今年の夏に第1回の口頭弁論が開かれる見通しということです。第1回のだからご本人が出てくるってことなのかな、そこで初めて立つのかな津田さんが。で訴状によると、動画を TikTok に投稿している氏名不詳のアカウント、2024年7月から提訴までの間、ナレーション付きの都市伝説や雑学などの動画を少なくとも188本、多いですね。で、投稿者が別サイトに公開した情報によれば、動画による収益は

月50万から75万。ああ、そんなに。だから、もう商業アカウントですよね、完全にね。で、原告側は動画にもいずれも生成 AI を使い、ツヤのある低音ボイス、低く渋みのある声が特徴的な津田さんの声質を模したナレーションが付けられているというふうに主張してい いて、これを津田さんの声と誤認させ、視聴者を引きつけているとして、不正競争防止法。あ、そうなんだ。著名人が肖像などを独占的に利用できるパブリシティ権に基づいて動画の削除を求めている。まあそれはそうですよね、法的なね構成があるから訴状がね受理されたってことではありますもんね。で、被告の TikTok 側はナレーションはあくまで普遍的な男性の声で、いや厳しいでしょう、友人の声を生成 AI に学習させて使用したものだと投稿者の外部サイトにも明記されており、混同は生じず同法の違反には当たらないと反論しているということです。動画に寄せられたコメントの多くに投稿内容の感想や見解で視聴者は声に引きつけられていないとして、パブリシティ権侵害も認められないというふうに、まあ相手の弁護士さんは言ってるということなんですけれども、で、原告の代理人の弁護士は読売新聞の取材に、無断生成が放置されると声優業界の発展が妨げられかねない、勝訴することで違法の範囲を明確にし声優らの権利行使を後押ししたいというふうに話されているということなんですけれども、はあ、まあ TikTok の運営会社は今のところ日本法人ですね、訴訟の中で適切に対応しておりコメントは差し控えるということです。まあ実際だって TikTok の運営がその声でさ特定してバンするとか仕組み的にちょっと難しいですよね。音楽とかともまたちょっと違うし、ちょっと違うしだいぶ違うし。で、この担当している弁護士の方がツイッターやってて、津田健の声が一般的な男性の声ではないよって、だからその被告が言ってることは成立しないよ、普遍的な男性の声じゃないよ、こんな声の人いないよっていうことを証明するために津田健のセリフを法廷で読まされる、一般男性が読むとこうなります、ここからは割的にここからは時間外労働ですみたいなことを言わされてるんですかねということがツイートされていましたけれどもね。まあ、それがその去年 その法的整備の段階のことでされていたということなんでしょうけれどもね。まあ、弁護する側も、まあでも結局はそのこういうのって感情じゃなくて、判例が作られるっていうことがすごく重要だから、私も声の仕事をする立場としてはね、まあ全く無関係じゃないので、頑張ってほしいですね。なんとかこうちょっと。でもまあその津田健の声をさ、普遍的な男性の声って、明らかにだって真似しておいて、私も見たことあるよ、流れてくるもん、だから無理があるよねっていうね。じゃあでもそこをどうやって法的に証明するかっていうのが今回の難しさでしょうね。でも いいと思う。そしたらあの声のね、声って本当になんか守られとかく守られないから、お賃金とかさ、そういった権利関係の中でもちゃんとこう明確になってくれる、津田健頑張れありがとうという感じです。あんまりこう笑いながら喋ることではないんだけれども、でも津田健とかにしかできないですよね、あの野沢雅子さんとかねにしかできないですよね、こう有名な声優さんにしかね。さて、メッセージご紹介したいと思います。キューガさんからです。ありがとうございます。ナナコさんこんにちは、キューガです。はい、こんにちは。5月も終盤に突入、早いです。このまま行ったらやっぱり1年なんてあっという間に過ぎてしまいますね。6月になったら早速もう一つ年を取ってしまいます。私もですよ、6月誕生日だもん。キューガさんと一緒、去年から年金もらい始めて1年間が過ぎています。死ぬまでいただけるので精一杯生きてやります。だって自分が長年納めているものだから。でも細々と パートタイマーで今も働いていますが、年金もらっているのにしっかり厚生年金取られていますよねえ。何のために働いてるんだろう。働いたら働いた罰金を取られるんですよ。ひどいですよね。いやなんか笑っちゃいますねっていう風に清浦さん穏やかにまとめてくださってますけど、もらって取られて相殺されて貸し借りなし、若い方が少なくなって年寄りからももっと取り立てる、なんだかねえ。ターミネーターの日、今は亡くなっ

になった復活してほしいものは、関東地方でもカールのチーズがけタイプ売ってほしいですね。似たようなものいっぱいありますが、やっぱりカールのチーズがけタイプが一番好きですね。リクエスト、ポルノグラフィティさんのアゲハチョウ。今日も素敵な放送で皆さんに元気いっぱい、笑顔いっぱい、よろしくお願いします。カールのチーズがけタイプはね、あのカールのチーズ味でしょ、清平さん。これね、ファミリーマートのなんかチーズスナックとか軽いチーズスナックみたいなやつがジェネリックとしてほぼカールっていう風に、あの有識者の人たちが言ってて言ってますけどね、関西で売ってるんですよね。カールうまいっすよね。実際に行くと、あ、カール売ってると思って、意外と買わないもんだな、カールなくても生きていけるもんだなと思いますけど、本当に好きな方っていうのがね、いらっしゃいますからね。通販とかでも買えたり、でも多分ね、入手方法がないわけじゃないんだとは思うんですけれどもね。たまに売ってくれたりするとね、嬉しいですよ。たまに売ってるの見たりしますけどね。まあ、じゃあそういう機会に清平さんが行き当たりますように。ではリクエストお届けしたいと思います。はい、ではお聞きください。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

0: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
1: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
2: 俺はカジマ。
1: カジマ？そんな教科あった？
3: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした

0: 教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
1: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

時刻は2時になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。お相手はこの後3時まで7子です。どうぞお付き合いくださいませ。さて今日はですね、5月25日、私の推しのシャイニーのデビュー日なんですよ。2026年で18年。先ほどエリンギさんからリクエストもいただいたんですけれども、このリプレイという曲で5月25日にデビューして、で全員当時10代だったんですよね。でこの曲が K-POP アーティストのデビュー曲として、今でも当時もなんだこの曲はっていう、まだ当時の K-POP ってなんて言うんだろう、歌謡曲のような演歌のようなアップテンポのラップみたいな、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど、そういう曲がメインだったんですよ。その中でこういう R&B バラードでデビューするグループっていうのが本当にいなくて、でそこでも話題になって、で彼らが若くてすごくスキルも高かったっていうのもあるんですけれども、であのグループとして成功してっていうのももちろんあるんですけど、それで今でもボーイズグループがこの曲を、ガールズグループでもたまにいますけれども、永遠のアンセムとして愛され続けている曲です。18年前の5月25日、今日この日から始まりました。お届けする曲はエリンギさんからもリクエストいただきました。ありがとうございます。シャイニーでリプレイ。

そういえば 2PM 今日のアジアンポップネクスト 2PM ご紹介してるんですけれども、したんですけれども、で今日最終回だったんだけど、まあ、元祖パリピっていう言い方をしたんですけど、もう一人あのパリピっぽいお兄さんたちがいるんですよね。ビッグバンっていう2006年に 2PM も2008年デビューで、シャイニーも2008年デビューなんですけど、その2年前にデビューしてるビッグバンっていうグループが、もうそうクラブでウェイみたいなスタイルではあるんですけど、彼らはヒップホップですから、しかもちょっとギャングスターっぽい感じスタイルだから、あのね、ヒップホップの文脈でちょっとパリピとはまたちょっと違くありませんって思ったっていうすいません時差で言い訳をさせていただいたんですけど、別にどうでもいいことかもしれない。でも私どうでもいいことに本当にこだわってしまうというか、自分の良くないところだなと思ったのが、先日金曜日大戸屋でね、毎年1回梅とカツオの挟み揚げっていうメニューがあるんですよ。一昨年から始まったメニューで、好評なので毎年時期で期間限定でやってくれているメニューなんですけれども、私去年初めて食べて美味しかったんですよ。カツオのお魚のね、カツオそれ以外あるか、お魚のカツオの間に梅とシソが挟まってて、それをねカラッとパン粉をつけて揚げてあるんですよ。でそれがちょんちょんちょんって乗ってて、大根おろしの出汁で食べるんですよ。美味しそうでしょ。さっぱりしてるんだけど、ちょっと油のコクもあって、で私大戸屋行ったらお味噌汁グレードアップできるの知ってます？皆さん200円をプラスして野菜たっぷりお味噌汁なんだけど、ちょっとかす汁みたいになってて甘いんですよね。甘いお味噌のお味噌汁で、それが大好きで、本当に野菜がもうてんこ盛りに入ってるんですよ。それ一品でもおかずになるぐらいの贅沢さだなんですけど、それを頼んだんですよ。絶対グレードアップするんです。そしたらその日は本当にもう率直に言ってしまえばくず野菜みたいなのしか入ってなくて、もう野菜がかろうじてつまめるかなぐらいのしか入ってないんですよ。写真と全然違くて、でわこれはちょっと200円払って、しかも元々の定食の値段が1340円だから、1340円に対して200円グレードアップって結構高いじゃないですか。体感それなりのグレードアップしたものが出てくることを期待させる値段じゃないですか。え、大丈夫かな、ここまで大丈夫で、いやすいません、ちょっとこれ写真とちょっと違うのと、私これこのお味噌汁好きで今までも頼んできたんですけれども、ちょっと今までの感じとも違うので、本当にこれで仕様が合ってるのかどうか確認してきてもらっていいですかっていう、なんかね、嫌な言い方するなっていうのは分かってるんですよ自分で。でも私ね、どうなってんだよみたいなことね言えないんですよ。まあ、それもそれでどうかと思いますけれども、努めて冷静にね、怒ってるわけじゃないので仕様を確認させてくださいって言って、でそしたら大変失礼いたしました作り直しますって言ってくれたから、待ってた10分ぐらいですよ。もう同時に食べたいのに待ってたわけですよ。そしたら

わってないんですよ、内容物が。写真も私撮ったからあれと思って、さっきと内容全然変わってなくて、ただあったかくなっててお汁の量が増えてるんですよ。で、すみません、もしかして私が言ってることがちゃんと意図がね伝わらなかったのかなと思って、お店の人にすみません、このさっきと全然内容変わってないんですけれども、これで合ってるっていうことでいいんですか、すいません、もう一度ちゃんと伝わってるかどうか確認してもらっていいですかって言ったら、しばらくして店員さんの態度は本当に丁寧なんですよ。は、申し訳ありません、これで問題ないということでした、まあ、それならしょうがないじゃないですか、現場の人がそう言うんだったら、わかりましたって言って、でも本当にもう良くないと分かってたんですけど、もう止まらないんですよ私。大戸屋のお問い合わせに店舗の人は間違いないって言ってました。失礼な態度もなかったです、丁寧に対応してくださいました。ってことは写真と違うものを出すという運用をしている本部の判断にのを聞かせてください。でそれをどう、返答によっては別に怒ってるわけじゃないけどとは書いてないですけれども、返答によっては今後そのお味噌汁をねプラス200円して頼むかどうかを検討したいみたいな。うわ、本当もう自分で本当に嫌なやつだなと思うんだけど、すっきりしなくてすっきりしないんですよ。納得感が欲しい、白黒はっきりつけたい。これはどういう意図で、なんでこんな写真と違うものが出てきたんだっていうことをクリアにしたいと思って送ったんですよ。そしたら速攻返事が来て、しかも返事が来たのが本部じゃなくて池袋の西口店の店長さんから。店長です、責任者です、店舗のスタッフの対応によりご納得いただけないような対応してしまい申し訳ありませんでしたっていう風に書いてあって、だからさ、私はそれが一番嫌だったわけですよ。なんだかよくわかんないけど、店舗のスタッフのせいにされてうやむやにされる、こっちの気持ちだけの問題にされるっていうのが一番私にとってはこうなんか、まあ言ってみれば地雷ですよね。わあすごい、ド地雷踏んできたと思って、で速攻で先ほど店舗の担当者の方から とても丁寧なご返答をいただいたんですけれども、私の確認した意図っていうのはそのことではなく、あくまで運営としてって言って、今返事待ちなんだけども、そこまでいくとだんだんこうなんか自己嫌悪の方が強くなってきて、しまいにはなんかどんな返事が返ってこようがこう納得できないようなね感じになっちゃって、返事が来るのが待ってるんだけど怖いような、なんだようなみたいなね、いう感じです。でもやっぱりおかしいと思う、整合性のつかないことっていうのは世の中ありますけど、どこで折り合うかっていう落としどころってその中でね必要だと思うんだけど、客の諦めに期待するような運用ってやっぱり不誠実ではないかなって思ってしまう。でもさ、こういうのをさ、しゃあない、今回はダメだったな、不運だったなで済ませられる人もいるじゃないですか。本当に得が高いなって思う。前なんか客層を担当してる人が言ってましたけれども、怒ってないお客さんが一番嫌だっていう風に言って、怒ってる人は話を聞いて、あ、そうなんですね、嫌だったんですね、申し訳ありませんでした、承知いたしましたって話を聞いて、その怒りをこう受け止めることができたらお客さんとは納得するんですって。でも怒ってない入り詰めのお客さんっていうのは落としどころがわからないから、どうしたらいいのかわからない、何を求めてるのかわからない、下手な対応もできないから一番困るっていう風に言ってたんですけど、もう本当に私はそういう本当にダメな嫌なお客さんです、ごめんなさいというような気持ちでおります。ではここで1曲お届けしたいと思います。お送りする曲は電気グルーヴでセイントおじさん。

0: 未経、振り込みもややディレイ、意味なくでっけオブジェ、こいつのせいで超攻め、誰の作？セイントおじさん。
1: しっかりと晴れたテント、俺にしては大健闘、ちゃんと起こせたファイヤー、気分はもう勝つ大佐、おもむろに外すレイバン、

0: お送りした曲は電気グルーヴで、電気グルーヴ&スチャダラパーで、セイントおじさんでした。CM 挟んでライブリー FM 天気予報です。
1: 久保博士、時を超えて、アクロス・ザ・タイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
3: ナオと
4: アスカの
3: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
4: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
3: 楽しいトークと朗読で
4: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。
5: 旅蔵です。
6: 野田しおりです。
5: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
6: どんな番組なの？
5: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
6: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
5: 聞いてね。

通情報です。午後2時15分現在の状況からお伝えいたします。まずは国道254号線朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて富士見野市大井付近渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号線さいたま市方面所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近水道工事の影響で片側交互通行です。続いて国道463号線入間方面所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近水道工事の影響で片側交互通行です。続いて法屋敷線下り方面新座市中央公民館付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線は現在通常運行となっています。以上、この時間のライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

時刻は2時22分になりました。ライブリーエリア情報パート3をお届けいたします。サンセリアの大ホールでのイベントのご紹介です。今週末5月30日土曜日と5月31日日曜日、歌劇団テオドーロ第5回公演、マノンが上演されます。全5幕フランス語上演で、バレエが、バレエ付きって書いてあるけどなんかおまけのように書いてあるけど、バレエでのパフォーマンスも楽しめるということですね。お芝居と、うん、私はこのタイトルを初めて知りました。ちょっとあらすじがあるのでご紹介しますね。まもなく16歳となるマノンは、その美貌と好奇心旺盛な性格ゆえに、家族に将来を心配され修道院へと送られようとしていた。ところがその旅路を手助けするはずだったいとこのレスコーが目を離した隙に、騎士デグリューマンがマノンに一目惚れして、二人は駆け落ちしてしまう。すごい急展開。そしてマノンとデグリューの小さなテーブルを囲む生活が始まるが、マノンに目をつけていた他の男たちの感想やデグリューの父伯爵による策略は、二人を悲劇的な結末へと引きずり込むのであった。ああ、なるほど、そんなお話なんですね。それを生演奏、そしてバレエ、お芝居で楽しむことができます。サンアゼリアで大ホール、日にち指定で全席自由3000円、サンゼリア友の会の方は2500円で、前売りのみなんですけれども、講師在住在勤ご優待チケットが限定50枚で500円、チケット取り扱いはチケットピア、サンアゼリアインターネットチケット、サンアゼリアチケットオフィス、そしてイトーヨーカドーのチケットコーナーでお求めください。5月30日土曜日と5月30日日曜日のサンアゼリア大ホールでのイベント、歌劇団テオドーロ第5回公演マノン、ご興味のある方は足を運びください。そして、四季の野菜市、6月12日金曜日、安心安全な地産農産物の供給を推進するために地産地消事業として取れたて四季の野菜市を市役所市民ホールにて開催します。ぜひお越しください。販売期間は6月12日金曜日の10時から3時まで、売り切れ次第終了です。四季市役所1階市民ホールで開催されます。お問い合わせは産業観光課農業振興グループ048-473-1136 048-473-1136 までお願いいたします。以上、ライブリーエリア情報パート3をお届け

たしました。ではここで1曲お届けいたします。お送りする曲はインコグニートでステリアフレンドオブマイン。

さあ、お届けしている曲はインコグニートで Still a Friend of Mine です。今日5月25日、食堂車の日でもあるんですって。これ朝アレクサが、ね、教えてくれたんですけれども、食堂車ビッフェない

ですか今は。ある会社もあるのかな、あるところもあるんだけど、なんかエンタメとしてですよね。そう、車内販売とかもねどんどんなくなるんですけれども、日本初の食堂車が走った1899年、はあ、そうなんですね。 JR 山陽本線の山陽鉄道の新橋神戸間を走る列車に日本初の食堂車が連結されたそうです。当時の食堂車は西洋料理を提供するスタイルで、1等2等の上級客向けのサービスとして導入されていたということです。だからあの特別なお客様に向けてですね、だから普通の人はおにぎり買ったりとかお茶買ったりとかお弁当買ったりとかね、だって駅弁も日本のねすごい世界に誇る文化でもありますもんね。上級上富裕層には富裕層向けのサービスがまたあったということですね。私がねすごく思い出深いのは、桜ブルートレインの桜号に乗って東京から、当時はね佐世保まで行ったんですよ。途中から佐世保には行かなく、佐世保まで行かなくなりましたけれどもね、というかまあまあ廃線というかなくなったんですけど、桜自体が。で駅弁を買ってもらうのも楽しみだったから駅弁も買うんだけれども、たまに母が今日は食堂車行ってみようか、ビュッフェ行ってみようかっていうことがあって、そういう時にビュッフェ行って、何食べたかな、何を食べたかな、あんま覚えてないな。柿の葉寿司っていうのをね食べたんですよね。その土地の名物みたいなのが出てくることがあったじゃないですか。一般的な洋食メニューもあったんだけれども、カレーとかなんかオムライスとか食べたような気がするんだけどな、オムライス食べなかったかな、いや全然記憶が曖昧だ、懐かしいと思いつつも。新幹線にもありましたよね、新幹線の食堂車もね何回か行った、500系とかなんかそういう時代ですよ、行ったな、懐かしいですね。もう今だからこそほら、あの居住性が上がってるじゃないですか、電車の。本当に新幹線なんて揺れないですし、乗り心地めちゃくちゃいいですからね。でも逆に今だったらグランクラスとか、新幹線のねグランクラスとか乗って軽食が出てきたりするような、もう本当に飛行機のファーストクラスのようなねサービスが受けられたりするようなところがあるから、サービスの提供のスタイル自体がもうカチカチっていうか、そういったものが変わりつつあるんだろうなと思いますけど、懐かしいですね。食堂車の日でもあるそうです、今日5月25日。さてでは、メッセージご紹介しましょうか。としさんからです、ありがとうございます。ななこさんこんにちは。あいこんにちは。今週もかかりつけの内科のお医者さんでの受診を終えて放送を聞いています。ありがとうございます。病院お疲れ様でした。内科は体重と高い血圧が気になるので受診していますが、今はダイエットが必要な状態ですね。なんかとしさん背高いからねそんなようにあんまり見えないんだけれども、今日のメッセージテーマの今はなくなってしまった復活してほしいものですが、あ、私はお菓子の森永チョコフレークと、あったね、お店の無料のレジ袋です。森永のチョコフレークは2019年に販売が終了しましたが、 CM もよく流れていました。できれば復活してほしいです。チョコフレークみたいな歌だった。そして最近は有料が当たり前になったお店のレジ袋も、もはや無料の方が、やはり無料の方がいいですね。そりゃねスプーンとかもね今有料になりつつあるからね。ただなんていうか、やっぱりこう今まで無料だったものとかサービスでついていたものっていうのがね、どんどん有料になっていて、こっから無料になるっていうのはね、お金が取れる、お金が取って買っていく人がいるって分かった以上は無料にはならないでしょうね。ただね、私ね、レジ袋とはちょっと違うんだけれども、コンビニとかスーパーとかのデパートとかで買うようなお菓子とか、ああいったのっていうのはやっぱり無料の方がいいんじゃないかなって思ってて、というのはあれってさ、広告宣伝の一つのスタイルだったわけじゃないですか。そこのお店の袋を買って持ってて

あのお店なんだろうって気になる、買った人がそのお店を宣伝してくれるという趣旨でお店のねショッパーをつけていたはずなのに、今有料ですがよろしいですかってなっちゃってるじゃないですか。なんか機械損失じゃ、一周回って機械損失じゃないかなっていうのを思ったりしますね。昔ってよく袋をまとめしましょうかって言ってさらに大きいそこのお店の袋でまとめて、ああいうのもなんかその上の運営の意識というか、他のお店の宣伝させんなみたいな、そういうののなんかバトルみたいなのがねあったような気がしたんですよね。今は有料ですとかね、あとまあ2袋目から有料ですとかね、そういうのはねありますけれどもね、 1つ目は無料の方がいいんじゃないっていう、あ袋くれないんですか、まあ、いいですけどみたいな、まあいらないですってこっちが言うこともありますけどね。あれなんだっけ、エコバッグも出てこないのか、エコバッグとかをね持ち歩くことも多いので、ね、でも昔はコンビニの袋とかをもらって捨ててみたいなことやってましたけど、やっぱりまあこうやってさ、今石油で、ビニール袋がちょっと足りなくなってきて、でインクがどうとか商品がどうとか、ね、生産できない、中身はあるけど袋がないとか言われてるような状態で、随分と贅沢だったなっていうのを思いますよね。私たちは結局使い捨てにしたらゴミが増えるし、洗ったら水が汚れるしっていう、自然を破壊しながら生きているんだなっていうことをこう痛感してしまいますけれども、ありがとうございます、としさん、リクエストいただきます。お送りする曲はスピッツで

0: りした曲はトシさんからのリクエストでチェリーでした。 CM を挟んでライブで FM 天気予報です。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 暑い、溶けちゃう、ね、
3: 溶ければ美味しくな
4: るやつ。
5: こんな感じでやっております。毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
1: 明日12時からのゴーゴーヒルズ、火曜日は秋田出身の八重樫香織がお届けします。朝霞式新座馬行のことを学びながら、私の地元東北のこともご紹介します。皆さんと一緒に楽しい番組を作っていきたいな。メッセージリクエスト待ってます。
0: さあ時刻は2時42分になりました。ここでナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。まずは外境からです。この後の埼玉県は初めは湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。各地とも日中の間はだいたい晴れるでしょう。夜は次第に雲が多くなりそうです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に高く、平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。山沿いでは雲が多い空模様でしょう。ただ雨が降ることはない見込みです。平野部では雲が広がりやすくなりますが、晴れるところがあるでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は南東の風やや強く、晴れ時々曇り。降水確率はこの後日付が変わる頃まで 0% の予想です。続いて埼玉県南部の明日の天気です。明日は南東の風やや強く曇り、降水確率はお昼の12時まで 0%、 お昼の12時から夜の6時にかけては 10%、 夜の6時から日付が変わる頃までは 0% の予想です。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は27度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後は夜の6時にかけて晴れ、6時から夜の9時にかけては薄曇りの予想です。夜の9時から明日の夜9時にかけては曇りの予想です。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は27度の予想です。以上、この時間のライブリー FM 天気予報をお届けいたしました。

リンギさん、追っかけメッセージありがとうございます。リプレイありがとうございます。声を聞くと心が震えますね。こうシャイニーがこんなところまで、なんていうか、私たちを連れてきてくれるなんて思わなかったですよね。2010年にシャイニーがデビューした2010年頃から私はハマって、でその後も音楽性の高さとかパフォーマンスの良さとか、そういうところから本当にこう、あ、よかったな、シャイニー知れてよかったな、シャイニーをこう応援できて幸せだなと思って、その後いろいろねあったんだけれども、その後もずっと変わらず想像を超えるなんか感動とか、そういったものをさ、ファンに与え続けてくれてるんですよ。こんなになんかファンとして幸せなことはないなっていう、シャイニー好きになって本当に良かったなっていう、もうなんか不安がないんですよね。彼らに対して本当に信じていて、どういうことが起こってもどういう形になっても、彼らはこう絶対こうアーティストとして人間として何かを提示してくれてるって、それをなんか求め続けるわけじゃないんですよ。結局は人間だから、その個人の幸せというものを最終的にはちゃんとこうなんか追ってほしいな、こんなこと言うのはおこがましいですけどね、そういう気持ちではいるんだけれども、でも本当にこのデビューから18年経ってもこんな気持ちにさせてくれるんだ、そして今のパフォーマンスもそうだけど、当時を振り返ってもね、エリンギさんが胸が震えますっていう風にコメントをくれたけれども、まさに本当そんな気持ちです。何回聞いても、どの曲を聞いても、どんな気持ちの時も、なんかシャイニーがどこかにこう自分の気持ちにフィットしてくれるんですよね。もうこれからも応援し続けたいなと思います。あんまりこう現場出現率が多くない、熱心なファンではないんだけど、でも本当に好き。ところで今まさに右耳フミヤ、左耳シャイニーです今そうゲーム配信のね通知が来て、こんな時間にと思って、誰が見るんだろうと思ったらエリンギさんが見てた。よかった、一緒にヒルズと一緒にね見てもらえるなんて、佐野くんの配信と一緒にこうヒルズ聞いていただけるなんて光栄ですよ。さあでは午後ヒルズ引き続き、この後3時までお付き合いいただきたいと思いますけれども、 SNS 関連怖いニュースありますよ。インスタグラム皆さんやってますかね。結構やってても鍵垢にしていて、見るだけ専門っていう、情報収集とかのね推しの情報見るだけっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、インスタグラムに撮影した写真がフォトフォロワーに自動送信されてしまう機能が今波紋を呼んでいます。シャッターを押した瞬間に写真が送信されるため、意図しない写真を送ってしまう。怖い。私さ、よくさ自分のほうれい線チェックとかをさやってるからそんなのがあの人やあの人に送られてしまうの、最悪。でもそういうことが起きうるということです。誤送信事故が続出していて、 SNS 上で即にオフにしたいという声が急増している。非表示にする方法が拡散されています。これ後から言わないでほしいよね。まあデフォルトで実装するのやめてほしいよね。でもデフォルトで実装しないと使われないからっていうのもあるんですけどね。まあ X とかもそういうのも大体もデフォでいきなり実装されてどうこうみたいにね、っていう、戻ってほしい、復活してほしいという意味だったら、私 X のさ検索のエンジン変えてほしいわ。あれ本当に検索の精度が、今までは X って上の検索窓で気になるワードを2つぐらい絞ったら、今何がリアルタイムでみんなの注目を浴びてるのかとか、あとはこういうことで過去に言及してる人がいるっていうのがすごく割と正確に確認することができたんですよ。で、Yahoo とかそういうニュースのポータルサイトとかで出てくる情報の裏取りを結構 X で私やってたんですよね。有識者の人がこういうふうに言ってるんだとか、そういうのをこうなんか騒乱できたんですよ。キーワードで絞り込んで、それが今本当に

ードの検索の、あのね、変わっちゃったんですよね。検索のスタイルってこうどこをどう含めてどういうふうに結果を表すかっていうのが割と細かく決まっていて、どの方法を採用するのかっていうのが、なんかその SNS だったりとか検索サイトとかも違ってたりするんですけれども、それの本当に精度が悪くなった。あれを戻してほしい。あれが一番かな。 X の検索精度を昔のに戻してほしい。誰も得してないと思う、あれっていうのを、すいません、今思いました。これ検索使うたびに思う。全然関係ない欲しくない検索が出てきたりとか、最新の検索、最新っていう風にこう絞り込んでも最新の情報出てこなかったりとか、マジで最低ですよ。で、カマキュー大インスタグラムのこういった機能が、話題になっています。完全な無効化っていうのはできないんだけれども、投稿とか受信メニューを非表示にすることで実質的に無効化することができるそうです。今やります？皆さん一緒に。インスタグラムの設定画面。インスタグラムの設定画面で、設定とアクティビティ。で、表示されるコンテンツ内のコンテンツ設定。表示されるコンテンツ内のコンテンツ設定という、メニューですね。そこから受信箱でインスタントを非表示にする。ボーンにするとインスタントアイコンそのものが非表示になるので、これによって誤ってインスタントをタップして誤送信といったリスクがなくなるそうです。いやですね。で、この機能だけを切り出したアプリ、インスタンツアップ、インスタンツアップアップっていうのはアプリのアップですね。もう日本でリリースされていて、これ B リアルっていうのが若い人の間で話題になってますよね。あの、受信したら2秒以内に自分の状況を、発信しなければいけないっていうような、なんか不思議なルールの中で成り立っていて、高校生とか大学生を中心に流行ってるらしいですよ。私はやったことがない。そんなね、だから仕事中にアップとかしちゃって、それが個人情報が入ってて大問題になってる、インシデントになってるっていうのがたまーにニュースでもねあるから、実際はもっとあるんでしょうね。誰だこんなことやりだしたのって思ってしまうけれども、流行ってるってことはやっぱりそれなりにそういう今 Now がね人気があるっていうことなんでしょうね。だってもう X とかさ、あの商業赤とかが多すぎて本当にしょうもない情報しかなくなってしまって、昔のような面白さがなくなってしまったような感じに思う。まあやってるんですけどね。でもやっぱりアクセスリーチがね X 大きいので、告知とかいろんな人の情報を見たりするのはやっぱりインスタでもなく Facebook でもなく X だな、 Twitter だなっていうのはね思ったりするんですけれども、さあというわけで、今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。ないね、大丈夫だね。で、私も復活してほしいものを最後に出せてよかった。そう、 X の検索機能の精度を昔に戻してほしいというのがありました。他にも多分帰ったらいろいろ思い出すんだろうな。さて、じゃあ今日のラストナンバーをお届けしたいと思います。先週ジャズフェスティバルの振り返りレポートで大野裕二さんの作曲された曲をね、アーティストは違うんだけれども2曲流して、でもねこの曲もね本当は流したかったんだよね。今日のラストナンバーです。お届けする曲は田島貴男でルパン三世愛のテーマ。

時刻は2時57分になりました。さあさあさあさあ、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ラストナンバー、ルパン三世愛のテーマ、クソライブミックス、田島隆夫さんのボーカルでお届けいたしました。今日も12時から3時まで生放送でお届けしてまいりましたゴーゴーヒルズ、いかがでしたでしょうか。まあちょっと明日からまた暑くなりそうなんで、今日から暑くなってるんですけれども、スタジオの外の温度30度超えております。でも夜はちょっと冷えたりするのかな。体調管理ね、しっかりしてね、行きましょうね。自分にも言ってます。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日のゴーゴーヒルズ、八重樫香織ちゃん、そしてこの後に4時からの生放送、七子夕焼けステーション、広瀬京子ちゃんにバトンタッチです。この後も七子ライブリー FM でお楽しみください。私はこの後はあそこチーズケーキ買いに行かなきゃね、池袋でね。来週レポします。1週間の始まりは宇宙とアジアンポップの月曜日から。ここまでのお相手はななこでした。今週も素敵な1週間になりますように。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。

0: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
1: 月曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションはメキメキ成長、広瀬恭子がお届けします。週の始まり、広瀬恭子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 始まりました。四季の素敵発見、お送りしていくお相手は私熊谷紗恵と
1: 倉島桃子です。
0: よろしくお願いします。さあ5月ももうね終わろうというところですけれども、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの話したいじゃないですか。
1: 長い方はなんか12日とかってニュースでは言ってましたけど、ね、そんなに休み取れるんだっていう
0: 有給とかうまく使ってるんですよね、
1: はい、確かにうちの娘はちょっとクリニックの勤務なんですけど、はい、お休みしっかりしてたみたいで、うん、ずっと休んでました。
0: いいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: でもだからね、でも久しぶりになんかのんびりできたみたいで、
0: はい、
1: まあ家族がのんびりできる時って結構ママたちはのんびりできないじゃないですか、
0: うん、あご飯作ったりとかね、
1: そう
0: 普段は作なくていいお昼とかね、
1: そうあれなんかお腹空いたなみたいないやいやいやもうさっきお昼ご飯食べたばっかりだよねみたいな、まあそういうパターンもあったりとかして、うんうん、なんか早く連休終わんないかなみたいな気持ちになりつつ、うん、っていう感じですけどね。
0: なんか今年はね物価高の影響とかもあったの、
1: う
0: ん、
1: あそうそう
0: 近場で安くて、うん
1: はい、
0: あと何でしたっけなんとかとかつって、
1: うんうん、昔あの暗金タンみたいなこと言ってましたけどもね、
0: そんな感じだったと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、
0: ね
1: で、うん、
0: はい、
1: さきえちゃんファミリーは
0: 私は実家に帰って山形に帰省してきまして、
1: はい、
0: 私個人でちょっとやりたいことがあって久方ぶりに一人一つで
1: そうすごい
0: してきたんです、
1: うん、
0: で何かっていうと小国町ってところがあるんですけど、
1: はい、聞いたことあります。
0: もうすごいもう自然が溢れる場所、
1: 山に囲まれた場所なんですけど、
0: うん、そこで黒文字っていう木があって、
1: はい、
0: 黒文字から黒文字のオイルを採取する蒸留する体験が、
1: え、あれってオイル取れるんですか。
0: そうなんですよ。
1: へ
0: え。黒文字って一般的には例えば爪楊枝の原料とかでよく使われる木らしいんですけど、
1: はい、
0: でも爪楊枝だけじゃなくて蒸留するとオイルができて、そのオイルがなかなか量が取れないから結構いいお値段するんですよ買うと。
1: 何に使うオイルですか。それはなんかこう保湿とか。
0: 保湿でもいいし、あとはその黒文字の木にオイルを垂らして、そのディフューザーじゃないですけど、そのアロマ的に、
1: アロマ的に
0: 使う、そう使ったりとか、あとその黒文字の木を粉砕して煮出すとお茶にもなるっつうんですよ。捨てるとこないじゃんみたいな。
1: そんな貴重な木が、
0: それを体験できるっていう、木を取って
1: 抽出、
0: そうそう抽出するとこまで体験できますよって。
1: 楽しそう。
0: そうなんです、うん、思い切って行ってみたらすっごい良かった、
1: うんはい、楽しかった
0: 楽しかった。
1: それと実際の森の中っていうか山の中でその体験そのものもやる感じなんですか。
0: そうです、山の中で黒文字の木を取ってくるとこから始めて、
1: すぐに分かりました、これ黒文字の木ですよって言われて、あこれかっていう特徴的な木、
0: なんか白っぽいものに、なんかちょっとまだらなてんてんてんてんみたいな模様が入ってるんですよ、
1: はい、
0: で昔の方はそれが黒い文字が入ってるようだっていうとこから黒文字って名前がついた。
1: 一つ覚えましただ
0: から
1: そういうことですか。
0: その模様とかを目印に探すと、
1: そう意外と四季界隈にあるかもしれない。
0: そう知らずに
1: 通り過ごしてる可能性もありますね。
0: でもその黒文字の木がすごくいい香りで、うん、蒸留とかしなくてもその
1: 香り
0: ギコギコギコギコ切るじゃないですか、
1: 木をね、
0: もうその木のクズもいい匂いだし、その切った断面もめっちゃいい匂いするんです。
1: 知らなかったな。それは
0: そうなの。
1: 皆さんね、黒文字知ってる方、うん、そうそうってうなずいてるかもしれませんけれどもね、
0: めちゃめちゃ楽しくてすごく満喫して、
1: うん、よかった、
0: 帰ってまいりました。すいません、私語りが長くなってしまいました。
1: モ
0: ーさんはどうでした。
1: いやもう私はさっき言った通りでございまして、うち、ん、にいる人たちがいたもので で一人で出るといえば、
0: うん、
1: 私番組もやってるんですけども、
0: はいはい、
1: よさこいのイベントがね、
0: うん、
1: この連休中はいろんな地域でありまして、はい、そのうち一箇所だけ木更津の方に、
0: うん、
1: 今回初めて、
0: はい、
1: 浅草からチームが3チーム出るということで、うん、応援に、まあ、取材も含めて行ってきまして、うんうん、で今年度の新作っていうのがまさに千葉県の木更津で発表になるということで、
0: うんうん、
1: いち早く見て

0: きました。
1: 新しい踊りってことですよね。
0: そういうことです。
1: それでやっぱりこの朝霞市のチームがですね、この千葉県の方々、地域の方々にどんな風に見られてるのかっていうのも肌感覚で感じてきましたので、そういったあのよさこいの話ちょっと聞いてみたいという方は、朝霞鳴子物語という番組を聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけれどもね、それぐらいでございました。
0: でもね、本当にいろんなところで楽しいお祭りとかね、
1: はい、お祭りとかイベント
0: も盛りだくさんだったかと思うので、
1: はい
0: ね、
1: ぜひあの皆さんもそういったねゴールデンウィークこんな風にしてきたよなんてことがあれば、こちらの番組収録ですけれども、あの YouTube のね、あのなのこライブリー FM のチャンネルの中の式の素敵発見のところ、コメントちょっと入れていただいても構いませんし ね、後からおはがきとかメールでいただいたものもご紹介することできますので、ぜひとも皆さんこんな楽しみ方したよなんてことがあれば、遅れた時期でも構いませんので、送っていただけたらと、
0: 時間関係なくね、
1: はい
0: はい、
1: ありがたいです、
0: はい、といったところで本日も四季の素敵発見、ゲストさんをお招きしてこの後お話伺っていきます。

0: さあゴールデンウィークも終わっちゃいまして一段落つきましたけれども、はい、まだまだね四季市内いろんなイベントこれからあるかと思います、はい、そんなところで本日もゲストさんをお招きしてお話伺っていきたいと思います。本日のゲストさんです。
1: はい、皆さんはじめまして、今回初めての出演となります、四季市役所障害学習課スポーツ推進グループの新井と申します。私は大学生まで野球の方をやっておりました。市役所職員としては今年で10年目、障害学習課の職員としては今年で3年目の職員となります。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 同じく、障害学習課スポーツ推進グループの栗原と申します。私は高校生までバスケットボールをやっておりました。今年の4月市役所に入庁しました1年目の職員です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いしま す。ということで新井さんと栗原さん、はい、お二人とも運動部だったんですね。
1: はい、
0: 野球とバスケ最近やったりしてるんですか？
1: まあ、あの市役所に野球部があるので、まあ、土日に、土日といいますか日曜日ですか、日曜日にあの秋ヶ瀬の河川敷で野球の試合をやったりします。
0: バスケ部はちなみにあるんですか？市役所では
3: バスケ部の方は市役所ではないので、はい、社会人バスケの方で今バスケに取り組もうかなと思っております。
2: 素晴らしい。
0: 私はめっきりと体を動かすことをしておりませんで
2: 私の方はノルディックウォークをスポーツというか、まあ、指導員という形でやってるので、はい、四季市の皆さんともおなじみで、四季市内も歩いておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、もっぱら見る専門になっている私なんですけれども、今日はあの新井さんと栗原さんの方から四季市のこう体を動かすようなイベントについて話を伺えるっていうことを小耳に挟んだんですけれども、はい、簡単にご説明いただいてもよろしいですか？
1: はい、
0: はい、お願いします。
3: はい、本市では第3期四季市スポーツ推進計画に基づき、いつでもどこでも誰でもスポーツを楽しめる夢のある街の実現に向け、スポーツを始めるきっかけ作りの充実としてチャレンジスポーツ事業を実施しております。令和8年度におきましてはチャレンジスポーツ BMX を体験しようを実施いたします。日時は令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は四季市にありますいろは親水公園の左岸エリアにあるアーバンスポーツエリアで実施いたします。雨天の場合は四季市役所地下駐車場で実施いたします。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生保護者の補助輪なしの自転車に乗ることができる方であればどなたでも参加可能です。当日の目的としましては、参加された方が BMX というスポーツを知ってもらうこと、BMX を経験してもらい楽しかったと思ってもらうこと、楽しむだけでなく交通安全につながる自転車の安全な乗り方を教えることの3点を考えております。また今回は四季市で BMX の講師をお呼びしておりますので、11時と14時の2回に分けてデモンストレーションの披露を予定しております。今回の体験会に参加された初心者の方でも、練習を積んでいけばこんなこともできるんだという夢を与えることができればと考えております。なお本イベントの魅力としましては、事前申し込みなどは必要なく、9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるということです。以上です。
0: ありがとうございます。凝縮されてましたね。
2: はい、
0: じゃあ本日の四季の素敵発見は以上です。

0: 非常にまとまってはいたんですけれども、はい、さてこの中から、はい、あの聞いてみたいこと実はいろいろありましてね。
1: そうなんです、まあ、そもそもですけど、はい、結構リスナーの、ね、皆様方も、うん、BMX って何って方がいると思うので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: そもそもこの、うんうん、多分根本のね BMX とは何ぞやをまずはお話しいただいてもよろしいですか。
2: はい、BMX とは正式名称がバイシクルモトクロスという名前となっております。
0: なるほど、意外と知らなかったね。
1: なんかもうこれはこれで一つの
0: 単語かなみたいな、
1: 省略されてるって思ってなかったです
0: ね。なるほど。
2: BMX というのは20インチの小型自転車を使用して障害物コースでのレースやアクロバティックな技を競う競技となっており、うん、今でもオリンピックの種目となっております。
0: 確かにオリンピックで結構日本の選手強い感じでしたかね、
3: うん、そうですね、
0: 有名選手いらっしゃいますよね、
3: は
0: い、
3: 東京オリンピックでも種目になってますよね、はい、結構有名なものだと、
0: うん、はい、結構くるくるくるってこうハンドル回したりとか後輪をくるくるって回したり、まあ、サドルに座らずなんか立ちこぎをずっとしているようなイメージ、うん、
1: 確かに、は
0: い
1: は
0: い、ですよね。あとバラエティの番組とかでたまに人を並べていてその上をビヨーンとこうジャンプして着地するみたいな、そういう場面があったりとか。
1: あれも BMX、
3: ね、
1: はい、
3: なので、ハンドルを、まあ、技としてはハンドルを回すなんかバースピンっていうものだったり、うん、あと、まあ、さっきおっしゃった後輪を浮かせて、
0: はいはい、
3: あのくるくる回るのがそのフットジャムという名称でも、うん、
0: あとはあれかウィリーみたいに前前輪を上げたりするようなまあ乗り方っていうのとか、はい、そういうのもあったりする、はい、かなりアクロバティックな感じですかね、
1: うん、自分家にある普通のね、うん、ノーマルの自転車でやろうと思っても到底できないですよね。
3: これは
0: 子供頃やりましたけどもねできるかなと思って真似して
1: やったんですか。
0: あ、やったことあります。まあ弟がいるのでちょっとこうチャレンジしてやっぱ普通の自転車じゃできないかみたいな、
3: うん、そうです ね、
0: はい、やっぱりそれ用の自転車っていうのもやっぱりあるんですかね。
3: そうですね、今回 の、 そのチャレンジスポーツではその益城市の方でその BMX の方は用意して、
0: あ、用意してくださるんですか、
3: はい、益城市から、まあ、その業者さんの方に、そういうものを用意してくださいってお願いしてます。
0: あ、じゃあ、まあ、レンタルしてチャレンジできる感じ、
3: はいはい、
1: でも身一つでやりたいですって言ったら参加できちゃう。
3: そうですね、はい、
1: これはありがたい、
0: うん、自転車っていうと今は普通の道路でもヘルメットかぶったりとかっていうのありますけど、ちょっとこうアクロバティックなやつだとなんか転んじゃったりとかを想定するとなんかプロテクターみたいなのとかヘルメットみたいなのとか、まあ、装備品みたいなのがいるようにも思いますが、その辺はどうでしょうか。
3: そうですね、今回目的の一つではありますその交通安全ですね、はい、BMX を経験してもらう交通安全につながる自転車の安全乗り方を教えることというのがありますので、やっぱりヘルメットだとかあと保護具はしっかりつけようと思っております。でこれは色紙で、はい、まあ、また同じように用意しますので、まあ、参加者の方はまあ身一つで来てもらえればもう大丈夫でございます。
0: なるほど、
1: うん、いいですね。
0: じゃあなんかやっぱり自分も普段のところでも遊びたいってなったら、まあ、個人で後で買ってみてもいいし、とりあえずは行ってみようと身一つで行ってみようっていう感じで大丈夫と。
3: そうですね、やっぱ、うん、お子さんとかも保護具とかも何を買っていいかわからない親が結構いると思うんですね。
1: サイズ感とか、
0: はい、
1: フィット感はどうなんだろうかとか、
0: あるあるある。
3: なので今回のイベントを通じてまずそういうものがあれば、あ、こういうもの買えばいいんだなっていう、まあ、発見にもつながりますので、うん、まあ、それが、まあ、まあ交通安全のルールだったり、あとスポーツをやるきっかけ作り、まあ、物もこう提供といいますかね、まあ、用意することによって、うん、保護者の方はあこういうの準備すればいいんだっていうのが分かると思います。とてもいい授業だと思います、うんうん、はい、
0: これあるとすごく安心、うん、
1: まあ、この4月からね自転車の罰則も強化されたりとかありますもんね、はい、それに合わせて今回 BMX になったんですか。
3: いや、今回はですね、まあ、それに合わせてといいますか、まあ、青切符というのも始まってますけど、うんうん、まあ、それに合わせてではなくて昨年度、はい、またバスケットボールをちょっとチャレンジスポーツとしてやったんですね、
0: はい、
3: でその時にこうアンケート、子供たちにアンケートを取ってやってみたいスポーツなんですかっていうのを取ったところはやっぱりこう BMX やりたいだとかそういう意見が多かった。でその前はスケートボードとかもやってましたので、
0: はい
3: はい、なのでアーバンスポーツというのはやっぱ子供たちにとって、まあ、オリンピックの種目でもありますけど、まあ

0: ベンチを傷つけてしまったとか、遊具を傷つけてしまっただとか、はい、そういう問題もありますので、かといってこう人気のあるスポーツですので、なんかやる場所がやっぱないっていうのもかわいそうだなということで、まあ、指揮室としては先ほど、アーバンスポーツエリアという説明もありましたけど、はい、そのアーバンスポーツをできる場所を今回作ったと。
1: 今回作ったんですか？
0: ごめんなさい、今回といいますか、令和7年のやる場所をちゃんと提供しようと、うんうん、いうことで、アーバンスポーツエリアをそのいろは親水公園の一部に作ったというものになります、
1: はい。敷地だとこのいろは親水公園が毎回ね、いろんなイベントで大活躍の場になると思うんですけど、アーバンスポーツエリアって具体的にその親水公園のどのあたりになるんですか？
0: ですね、アーバンスポーツエリアはいろは親水公園の、まあ、左岸エリア、中洲エリア、右岸エリアとあって、左岸エリアが、まあ、いわゆる芝生広場だったり、まあ、バーベキューとかできる場所で、左岸エリアの一部のところにこう洪水敷きといってコンクリートが舗装されているところがあるんですね、はい、うんうん、そのコンクリートの舗装されている一部を、アーバンスポーツエリアとして使っております。
1: これはこういうイベントとかじゃない時でも一般の方がこうアーバンスポーツエリアとして使うことはできるんですか？
2: はい、このエリアは一般の方も、日常で使うことはできます
1: 申請とか必要なく、
2: はい、
1: あ、じゃあチャレンジできるんですね、やろうと思えば、ね、
0: そうです、はい、
3: で今回この BMX を体験しよう、以前はという言い方を先ほども新井さんおっしゃってましたけども、いつぐらいからこのこういった授業っていうんでしょうか、始められて今回で何回目とか何年目とかっていうのはあるんでしょうか？
0: いつぐらいかといいますと、まあ平成20何年ぐらいからか、はい、まああったんですけれども、まあ野球であったりバスケであったり、うん、あとバレーボールとかもですね、バレーボールとかもいろいろやられてたことはあるんですが、やっぱ時代の変化とともに、その平成の、まあ、20何年頃はそういうメジャーなスポーツが多かったんですけれども、はい、まあやっぱ令和に入ってきますと、はい、まあ、スケートボードだったり、まあ、今回でやる BMX だったり、こう、まあ、時代が変わってきて、まあ、アーバンスポーツというものにこう変わってきてると。いう状況ですね、はい、
3: なるほど。いわゆる集団でやるような大人数でやんなきゃいけないようなスポーツというよりは、個々人で楽しめるようなものにも注目がこ
0: う
3: 集まってきて、そうですね、やれるようになってきたっていうようなことですかね、
0: はいはい、
1: でもなんか子どもたちのそのね意識というか、やりたいものセンサーがすごい最先端ですよね。
3: 意外と親の方が気づいてなくて、子どもの方がやりたいって言われて、え、何それって親が思うものもあるかもしれないですよね。
1: ですし今回アンケートを取って声が多かったのでっていうので、結構スピード感あって実現してもらえるって嬉しいですよね。これ
0: そうですね、色紙は即日対応
3: 最初新井さんはこの BMX やるっていう話を聞いた時には個人的にどのように思われました？その BMX かっていう納得の感じでしたか、それとも驚きの種目っていう感じでしたか？
0: あ、まあ色紙では驚きといいますか、やっぱ色紙在住の子で BMX で活躍されている子もまあやっぱいますので。
3: あ、そうなんですね、
0: はい、まあ、やっぱ BMX と聞いてこう認識ないわけではなかったですね。その、まあ、ちなみにその色紙で活躍している BMX の子もやっぱアーバンスポーツエリアができてよかったということで、アーバンスポーツエリアを使って、練習の方を、まあ、やってくださってるので。
3: あ、そうですか、
0: まあ、作ってよかったなと。
3: なるほど、はい、じゃあもう専門にそういった競技に出る方から、全くやったことないこと、ま、あの方までそういったエリアを使って練習したり楽しんだり両方こうできるっていう感じなんですかね。
0: あ、そうですね。でやっぱこう、まあ、我々職員の方もよく練習、はい、まあ、練習を見に行くといいますか、アーバンスポーツエリアが、まあ使い方がよろしくないとどうなのかっていう話もありますので、やっぱよく、視察といいますか現地確認をしに行ってたんですね、はい、で行ったところこうその BMX の経験者が、逆にこう初心者の方にちょっと教えてたりましてですね、まあ、やっぱこう、まあ、みんながこう技を、まあ、競い合ってじゃないですけどそういう形でやってくださっていたので、はい、まあ、とても良かったなと、はい、思います。
1: じゃあ自然と交流の場にもなってたんですね。
0: そうですね、まあ、やっぱスケートボードやる子もいれば BMX もやる子もいたり、まあ、いろんな子がいるんですけど、まあ、結構広いスペースではあるので、
1: はい、
0: はい、まあ、怪我とかは今のところなく使えては

0: ておりますね、はい、
1: それを見てやってみたいなって思ってた、ねね、人たちも子どもたちとかももちろんいるかもですもんね。
0: そうですね、まあ、ちなみに昨日までゴールデンウィークでしたけれども、はい、やっぱゴールデンウィークのところでこう橋のところでアーバンスポーツエリアを見てみるとやっぱやってる子、やっぱ BMX が結構多かったですけど BMX やってる子はいましたね。
2: そうですか。
0: なんで左岸エリアの芝生広場のところでバーベキューやってたり、あとはウォーターパーク、まあちょっと夏からですけれども、はい、遊具を使った遊んでた子がいたり、うんうん、で中洲では中洲ではそのベーカリーカフェですか、カフェとかを使ってこう飲食をしてたりと、うんうん、でさらには最後にこうアーバンスポーツエリア使ってるというので、すごいいろは新生公園が活気、うん、活気があってですね、うんうんうん、なんか、まあ、通っただけですけど、まあ、いいなと思いましたね、はい、
2: まあ、近場で、うん、しかも場所代をなんか払うっていう
1: 感じとかね、
2: そう親のちょっと気持ちで言うとどこ行っても高額な何かかかるとなるとちょっとこうお財布の紐がなかなかこう広がらない感じですけども、
1: ね、駐車料金取られるとこから始まったりしてね、
2: そこは混雑とか、
0: はい、いろんな新生公園は駐車場はお金かからず、うん、アーバンスポーツエリアも費用はかからずと、うん、いうところ、
2: ありがたい、
1: なんてコスパの良き
2: 良き、ね、近所の方なんかはすぐにね歩いてったり自転車で行ったりっていうことももちろん、ね、はい、アクセスが素晴らしいっていうところもありますしね、うん、で何よりも屋外の、はい、今回も比較的あのお天気に恵まれたあの期間でもあったかと思うのでね、より皆さん楽しめたではないかなと思いますけれどもね、はい、
1: で今回のこのチャレンジスポーツの開催日なんですけど、雨降った場合は志木市役所の駐車場でやりますっていうことで、じゃあこれ基本的によほどあの台風が来ますとかじゃない限りは中止になったりはしない感じで、
0: そうですね、うん、はい、
1: だとありがたいですね、これまた、うん、雨天時中止とか言われちゃうとなんかそれだけでしょぼーんってしちゃいそうですけど、ね、
2: まあ日付が今回ご案内いただいているのが6月7日ということで、うん、ちょっとこう梅雨入りが気になるようなね、時期でもありますから、こういったの代替案があるっていうのは最初からもスケジュール開けとけばいいっていう感じになるので、うん、はいはい、それもありがたいですね。
1: 逆に言うと志木市の、ね、市役所の駐車場でそんなことやっていいんだっていう、う
2: ん、そうそう、いいんだ、
1: それはそれでちょっと貴重な機会ですよ ね、
2: ね、普段なかなかね駐車場でそんな遊んだら怒られちゃうよ、
1: 走らないよとか、
2: そう、
1: 遊ぶ場所じゃないんだよね、
0: そうですね、
2: 危ないってなるけど、
0: やっぱ市役所の地下駐車場、まあ、地下駐車場もそうですけど、あの、まあ、チャレンジスポーツ自体ですね、今回 BMX はこう、まあ、パイロンとかバーを置いてこう迷路じゃないですけどレースみたいな形でやろうと思ってるんですね、はい、うんうん、で、まあ、晴れたらいろは新生公園のアーバンスポーツエリアのところできるんで、まあ、全然いいんですけど、雨の日、まあ、市役所の地下駐車場は、まあ、ちょっと回れるようになってるんですね、はい、あの地下駐車場なんで、なんかちょうど レースみたいなのが、まあ、できるなということで、形的にも良かった、
2: 回遊できる感じ、
0: あ、そうです、回遊できる感じ、はい、
1: もうおのずとこう流れができる感じですね、流れができる、
0: あ、そうです、でそこでまあちょっと障害物とかはまあ設置して参りますけれども、とてもいい場所だなということで、雨の日でもいいなと、
2: ちょっとグッドアイデアな感じ、ね、
0: はい、
1: 逆に雨降ってくれた方が貴重かも、ちょっと私は思いつつ思い始めてしまいました、
2: 晴れちゃったりするんで、ね、
1: でもいいお天気の中でやるに越したことはないですからね、
2: あの市民の方なんかだと、例えばこういった 最新のというか新しいものを何かやるっていうと、まあ、全員が全員賛成というよりはちょっとこう不安な気持ちをこう役所の方とかに言ったりする方も一部いるかと思いますけれども、そういった楽しんでる様子見られていて、あの市民の皆さんのご意見とかご感想とか市に入ってたりすることはありますか？
0: 不安な気持ちってことですね、
2: はい、あとはまあ見ていてあのこんな感じでいいねみたいなことも感想でもいいんですけど、
0: そうですね、まあ、昨年度、まあまあ、昨年度もスケートボード一部 やったことがあるんですけど、やっぱこうおじいちゃんおばあちゃんとかが 見てくれると、まあ子供たち楽しそうでよかったねっていう、まあ、去年のチャレンジスポーツはそれこそテレビにも出させてもらって、
2: はい、
0: でテレビ見た、方たちがこうどんなことやってるのかなって見に来て、ああいいじゃんスケートボード楽しそうだねみたいな形で、まあ、どっちかで不安だねっていう意見よりも、なんかこうやっていて楽しそうだねっていう意見の方が、
2: は
0: い、
2: それは良かったですね、はい、あのメディアに取り上げられたっていうのはあの地域のテレビっていう感じですか、それともメインのどっか、
0: あの NHK ですね、はい、
2: NHK さんの
0: お昼 の、 あの12時10分ぐらいのものに出させてもらいましたね、はい、

0: まあ、地域の情報という形で取り上げていただいて、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: NHK の威力もまたメディアの力はね、メディアの力は大きいということで、
1: で見てくださって、その午後に、おじいちゃんおばあちゃんたちがそのニュース見て来てくださって、で指揮士としてはまあ、スポーツ推進計画というのがありまして、はい、こう指揮士の、まあ、今後の方向性ですか、スポーツのそういうものがあるんですけど、やるだけじゃなくて見るスポーツっていうのもやっぱ大事だというのは掲げてますので、こうおじいちゃんとかおばあちゃんがこうそこまで来てくれて、でその状況を見るっていうだけでも、まあ、とてもいいことなので、まあ、おじいちゃんたちが来てくれてよかったかなと。
2: 確かに、はい、確かに家から出て会場に行くまで、
0: そうですね、
2: もうちょっとした運動になりますね。
1: 運動にもなりますし、やっぱこう見ると、まあ、楽しかったなじゃないですけど、そういうのも経験できるので、
0: それはあると思います。子どもたちの元気な様子をね見て、自分もなんか元気もらったとかいう、結構高齢者の方多いですからね。
2: ちなみに栗原さんはこの4月に市役所に来られたばかりということですけど、はい、早速こんなイベントが待ってるわけで、はい、どうですか意気込み的に。
3: はい、初めてのことばっかなんで、はい、不安はあったりするんですけど、こういったすごい楽しくて面白そうなイベントを成功させることができるように全力で取り組んでいきたいなと思っております。
2: はい、栗原さんは BMX は個人的にやったりとかしたことありますか。
3: はい、BMX の方は今まで体験したことは一度もなくて、今回こういったイベントを自分がこう担当することになって、こういうイベントをきっかけに、なんか自分も BMX に少しでも挑戦することがこれからできればなと今思っております。
0: いいですね。まだ若いので多分対応できるんじゃないかな。新井さんはどうですか、 BMX 実際なんかチャレンジしてみたこととか、今でも過去でもいいんですけど、
1: 実際にそのアーバンスポーツエリアを作っていこうという期間にこう現地確認をした際に、はい、そのまあ、BMX やってる子がいて、はい、ちょっと貸してと言ってやってみたんですけど、はい、まあ僕は全然できなかった。まあ BMX は見る専門かなと。
0: やっぱそんな簡単にあんなね、前輪上げるとか後輪上げるとか、うん、そんな見るほど簡単ではないっていう、はい、こんなのお二人スポーツ経験者でもそう思うということで、やっぱきっとコツがねあって、うん、練習も必要でっていうことで、
2: はい、ね、で今回は教えてくださる方がいらっしゃる、
0: うん、ということでしたよね。
2: これも BMX のプロ、
1: まあ、そうですね、まあ、タイラーさんという方に、タイラーさん、いらっしゃってもらうんですけれども、はい、こちらはなんか令和3年12月にその埼玉県新座市に、まあ、そのアーバンスポーツとかができる施設を、はい、まあ、オープンしてくださっている方たちなんですけれども、はい、まあ、BMX メインに、まあ、インラインスケートだとかスケートボードだとか、うん、そういうのを、まあ、いろいろやられている方たちと聞いてますね、うん、はい、で来てもらいます、はい、
2: じゃあもう教え方も間違いない感じですかね、きっと。
1: そうですね、はい、
0: 埼玉県出身のそういったオリンピックで活躍している選手なんかは、うん、まあ、冬季もそうですけども、非常に多く目についてたので、またそういった人たちがこの地域から生まれる可能性がより高まるような感じもしますよね。
1: そうですね、はい、
2: だってもう最初のさっきのお話でももうすでにね BMX をもともとやってらっしゃった、ね、
0: 有名な方も、
1: そうですね、
0: お子さんでしょうかね、
1: はい、中学生の
0: 中学生
1: 方でですね、はい、はい、まあ、全国の大会でもすごい優秀な成績を収めているということを聞いております。
2: はい、これをきっかけに、ね、子どもたちはチャレンジできるし、
0: はい、
2: 自転車の購入まではってちょっと渋ってるパパさんとかママさんとかいたら、うん、ちょっと買ってもいいかなみたいに ね説得する機会になるかもしれないですよね、うん、子どもたち的には
0: 本当に。いや、なかなかやっぱりチャレンジしようと思っても場所とか、うん、本当に会場がないっていうのはよく聞く話なので、いや、これが市を率先して、市がそういったことを用意してくださる、チャレンジする機会を作ってくださるっていうのはすごく住んでいる方々もありがたい話かなと思いますけどもね、
1: うん、そうですね、うん、まあ、やっぱ今、まあ、ちょっとアーバンスポーツエリアの、まあ、魅力というところなんですけども、はい、一応アーバンスポーツエリア、まあ、他自治体でも、うん、やっぱ整備しているところもあります、はい、でそういうところは障害物とかですか、はい、そういうものが設置されたりはしてるんですけど、指揮士の場合だと平らな場所、本当に平らで何もない場所なんですね、うん、それでアーバンスポーツエリアをここですよっていう形にしてるんですけど、でなんでそうしてるかというと、初心者の方って平らな方

0: が始めやすいという、まあ、意見があって、障害物とかだと、はい、まあ、ちょっと経験者向けの、まあ、ところもありますので、なので色紙としてのそのアーバンスポーツはそのまず平らなところでやりやすい環境を作ってあげようというのを、いうのでちょっと作っておりますね、はい、
1: 確かにいきなり社名をとか言われても、
2: ね、はいはい、ボコボコするのがいっぱい見えてもね、ちょっとできないなってなったら、うん、ただ指くわえて見てるだけみたいな、ね、感じになっちゃう、
1: 怖い気持ちとか ね、はい、そっちの方が勝っちゃいそうな気もしそうですけど、うん、
2: ということはその障害物なんかは後設置っていうんですか、オプションみたいな感じで組み立てとかもできたりするようなものなんですか実際は。
0: 実際はもう多分常設されてるものだとは思うんですけれども、指揮者の場合はそういうのを、まあ、使いたかったらもうご自身で持ってきてくださいという形で、まあ、お話ししてますね、はい、で実際にあったのがこう空き缶を持ってきて、それを飛び越える方とかはいました。はい、まあ、ちゃんと空き缶持って帰ってくださいねっていう話なんですけど、はい、
2: でもそういったものでも十分にこの練習にはなるような感じなんです ね、
0: スケートボードでこう飛び越えよう、
2: 飛び越えようとかする、
0: はいはい、
2: はあ、工夫ねできるんですね、
1: う
2: ん、
1: だからいろんなねスポーツに適用できていいです ね、うん、もともと固定されちゃうとそれしかできないとか、
0: そうですね、
1: なっちゃいますもんね、うん、
0: 指揮士は初心者から経験者まで含めてこうできる場所を作ったと、う
2: ん、ありがたい、
0: はい、素晴らしいと感じております。
1: 素晴らしいと思います実際に、
2: はい、なんか新井さんが監督のように言えてきはい監督っていう感じで、本当すごいですね。
1: 今回あの誰でも気軽に予約なしで参加できるっていうことなんですけど、一人当たりどれくらいの時間で体験できたりとかっていうのはもう想定されてるんですか。
0: こちらはですね、まあ、一人当たり、まあ、大体10分程度、まあ、1回につきですね、考えておりますが、まあ、何回もこう参加できますので、やっぱチャレンジスポーツ今までやってるとですね、やっぱ申し込みがすごい多くてですね、
2: はい、
0: 昨年度もスケートボードやった時は、定員が80名だったんですけど、申し込みが230人ぐらい来てしまって、やっぱ100人以上こう削ってると言いますか、まあ、落選と言いますか、はい、抽選をして指揮者に抽選をかけた結果、うん、落選となった人が100名以上いたので、ちょっとかわいそうだと、
2: 確かに、
0: まあ、いうところもありました、うん、で今回まあ1日自由にすることで、まあ、落選といいますか、そういう方はいなく、まあ、いつでも来れて、でいつでも経験できて、でそれが何回もできるというのは、まあ、とてもいいことかなと今思っております。はい、
2: うん、確かに
1: それにしてもすごい人気ですね。
0: 人気なんですよね、はい、
2: びっくり200
1: 倍以上、
2: ね、ですよね。
1: ほぼ3倍くらいの申し込みだったってことですよね。
0: そうですね、はい、235人ですかね、はい、
2: す
0: 申し込みがあったので、
2: はい、倍率的に言ったらすごいし、うん、でもやる気満々で申し込んで、ああいけないってなると、その気持ちを考えると、やっぱりこういろんな人に体験してもらいたいっていう指揮士さんのお気持ちから言うと、このようなね、
0: そうですね、
2: 時間の中に自由に行けて、予約しなくても行って、はい、しかも何回もできるっていうのは、ね、はい、まあ、あの利用者側の目線で言うとありがたい、
1: ね、ありがたいですし、なんか長時間拘束になるとその日一日終わっちゃったりとかあるかもです。
2: いやちょっと買い物に行きたいんだけど、
1: そう
2: どれくらいかかるのっていうママとかね、
1: そうね、
2: はい、この後予定あるけどどうしようかなっていうパパとかね、うん、とか合わせやすいですよね、
0: はい、
2: 1回10分とか15分とかだとサクッとやってまた違うとこ行ったりとか ね、
0: はい、
2: 予定も組み合わせ、多分ね、やったら帰りたくないってなってじゃあしょうがないパパ残るみたいな感じになるパターンかなっていうね、
0: うん、まあ、そうなってくれたらいいですね
2: 本当ますますこういったアーバンスポーツっていうのが、まあ、できるエリア、まあ、指揮士さんは本当に恵まれたような地域かなって思いますよね。なかなかあのそういった空間地域取れないところもいくつかありますからね、それからすると本当にありがたいと思います、
0: はい、

0: と今回は BMX ってことですけど、新井さんと栗原さんそれぞれにアーバンスポーツ個人的にこれが注目とか、うんうん、これが気になってましたとかってあるんですか？
1: まあ、私の方はやっぱこうスケートボードが前やっぱ気になったかなっていう。
0: あ、チャレンジされました？スケートボード、
1: まあ、チャレンジ、それこそチャレンジスポーツでスケートボードもやったんですけど、
0: はい、
1: あのチャレンジはしましたが、僕の方はまあちょっとあまりできま
0: あ下手くそで、難しいでしょうね絶対。
1: でもやっぱ子供たちはですね、やっぱ昨年の30分間の中で経験してもらったんですけど、やっぱ30分やるともうちゃんと乗れて、普通にまっすぐは行けるようになってたりしますね。最初は乗れないんですけど。
0: まっすぐっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、やっぱりまっすぐも難しい感じですか？
1: やっぱまっすぐも難しいですね。
0: そうです。そもそもあのボードの上に自分を乗せるっていうのがちょっと大変な気しますよね。
1: はい、やっぱちょっとガタガタしちゃう。
0: あ、ガタガタして、
1: はい、ちょっと怖いなっていう。
0: 栗原さんはどうですか、はい、スポーツ。
2: 自分の方もスケートボードには挑戦したことがあって、
0: はい、
2: で自分はその時講師とかがいなかったんで、もう自己流でこう乗れるかなって試していたんですけど、
0: はい、
2: やはりもう足をスケートボードに両方乗せること自体がもう難しくて、そういったところからやっぱスケートボードに乗れる方を見てたり、なんかこう技を披露してる方を見てると、なんかすごいかっこいいなっていうのはあったんで、自分はスケートボードに今注目をしています。はい、
0: ちょっと乗ってみたい気もする。年齢制限とかはないですよね、
2: はい、
0: やりたい気持ちがあれば。

0: 大丈夫っていうね、うん、骨折しちゃうかな。
1: ああプロテクターしてね。
0: そうそうそう、プロテクターしてね。
1: あと平べったいね。
0: そうそうそう、
1: 平地から始める
0: っていう。でもちょっとやってみたい気持ちは私的にはあるんですけどね、はい。スポーツ経験者から言うとやっぱりそういった、まあ、スケートボードも BMX もやっぱり面白さどんなところにあるんですかね。子どもたちがそのやってみたいと思う魅力どんなところなんですかね。
2: あ、まずはやっぱかっこいいと思えるところだと思いますね。でかっこいいから入って次は、やってみるとできなくてちょっと悔しいんですけど、うん、もうちょっとやってると子どもなんで成長スピードが速いですから、
0: はい、
2: できたっていうところが、うん、やっぱ最後にできたっていう経験をすることによって子どもたちはとても、まあ、楽しいと思いますね。はい、
1: わずかな時間の中に何か凝縮されてますね。経験値
0: 本当、うん、まあ怪我することももしかしたらあるかもしれないですけどもね、そこからまた覚えることもね、
2: はい、
0: きっとあるでしょうし、
1: やってみて初めて気づくこととか、
0: プロテクターもあるってことですから、
2: はい、
0: そこは怖がらずに、うん、まずはチャレンジっていうね感じで、
2: はい、あとはあのパルクールっていうのもありまして、やっぱこうまあ色まあ動画とかで見るとやっぱ建物をこう飛んだり登ったりっていうのはやっぱ面白そうだなとは思いますね。
0: この前子どもたちとちょっと接する機会が、はい、あの地域のあった時にも、うん、あのやりたいスポーツあるんだっていうか、え何って聞いたらパルクールっていう意見が学びがあって、はい、うん、やっぱりこのイベントとかで見たことがある子はちょっとこう地域でもやってみたいっていうふうに思ってるみたいですね。
2: そうですね、まあ、パルクールは、まあ、僕も小学生といえば木登りとか、
0: はい、
2: あのジャングルジムの登るとか、まあ、それと、まあ、同じような感覚なんでしょうね。
0: 延長にある感じで、はい
1: はい、なんかちょっとスタイリッシュになった感じですよね。
0: スタイリッシュ、
2: まあ、あの建物を飛び越えたりすると結構危なくなってくるので
0: 確かに、ね、
2: まあ、あの安全は配慮してほしいなと
0: そうです、ね、
2: あの気をつけてもらいたいなと思いますけど、ま
0: あ、高いところからほら飛び降りちゃって怪我するパターンとか子供の頃ありましたけど、う
1: ん、ね、飛び降りたら足こんなにジーンってするんだみたいなね
0: ダダダダダっていうね。
2: あとはあのアーバンスポーツエリアでよく見るのはインラインスケート。
0: あ、インラインスケート、
2: はい、その方もいらっしゃいます。どっちかというとこれは高齢者の方が多かったりしますね。
0: インラインスケートですか。
2: はい、なんか平日、休日はやっぱ休日とか前夕方になると子供たちが BMX だとかスケートボードとかってやってますけど、はい、平日の日中の時間も空けてますので、その時はこう高齢者の方がそのインラインスケートやりに来たり、うん、実際見たりはしましたね。はい、
0: 確かにいいですよ。足腰鍛えるにはインラインスケート、
1: あ、やったことあります。経験、
0: はいはい、スキー部だったので、
2: あ、はい、
0: あのオフトレーニングであのやったりとかもインラインスケート結構あるんですね。
1: へー、
0: はい、しばらく乗ってませんけどはい、
1: じゃあ本当いろんな方がいろんなスポーツやるんですね。
2: そうですね、はい、なんかとても使われてるので、うんうん、あの作ってよかったなっていう。
0: 確かにね、
2: はい、
0: 作っても利用者がいないとか、うん、ただなんか作っただけで眺めておしまいみたいな、うんね、そういったもったいない施設だとね、はい、困りますしね。
1: 使用許可を得ないと使えませんって言われたらもう使う気失せちゃいますよね。
0: 失せちゃう、
1: もうめんどくさいよって な, 、ね、なっちゃうのが多分
0: 結構ありますよね、うん、市の施設とかだと必ず申請書をいつまでに出して、ね、はい、許可をもらえないとできないとかっていうのはありますからね、はい、それに比べたらもうふっといって、
1: ね、自由度高くていいですね。
2: いやもう最先端ですから。
0: 最先端
1: 本当ですね。
0: 本当
1: 本当、それでお腹が空いたらパン屋さん行ってもいいですし、
0: そうですね、
2: そうですね、
1: 河原でシート広げてお弁当食べてもいいし、
0: はい、市役所の前にキッチンカー来てることもあるしっていう、
1: は
0: い、
1: なんなら市役所から
0: 遊具もあるし、
1: 市役所に行ってね、
0: あ、そうそうそう、
1: の見晴らしのいいとこから
0: 眺めても休憩してもいいし、
1: そうね、
2: なので市役所やイルハ新生公園も四季市のランドマークだと、
0: あ、確かに
2: いうぐらい
0: ですね。
1: ランド、は
0: い、
1: 的確今まで出なかったですね。
0: 出なかった
1: 我々の中でランドマーク
0: ランドマークちょっとメモしておきますね。ランドマーク新井さん、バイ新井さんっていうね確かにね、
1: はい、栗原さんはその入ってまだそんなに日が経ってないかと思うんですけど、はい、いや四季市役所とか四季市に来てこういうとこ良かったなとかってありますか。
3: はい、私が今こう働いてて今こういろは親水公園はやっぱり お子さんとかであったりこうアーバンスポーツエリアですごいにぎわっているところが自分がお休みの時であったり、うん、こう働いてる時も 見ることができたので、やっぱそういったところでこう四季市は盛り上がってんなっていうのは今実感しています。
0: いろんな人がこう関わりあっていろんな世代の人がしかもこう集って、まあ、ご利用いただけてる場が目にでき

0: のは働いてる職員の方なんかも非常にこうモチベーションというか上がりますよね。
1: そうですね、やっぱ色紙はどっちかというと、まあ、面積はそんな大きくない
0: そうですね、
1: ですよね、うん、はい、なんですが、はい、自治体としては、はい、なんですがやっぱりこうその分この市民にこう我々がやったことがこう市民に直結するといいますか、まあ、今回のアーバンスポーツエリアもそうですし、まあ今、スポーツ施設の建て替えとかもやっていますけれども、はい、その建て替えとかもやっぱりこう建て替えた後に市民が使ってくださるっていうのが本当目に見えて職員としても見えますので、まあ、とてもやりがいがある、まあ、色紙だなということを思ってます、
2: うん、田内さんはね10年お仕事されてらっしゃるとあれですよね、市役所が新しくなる前から
1: そうですね、はい、
2: その移り変わりも知ってるってことですもんね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、まあ旧庁舎の時から、まあ、仕事してましたんで、まあ、旧庁舎の時も、まあ、仮庁舎の時も、うん、はい、
2: で移り変わって、うん、新しい栗原さんも、
0: はい、変わって
2: 楽しくお仕事をされていて、はい、いいですね。
0: ね、チームワークはどうですか、スポーツをやってるならではの目線で言うと
2: 先輩後輩って感じですよね。
1: そうですね、まあ時に厳しく時に優しく、はい、
0: 大事なことですね、はい、スポーツマンシップですね、
2: スポーツマンシップです、素晴らしいです。
1: やっぱこう一生懸命やりきってくれるので、はい、こうまあ、今回のラジオの、はい、関係もありましたけども、やっぱこういろいろ準備を、まあ、最後までこう一生懸命残ってやって、はい、準備してよしこれでいこうということでそこまでやってくれるんで、はい、やっぱ助かってるなと。
0: まあ、これ5月の放送なので、うん、本当にあの栗原さんにとってみればまたこのラジオが、うん、新しい挑戦経験ということで、まあ、レベルもいくつも上がる感じの番組になったんじゃないでしょうか、ね、フレッシュ感があって、
2: ねね、はい、ということでいろいろお話を伺ってきましたけれども、本日もあっという間にお別れの時間が迫ってまいりました、
0: はい、
2: でも終わる前に今一度ですね、今回のチャレンジスポーツの BMX について概要をご紹介いただきたいと思います。お願いします。
3: はい、チャレンジスポーツ BMX を体験しよう色紙で行います、日時は令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は色紙にあります、いろは親水公園の須佐館エリアにあるアーバンスポーツエリアで見て実施いたします。雨天の場合は色紙役所地下駐車場で行います。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生保護者の補助輪なしの自転車に乗る方、乗ることができる方であればどなたでも参加可能です、なお本イベントの魅力としましては事前申し込みなどは必要なく、9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるので、ぜひお気軽にお越しくださいませ。以上です。
2: はい、新井さんからは何か言い足りないこととか大丈夫ですか？
1: え、大丈夫です、はい、もうしっかりとやっぱ
2: しっかりと、
1: はい、栗原君が説明してくれましたので
0: 、はい、
1: 頼もしい
0: 頼もしい頼もしい
1: 部下だ
0: とさすが先輩です、
1: はい、
0: 素晴らしい。
2: きっと今回もなんか次回はこういうことやりたいですっていうね、リクエストとかもあるかもですし、
0: はい、
2: 次回決まった際にはまた遊びにいらしてください、
0: うん、遊びに来てください、
1: ぜひ、
0: はい、
2: 楽しみにしております、
1: はい、はい、
2: ということで本日のゲスト新井さん栗原さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: エンディングです。
1: はい、いろんなお話今日も伺いました ね、
2: ねえ、いやこんな試みが、うん、あのしかも私ちゃんと知らなかったっていうか、うん、ずいぶん前その平成の頃から始まっていて、うん、でいろんな変遷があって、うん、今はそういったニュースポーツみたいな、はいはい、アーバンスポーツみたいな風にこうどんどん変わってきたっていうのも知って、うん、なかなかあの興味深い話だったなってまず思いました ね、
1: ねえ、なんか今までは見るだけだったものが、うん、そうそうそう、チャレンジできるかもって思うだけでなんかワクワクしますね。
2: しかも身近なところで、うん、あのまあ、活躍されてる方もいるっていうのも、うん、なんかこう地域の方にも心強いというか、子どもたちなんかは自分もそうなりたいなんていうふうにね、うん、思ってもらえる機会もあるってことなので、
1: ね、
2: ますますちょっと地域楽しみですね。
1: 盛り上がっていきそうですね。
2: はい、
1: ですしこういったイベント以外でもさっきのね、うん、浸水公園のエリアは普通に日常的に使っていただけるということだったので、使えるんだって知らなかった方ぜひこの機会にね、
2: そうですね、
1: 有効に、取り入れてもらえたらいいですね。
2: またお友達なんかもね、それを機会に作っていただけたら、うん、いろいろこうできる方だったら教わったりとか、
1: ね、
2: またお友達の幅が広がったりとか、
1: うんうん
2: ね、活動も広がりそうで楽しみですよね。
1: ね、ということでまずは無事に開催ということを願いつつ、
2: はい、
1: 次回の放送日、はい、次回は6月の22日月曜日でございます。
2: はい、その頃は梅雨はどうなってるんでしょうか。今年はね、
1: ねえ、
2: 気になりますけど、
1: あと暑さもどうなってるのかって感じですね。
2: 暑さもどうなってるのか、
1: もうすでにもう25度超えの日が出てきているわけで、
2: はい、そうですね。あとやっぱ水不足の話なんかもちらほらニュースでありますけれども、うんうんうん、適量適宜降ってほしい、うん
1: 極端にね、
2: ええ、
1: カラッカラカラのゴーみたいなのやめてほしいですね。
2: はい、適宜的確に適量を振っていただけると、うん、まあ、あの植物たちも喜びますしね、農作物なんかも非常に大事ですから ね、
1: ね、恵みになりますからね、
2: 恵みになりますのでね、
1: もう従来の暦通りの梅雨を楽しめたらいいですね。
2: そうそうそう、いいなと思います、
1: うん、空梅雨で終わらないと、
2: はい、
1: いいんですけどね、その分体調もねやっぱり崩しやすかったりするかと思うので、
2: 梅雨の時期はね、うん、結構こう流行り病なんかが子どもたちの中で流行ったりもしますし、うん
1: ね、
2: また引き続きですけども、
1: はい、
2: 健康に気をつけて過ごしていきたいと思います。
1: はい、ということでまた来月元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は熊谷紗恵と
2: 倉島桃子でした。
1: それでは皆様バイバーイ。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 見て、スタジアムの芝生青々として綺麗じゃない。
2: ちなみに田島グループが保有している山林はこのスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
1: 広っ。
3: 緑地環境を育むグリーン田島を推進中、100年を作る会社田島。
4: お客様との絆を大切に、浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

さて、時刻は4時を回りました。2026年5月の25日月曜日です。七子夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けいたします。3時間の生放送、ゆっくりとお付き合いいただければなと思います。さて、今日

日はすっごく暑かったですね。2,3 日前、特に土曜日なんてもう本当に外にいるのも寒くて寒くてしょうがないみたいな気温だったのに、打って変わって本日スタジオの外の時に今30度ということで、もう夏日ですね。5月も25ですよ。信じられない。この後の天気も気になるところではございますが、ななこライブリー FM、 ななこゆうきステーション、4時40分台ですね、4時40分台に天気予報をお届けいたしますので、この後の天気など気になる方は聞いていただければなと思います。私が一番気になってますね。もう気温差に体が追いつかないというか、暑さに慣れるためにこう暑熱順化でしたっけ、体を慣らしていきましょうねっていうのはよく見ているので、ちょっと運動したりとか、こうちょっとお風呂入ってちゃんと体を温める、熱くなるっていう感覚をつけようとしてるんですけど、こうガッと寒くなられてしまうとね。しかも今日なんか蒸し暑いというか、こうなんかジメジメっとした感じなので、なかなかね体調が悪くなるような気温が続いてますので、皆さん十分にお気をつけください。湿度が高い時に暑いと水分取るのを忘れるんですって。まあ体に湿度とかこうジメジメっとしてるので水分いらないかなっていう風に思ってしまうらしいですよ。なのでぜひね、この放送中、そして放送が聞けない方もですね、帰ったらちょっと一杯の水飲もうとかしていただければなと思いますので、よかったらこのまま聞いていただければなと思います。さて本日のメッセージテーマ紹介させてください。本日のメッセージテーマは5月の25日ターミネーターの日、 I'll be back ということで、今は亡くなった復活してほしいものありますかということで、皆様からのメッセージ募集しております。テーマ以外のメッセージも大歓迎でございますので、ぜひね番組に参加していただければなと思います。時間が許す限り紹介させていただきますので、よかったらお願いいたします。今はね、亡くなった復活してほしいもの、なんかちょっとかっこいいこと言うと忘れてしまうんですよねあの時はすごいね終わってしまうとか、こう復活してほしいみたいな思っていたのに、時間が経つと人間その傷を負うんですよ。何にも思い浮かばないなんかいろんな考え方がありますよね。例えば復活っていうのも、こうじゃあリメイクを復活というのかとかね、もしくは活動休止、活動終了してしまったものとかが復活してほしいとか、いろいろあると思うんですけれども、ぜひね皆さんもね送っていただければなと思います。もうね、いろいろありますけれど、こうパッと言われてね思い浮かばなくなってきちゃったんです。私も大人になったのかなということで、皆さんぜひねメッセージ送っていただければなと思います。メッセージの送り方は、ななこライブリー FM と検索していただきまして、メッセージフォーム、ななこゆうやけステーション宛てにお願いいたします。時間が許す限り紹介させていただきますので、よかったらお願いいたします。それでは早速お届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲です。

さて、時刻は4時10分を回っております。皆様、今週1週間は何をして過ごされましたでしょうか？私はこの1週間というかあの皆さんの中にもご存知の方はいらっしゃるかと思うんですけれども、広瀬京子はですね、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編に参加させていただきまして、放送の MC をやらせていただいていたんですけれども、その再放送が5月の23日土曜日、そして後半が5月の30日の分割の再放送だったんですけれども、5月の23日お菓子を準備して飲み物を準備して座ってたはずなのに、いつの間にか起きたら終わってた。もう寝ちゃったんですよ。本当にショック。本番のね、5月の9日に本放送があったんですけれども、その放送は一番最初から聞いていたので聞けてはいるんですけれども、気づいたら朝なんでね、お菓子は開けっぱなしになってるし、飲み物は汗かいてもう寝ないようにね、わざわざコーヒーを入れたんですよ。アイスコーヒーを入れてきてたんですけど、しっかりもういい声なんですよ皆さん放送を聞いたことない方もぜひ後半だけでも聞いていただければと思うんですけれども、ご出演の皆さんがね、とてつもなくいい声なんです。で、曲もいいし、寝ちゃった、最悪ですよっていう思い出がまず土曜日にありまして、まあその後になんかこう思い切ってとかでもないんですけれども、最近復活で言うと、まあ、ちょっと全然違う話になっちゃうんですけど、こう取捨選択を結構迫られる機会が増えて、まあ、掃除とかもそうですし、これどっち買うのとか、何を残すのとか、なんかね、今週1週間はまあ取捨選択というか、まあ、断捨離っていうんですかね、すごい多かったですね。っていうのも今もう皆さんもラジオ聞きながらクーラーはつけていただいてると思うんですけれども、まあね、暑いのでちょっとクーラー扇風機とか窓を開けてるだけじゃ、昼間とかはもう全然暑くて湯立ってしまうぐらいな、こううちの自分の部屋が、失礼しました、自分の部屋がこう西日がすごい当たるお部屋なので、クーラーがないと今日ゆでだこになるんですよね、もうこの時期から。なのでお部屋の掃除をしなきゃなと思って、今週1週間は結構物を捨てたんですよね。で、なんかこう物を捨てる時に、この物への感謝を持って捨てると、無駄買いとか無駄にこう部屋に溜めてしまったりすることはないみたいな言うんですけど、これもしかしたら使うかもしれないしなとか、まだやるかもしれないしなとか、あとはなんか途中で飽きた漢字のね、私漢検すごい好きなんですけど、漢字の勉強めっちゃ好きで、読めないのに書くの好きなんですね、謎でしょ、読めないんだけど漢字検定を受けるのがすごく好きで、こういわゆるゲームカセットとかでも、こう漢検何級用カセットみたいなのが、まあ、当時いわゆる DS の時代に流行って、それとかを見つけてしまって、もうやってしまうので、それとかももうやらないから、もうそれこそ私はまだ20歳ですけど20歳ですけど、今のこう漢字検定とはこうカリキュラムというか、もう範囲が違うので、今のそのカセットをやったとしても漢字検定の勉強にはなるけど、まあちょっと変わってたりとか、まあ過去問としてなら使えるけどみたいなぐらいの年代のものになってくるので、
使わないよねって言われたら使わないよねってなっちゃうんですよね。本当に。なので今週1週間はね、すっごいね、片付けとか物を捨てたりとか、いらない棚とか、物置になってしまっていた枕元とか枕のベッドの横にある棚とか、そういうのとかをね捨てられました。捨てました。もうすべてはね、もう夏に快適にクーラーを使うため、クーラーの掃除はね、フィルター外して中のやつやってとかっていう風にできるんですけど、

けれども、ぜひね、気をつけていただければなと思います。ということで、広瀬京子一週間はですね、もう大片付け、いろんなものを捨てたりとか、これはもういらないよねと思い出を捨ててきました。皆さんは一週間何をして過ごされましたでしょうか。ぜひね、こういうことしてたようなどありましたら教えてください。それでは曲をお届けしましょう。お届けする曲はこちらの曲です。

休みの次の日にかける曲かという感じではございますが、本日のメッセージテーマ復活ですので、歌詞の中に復活などが入っている曲で選ばせていただきました。お届けしている曲は森高千里さん、ララサンシャイン、聴いていただいております。最後まで聴いていただきましょう。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 溝川信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: ナナコライブリー FM お昼の生放送ゴーゴーヒルズ、火曜日担当は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。

時刻は4時21分、もうすぐで22分になるところです。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。国道254号線川越方面です。三芳町瑞穂台駅入り口付近でおよそ 1km の渋滞です。続いて国道463号線さいたま市方面です。所沢市牛沼付近でおよそ 500m、 所沢市榎木町付近で 500m の渋滞です。続いて国道463号線入間方面です。所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近でおよそ 500m、 所沢市亀ヶ谷付近で 500m の渋滞です。最後に埼玉東村山線上り方面です。さいたま市桜区田島付近で 500m、志木市秋ヶ瀬橋付近でおよそ 1km の渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。次回の交通情報は5時20分頃お届けいたします。

さて、時刻は4時28分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1ということで、ライブリーエリアの情報をお届けしたいと思います。まずはですね、この時間はサイカーボーイがお届けする朝霞防犯ニュースからお届けしたいと思います。ナンバー6ということで、令和8年5月13日水曜日発行分となっております。今回はですね、気になるところとしましては、詐欺の電話、そしてですね、畑からイチゴが盗まれたなどですね、非侵入盗みということで、そういったものが発生していることが多く書かれております。まずはですね、詐欺の電話からいくつか紹介させていただこうかなと思います。固定電話に朝霞市役所保険課を語る者から、健康保険の還付金がある、3月までに必要な書類が届いていないため電話をした、期日が過ぎてしまったため還付金の手続きは市役所ではなく銀行が窓口となるため、使用している金融機関名を教えてほしいという電話があったもの。こちらはですね、相談者の方が金融機関名を伝えてしまい電話が切れ、次に銀行職員を語る者から電話があった。そしてですね、口座の番号、支店名、残高を聞かれて電話が切れた。相談者の方が手続きに関して金融機関へお問い合わせをしたところ、そのような連絡はしていないと言われ、詐欺だと発覚したもの。こちらはですね、還付金詐欺ですね。こういったものがですね、多くてですね、同じく発生しておりまして、朝霞市役所の保険課を語る者からということで、朝霞市役所に確認したところ、詐欺だと判明した。まあ、そういったところ、そしてですね、他にもこちらですね、携帯電話に大阪府警生活安全課を語る者から、警察から電話が来る、心当たりありますかという電話があり、不審に思って警察じゃないですよねと聞いたところ、相手が激高し怒り出したということですね。一方的に電話が切れたもの、こういった警察語りのオレオレ詐欺も発生しております。そしてですね、こちらも発生しておりますね、日本郵便もしくは朝霞郵便局員を語る者から、こちらで荷物を預かっています、荷物の確認のため9番を押してくださいと電話があった。不審に思ったため郵便局に確認したところ、不審電話だと発覚したもの。

そしてですね、これ繋いでしまった方もいらっしゃいまして、9番押してしまった状態なんですけれども、押すとですね、確認のためフルネームを教えてくださいとですね、個人情報を聞き出そうとしてくる、そして名前を言ってしまったところ電話がすぐ切れたといった事象も発生しております。最後にですね、息子を語ったものから、喫茶店や失礼しました、喫茶店に財布や仕事の書類が入ったカバンを忘れてしまい、戻った時にはカバンがなくなっていた、 JR 落とし物センターに届けたので電話が来たら対応してほしいと言われて電話が切れた、その後 JR 落とし物センターの職員を語るものから、空の財布は見つかったが書類はなくなっていたという連絡があり、その後再び息子を語るものから、書類がない、書類がないと契約破談になる、お金を用意できないかと言われたが、不審に思ったため息子に確認したところ、オレオレ詐欺だと発覚したものということで、こういったですね、今回5月13日、ゴールデンウィークとかも挟んだこともありますけれども、多く不審電話かかってきている状態ですね。還付金の手続きが銀行で ATM でとか、あとは最近は詐欺の電話の予兆電話なんて言われますけれども、個人情報や家族構成、銀行のね、何の銀行を使っているかなど、そういったものをね、聞き出そうとしてくる悪い人たちたくさんいます。ぜひね、ちょっとおかしいなとか、還付金がとか、そういったことを言われた時には、ん?って思えるように、私は実家というか祖母のお家にはですね、家の電話番、電話の上のあたりにですね、詐欺の電話に出ないとか、こういった電話はしてこないとか、対応しないみたいなのをメモに書いてたりするんですけれども、やっぱりとっさにね、かかってきて警察とか市役所の職員とかって言われると、なんかしちゃったかな、なんかあるのかなって思ってしまうのがね、怖いところですので、ぜひね、皆さんも気をつけていただければなと思います。そしてサポート詐欺なんかも発生しております。修理が必要です、電話してくださいとかですね、画面が固まってしまう、そういったことがあるようです。ぜひね、そういった時にね、すぐに対応したりとか電話をしてしまうと、 Apple カード、Google プレイカードなどを求められて、サポート料金ということでコンビニに買いに行けなど言われてしまう事象も発生しておりますので、皆さんそういった時はですね、周りの人に助けを求める、そしてね、調べてみるとかも大事ですので、ぜひね、気をつけていただければなと思います。私はね、もうこういう詐欺というか、サポート系のやつが来たらもう落としちゃいますね、パソコンは。もう中でやってたものとかはしょうがないので、私は消しちゃうようにしてるんですけども、ぜひね、皆さんも自分がパソコンを持ちとか携帯を持ってるとかでね、どういう風にこうなった時はどうしたらいいんだろうなどがありましたら、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、サイカーボーイがお届けする朝カーボーハニュース、まずはお届けさせていただきました。さて、続いてこちら紹介させていただこうかなと思います。これはですね、朝霞市の情報でそのまま行かせていただこうかなと思うんですけれども、これはおそらく人気なんじゃないかなと思うんですけれども、ウェブ申し込みかということで、爽やか健康教室アロマでハンドケア&睡眠導入を実施しますということで、南朝霞公民館にて行われる爽やか健康教室のお知らせが入ってきました。自分自身を癒す方法学びませんかということなんですけれども、今回はですね、アロマでハンドケア&睡眠導入ということで、なかなかね、睡眠が浅くなってしまうとかもね、寝つきが悪いとか、そういったことある方も多いんじゃないでしょうか。アロマでハンドケアを含んで自分自身を癒す方法を学ばないかというようなイベントとなっているそうです。今回はですね、一時はですね、令和8年7月の9日ということで、だいぶ先なんですけれども、申し込みが6月の12日金曜日までとなっております。会場は南朝霞公民館会議室にて、定員は10人。

対象は成人の方、講師の方にですね、アロマテラピーアドバイザー高橋先生が来てくださるようです。費用として材料費500円、現金のみでの受付、持ち物はフェイスタオルとなっております。こちらのですね、爽やか健康教室アロマでハンドケア&睡眠導入に関しましては、6月の12日金曜日までに市のホームページ、電話、ファックス、メール、もしくは南朝霞公民館の窓口にてお申し込みいただければなと思います。朝霞市のお知らせではあるんですけれども、こちらはですね、全員応募かということなんですが、申し込みが多数の場合は朝霞市内を優先、そして抽選させていただく。なおですね、抽選参加決定者ののみ、参加決定者のみに郵送にて参加にね、ついてのお知らせをするということです。アロマもそうですし、こうハンドケアとかも意外と奥が深いので、こういったね、機会に学んでみたいとか、あとね、自分が覚えていろんな人にやってあげるっていうのもいいですよね。家族の手をやってあげるとか、自分の手をやるのでもいいと思いますし、こういったね、爽やか健康教室行われますので、興味がある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ということで、ライブレリア情報パート1お届けいたしました。それでは曲をお届けいたしましょう。お届けする曲はこちらの曲、聴いてください。

0: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社 TIDA 株式会社。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 浅香すこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から浅香鳴子物語にて、浅香のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: ティって何？
0: 竹内ひろみ。
3: ケって何？
4: 小峰和樹。
3: 水野ゆきは
4: 日曜午後3時から
0: TK ショー。
3: ねえ、水野ゆきは

時刻は4時43分を回りました。ここでななこライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも多少晴れ間が出る程度で雲が目立つでしょう。埼玉県明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部、今夜の天気です。南の風のち南東の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。続いてこの後の降水確率です。この後深夜0時まで 0% になるでしょう。続いて埼玉県南部、明日の天気です。南東の風やや強く、曇り時々晴れとなるでしょう。続いて明日の降水確率です。明日の降水確率は1日を通して 0% になるでしょう。続いて明日の続いて明日の気温です。明日朝の最低気温は今朝より2度高い18度、明日の最高気温は今日より1度低い27度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。今日これから晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は曇り時々晴れとなり、最低気温18度、最高気温は27度の予想です。おしまいに、現在発表中の気象警報、注意報はございません。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

さて、天気予報の後は珍しく京子の興味津々、実はこのコーナーは京子の興味の興味のあることを紹介するコーナーなんです。ついに皆さんに紹介できる私の興味のあるものが生まれてしまいましたので、この時間を使わせていただこうかなと思いましてお届けさせていただきますが、皆さんは高い買い物をするときは迷うタイプですか？まあ今ね、物価高とかお金をね節約しなきゃっていう気がするので、まあ気がするというかしなきゃいけないので、私も高いものとかをポンポンは買えないんですけれども、どうしてもね個人的に欲しいってなってしまうとすっごく調べたくなってしまうタイプなんです。でして広瀬良子、欲しいものができてしまいました。皆さんにもちょっと紹介させてください。私はですね、フェリシモの500色鉛筆、色鉛筆が欲しいんです。皆さんご存知ですか？フェリシモって言われると何色もある色鉛筆で有名なんですけれども、その500色の色鉛筆っていうのが私はですねすごくすごく欲しくてですね、なんで欲しいのかっていう感じなんですけれども、広瀬京子は中二病なんですけれども、まあ、皆さん色鉛筆って言ったら赤とか黄色とかこう橙色とかこうそういった色のねこう説明があると思うんですけれども、例えば他にもパープルとか英語で書かれてるやつとかもあったりすると思うんですけれども、フェリシモの500色色鉛筆っていうのは名前がついてるんですよ、それぞれの色に。もうこれが刺さってしまって刺さってしまって、ぜひね皆さんも調べていただければなと思うんですけれども、色に名前がついてるってどういうこと？と思われるかと思うんですけれども、まあ例えば黄色とかもいろいろあるんですよ。まあ薄い黄色もあれば濃い黄色もあったり、クリーム黄色があったりとか、こうね、アンミカさんじゃないですけど白は100色500色でしたっけあるよみたいな感じぐらい、黄色にもいろんな種類とかオレンジにもいろんな種類があるんですけれども、それそれぞれにこうちょっと情景とかが書かれてたりして、例えばまとめられてるサイトさんとかがあるのでぜひ見ていただきたいんですけれども、吸盤前のね状態ですけれども、新しくどんどんなっていくので変わっていくものなんですけれども、例えば、ま、少し黄色っぽい中に明るめの白っぽいのが入っている、26番っていう番号があるんですけれども、その黄色は白いテラスのレモネード、最高じゃない？もう他にも、輪切りのレモンとか幸せを運ぶカナリア色とかなんか私が好きそうでしょ、こういうの。もうねハマり家にハマっちゃって、他にも例えば、まあ、これはどちらかというと黄色とオレンジが混ざったっぽい色なんですけれども、ひまわり娘って色があったりとか、あとはネパールのベンガルドラとか他にもプリンセスメロンのデザートっていうちょっと黄緑色だったりとか、そういう色だったり、すごくねいろいろね入ってるんですよ。オレンジ色だと例えば夕張メロン色とか朝焼けのアルプスとか、まあ、これがフェリシモって500色ぐらいあるので1から500番までブワーって鉛筆が並んでいて、それぞれに名前がついてるっていう、まあ、欲しくなっちゃうんですよ。ただこのフェリシモの500色色鉛筆はですね、そもそも色鉛筆ってこうすごくなんて言うんでしょう、安いものではないのは皆さんもねご存知だと思うんですけれども、500色

あるとですね、もうだいぶ値段も良くてですね、500食を買おうとすると、びっくりしますよ、値段を。500食を買って、まず500食っていうのをこうドンって買うんではないんですよ、フェリシモって。500食の色鉛筆を毎月1回20食ずつ25回に分けて届いて、まあ月額2860円、全25回でコンプリートするみたいな形なんですけれども、コンプリートした場合の、総額は7万1500円です。たけーうわー、買えないよ。もう私はね、ずっとフェリシモさんのサイト見ながら、でこれ私みたいに色鉛筆の楽しみ方で買う方もいらっしゃれば、お仕事として使われる方もいらっしゃいますし、あとは本当に色が豊富なので壁とかに使ったりとか、いわゆるコーディネート的なお家のね、こう色合いとして置かれたりとか、家具として使われたりとかする方もいるぐらい、すごくね綺麗で鮮やかな色鉛筆なんですけれども、どうですか皆さん、高い買い物絶妙でしょ。月額ねえ20食ずつ来るっていうのを私もなんか聞いて、20食月額で2800円、ああどうしようかな。でもななんかご飯ちょっと我慢したりとか、いつものお昼ご飯をもうちょっと少なくしてとかっていう風に考えちゃうんですけど、なかなか勇気が出ない。皆さんはねどうでしょうか。ぜひねチェックしていただいて、どういう風に来るのかとかですね、どういう風な色があるのかなどもぜひチェックしていただけるとですね、まあ買う買わないは置いといて、結構ね名付けであったりとかも面白かったりするので、皆さんに調べて、この色は何色でしょうか。もうねこれだけ一人でね、一人クイズ番組ができるんですよ。大好きです。500の色目を見るフェリシモさんのサイトに行くと見れますので、インスピレーションをつけて、一応ね25の美しい手間と500のユニークな色目といった世界の幸せな情景からインスピレーションを受けたというのが、まあ、会社のコンセプトにはなるんですけれども、ぜひね皆さんもねサイト覗いてみてほしいですね。例えばのそれぞれにテーマがあって、スプリングとか春とか旅への渇望とか、他にもファンの楽しみとかですよね、そういったこう言葉がテーマがあって、それに沿った色みたいなのになってるので、それをね考えながら色当てゲームすると面白いですよ。もうね疲れとかね吹っ飛びますよ、色見てると。おすすめです。例えばね、最近先ほどね紹介したのは旧版なので、どんどん新しくなっていくんですけれども、今最新の都会というテーマの中の赤色なんですけれども、ビッグアップルみたいなこと書かれているんですが、色の名前がその街はビッグアップルニューヨーク色っていう色なんですよもうこれ聞いただけでちょっと笑けてこないですか。まあということで、広瀬京子は今すごく悩んでおります。フェリシモの500色色鉛筆を購入してしまおうか、いやでも7万ぐーっとなっているという京子興味津々のコーナーでございました。皆さんも買う買わないは置いといて、フェリシモの色鉛筆はねぜひねチェックしていただきたいです。結構ねポエミーで情景が浮かぶようなネーミングになっているので、よかったらチェックお願いいたします。ということで、京子の興味津々でした。

今日この興味津々はフェイシモノエロ鉛筆をお届けしたんですけれども、ねえ、車とかそういう家電とかではないんですけれども、結構勇気がいるなって思うんですけれど、ちょっとね、お金持ちになったら買いたいなと思ってる一つだったりします。でもね、やっぱこういうの調べるとめっちゃテンション上がるので、なんか最近元気出ないなという方はね、おすすめだったりします。さて、この後の時間でございますけれども、5時からは皆さんにちょっと役に立つ情報をということで、面白い記事を見つけまして、人間、大人もですね、子供もおじいちゃんおばあちゃんになっても一番痛みが一番最初に来るのは肩なんですって。まあ、これはね、人によっても変わってくると思うんですけれども、肩とか腰とかの痛みっていうのは、まあ、小さい時、まあね、それこそ新入社員として頑張ってくださってるね方々もいらっしゃると思うんですけれども、まあ肩の痛みっていうのは万年の悩みということでまとめられていました。でも肩の痛みって、まあ、体を整えたりマッサージ行ったりとかすればいいんですけれども、食べ物から変えられるっていう記事を見せたので、また皆さんにもちょっと紹介させていただこうかなと思います。よかったらね、この後の5時台も聞いていただければなと思います。放送はまだまだ続きます。

0: 坂警察署からのお知らせです。管内全域で自転車を盗まれる被害が多発しています。2024年9月末時点で2023年よりも100件以上多く被害が確認されています。街中の駐輪場だけでなく、住宅街でも盗まれています。特に鍵をかけていない自転車が狙われています。自転車から離れるときは必ず鍵をかけましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
2: 未来の形、
3: 入院すると懐が寒くなる。
4: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
5: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
6: は？何を？
5: 倉庫です。
6: 使わないじゃん。
5: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
6: 意外に使ってる。
5: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
6: お名前は？
5: 倉庫といえば
6: 言えば
5: CRE です。
7: 午後5時です。

さて時刻は5時を回りました。2026年5月の25日月曜日です。ナナコ夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けしております。残り2時間の生放送、よかったら聞いていただければなと思います。さて本日のメッセージテーマはですね、ターミネーターの日 I'll be back、 今はなくなった復活してほしいものありますか、ということで皆様からのメッセージ募集しております。テーマ以外のメッセージも大歓迎です。引退してしまった推しの話とか、もう番組が終わってしまったあの番組、終わってしまったゲームとかですね、ぜひですね皆様からのメッセージ送っていただければなと思います。

で、そんな復活してほしいものですが、あの調べていますとですね、いろいろアンケートを取るサイトさんとかアンケートを取ってる方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけれども、復活してほしいものにこれがあったんですね。このね、これとは何か、ぜひですね曲の中から探していただければなと思います。それでは1曲聴いていただきましょう。お届けする曲、こちらの曲です。

さて今日は復活してほしいものでしたけれども、この曲シャランキュー涙の影で聴いていただいたんですけれども、どうですかね皆さん、ピンときましたでしょうか。曲を聴いていて、この曲のね途中にもう最初の方ですね、公衆電話っていう風に入ってくるんですけれども、昔の曲ってね公衆電話でとか受話器を握ってみたいな歌詞多いんですけれども、公衆電話が減ってきてね、もう見つけるのが大変というようになってきてますけれども、もうねほぼほぼない、会社でも取られてしまった、撤去されてしまったといった、公衆電話復活声がね多かったんですよ。どうですかね皆さん、公衆電話、まあ確かにね、この私も公衆電話を使って好きな男の子に電話をしていた時代がありました。二十歳ですけれどもなのでね、あちょっとね確かにと思うとこなんですけれども、10円とかが終わってしまうのが怖くて怖くてドキドキした思い出がありました。ということで、復活してほしいもの、多かった声は公衆電話です。

さて時刻は5時7分を回りました。ここからは皆さんにちょっと役に立つ情報をお届けするコーナーとなっておりますけれども、4時台の最後にお届けしましたけれども、この世の中はですね、肩こりに悩まされる方が老若男女多いんですって。そんな私もですね、感じなかったんですけれども、年々なんか肩が痛いというか、肩が凝って目が痛くなるというか、目が疲れて肩が痛くなるみたいな、ちょっとなんかこう連動して肩こりを感じるようになってきました。まあね、勉強してても、子供の方でもね、大人の方でも、おじいちゃんおばあちゃんでも悩まれる方が多いということで、少し古いんですけれども、厚生労働省が発表した2019年国民生活基礎調査なんてものがあったんですけれども、これはですね、性別においてですね、上位5症状ということで、女性の1位と男性の2位に挙げられたのが肩こりということで、人口1000人あたり病気や怪我などで自覚症状がある人の割合ということなんですけれども、日本の方はですね、肩こりが悩まされる方が多いんですって。まあ、これに関してはね、ご自身の病気であったりとか、体のね、不具合があるとか、そういったことでもね、肩こりとかは出やすいので、まあ、一概には言えないんですけれども、大きく見て肩こりを治すにはどうしたらいいのかと言われるものに関しては、まあ主にはね、肩を動かしてくださいとか、ストレッチをしてくださいとか、あとはね、適度な運動をしてましょうねとかっていう風に言われますけれども、体の中から変えられるということで、皆さんは食べ物に気を使ったことってありますか？正直私も肩こりになってるけど、肩こりって、まあ、筋肉が冷えたからだよねとか、ちょっと無理な姿勢取ってるからだよねみたいな、外からの要因は意識するんですけれども、食べるものとかで本当に変わるのって思ってたんですけど、いろいろね、調べさせていただいたりとか、本屋さんとか行って本見たり、図書館とか行って図書のね、本を読んだりとかすると、意外と食べ物でも肩こりって軽減していくんですって。最近私はこの話をする前に、自分もじゃあ気をつけようと思って、その食べ物を変えてみてるんですけど、まあ、確かに私もパソコンの仕事とかをやったりとか、あと自分の歌とか自分の声とかの編集でパソコンをずっと見てる瞬間があるんですけれども、あれ、なんかいつもより肩痛いなって言わなくなった気がするみたいな感じになってきたので、満を持して皆さんに紹介させていただこうかなと思います。まずですね、このサイトさんが一番わかりやすかったなと思いましたので、富士薬品さんのサイトさんからご確認させていただきました。これはですね、まず肩こりの原因、考えられる原因としては、まずは体の冷え、そして眼精疲労ですね、目の酷使、他にも姿勢の悪さとか運動不足、食生活の乱れなんかでも肩こりっていうのが出てくるようですね。まあ、食生活の乱れと言われると、なんか食べてるものがいけないのかなとかって思うんですけれども、いろんなサイト、いろんな本とかを読むとですね、どうやら肩こりは血行が悪い方もなりやすいんですって。なので、まあ、血液の流れとか血行とかっていう面で見ると、食生活はやっぱり直結してくるものらしいです。まあ私もこの記事であったりとか本を読むたびに、ううって攻撃を受けていたんですけれども、まあ、最近はね、疲れてしまったりとか、もちろんね、それが悪ではないですけれども、手軽に食べられるものっていうのが増えてきてますよね。

コンビニであったりとかファーストフードであったりとか、本当にね、あの体を休めることを優先したいので、手軽に食べられる食べ物っていうのを食べる機会が多くなってきてると思います。まあ、簡易的な食事、ファストフードだったりお菓子パンであったりとか、お菓子だけとかで済ませる方が多くなってきていることもあり、糖質とか脂質とかが取る機会が増えてしまって、そういったね、偏った生活を続けていると血流が悪くなったりとか血行不良になったりとか、そういったところでむくんでしまうとか肩こりが来てしまうといった食生活の乱れというところも大きく影響がある方が多いそうです。ああそうなんだと思うんですけれども、まあ、ちょっと私も思うところありますね。あの大抵仕事が忙しい時とかにやりがちなので、ああ確かになと思うんですけども、まあ寝る前にお菓子だけでいいやとか、もうご飯食べるのめんどくさいからハンバーガー1個でいいかなとか、そういう風にやりがちなんですけれども、毎日毎日ちょっとそれだと体にね肩が来てしまうんじゃないかということで言われていますね。まあ、その分運動するとか、体重ね、自分が食べたものなだけ排出とか運動で消化ができればいいんですけれども、まあ、そうはいかないのが大人というかね。まあ、ということで、肩こりを軽減するために取り入れたい栄養素なんていうものもあるんですけれども、まあ、要は肩が痛いというのは筋肉、肩の筋肉が痛いとなることが多いそうですので、筋肉疲労や血行不良を解消する栄養素であったりとか食べ物とかを摂るのがいいそうです。まあ例えば糖質の代謝を助ける、糖質を代謝で、ね、流してくれたりとかするようなものをエネルギーに変えてくれる役割を担うのが B1、 いわゆるタンパク質ですね。こういったね、豚肉とか他にも玄米、大豆とか、そういったビタミン1を多く含む食べ物っていうのを食べるのが、まずは体の糖質を、代謝をね、良くしてくれるというところでいい。まあ、そしてビタミン E、まあ、これはね、ほうれん草とかかぼちゃとかですね、そういったものであったりとか、アーモンドとか、血流の流れを良くする、血行不良を軽減してくれるような食べ物を摂っていくのがいいそうです。そして最後にですね、クエン酸を摂るのがいいそうですね。もうこれはあのよく疲れてる方がクエン酸を摂るとすごい酸っぱく感じるとかってよく言いますけれども、クエン酸は筋肉の肥料物質の分解や筋肉代謝の活発化を助けてくれるということで、とにかく疲労感の軽減をしてくれるのがこのクエン酸。まあ、例えば梅干し、お酢、レモンや夏みかん、グレープフルーツなどということで、まあ、大きくビタミン B、ビタミン E、クエン酸なんて挙げられているんですけれども、その中でですね、私も意識してちょっとこの3つを取ってみたんですね。例えば毎朝私はあんまりご飯を食べないタイプなんですけれども、あのおにぎりは食べようと思ってその中を梅干しにしてみたりとか、あとはあのお酢、最近ねフルーツ酢とか、フルーツのお酢とかがあるので、それを炭酸で割って毎晩お酒とかジュースを飲んでいたところをお酢に変えてみたりとか、ちょっとねそういった意識の変え方とか、あとタンパク質を多く摂るようにしてみたんですけれども、確かにすごい変わったかって言われると肩こりがゼロになりましたっていうことはないんですけれども、今とかは全然、あ、なんかだいぶ楽かもしれないというふうに思う結果が私的には出てきましたね。ただ例えばあのお薬飲んでいてとか、自分のね、あのご自身の持っている病気などで甘いものが取れないとか、フルーツが取れないといった方もいらっしゃると思うので、ぜひね、自分の体に合ったお医者さんが許可したものとかを食べていただきたいんですけれども、肩こりね、意外と体内からのもので変わってくるんだなと思いましたね。そしてじゃあ毎日の食生活どんなことを意識してればいいのということなんですけれども、また例えば塩を控える、これだけでも違うそうです。あのライブリーエリアでもですね、減塩レシピとか出てますけれども、お塩が多いっていうのはあまりいいことではなかったりするようですね。

まあ、もちろんナトリウムとかカリウムとか取れるので、お塩とかを全く取らないっていうのは良くないんですけれども、まあ、自分の体、まあ、成人男性成人女性のこう基礎的なね、これぐらい取ってくださいといった基準よりも多く取っちゃったりとかしない方がいいっていうのはよく言いますけれども。

お塩を使うのは、まあ、お料理だからね、でお塩を減らしていくのはとても大事なんですけれども、お塩と言われればいわゆる岩塩とか海の塩とかありますけれども、海塩とね分けられますけれども、おすすめとしては、あ、へえと思うんですけれども、藻塩といった海藻のミネラルが含まれるお塩に変えていただくとか、塩の種類を変えるってだけでも意外と肩こりとかには影響が出てくるみたいですよ。要はカリウムとかマグネシウム、水分的なね、体のミネラルを意識する場合には海の塩がおすすめなんですけれども、他には例えばナトリウムとかそういったことを選ぶのであれば岩塩だし、海藻のミネラルをもっと取りたいということであれば藻塩と呼ばれる海藻のね、藻の字ですね、そういった塩を取ることによって体はね変化が出てくるみたいですね。そして意外だなと思うんですけれども、朝にフルーツを取ることだけでも変わってくるみたいですね。皆さんね、フルーツが食べられる食べられないはあると思うんですけれども、朝にレモンを絞ったお水を飲むとか、グレープフルーツを食べるとか、フルーツを取るっていうだけでも全然変わってきて、日中の活動中にたまる疲労感が変わってくるんですって。これだから、グレープフルーツとか柑橘系は食べられないよっていう方は、あまりね、クエン酸が多く入ってる方がいいんですけれども、梅干しに変えるとか、そういった形でクエン酸をしっかりと取るような朝を取れば、夜にねガッと疲れがたまらずにいくらかは楽にお仕事ができるんじゃないか。まあそしてね、お塩も話しましたけれども、夏が来るので、まあ塩分不足になりすぎないように、まあ、他にもクエン酸などを取れるような食事を考えるだけでも変わってくるようです。ということで、皆さんね、肩こりに悩まれる方多いと思うんですけれども、肩こりは食生活、体の中から変わってくる可能性があるよということで皆さんに紹介させていただきました。私は朝に梅干しと、あとタンパク質、あとちょっと高いのでフルーツはたくさん食べられるわけじゃないんですけれども、まあ、グレープフルーツとか、あとは会社に行くとか外でご飯食べるときとかは、コンビニのフルーツの盛り合わせみたいなやつをちょっと思い切って買って、それを朝にしたりとかしてるんですけれども、いくらか肩こりは減ってきたかなという感じがしますので、よかったら皆さんも取り入れてみてはいかがでしょうか。ということで、今日の皆さんにちょっと役に立つ情報は、肩こり、体の中から食べ物で変わってくるんだよということでお届けさせていただきました。まあ、興味がある方やね、肩こりに悩まれてる方とかはぜひチェックしていただければなと思います。以上、皆さんにちょっと役に立つ情報でした。それでは曲をお届けいたしましょう。お届けする曲はこちらの曲です。

0: 川内さん、ノルディックウォークの良さを10秒で話してください。
1: 10秒ですか。
2: まずね、筋力と軟力、持久力。
0: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、歩くことで気づいたこと、得られたことを楽しく元気にお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
2: 言えないよ10秒じゃ。
3: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
4: 文房具を聞く？文房具を知る？30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。

時刻は5時25分を回りました。ここで七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号線川越方面です。新座市水道道路付近でおよそ500メートル、朝霞市朝霞警察署前付近でおよそ1キロメートルの渋滞です。続いて国道463号線さいたま市方面です。所沢市牛沼付近でおよそ500メートル、所沢市江ノ木町付近でおよそ500メートルの渋滞です。続いて最後に国道463号線入間方面です。所沢市東新井町付近で500メートル、所沢市亀ヶ谷付近でおよそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上

町線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。次回の交通情報は6時20分頃お届けいたします。

時刻は5時32分を回っております。ここからはライブリーエリア情報パート2をお届けしたいと思います。さてまずはですね、こちら紹介させていただこうかなと思います。2026年今週の5月の30日ですね。2026年5月の30日って感じですね今週の土曜日、七子マーケット in 和光ということで、和光市駅南口駅前広場にてですね、七子マーケット in 和光開催されます。他にもですね、ピースライトミュージックイン和光、英語合ってるかな、ちょっと自信がないんですけれども、同時開催ということで、ちょっとね英語には振り仮名を七子ライブリー FM 主催のイベントが行われますので、皆さんよかったら遊びに来ていただければなと思います。かなりですね、文字店とかもそうですけれども、12時15分からですね、ピースライトミュージック合ってるよね、多分大丈夫だと思いますけれども、このね、ステージのメンバーの方々がですね、すごく、あ、すごい興味があるっていう方が多くてですね、どの時間を見ても面白い方が出演されるので、私はね特にステージも見ていただきたいなと思うんですけれども、駅前ステージ5組音楽ライブ行われるということですので、ぜひね土曜日お時間がある方はですね、お昼ご飯を買いにとか、お散歩がてら和光の皆さん、そして和光市に、ね、遊びに来れる方は来ていただければなと思いますね。駅前で和光市の和光の方では駅前なのでアクセスしやすいので、フラッと遊びに行ったりとか、ちょっとね暑さだけが心配ですけれども、どうなるかなとは思ってるんですけど、よかったらね参加してみてはいかがでしょうか。七子マーケットはたくさんの方であったりリスナーの方が遊びに来てくださって毎回面白いんですけれども、和光も負けず面白いですので、よかったら遊びに来ていただければなと思います。さてまだまだ情報をお届けしましょうかね、こちらお届けしようかなと思います。また朝霞の情報でお届けしようかと思うんですけれども、こちらはですね、朝霞の野菜で熊道簡単クッキング6月の27日開催ということで、野菜ソムリエのね、コナコ先生、合ってるかな、コナコさんっていう方がですね、朝霞の野菜を使ったクッキング体験を開催してくださるということで、今回面白いですよ。今回はトマトでグミを作るといったイベントとなっております。これがですね、令和8年6月の27日、土曜日午後2時から3時ということで、コナコ先生が、野菜ソムリエの先生が来てくださるということで、定員は6組親子1組2名ということで、いずれも応募多数の場合は抽選となっております。費用はですね500円ということなんですが、申し込みは電子申請となっております。電子申請の締め切りが書かれてはいなかったんですけれども、電子申請のところを見ると終わりとか書かれていたので、参加がしたいなとかっていう考えている方はですね、ぜひ早めに電子申請していただければなと思います。一応ね早いもの順ではないですので、応募者が出すの場合は抽選となるということなので、そんなにね急いでガーってやる必要はないんですけれども、チェックしていただければなと思います。さてまだまだ情報ありますので紹介させていただこうかなと思います。せっかくですのでこのまま朝霞の情報でいこうかなと思います。

ども、夏休み放課後子ども教室のサポーターを募集していますということで、これどういうことなのかということなんですけれども、放課後子ども教室というものはですね、朝霞市内の小学校の特別教室等を活用して子どもたちとともに文化活動、地域住民との交流活動を行うといった教室だそうです。この教室のサポーター、見守りや講師の補助等を募集しているということで、朝霞市のホームページから入っておりました。勤務場所などに関しましては朝霞第1、第2、第3などですね、それぞれあるんですけれども、勤務日としては1が7月21日から8月の3日、2が8月の17日から8月の28日の金曜日、上記の期間のうち全日程勤務ではなくですね、ご希望を伺いながらシフト制となっているようです。時間は午前9時から正午までということで、朝の時間ですね、募集しているということで、教室運営のお手伝いなどをしていただくということです。こちらに関しては募集人数は若干名ということなんですが、資格等はなく18歳以上、高校生は不可なんですが、18歳以上の方だと応募ができるということになっております。謝礼として1回3450円ということで金額が出ておりますが、この応募がですね、6月の15日月曜日までということです。これはね、応募したから全ての方がなれるというわけではなく、面接を後日していただくということで、面接によって採用の方を決めるといったしっかりとしたサポーター募集となっておりますので、まあね、ぜひね、そういったことをしたいなとか、夏休みのね見守りしてあげたいななんて方はですね、よかったら応募してみてはいかがでしょうか。募集しておりますのでね。またですね、細かいことであったり、どういう風などこから申し込みができるかなどに関しましては、朝霞市のホームページをチェックしていただければなと思います。ということで、長くなりましたが、以上ライブリーエリア情報パート2でした。この後はお知らせ、お知らせの後は CM、 CM の後は皆様からいただいたメッセージ紹介させていただきます。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では朝霞市、志木市、和光市、新座市での火災発生状況や休日、夜間などに診療を行っている管内及び近隣医療機関の診療状況を音声ガイダンスで案内しています。受診する場合は病院に電話連絡して受診してください。火災病院案内専用ダイヤルは 048-461-8181 です。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
2: おはこんばんちは、歌うブギーピアニスト新井伝太がお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井伝太のブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
3: 野田しおりです。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。

0: さて、時刻は5時42分を回りました。ここからは皆様からいただいたメッセージ、そしてメッセージテーマの内容に沿ったお話などさせていただく時間となります。今日は復活してほしいものということで、皆さんねメッセージ送っていただきありがとうございます。紹介しましょう。なるほどと思ったんですけれども、ラジオネームゆきさんからいただきました。りょうさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私たち夫婦の思い出のアイス復活してほしいものということで送っていただきましたね。エスキモーのダブルソーダというものはご存知ですかということで、京子ちゃんは知らないかなということなんですが、ダブルソーダはアイスの形にそれぞれ2本の棒が刺さっていて、真ん中からパキッと割れる半分こができるダブルソーダというアイスでした。当時恋人だった旦那と素敵アイスを買って半ぶっこして食べた思い出のアイスだったんですが、いつの間にかなくなっていました。ダブルソーダ、思い出のものなので復活してほしいということで送っていただきました。ちょっとね調べてみました。2017年まで販売されていてですね、誕生したのは1983年ということで、超ロングセラー商品だったようですね。やはりですね、商品的にも家族や友達、恋人などとシェアして食べたい思い出があるということの方が多いアイスということで、ダブルソーダ。ゆきさんメッセージいただきました。ありがとうございます。アイスね。アイスで言うと、私はすごく好きだったアイスに、今、いろいろ調べてみたんですけれども、これなくなったの?っていう感じなんですけれども、クレープ屋さんというアイス知ってますかね?あれ、これは、ちょっと、怪しいかな?私の年齢が危ないかな?森永乳業クレープ屋さんというアイスがあったんですけれども、これね、ギリギリ食べた、ちっちゃい時食べた思い出があるようなという感じなんですけれども、クレープ生地をアイスで、失礼しました。クレープ生地でアイスを包んだユニークな商品で、コーヒー味、ストロベリー味などのソースが入っていたもの。1988年に発売された幅広い世代の人が食べたんですが、こちらはですね、現在、ザ・クレープというアイスに変わって、クレープ屋さんというものは終わってしまったというものなんですけれども、クレープ屋さんって多分私ちっちゃい時食べてないかな。ちょっと記憶が曖昧なんですけど、クレープのアイスがね、私はちっちゃい時から好きだったので、なんか、あ、なくなったんだっていうのと、あとちょっとね、驚いたんですけれども、ロッテ、ザ・クリッチという、2010年に発売されて2018年に販売終了となったザクリッチ、これはですね、コーンの中にパフ入りのチョコレートでコーティングしてバニラアイスを詰めた、まあ、クレープの型のちょっと薄めなアイスですね。ザクザクとした心地よい食感だったんですけれども、食べられなくなってるのを知ってましたということで書かれていましたね。意外とまあアイスってね、その時の期間限定のものであったりとか、食べられなくなってしまうものとかってありますけれども、そう考えると、そうですよね。ガリガリ君とかでも毎回この味が出るっていう定番の味があるけど、もう最近食べれてないなっていうようなアイスだってあるので、復活してほしいもの、確かにね、アイスっていうのは、出てくるんじゃないですかね。ゆきさんメッセージいただきありがとうございました。いやー、アイスクリームというとすごく最近ちょっと全然話が脱線するんですけれども、5月の28日今週の木曜日からサーティワンが欲張りフェスをやるんですね全然関係

内容になりますけれども、サーティワンのアイスが毎週木金土日が欲張りフェスっていう期間限定でキャンペーンになってくるんですけれども、トリプルホップを購入するとホップスクープサイズのアイスを1個100円で追加できるって、ちょっと話題になりましたよね。アイスクリームもいっぱい乗せられてできるっていうことなんですけれども、行きたかったんですよ。なんでちょっとね、こういったものをいつやってるのかとかも調べたいなと思ってるんですけれども、アイスクリームの話題をするともうパッとサーティワン行かなきゃっていう風になってくるんですけれども、いろいろね抽選であったりとかがあったこともあった記憶があるので、いつ買えるのかなという感じなんですけれども、一応毎週木金土日の毎日12時から1店舗1日100個限定ということなんで、おそらく早めに行かないと終了してしまうんですけれども、5月28日からゆこぶりフェスやってます。めっちゃ関係ない話題でした。いやさて、ゆちさんが送っていただいたダブルソーダ、皆さんね好きな方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ダブルソーダ懐かしいというふうにつぶやいてくださってますね、ありがとうございます。私たちの時代は、私たちの時代というか、私が高校生の時とかは、どちらかというとやっぱりパピコだったかな。なんかね、半分こ切って食べたりとか、部活がね、私は吹奏楽部だったこともあって、朝から晩まで練習してるので、顧問の先生が差し入れを持ってきてくださったりするんですけど、その時の差し入れとか、地域の方が差し入れくださったりとかする時もあるんですけど、アイスを、一人一個じゃなくて、パピコを、みんなで分け合うみたいな。二つついてるので、一つ一つ。切ってね、みんなで食べるみたいなことをしていたので、どちらかと言ったら私の時代で半分こに分けて食べるって言われるとパピコ派だったので、まだなくなってないんですけど、まだなくなってないというかなくなってないんですけれども、ダブルソーダを青春という方もいらっしゃるんですかね。メッセージいただきありがとうございます。私は食べたことないかもな。まあでも多分探せば似たようなお菓子とか、似たようなアイスあるんじゃないかなとは思うんですけれども、確かにコンビニでじゃあダブルアイス、ダブルソーダ見たことあるかって言われるとないですね。いやもうダブルソーダっていうのは食べれないんですよけど、似たようなアイスを見つけたら、もしかしたら私もまだまだ青春があるかもしれないんで覚えておきますね。ゆちさんメッセージいただきありがとうございます。さてリクエストいただきました、スミカソーダお願いしますということだったのでお届けしましょう。

さて、時刻は5時54分を回っております。まあ確かに復活してほしいものっていうとね、いろいろありますけど、私はいまだに復活してほしいのはですね、ひもきゅうっていうお菓子なんですけれども、もうこれはね、私が20歳に合わせるのなら高校生、中学生、まあ置いといて、まあ結構お世話になったお菓子で、まあ当時駄菓子の分類に私からするとね、私の子供の頃の時代すると、ひもきゅうはこうお菓子というよりもなんか駄菓子のコーナーに置いてある、あの長い紐状のグミだったんですけれども、あれはね、私も復活してほしいですね。まあ、これはね、食べ物で遊んでるわけじゃないので、ぜひね、皆さんの優しい気持ちで聞いていただきたいんですけれども、ひもきゅうって、こう、半分がソーダ、半分がコーラとかっていう、こう、2層の、2つの味が楽しめる、すごい長いグミなんですけれども、当時は三つ編みとかに何本かかって、三つ編みにしてこうグミの弾力を出すために編み込んで食べるのが流行ってたんですよ、私たちのところでは。まあ、これ遊んでたわけじゃなくて、硬さを出したくてっていう感じなんですけど、今でこそね、グミは硬いグミとかこう歯応えがいいグミっていっぱい出てきてるんですけど、まあ、当時はそんなにこうなんかグミに注目がされるっていう時代じゃなかったというか、今みたいにこうグミッツェルとかこうなんとかグミとかモッチュリンとかこう可愛いグミとかもなくて、まあ、どちらかといったらなんか果汁グミとかひもきゅうとか、あとはなんかちょっとしたこうシゲキックスみたいな、ああいったこう種類がたくさんあったっていうようなイメージはなくて、まあ、その中でじゃあ硬さを出すためにはどうしたらいいのかとか、そういうのがね、うちはというかうちの地元はね流行りましたね。っていうのも面白いなと思うんですけど、私たちの小学校の時とかって、まあそんな

0: 流行ってないかもしれないんですけど、皆さんからすると、あのリリアンって皆さんわかりますかね。二十歳怪しくなりますね。あのリリアンってこう筒の中で糸をかけてこう編み込んでって作るっていうあの遊びがすごい流行ったんですよね。でリリアンが流行ったので、それに合わせてこうなんかこう紐を使ってとかそういうような遊びとかが増えたこともあって、編むみたいなのが好きだったね時代だったんです。私たちの周りが特にもう小学校に行ったら誰かしらやってるし、あのリリアンをこう交互に作ってね、色をこう黒というかあの茶色っぽい糸となんかこう水色の色でこう偽ひも球みたいに作ったりとか、そういうね遊びが流行っていたので、なんかひも球がねなくなるって言われた瞬間、あちょっとなんか人時代終わるなーなんていう風に思いましたね。いや多分ね、私と同じ世代の方はね、絶対、まあ絶対いらっしゃるって言ったらおかしいですけど、いらっしゃると思うので、うわぁ、懐かしいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、本当にね、紐球は編み込んで、こう、よくやってましたね。あの、ちょうどいい長さにして、白爪草とかを編むみたいに、花冠みたいに、グミ冠みたいなのを作って、まあ頭にははめてなかったですけれども、こうどういう風に編めるかみたいな対決をね、よく友達としてた思い出がありますね。なので私が復活してほしいものって言われると、一番に出てくるのは、紐球かもしれないです。似たようなね、商品出てきたりとかもするんですけど、やっぱりあの2層で、あの硬さでっていうのがポイントですよね。さて皆さん、まだまだ募集しておりますので、よかったらメッセージ送ってください。放送はまだまだ続きます。
1: 企画ネタお寄せください。
2: 心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談それだけでいいの。
1: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
5: 四季駅南口徒歩3分の好立地、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
6: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

さて、時刻は6時を回りました。2026年5月の25日月曜日です。七子夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けしております。残り1時間ということで、皆さんね、お仕事も終わった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。なかなかね、日曜日の日と休めての月曜日は憂鬱な月曜日の方もいらっしゃれば、あ、いっぱい休めたからもう楽しく仕事行きますっていう方もいらっしゃると思いますし、まあ、私はね、前者ですけども、ちょっと疲れちゃうタイプですけれども、まあ、なんとかラジオがあるので楽しくやれております。まあ皆さんね、ぜひね、帰ってからゆっくりね、体を休めていただいて、今週1週間はね、どうやらちょっと暑そうな天気予報になっていたりするので、ちょっと覚悟が必要かもしれないですね。現在スタジオの外の温度計27度となっております。天気予報は6時40分台にお届けいたしますので、聞いていただければなと思います。さて、この時間は皆様からいただいたメッセージどんどん紹介させていただこうかなと思います。ラジオネームあっきゃん

0: よだやばし夜の7時さんからいただきました。きょこちゃんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 札幌は朝涼しかったんですが昼過ぎ暑くなってきました。夏にどんどん近づいてきてるなと思いますよね。寒いのも嫌ですけど、なんかこう過ごしやすいっていう方がいいですよね。この時期体育祭とか体育会っていうの、体育祭なんていうの、運動会か、あ出てこなかった、運動会とかがね、夏の前にあったりとか、まあ逆にね遅く10月とかにやったりとかするような学校とかもあると思うんですけれども、早いとこだと5月にやられる方とかもいらっしゃるみたいですね。ちょっとねこの暑さときついですね。さてあきやさんはねちょっと寂しいんですね。来月44年来の友人が札幌から単身赴任を終えて大阪に帰ってしまいます。友人からこたつ一式と冷凍庫、いいですね、譲ってもらうことになりました。レンタカーで運んでくれて、その足で苫小牧の上の方にある長沼だってますかね、ジンギスカンを食べに行きます。いいですね、お礼にワイヤレスイヤホンを渡したいなと思っています、ということでいただきました。めちゃめちゃ寂しいですね。北海道から大阪だとなかなかね会いに行くのも難しかったり、行こうとは行ける距離なんですけど、なかなかねお金のことだったりとか休みを取る取らないとか、まあ、体とかも含めてね行きづらかったりするんで寂しいですよね。まあでもね、来月までということで会えるだけ会ってご飯とかいっぱい食べていただきたいなと思います。さてあっちゃんさんは復活してほしいものということなんですけれども、サクサク州の、明治ポポロン、もう一度食べたい、京子ちゃん知ってますか、ということでいただきました。ポポロン分かんない、ほら20歳だからさあー今ね調べさせていただいたんですけれども、知らないかもこれは。見た記憶はあるんだけどあんまりないかもしれないな。ポポロンの特徴、コロンと小さな州の皮の中に甘いチョコレートが、チョコクリームがたっぷり入った一口スナック。CM ソング、ポポロンロンロン、ポポロンロンロンというフレーズのテレビ CM が有名で多くの人に親しまれましたということなんですけれども、1970年代から長い期間愛されていたんですが、まあね、商品の構造改革などに伴って終売となっているようですね。あんま食べた記憶ないかもしれない。でも、そう言われると、もしかしたら食べたことあるのかもしれないな。見れば見るほど、食べた？いや食べてないってなるんですけど、あんまり記憶はないかもな。これ実は終了した時期どれぐらいなのかなと調べたら2015年ということで、まあ、約11年前に終売していたようですね。確かに小袋のポポロンって売ってたような気がしないでもないの、まあ、でもね、20歳でも10歳ですから、10年前だったらね、約10年前ですけれども、はあ、確かに、うわ懐かしいってなる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんか町内会とかそういう地域のお祭りとかでこうお菓子の詰め合わせとかがビンゴで一等になるともらえるみたいな、こうそういったクラブみたいな会みたいなのが毎回あったんですよね。当時は、今でこそねなくなってしまったりとか、私の地元の方はなくなっちゃったって聞くんですけれども、町内会のお祭りとかでお菓子の詰め合わせにあったようななかったような気がしますね。いいですね、あっきゃんさんはサクサク食感のポポロンいただきました、ありがとうございます。薄いラングドシャっぽい皮に中になんかちょっとクリームが入ってる丸っこいお菓子はなんてお菓子でしょうね。あれがポポロンだと私ずっと思ってました。そう言われると、あとなんかヘビというかタコの頭みたいな形のお菓子とかもありましたよね。

あれも最近見ないな。あのディズニーのマークが多分あれはあるんでしょうけど、大人になるとね、お菓子をこうコンビニに行って、そのお菓子がいいかなっていうことがあまりしなくなって、こう行ってもおつまみとかエビせんとかそっちに行っちゃうのであんまりないですけど、チョコパンとかね、なくなってますよね。そう考えると、チョコがかかったうわっつるのパンみたいなやつとか、あとメロンの皮とかね、メロンパンの皮とかね、あれは多分ね期間限定で出てたりするんでしょうけど、そう考えるとね意外となくなってるものありますね。アキアさんメッセージいただきありがとうございます。リクエスト曲いただいておりますのでお届けしようかなと思いますよ。お届けする曲はマイムキラリ、聞いてください。

0: さてもう一つメッセージ紹介させていただこうかなと思います。ラジオネーム小川達也さんからいただきました。京子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 小川達也さんはですね、復活してほしいものに保険証ということで、今はマイナンバーカードが保険証として使われることになりましたが、病院や薬局ではそれぞれの機器が違ってカードの向きを間違えたり暗証番号を間違えて入力してエラーになってしまうことも多々あり、私のようなアナログ人間に関してアナログ人間にとっては以前の保険証の方が窓口に提出するだけでよかったのになぁと、便利だったねなぁということでメッセージいただきました。京子ちゃんは何が復活してほしいですかということでいただいてます。これはね、絶妙ですよね。マイナンバーを、まあ、反対とかこう賛成とかは、まあ、一旦置いといて、私は物をねすぐなくすんです。私自慢できる話じゃないんですよ。本当にね、どこに何を置いたかっていうのが怪しいし、落とすんですよ。私落とし物も多いんです。なのでもう携帯電話とかポケットが浅い服とか着ちゃうと、お家の中とかに落としたまま帰っちゃうとかしちゃうんですよね。で外ではね気を使うようにしてるので全然何か落としちゃったりとかはないんですけれども、あれ私どこいたっけ、あれこれってやったっけみたいなことが結構あるタイプなので、まあマイナンバーカードになって保険証がねこう一緒に一体化してカードをねなくさないかがすっごい心配で持ち歩けない。保険証とかも持ち歩く持ち歩かないっていうのはあったと思うんですけれども、私はまあ外とかで行ってる時とかに倒れちゃったとか、自分がね何か交通事故にあったとか、そういった時とかにこう救命士の方であったりとか救護してくださってる方とかが身分とか自分がどういう人ですよって分かればいいかなと思って、保険証と免許証だけは持ち歩いてたんですよ。でクレジットカードと保険証免許証みたいな感じで基本的には財布に入れてるタイプだったんですけども、ね、マイナンバーカードになってくると一体型免許証とかもマイナンバーカードにできたりとかすると思うんですけど、ね、カードをなくした瞬間に終わってしまうと思うと、もう怖い、怖くて怖くて、あれはどうなんですかね、持ち歩かない予定なんですかね。あまり私もまだ使いこなせてなくて、もうひたすら風邪ひかないようにって思ってますね。ただでもアナログ人間の方ってやっぱり多い人もね、私もそうですし、ね、漫画は電子書籍より紙で欲しいみたいな、すごいがっつりこだわりもあったりするので、なかなかね保険証は元に戻ってほしいなと私も個人的には思いますね。まあ、かといってじゃあね、マイナンバーカードが悪いのかって言ったらそうではないんですけどね。こう誰どこの病院でどういう薬を飲んでとか、この薬の飲み合わせとかが見やすくなったりするとかって言ったりするので、まあ一概には言えないですけれど、落とし物、なくし物が多い私としてはっていう感じですかね。なんかでも私はアニメとか漫画とかがすごい好きだから、マイナンバーカードとかって聞くと、うわ近未来だなーって思うし、後々ねみんな目の中からビームが出て連絡先とかもね、色盲というか、なんていうの、目のなんていうんでしょうか、目の中の色彩か、色彩でね、失礼いたしました、色彩でこういろいろ操作できるとかっていう風になってきたりとかするとかさ言ったりとか、あとはなんか

広角機動隊みたいな電脳世界みたいな風になっていくのかなとかって思うとちょっと中二心がくすぐられますよね。なのでね、どうしましょうね、今後生まれたこの

れた妄想ですけど、あるかも、かもですよ、知らないですからね。いやー、メッセージいただきありがとうございました。うん、私もな、なんか絶対になくさないもので欲しいなとか思ったりしますね。なんか筆時計とかじゃないですけれども、いまだにねスイカも携帯に入れてないので、スイカも携帯忘れることが多いから持ち歩かない方がいいかなとかって思って考えちゃうこともありますし、なんか携帯に入れたら楽だよとかって言うんですけど、実際にね携帯落として使えなくなったらどうするんだろうとか、そういうの考えちゃって、時代の最先端の方にはねまだまだ進めてない広瀬京子でございます。皆さんメッセージいただきありがとうございます。小畑さんありがとうございました。さて、それでは曲をお届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲です。

0: ルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
1: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
2: ナオと
3: アスカの
2: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
3: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
2: 楽しいトークと朗読で
3: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。

時刻は6時24分になるところです。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後6時15分現在の状況です。国道254号線東京方面です。新座市水道道路付近で500メートル、新座市のびとめ付近で500メートルの渋滞です。続いて国道254号線川越方面です。富士見野市富士見野駅入り口付近でおよそ1キロメートル、三芳町瑞穂台駅入り口付近でおよそ500メートル、新座市水道道路付近でおよそ500メートル、朝霞市朝霞警察署前付近でおよそ1キロメートルの渋滞です。続いて国道463号線さいたま市方面です。さいたま市桜区下大久保付近で500メートル、所沢市牛沼付近でおよそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号線入間方面です。所沢市亀ヶ谷付近でおよそ500メートルの渋滞です。続いて埼玉東村山線上り方面です。志木市秋ヶ瀬橋付近でおよそ500メートルの渋滞です。最後に保谷志木線下り方面です。新座市中央公民館付近で500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。続いて地下鉄有楽町線です。地下鉄有楽町線は一部列車に遅れが出ております。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。地下鉄有楽町線は一部の列車に遅れが出ております。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。ということで地下鉄有楽町線遅れ情報出てきております。最新情報などに関しましては駅の電光掲示板、駅員さんなどに確認するようにお願いいたします。以上、ナナコライブリーFM交通情報をお届けいたしました。

で少し早いですが以上とさせていただきます。お届けしている曲はスキマスイッチリチェルカでした。この曲ねめっちゃ元気になるのでぜひね最後まであのお届けできないのがちょっと心苦しいんですがよかったら皆さん聞いてみてくださいね。この後はライブでエリア情報パート3です。

さて、時刻は6時30分、もうすぐで31分になるところです。ここからはライブレリア情報パート3お届けしたいと思います。さて、お仕事帰りの方もいらっしゃると思いますが、こちらの情報をもうおそらくうわ行きたいってなってる方もいらっしゃると思いますが、改めて紹介させていただこうかなと思います。こちらはですね、なのかライブリー FM のホームページからも確認ができます。よかったらチェックしてください。今回はですね、ビール、皆さんどうですか、四季丸クラフトビールフェスということで、マルエンファミリー四季1階の店頭駅前広場にてクラフトビールが飲めるフェスが5月の29、30、31日から開催されます。この3日間ですね。ワンカップ800円ということなんですけれどもね、なかなか面白いクラフトビールと出会えるんですよ。飲んだことがある方もいらっしゃるものもあれば、うわこれ知らないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ニーザクラフトのねビールであったりとか、他にもグビグビ飲めちゃうイギリススタイルのペールエール、少しぬるい温度帯で飲むのがおすすめのビールとか、そういったですねクラフトビールが楽しめるイベントが5月の29、9ですね、3時から8時で行われます。こちらがですね3日間行われまして、29日の金曜日が3時から、

の30日1時から5月の31日1時からということで、それぞれですね終わり時間が変わっております。5月29、30は8時まで、5月の31日日曜日までは、6時までということで、フードドリンクのラストオーダーが5月29、30は7時30分、そして5月の31日日曜日最終日ですねは5時30分までとなっております。これは皆さん飲みたくなっちゃったんじゃないですか。お酒飲まれない方はね、ぜひあのお酒に合うものもそうですけれども、美味しい食べ物も紹介されておりますので、ぜひですねちょっと贅沢して帰っちゃおうかなっていうのもねいいかもしれません。例えば、フードということで、手作り餃子、ニラ餃子、カニシューマイ、ネギニラまんじゅうとか、他にもですね焼き鳥、おむそばもありますし、他にもですね丸いとなると、あの1階が食遊館ということで食べ物買えるところがあると思うんですけれども、いいですね、パオパオのおろしニンニクとニラの香りが食欲をそそるスタミナ餃子。金曜日なのでね、土日何もない方とか、土日人に会うけどね、あのニンニク効いても大丈夫っていう方も多いんじゃないでしょうか。こういったイベントも行われるということですので、ぜひね楽しみにしていただければなと思います。先取りですよ、5月の29は四季市のね、四季駅前のマレシティファミリーに行ってみてはいかがでしょうか。いやー、私もマルイファミリー、シティさんとかマルイのとこ行きますけど、なかなかね美味しいものも売ってますし、あのイベントとかがよくやってるので買いに行っちゃうんですよね、シティの住まいの方も。まあね、ここら辺ライブリーエリアだとね、ちょっとね、あの思い切ってシティで降りて飲んでから帰るとかでもいいと思いますし、持ち帰ってね飲むとかもいいですしね。あ、もちろん車の運転はできないですので、皆さんねぜひね、あの交通機関を使って遊びに来ていただければなと思います。ということでお届けいたしました。もしね気になる方とかは、なのこライブリーFMのホームページ見ていただいてもチェックできますので、よかったら確認していただければなと思います。さて、なのこライブリー FM の関係で言うとですね、こちらも紹介させていただこうかなと思います。マノンということで、サンアズリアで行われます5月の30日、5月の31日に公開されます、公演がございます。全5幕フランス語上映、字幕ありのバレエ付き。こちらがですね、発表になっておりましたね。皆さんもね、ご存知の方もいらっしゃると思います。私もね、こういうのね、大好きですね。カリギナーテオドーロ第5回公演、ジェーマスネのマノンのレスコーノーということで、お届けがね、あるということです。まあね、あの皆さんもね、あの、知ってる方もいらっしゃると思いますし、リストとかでも来ていただいてたりとかしますからね。あの、こういうのって、見に行ったら、こう感動というか、すごくこうズーってくるような、あの公演もそうですし、あのナナコライブリフェムでも紹介させていただいているいろんな公演ありますけれども、バレエがついていて、かつフランス語上映で、まあ、字幕ありということなんですけれども、これはねなかなか、遠くに行ったりとか、この日時合わせてっていう風に、見ることがちょっとね大変だったりするんですけど、サンアゼリアですから皆さん、ぜひね遊びに行ってみてはいかがでしょうか。チケットとかもねチェックしていただいて参加いただければなと思います。日にち指定で全席自由席3000円、サンアゼリア友の会の前に1500円などなど、チケット情報出ておりますので、ぜひですね今あるかチェックしていただければなと思います。またねこれがね、こういうのを好きになって全然いいんですけれども、私も結構こうこだわっちゃうタイプなので、追っかけたくなっちゃうんですよね。この方が出てる回見たいとかっていう風になったり、あとは前日とか、こう出る方、歌われる方によってちょっとね表情が変わるんですよ。またこれもねずるいですよね。吹奏楽部とか楽器とかもそうですけど、歌とかもめちゃめちゃ顕著なので、ぜひですね、もう最近舞台見れてないなとか、ちょっと遊びに行きたいな、でも暑いとこは行きたくないんだよななんて方とかはですね、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。

歌劇団テオドーロ第5回公演、ハノンということでサンゼリアにて行われます。5月30日会場5時半、開演が6時、5月31日はちょっと早いです、会場が1時30分、開演が2時となっております。興味がある方はですね、こちらもナナコライブリー FM のホームページでチェックができますので、よかったらチェックしてみてください。もうね、結構ね、私もフルートを始めたのってこういう地域の方とかがやってるようなこう 歌というかこう演奏会に行って、うわフルートやりたいってなってずっとやる続ける結果になったので、結構ねこう子供たちとかもそうですけれども、あの人生変わるというか意識が変わったりとかするので、よかったらチェックしてみていただければなと思います。さて、それでは一曲聴いていただきましょう。すいません、曲のね途中で終わりになってしまうかと思うんですけども、リクエスト曲をお届けしましょう。お届けする曲こちらの曲です。

さてリクエストいただきましたのは相馬さんのですねレイベン聞いていただいております。ラジオネームさくらさんメッセージリクエストありがとうございます。お久しぶりですね、ありがとうございます。またねメッセージはこの後 CM そして天気予報の後にまたお届けできればなと思います。曲の途中ですが CM とさせていただきます。

0: のナナコライブリーモーニングは花の86年生まれ、体力は右肩下がり、テンションは右肩上がりの高安めぐみがお届けします。皆様からのメッセージリクエストもお待ちしてます。ぜひ聞いてね。
1: 明日12時からのゴーゴーヒルズ、火曜日は秋田出身の八重樫香織がお届けします。朝霞式新座馬行のことを学びながら、私の地元東北のこともご紹介します。皆さんと一緒に楽しい番組を作っていきたいな。メッセージリクエスト待ってます。
2: 明日火曜日の七子夕焼けステーションは私和田理恵がお届けいたします。私和田理恵の好きなものをひたすら

時刻は6時43分になるところです。ここでななこライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも晴れ間が出る程度で雲が目立つでしょう。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部、今夜の天気です。南東の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。続いてこの後の降水確率です。今日これから深夜0時まで 0% になるでしょう。続いて埼玉県南部、明日の天気です。南東の風やや強く、曇り時々晴れとなるでしょう。続いて明日の降水確率です。深夜0時から明日のお昼12時まで 0%、 明日のお昼12時から午後の6時まで 10%、 明日午後6時から深夜0時までは 0% になるでしょう。続いて明日の気温です。明日朝の最低気温は今朝より2度高い18度、明日の最高気温は今日より1度低い27度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。今日これから晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は曇り時々晴れとなり、最低気温18度、最高気温27度の予想です。おしまいに、現在発表中の気象警報、注意報はございません。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

こちらの曲もリクエストです。キューヒガさんからいただいております。安全地帯熱視線。こちらの曲をバックに皆様からのメッセージもどんどん紹介させていただこうかなと思います。まずはあの天気予報ですけれども、明日は27度の予想出ております。洗濯指数は60ということで乾きにくい、厚手のものは乾きにくいということです。ちょっとジメジメとした日が続きそうですね。紫外線指数は今日が90だったんですけれども、明日は50、やや強いということで、外出の際は雲が広がっていることがあるようですので、まあ、一応対策はしといた方がいいよということで書かれておりました。またあれですね、週間予報今のところ見えてる状態ですけれども、今週の金曜日が最高気温33度ということで、もうあの寒みたいな形にはなる1週間ではなさそうですけれども、ちょっとあのジメジメっとした日も続きそうですので、ちょっとねあのぜひねクーラーを使ったり扇風機を使ったり、皆さん自分の体調を第一に考えて行動していただければなと思います。

0: さて時間もなくなってきましたので、どんどんメッセージ紹介させていただきましょう。先にね、曲をお届けさせていただきましたら、ラジオネームさくなさんからのメッセージ紹介させてください。きよこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: メッセージいただきありがとうございます。最近は暑かったり寒かったりで着るものに困ってしまいます。寒暖差のある時期ですので、ご体ご自愛くださいということで、本当ですよね。ちょっと油断すると風邪ひくというか、喉に来たりとか、あとはなんか体が重だるくなっちゃったりとかするのでね。まあでも体をね、冷やさない方がいいっていうので、夏もまあそんな倒れるほどじゃないですけれども、あんまり私もタンクトップ人間なので、ちょっとね、あの二十歳とはいえ体は温めて過ごそうかなと思ってます。今年の目標です。結構ね、こう冷やすのが好きなんですよでもすぐねお腹が痛くなっちゃったりとかするので、まあ、体は温めた方がいいってよく言いますからね。さて今日のテーマ、今はなくなってしまった復活してほしいものですが、さくにゃんさんはですね、閉店してしまったパン屋さんのヨーグルトパンが忘れられません。ヨーグルトパン、丸いフランスパンに酸味のあるチーズクリームが入っていて、外はカリッと中は滑らかで、甘さのバランスが絶妙でした。子供の頃お手伝いをしたご褒美に選んでいた大好きなパンです。似たパンを探してもなかなか同じ味に出会えないので、ぜひ復活してほしいということでメッセージいただきました。確かにあの子供の頃に食べたパンとか、あとはね、あの懐かしの、例えばあのお買い物のね、お使いをした時に買ってもらったパンとかね。それで言うと私、あのチョココロネってパン屋さんいっぱいあると思うんですけれども、あの私の地元のところにあったあのチョココロネは、チョコの中にあのチョコのこうサクサクのチョコというか、チョコのかけらが入ってるチョココロネが昔売ってたんですよ。あれはね、出会ったことないですね。こうクリームがいっぱいのチョココロネとかは出会ったことあるんですけれども、そこはこうわざわざこうクリームの中にチョコを刻んだチョコとかをコロコロコロコロ入っていて、食べるとこう生チョコみたいなのが入ってるっていうチョココロネがあったんですよね。私もね、それはね、未だにチョココロネがあって、こう上っ面にチョココロネ、入り口ですよね、入り口にチョコがいっぱい入ってるみたいなのはあるんですけど、まだ私も出会えてない味ですね。もうね、パン屋さんが辞めてしまったりとか言うと、パン屋さんも作る方によって全然味だったりとか形とかが変わってくるので、なかなか復活してほしいものの一つですよね。さくにゃんさん、メッセージいただきありがとうございました。さて清比賀さんからもいただいております。清子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ありがとうございます。やっぱり月曜日ちょっと疲れが違う、本当にそうですよね。あのお休み明けということもあって、体がねなかなかなまっちゃってるところもありますよね。さて、メッセージいただきました。今はなくなってしまった復活してほしいもの、朝からずっと一緒、カールのチーズかけタイプ。そんなものあったんですか。関東地方でも復活してほしいですね。似たようなものは出ているんですが、やっぱ

0: ぱりカールのチーズかけタイプが一番好き、ぜひぜひに復活してほしいということでメッセージいただきました。ありがとうございます。カールね、私はカールの CM が好きだったんですよ。いろんな方とか和田アキ子さんとか歌われてましたよね。すごい好きだったなという印象で、あんまりなんかこうカールを食べたいっていうような感じではなかったので、どちらかというとね、なのでカールって言われてピンとくるタイプではないんですけれども、やっぱりねカールが好き、カール復活してほしいというようなメッセージはたくさん来ていますね。メッセージいただきありがとうございます。ラジオネームとしさんからもいただいております。京香さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週も月末のためあわあわとしていましたが放送聞いています。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、今はなくなってしまった復活してほしいものですが、私は明治にやはりカール、カレー味、そんな味あったんですね。森永のチョコフレークです。明治のカールは現在は西日本限定で販売されていますが、カレー味は2017年、森永のチョコフレークは2019年に販売が終了してしまいました。もちろん私はどちらも食べたことがあるので、できれば復活してほしいということでいただきました。他にもですねメッセージいただいている中で復活してほしいものは、ディズニーランドのポップコーンの味ということで、なるほどね、今は販売されなくなったディズニーランドのポップコーンの味、またね期間限定で復活することはあっても自分が行けるタイミングで行けないということで、はあ、復活してほしいというメッセージもありますね。ありがとうございます。うわー、なかなかありますね皆さん。まあ、そしてねカールっていう意見ね多いですね。他にもメッセージね何人かいただいておりますけれども、そっか西日本、私は親戚が西日本の方にいるので、こっちに帰ってきてくれる時にカールを食べているからか、こうあすごい特別みたいな感じじゃないからかな、あーカールかーっていう感じではあるんですけど、やっぱりみんなの思い出の一つなんでしょうね。いやメッセージいただきありがとうございます。以上皆様からのメッセージは終わりとさせていただこうかなと思います。たくさんねお届けさせていただきましたがね、皆さんに昨日お届けできてないものもございます。ぜひねまた来週も参加していただければなと思います。最後の曲はこの曲選びました。

私もジアルフィーはとてもとてもファンなので嬉しいですね。この曲リクエストいただきありがとうございます。さて来週以降の紹介させてください。来週はもう6月の1日ですって、来週6月の1日月曜日のメッセージテーマは氷の日、氷ですって、あなたがヒヤッとしたことを教えてくださいということで、どうですかね、お化けとか冷たいとかいいですね、いろいろありますのでヒヤッとした思いで準備しておいていただければなと思います。そして明日の放送をね紹介させていただこうかなと思います。明日26日火曜日、今日はティアの将来を考える日ということで、明日のメッセージテーマは一軒家好きにしていいよって言われたら何しちゃいますということで、皆様からのメッセージ募集しております。私はね一軒家を好きにしていいよって言われたら絶対やりたいことがあって、私とか妹とか

0: 私のお友達とか、いわゆるこうクリエイター人とかが多いので、クリエイターのみんなと同居したいな。あのマンションとかだとね、隣同士とかってあると思うんですけれども、一軒家でこう共同生活とかしてみたいですね。しかもクリエイターメンバーとかなので、こうちょっと感化されたりとかするから、私は一軒家あったらお友達と、まあ、特にクリエイター仲間、絵描いたりとか小説描いたりとかしてる友達と一緒に過ごしたいかな。よく言ってます、あのお友達と、どうせ本気じゃないんでしょってよく言われたりします。意外と本気なんですよ。私が一軒家買ったら全然呼ぶつもりでいますからね。ということで、皆さんもぜひね、明日の放送参加してみてはいかがでしょうか。いやー、皆さんね、土曜日とかがすごい寒かったので、今日の暑さもね、ぐっと疲れが溜まっていってしまいますので、ぜひねお家に帰ったりゆっくり休んでいただいて、お風呂とか入ってね、食事たくさんとっていただければなと思います。肩こりは食事から治るなんて話もさせていただきましたけれども、意外と取り入れると違ったりするので、ぜひね、聞きそびれてしまった方は肩こり軽減食生活とかで調べると出てくると思いますので、よかったら見てみてください。まだまだね、風邪とか流行っております。手洗いうがいなどでしっかりしていただいて、水分補給をしっかりとりましょう。それではまた来週聞いてください。じゃあね。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談は何じゃ。
2: 最近眠れなくて。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: ん、
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
4: 旅蔵です。
5: 野田しおりです。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの。
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
5: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いてね。
6: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: 始まりました。四季の素敵発見、お送りしていくお相手は私熊谷紗恵と
1: 倉島桃子です。
0: よろしくお願いします。さあ5月ももうね終わろうというところですけれども、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの話したいじゃないですか。
1: 長い方はなんか12日とかってニュースでは言ってましたけど、ね、そんなに休み取れるんだっていう
0: 有給とかうまく使ってるんですよね、
1: はい、確かにうちの娘はちょっとクリニックの勤務なんですけど、はい、お休みしっかりしてたみたいで、うん、ずっと休んでました。
0: あ、いいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: だからね、でも久しぶりになんかのんびりできたみたいで、
0: はい、
1: まあ、家族がのんびりできる時って、うん、結構ママたちはのんびりできないじゃないですか、
0: うん、あご飯作ったりとかね、
1: そう
0: 普段は作なくていいお昼とかね、
1: そうあれなんかお腹空いたなみたいないやいやいやもうさっきお昼ご飯食べたばっかりだよねみたいな、まあそういうパターンもあったりとかして、うんうん、なんか早く連休終わんないかなみたいな気持ちになりつつ、うん、っていう感じですけどね。
0: なんか今年はね物価高の影響とかもあって、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 近場で安くて、うん、
1: はい、
0: あと何でしたっけ、なんとかとかつって、
1: うんうん、昔安近短みたいなこと言ってましたけどもね、
0: そんな感じだったと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: で、うん、
0: はい、
1: さきえちゃんファミリーは、
0: 私は実家に帰って山形に帰省してきまして、
1: はい、
0: 私個人でちょっとやりたいことがあって、久方ぶりに
1: 一人一つで
0: そう、
1: おーすごい、
0: してきたんです、
1: うん、
0: で何かっていうと小国町っていうところがあるんですけど、
1: はい、聞いたことあります。
0: もうすごいもう自然が溢れる場所、
1: 山に囲まれた場所なんですけど、
0: う
1: ん、
0: そこで黒文字っていう木があって、
1: はい、
0: 黒文字から黒文字のオイルを採取する蒸留する体験が、
1: あれってオイル取れるんですか。
0: そうなんですよ。
1: で
0: 黒文字って一般的には例えば爪楊枝の原料とかでよく使われる木らしいんですけど、はい、でも爪

0: 用地だけじゃなくて蒸留するとオイルができて、そのオイルがなかなか量が取れないから結構いいお値段するんですよ買うと。
1: 何に使うオイルですか？それはなんかこう保湿とか？
0: 保湿でもいいし、あとはその黒文字の木にオイルを垂らして、そのなディフューザーじゃないですけど、そのアロマ的に、
1: アロマ的に
0: 使う？そう、使ったりとか、あとその黒文字の木を粉砕して煮出すとお茶にもなるっつうんですよ。捨てるとこないじゃんみたいな。
1: そんな貴重な木が、
0: それを体験できるっていう、木を取って準備して、そうそう、抽出するとこまで体験できますよって。
1: 楽しそう。
0: そうなんです、うん、思い切って行ってみたらすっごい良かった、
1: はい、楽しかった
0: 楽しかった。
1: それと実際の森の中っていうか山の中でその体験そのものもやる感じなんですか？
0: はい、そうです。山の中で黒文字の木を取ってくるとこから始めて、
1: すぐに分かりました、これ黒文字の木ですよって言われて、あ、これかっていう特徴的な木、
0: なんか白っぽいものに、なんかちょっとまだらなてんてんてんてんみたいな模様が入ってるんですよ、はい、で昔の方はそれが黒い文字が入ってるようだっていうとこから黒文字って名前がついた。
1: 一つ覚えましただ
0: から
1: そういうことですか。
0: その模様とかを目印に探すと、
1: 探すと、
0: そうそうそう、
1: 意外と四季界隈にあるかもしれない。
0: そう、知らずに
1: 通り過ごしてる可能性もありますね。
0: でもその黒文字の木がすごくいい香りで、蒸留とかしなくてもその
1: 香り、
0: ギコギコギコギコ切るじゃないですか、
1: 木をね、
0: もうその木のクズもいい匂いだし、その切った断面もめっちゃいい匂いするんです。
1: 知らなかったな、それは。
0: そうなの。
1: 皆さんね、黒文字知ってる方、うん、そうそうってうなずいてるかもしれませんけれどもね、
0: めちゃめちゃ楽しくてすごく満喫して、
1: よかった、
0: 帰ってまいりました。すいません、私語りが長くなってしまいました。
1: もも
0: さんはどうでした？
1: いや、もう私はさっき言った通りでございまして、うちにいる人たちがいたもので、で一人で出るといえば、あの私番組もやってるんですけども、はいはい、よさこいのイベントがね、この連休中はいろんな地域でありまして、はい、そのうち一箇所だけ木更津の方に、今回初めて、
0: はい、
1: あの浅香からチームが3チーム出るということで。応援に、まあ、取材も含めて行ってきまして、で、あの今年度の新作っていうのがまさに千葉県の木更津で発表になるということで、いち早く見てきました。
0: 新しい踊りってことですよね。
1: そういうことです。それでやっぱりこの浅香市のチームがですね、この千葉県の方々、地域の方々にどんな風に見られてるのかっていうのも肌感覚で感じてきましたので、そういったあのよさこいの話ちょっと聞いてみたいという方は、浅香鳴子物語という番組を聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけれどもね、それぐらいでございました。
0: でもね、本当にいろんなところで楽しいお祭りとかね、
1: はい、お祭りとかイベント
0: も盛りだくさんだったかと思うので、
1: はい、ぜひあの皆さんもそういったねゴールデンウィークこんな風にしてきたよなんてことがあれば、こちらの番組収録ですけれども、あの YouTube のね、あのなのこライブリー FM のチャンネルの中の式の素敵発見のところ、コメントちょっと入れていただいても構いませんし ね、後からおはがきとかメールでいただいたものもご紹介することできますので、はい、ぜひとも皆さんこんな楽しみ方したよなんてことがあれば、遅れた時期でも構いませんので送っていただけたらと、
0: 時間関係なくね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがたいです、
0: はい、といったところで本日も式の素敵発見、はい、ゲストさんをお招きしてこの後お話伺っていきます。さあ、ゴールデンウィークも終わっちゃいまして一段落つきましたけれども、はい、まだまだね、四季市内いろんなイベントこれからあるかと思います、
1: はい、
0: そんなところで本日もゲストさんをお招きしてお話伺っていきたいと思います。本日のゲストさんです。
2: はい、皆さんはじめまして、今回初めての出演となります、四季市役所障害学習課スポーツ推進グループの新井と申します。私は大学生まで野球の方をやっておりました。市役所職員としては今年で10年目、障害学習課の職員としては今年で3年目の職員となります。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 同じく、障害学習課スポーツ推進グループの栗原と申します。私は高校生までバスケットボールをやっておりました。今年の4月市役所に入庁しました1年目の職員です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ということで新井さんと栗原さん、
1: はい、
0: お二人とも運動部だったんです、はい

0: ですね。
1: はい。
0: 野球とバスケ最近やったりしてるんですか？
1: まあ、あの市役所に野球部があるので、まあ、土日に、土日といいますか日曜日ですか、日曜日にあの秋ヶ瀬の河川敷で野球の試合をやったりします。
0: バスケ部はちなみにあるんですか、市役所では？
2: バスケ部の方は市役所ではないので、はい、社会人バスケの方で今バスケに取り組もうかなと思っております。
3: 素晴らしい。
0: 私はめっきりと体を動かすことをしておりませんで
3: 私の方はノルディックウォークをスポーツというか、まあ、指導員という形でやってるので、はい、色紙の皆さんともおなじみで、色紙内も歩いておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: もっぱら見る専門になっている私なんですけれども、今日はあの新井さんと栗原さんの方から色紙のこう体を動かすようなイベントについて話を伺えるっていうことを小耳に挟んだんですけれども、はい、簡単にご説明いただいてもよろしいですか？
1: はい、
0: はい、お願いします。
2: はい、本市では第三期色紙スポーツ推進計画に基づき、いつでもどこでも誰でもスポーツを楽しめる夢のある街の実現に向け、スポーツを始めるきっかけ作りの充実としてチャレンジスポーツ事業を実施しております。令和8年度におきましては、チャレンジスポーツ BMX を体験しようを実施いたします。日時は令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は色紙にありますいろは親水公園の佐賀エリアにあるアーバンスポーツエリアで実施いたします。雨天の場合は色紙役所地下駐車場で実施いたします。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生、保護者の補助輪なしの自転車に乗ることができる方であればどなたでも参加可能です。当日の目的としましては、参加された方が BMX というスポーツを知ってもらうこと、 BMX を経験してもらい楽しかったと思ってもらうこと、楽しむだけでなく交通安全につながる自転車の安全な乗り方を教えることの3点を考えております。また今回は色紙で BMX の講師をお呼びしておりますので、11時と14時の2回に分けてデモンストレーションの披露を予定しております。今回の体験会に参加された初心者の方でも、練習を積んでいけばこんなこともできるんだという夢を与えることができればと考えております。なお本イベントの魅力としましては、事前申し込みなどは必要なく、9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるということです。以上です。
0: ありがとうございます。凝縮されてましたね、
3: はい、
0: じゃあ本日の式の素敵発見はここにて
3: というぐらい非常にまとまってはいたんですけれども、はい、さてこの中から、はい、あの聞いてみたいことを実はいろいろありましてね。
0: そうなんです、まあ、そもそもですけど、はい、結構リスナーの、ね、皆様方も、うん、BMX って何って方がいると思うので、
3: うんうん、そうですよね、
0: そもそもこの、うんうん、多分根本のね BMX とは何ぞやをまずはお話しいただいてもよろしいですか？
2: はい、BMX とは正式名称がバイシクルモトクロスという名前となっております。
3: なるほど、意外と知らなかったね。
0: なんかもうこれはこれで一つの、
3: そうそうそう、単語かなみたいな、うん、
0: 省略されてるって思ってなかったですよね、はい、
3: なるほど。
2: BMX というのは20インチの小型自転車を使用して障害物コースでのレースやアクロバティックな技を競う競技となっており、今でもオリンピックの種目となっております。
3: 確かにオリンピックで結構日本の選手強い感じでしたかね、
1: は
3: い、
1: そうですね、
3: 有名選手いらっしゃいますよね、
1: は
3: い、
1: 東京オリンピックでも種目になってますよね、はい、結構有名なものだと、うん、はい、
3: 結構くるくるくるってこうハンドル回したりとか後輪をくるくるって回したり、まあ、サドルに座らずなんか立ちこぎをずっとしているようなイメージ、
0: 確かに、は
3: い
0: は
3: い、ですよね。あとバラエティの番組とかでたまに人を並べていて、その上をビヨーンとこうジャンプして着地するみたいな、そういう場面があったりとか。
0: あれも BMX、ね、
1: はい、なのであの、ね、ハンドルを、まあ、技としてはハンドルを回すなんかバースピンっていうものだったり、うん、あと、まあ、さっきおっしゃった後輪を浮かせて、
3: はいはい、
1: あのくるくる回るのがそのフットジャムという名称でも、うん、
3: あとあれかウィリーみたいに前前輪を上げたりするようなまあ乗り方っていうんでしょうか、はい、そういうのもあったりする、はい、かなりアクロバティックな感じですかね、
0: うん、自分家にある普通のね、うん、ノーマルの自転車でやろうと思っても到底できないですよね。
1: これは
3: 子供頃やりましたけどもねできるかなと思って真似して
0: やったんですか？
3: あ、やったことあります。まあ弟がいるのでちょっとこうチャレンジして、やっぱ普通の自転車じゃできないかみたいな、
1: うん、そうです ね、
3: はい、やっぱりそれ用の自転車っていうのもやっぱりあるんですかね。
1: そうですね、 なので今回のそのチャレンジスポーツではその、まあ、四季市の方でその BMX の方は用意して、
3: あ、用意してくださるんですか、
1: はい、まあ、四季市から、まあ、その業者さんの方に、そういうものを用意してくださいってお願いしてます。
3: あ、じゃあ、まあ、レンタルして、はい、チャレンジできる感じ、
1: はい、はい、
0: でも身一つでやりたいですって言ったら参加できちゃう。
1: そうですね、はい、
0: これはありがたい、
3: うん、自転車っていうと今は普通の道路でもヘルメットかぶったりとかっていうのありますけど、ちょっとこうアクロバティックなやつだとなんか転んじゃったりとかを想定するとなんかプロテクターみたいなのとかヘルメットみたいなのとか、まあ、装備品みたいなのがいるようにも思いますが、その辺はどうでしょうか。
1: そうですね、今回目的の一つではありますその交通安全ですね、はい、BMX を経験してもらう交通安全につながる自転車の安全乗り方を教えることというのがありますので、やっぱりヘルメットだとかあと保護具はしっかりつけようと思っております。でこれは色紙で、はい、まあ、また同じように用意しますので、うん、まあ、参加者の方は身一つで来てもらえれば大丈夫でございます。
3: なるほど、
0: はい、うん、いいですね。
3: じゃあなんかやっぱり自分も普段のところでも遊びたいってなったら、まあ、個人であと買ってみてもいいし、とりあえずは行ってみようと、身一つで行ってみようっていう感じで大丈夫と。
1: そうですね、やっぱ、うん、お子さんとかも保護区とかも何を買っていいかわからない親が結構いると思うんですね。
0: サイズ感とか、ね、はい、フィット感はどうなんだろうかとか、
3: あるあるある。
1: なので今回のイベントを通じてまずそういうものがあれば、あこういうもの買えばいいんだなっていう、まあ、発見にもつながりますので、うん、まあ、それが、まあ、まあ交通安全のルールだったり、あとスポーツをやるきっかけ作り、まあ、物もこう提供といいますかね、まあ、用意することによって、うん、保護者の方はこういうの準備すればいいんだっていうのが分かると思います。とてもいい授業だと思います、うんうん、はい、
3: あるとすごく安心、うん、
0: まあ、この4月からね自転車の罰則も強化されたりとかありますもんね、はい、それに合わせて今回 BMX になったんですか。
1: いや、今回はですね、まあ、それに合わせてといいますか、まあ、青切符というのも始まってますけど、うんうん、まあ、それに合わせてではなくて昨年度、はい、またバスケットボールをちょっとチャレンジスポーツとしてやったんですね、はい、でその時にこうアンケート子供たちにアンケートを取ってやってみたいスポーツなんですかっていうのを取ったところはやっぱりこう BMX やりたいだとかそういう意見が多かった。でその前はスケートボードとかもやってましたので、
3: はい
1: はい、なのでアーバンスポーツというのはやっぱ子供たちにとって、まあ、オリンピックの種目でもありますけど、まあ需要といいますか人気が出てきたんだなっていうのを、はい、担当としては感じております。
0: だってやりたいからって言ってね、ねえねえ小型の自転車買ってよって言っても、うん、なかなか、ね、各ご家庭でよしじゃあ明日買いに行こうかとかならないですもんねきっと、
1: はいはい、
3: またそういったものを乗ってもいい場所っていうのが今公園そのものもいろいろ規制っていうかルールが
0: 乗り入れないでくださいねとかね、
3: そうそうそう、あったりとかもあるから、うんうん、自由気ままに近所の公園に行ってそういうことやっていいかっていうとそれもまた叶わないこともありますからね。
1: やっぱりそうですね。なので、やっぱり、公園とかですと例えば、ベンチを傷つけてしまったとか遊具を傷つけてしまっただとか、はい、そういう問題もありますので、かといってこう人気のあるスポーツですのでなんかやる場所がやっぱないっていうのもかわいそうだなということで、まあ、色紙としては先ほど、アーバンスポーツエリアという説明もありましたけど、はい、そのアーバンスポーツをできる場所を今回作ったと。
0: 今回作ったんですか。
1: ごめんなさい、今回といいますか令和7年度もやる場所をちゃんと提供しようと、うん、いうことでアーバンスポーツエリアをそのいろは親水公園の一部に作ったというものになります、
0: はい、四季市だとこのいろは親水公園が毎回ねいろんなイベントで大活躍の場になると思うんですけど、アーバンスポーツエリアって具体的にその親水公園のどのあたりになるんですか。
1: ですね、アーバンスポーツエリアはいろは親水公園の、まあ、左岸エリア、中洲エリア、うん、右岸エリアとあって、左岸エリアがまあ、いわゆる芝生広場だったり、うんうん、まあ、バーベキューとかできる場所で、左岸エリアの一部のところにこう洪水敷きといってコンクリートが舗装されているところがあるんですね、はい、うんうん、そのコンクリートの舗装されている一部を、アーバンスポーツエリアとしてちょっと使っております、はい、
0: これはこういうイベントとかじゃない時でも一般の方がこうアーバンスポーツエリアとして使うことはできるんですか。
2: はい、このエリアは一般の方も、日常で使うことはできます。
0: 申請とか必要なく、
2: はい、
0: あ、 じゃあチャレンジできるんですね、やろうと思えば、ね、
1: そうです、はい、
3: で今回この BMX を体感しよう、以前はという言い方を先ほども新井さんおっしゃってましたけども、

0: まあ、今回でやる BMX だったりこう、まあ、時代が変わってきて、まあ、アーバンスポーツというものにこう変わってきてるという状況ですね。はい、
1: なるほど。いわゆる集団でやるような大人数でやらなきゃいけないようなスポーツというよりは個人個々人で楽しめるようなものにも注目がこう集まってきて、
0: そうですね、
1: やれるようになってきたっていうようなことですかね。
2: はい
1: はい、
2: もうなんか子どもたちのそのね意識というか、うん、やりたいものセンサーがすごい最先端ですよね。
1: 意外と親の方が気づいてなくて子どもの方がやりたいって言われて、え、何それって親が思うものもあるかもしれないですよね。
2: うん、ですし今回あのアンケートを取って声が多かったのでっていうので、うん、結構スピード感あって実現してもらえるって嬉しいですよね。これ
0: そうですね、色紙は即日対応
1: 最初新井さんはこの BMX やるっていう話を聞いた時には個人的にどのように思われました？その BMX かっていう納得の感じでしたか、それとも驚きの種目っていう感じでしたか？
0: あ、まあ色紙ではまあ、驚きといいますか、やっぱ色紙在住の子で BMX で活躍されている子も、まあ、やっぱいますので。
1: そうなんですね。
0: はい、まあ、やっぱ BMX と聞いてこう認識ないわけではなかったですね。でその、まあ、ちなみにその色紙で活躍している BMX の子もやっぱアーバンスポーツエリアができてよかったということで、うん、アーバンスポーツエリアを使って、練習の方を、まあ、やってくださってるので。
1: あ、そうですか。
0: まあ、作ってよかったなと。
1: なるほど。はい、じゃあもう専門にそういった競技に出る方から、全くやったことないこと、ま、あの方までそういったエリアを使って練習したり楽しんだり両方こうできるっていう感じなんですかね。
0: あ、そうですね。でやっぱこう、まあ、我々職員の方もよく練習、はい、まあ、練習を見に行くといいますか、アーバンスポーツエリアが、まあ、使い方がよろしくないとどうなのかっていう話もありますので、やっぱよく、視察といいますか現地確認をしに行ってたんですね。はい、で行ったところこうその BMX の経験者が逆にこう初心者の方にちょっと教えてたりましてですね、まあ、やっぱこう、まあ、みんながこう技を、まあ、競いがあってじゃないですけどそういう形でやってくださっていたので、はい、まあ、とても良かったなと、はい、思います。
2: じゃあ自然と交流の場にもなってたんですね。
0: そうですね。まあ、やっぱスケートボードやる子もいれば BMX もやる子もいたり、まあ、いろんな子がいるんですけど、まあ、結構広いスペースではあるので、
2: はい
0: はい、まあ、怪我とかは今のところなく使えてはおりますね。はい、
2: それを見てやってみたいなって思ってた、ねね、人たちも子どもたちとかももちろんいるかもですもんね。
0: そうですね。まあ、ちなみに昨日までゴールデンウィークでしたけれども、はい、やっぱゴールデンウィークのところでこう橋のところでアーバンスポーツエリアを見てみるとやっぱやってる子、やっぱ BMX が結構多かったですけど BMX やってる子はいましたね。
1: そうですか。
0: なんで左岸エリアの芝生広場のところでバーベキューやってたり、あとはウォーターパーク、まあちょっと夏からですけれども、はい、遊具を使った遊びた子がいたり、うんうん、で中洲では、あ、中洲ではそのベーカリーカフェですか、カフェとかを使ってこう飲食をしてたりと、うんうん、でさらには最後にこうアーバンスポーツエリアを使ってるというので、すごいいろは新生公園が活気、うん、活気があってですね、うんうんうん、なんか、まあ、通っただけですけど、まあ、いいなと思いましたね。はい、
1: まあ、近場で、うん、しかも場所代をなんか払うっていう感じ
2: とかね、
1: 親のちょっと気持ちで言うとどこ行っても高額な何かかかるとなるとちょっとこうお財布の紐がなかなかこう広がらない感じですけども、
2: で駐車料金取られるとこから始まったりしてね、
1: そこは混雑とか、
0: はい、いろんな新生公園は駐車場はお金かからず、うん、アーバンスポーツエリアも費用はかからずと、うん、いうところ、
1: ありがたい、
2: なんてコスパの良き
1: 良き、ね、近所の方なんかはすぐにね歩いてったり自転車で行ったりっていうことももちろん、ね、はい、アクセスが素晴らしいっていうところもありますしね、うん、で何よりも屋外の、はい、今回も比較的あのお天気に恵まれたあの期間でもあったかと思うのでね、より皆さん楽しめたではないかなと思いますけれどもね、
0: はい、
2: で今回のこのチャレンジスポーツの開催日なんですけど、雨降った場合は色紙役所の駐車場でやりますってことで、じゃあこれ基本的によほどあの台風が来ますとかじゃない限りは中止になったりはしない感じで。
0: あ、そうですね、うん、はい、
2: だとありがたいですね。これまた、うん、雨天時中止とか言われちゃうとなんかそれだけでしょぼーんってしちゃいそうですけど、ね、
1: まあ日付が今回ご案内いただいているのが6月7日ということで、うん、ちょっとこう梅雨入りが気になるようなね、時期でもありますから、こういったの代替案があるっていうのは最初からもスケジュール開けとけばいいっていう感じになるので、うん、
0: はいはい、
1: それもありがたいですね。
2: 逆に言うと

0: 崎市の、ね、市役所の駐車場でそんなことやっていいんだっていう、うん、
1: そうそういいんだ、
0: それはそれでちょっと貴重な機会ですよね。
1: ね、普段なかなかね駐車場でそんな遊んだら怒られちゃうよ、
0: 走らないよとか、
1: そう遊ぶ場所じゃないんだよね、
2: そうですね、
1: 危ないってなるけど、
2: やっぱ市役所の地下駐車場、まあ、地下駐車場もそうですけど、あの、まあ、チャレンジスポーツ自体ですね、今回 BMX はこう、まあ、パイロンとかバーを置いてこう迷路じゃないですけどレースみたいな形でやろうと思ってるんですね、はい、うんうん、で、まあ晴れたらいろは新世公園のアーバンスポーツエリアのところできるんで、まあ、全然いいんですけど、雨の日、まあ、市役所の地下駐車場は、まあ、ちょっと回れるようになってるんですね、はい、あの地下駐車場なんで、なんかちょうど レースみたいなのができるなということで、形的にも良かった、
1: 回遊できる感じ、
2: あ、そうです、回遊できる感じ、はい、
0: もうおのずとこう流れができる感じですね、
2: あ、そうです、でそこでまあちょっと障害物とかはまあ設置してまいりますけれども、あのとてもいい場所だなということで、雨の日でもいいなと、
1: ちょっとグッドアイデアな感じ、ね、
2: はい、
0: 逆に雨降ってくれた方が貴重かも、ちょっと私は思いつつ思い始めてしまいました、
1: 晴れちゃったりするんで、ね、
0: でもいいお天気の中でやるに越したことはないですからね、
1: あの市民の方なんかだと、例えばこういった 最新のというか新しいものを何かやるっていうと、まあ、全員が全員賛成というよりはちょっとこう不安な気持ちをこう役所の方とかに言ったりする方も一部いるかと思いますけれども、そういった楽しんでる様子見られていて、あの市民の皆さんのご意見とかご感想とか市に入ってたりすることはありますか？
2: 不安な気持ちってことですね、
1: はい、あとはまあ見ていて、あのこんな感じでいいねみたいなことも感想でもいいんですけど、
2: そうですね、まあ、昨年度、まあまあ、昨年度もスケートボード一部 やったことがあるんですけど、やっぱこうおじいちゃんおばあちゃんとかが 見てくれると、まあ子供たち楽しそうでよかったねっていう、まあ、去年のチャレンジスポーツはそれこそテレビにも出させてもらって、
1: はい、
2: でテレビ見た、方たちがこうどんなことやってるかなって見に来て、ああいいじゃんスケートボード楽しそうだねみたいな形で、まあ、どっちかで不安だねっていう意見よりも、なんかこうやっていて楽しそうだねっていう意見の方が、
1: は
2: い、
1: それは良かったですね、はい、あのメディアに取り上げられたっていうのは、あの地域のテレビっていう感じですか、それともメインのどっか、
2: あの NHK ですね、
1: はい、NHK さんの
2: お昼 の12時10分ぐらいのものに出させてもらいましたね、はい、
1: まあ、地域の情報という形で取り上げていただいて、
2: はい、そうですね、
1: NHK の威力もまたメディアの力はね、メディアの力は大きいということで、
2: で見てくださって、その午後に、おじいちゃんおばあちゃんたちがそのニュース見て来てくださって、で指揮士としてはまあ、スポーツ推進計画というのがありまして、はい、こう指揮士の、まあ、今後の方向性ですか、スポーツのそういうものがあるんですけど、やるだけじゃなくて見るスポーツっていうのもやっぱ大事だというのは掲げてますので、おじいちゃんとかおばあちゃんがこうそこまで来てくれて、でその状況を見るっていうだけでも、まあ、とてもいいことなので、まあ、おじいちゃんたちが来てくれてよかったかなと、
1: 確かに、は
0: い、確かに家から出て会場に行くまで、
1: そうですね、
0: もうちょっとした運動になりますね、
2: 運動にもなりますし、やっぱこう見ると、まあ、楽しかったなじゃないですけど、そういうのも経験できるので、
1: それはあると思います。子どもたちの元気な様子をね見て、自分もなんか元気もらったとかいう結構高齢者の方多いですからね、
0: それに栗原さんはこの4月に市役所に来られたばかりということですけど、はい、早速こんなイベントが待ってるわけで、はい、どうですか意気込み的に、
3: はい、初めてのことばっかなんで、はい、不安はあったりするんですけど、こういったすごい楽しくて面白そうなイベントを成功させることができるように全力で取り組んでいきたいなと思っております、
0: はい、栗原さんは BMX は個人的にやったりとかしたことありますか？
3: はい、 BMX の方は今まで体験したことは一度もなくて、今回こういったイベントを自分がこう担当することになって、こういうイベントをきっかけになんか自分も BMX に少しでも挑戦することがこれからできればなと今思っております。
1: いいですね、まだまだ若いので多分対応できるんじゃないかな。新井さんはどうですか、 BMX 実際なんかチャレンジしてみたこととか、今でも過去でもいいんですけど、
2: 実際にそのアーバンスポーツエリアを作っていこうという期間にこう現地確認をした際に、はい、そのまあ、BMX やってる子がいて、はい、ちょっと貸してと言ってやってみたんですけど、はい、まあ僕は全然できなかった、はい、まあ BMX は見る専門かなと。
1: やっぱそんな簡単にあんなね、前輪上げるとか後輪上

0: けるとか、うん、そんな見るほど簡単ではないっていう、はい、こんなのお二人スポーツ経験者でもそう思うということで、うん、やっぱきっとコツがねあって、うん、練習も必要でっていうことで、
1: はい、ね、で今回は教えてくださる方がいらっしゃる、
0: うん、ということでしたよね、
1: はい、これも BMX の
2: プロ、まあ、そうですね、まあ、タイラーさんという方にいらっしゃってもらうんですけれども、はい、こちらはなんか令和3年12月にその埼玉県新座市に、まあ、そのアーバンスポーツとかができる施設を、はい、まあ、オープンしてくださっている方たちなんですけれども、はい、まあ、BMX メインに、まあ、インラインスケートだとかスケートボードだとか、うん、そういうのを、まあ、いろいろやられている方たち、うん、と聞いてますね、はい、で来てもらいます、はい、
1: うん、じゃあもう教え方も間違いない感じですかね、きっと。
2: そうですね、はい、
0: 埼玉県出身のそういったオリンピックで活躍している選手なんかは、うん、まあ、冬季もそうですけども非常に多く目についてたので、またそういった人たちがこの地域から生まれる可能性がより高まるような感じもしますよね。
2: そうですね、はい、
1: だってもう最初のさっきのお話でももうすでにね BMX をもともとやってらっしゃった、ね、
0: 有名な方も。
2: そうですね、
0: お子さんでしょうかね、
2: はい、中学生の
0: 中学生
2: 方でですね、はい、はい、まあ、全国の大会でもすごい優秀な成績を収めているということを聞いております。
1: はい、これをきっかけに、ね、子どもたちはチャレンジできるし、
0: はい、
1: 自転車の購入まではってちょっと渋ってるパパさんとかママさんとかいたら、うん、ちょっと買ってもいいかなみたいに ね説得する機会になるかもしれないですよね、うん、子供たち的には
0: 本当に。いや、なかなかやっぱりチャレンジしようと思っても場所とか、うん、本当に会場がないっていうのはよく聞く話なので、いや、これが市を率先して市がそういったことを用意してくださる、チャレンジする機会を作ってくださるっていうのはすごく住んでいる方々もありがたい話かなと思いますけどもね、
2: うん、そうですね、うん、まあ、やっぱ今、まあ、ちょっとアーバンスポーツエリアの魅力というところなんですけども、はい、一応アーバンスポーツエリア、まあ、他自治体でも、うん、やっぱ整備しているところもあります、はい、でそういうところは障害物とかですか、はい、そういうものが、まあ、設置されたりはしてるんですけど、志木市の場合だと平らな場所、本当に平らで何もない場所なんですね、うんうん、それでアーバンスポーツエリアをここですよっていう形にしてるんですけど、でなんでそうしてるかというと、初心者の方って平らな方が始めやすいという、まあ、意見があって、障害物とかだと、はい、まあ、ちょっと経験者向けの、まあ、ところもありますので、なので色紙としてのそのアーバンスポーツはそのまず平らなところでやりやすい環境を作ってあげようというのを、いうのでちょっと作っておりますね、はい、
1: 確かにいきなり斜面をとか言われても、
0: ね、はい、ボコボコするのがいっぱい見えてもね、ちょっとできないなってなったら、うん、ただ指くわえて見てるだけみたいな、ね、感じになっちゃう、
1: 怖い気持ちとか ね、
0: はい、
1: そっちの方が勝っちゃいそうな気もしそうですけど、
0: と、うん、いうことはその障害物なんかは後設置っていうんですか、オプションみたいな感じで組み立てとかもできたりするようなものなんですか、実際は。
2: 実際はもう多分常設されてるものだとは思うんですけれども、指揮者の場合はそういうのを、まあ、使いたかったらご自身で持ってきてくださいという形で、まあ、お話ししてますね、はい、で実際にあったのがこう空き缶を持ってきて、それを飛び越える方とかはいました。はい、まあ、ちゃんと空き缶持って帰ってくださいねっていう話ですけど
0: でもそういったものでも十分にこの練習にはなるような感じなんです ね、
2: スケートボードでこう飛び越えよう、
0: 飛び越えようとかする、
2: はい、
0: はあ、工夫ねできるんですね、うん、
1: だからいろんなねスポーツに適応できていいですね。もともと固定されちゃうとそれしかできないとか、
2: そうですね、
1: なっちゃいますもんね、
0: うん、
2: 指揮士は初心者から経験者まで含めてこうできる場所を作ったと、う
0: ん、ありがたい、
2: はい、素晴らしいと感じております
1: 。素晴らしいと思います、実際に、
0: はい、なんか新井さんが監督のように言えてきはい監督っていう感じで、本当すごいですね。
1: 今回誰でも気軽に予約なしで参加できるっていうことなんですけど、一人当たりどれくらいの時間で体験できたりとかっていうのはもう想定されてるんですか。
2: こちらはですね、まあ一人当たり、まあ、大体10分程度、まあ、1回につきですね、考えておりますが、まあ、何回もこう参加できますので、やっぱチャレンジスポーツ今までやってるとですね、やっぱ申し込みがすごい多くてですね、
0: はい、
2: まあ、昨年度もスケートボードやった時は、定員が80名だったんですけど、申し込みが230人ぐらい来てしまって、 やっぱ100人

0: 上こう削ってると言いますか、まあ、落選と言いますか、はい、抽選をして指揮者に抽選をかけた結果、うん、落選となった人が100名以上いたので、ちょっとかわいそうだと
1: 確かに、
0: まあ、いうところもありました。で今回まあ1日自由にすることで、まあ、落選といいますかそういう方はいなく、まあ、いつでも来れてでいつでも経験できてでそれが何回もできるというのは、まあ、とてもいいことかなと今思っております。はい、
1: 確かにそれにしてもすごい人気ですね。
0: 人気なんですよね、はい、
2: びっくり200倍以上
1: ですよね。
2: ほぼ3倍くらいの申し込みだったってことですね。
0: そうですね、はい、235人ですかね、はい、す申し込みがあったので、
1: はい、倍率的に言ったらすごいし、うん、でもやる気満々で申し込んでああいけないってなるとその気持ちを考えるとやっぱりこういろんな人に体験してもらいたいっていう敷地さんのお気持ちから言うとこのようなね、
0: そうね
1: 時間の中に自由に行けて予約しなくても行って、うんうん、しかも何回もできるっていうのは、ねはいまあ、あの利用者側の目線で言うとありがたい、
2: ね、ありがたいですし、なんか長時間拘束になるとその日一日終わっちゃったりとかあるかもです。
1: いやちょっと買い物に行きたいんだけど
2: そう
1: どれくらいかかるのっていうママとかね、
2: は
1: い、
2: そうね
1: ちょこの後予定あるけどどうしようかなっていうパパとかね、うん、とか合わせやすいですよね、はい、1回10分とか15分とかだとサクッとやってまた違うとこ行ったりとか ね、
0: はい、
1: 予定も組みやすい。やったら帰りたくないってなってじゃあしょうがないパパ残るみたいな感じになるパターンかなっていうね、うんう
0: ん、そうなってくれたらいいですね
1: 本当ますますこういったアーバンスポーツっていうのが、まあ、できるエリア、まあ、敷地さんは本当に恵まれたような地域かなって思いますよね。なかなかあのそういった空間地域取れないところもいくつかありますからね。それからすると本当にありがたいと思います、はい。

0: で今回は BMX ってことですけど、新井さんと栗原さんそれぞれにアーバンスポーツ個人的にこれが注目とか、うんうん、これが気になってましたとかってあるんですか？
1: まあ、私の方はやっぱこうスケートボードが前やっぱ気になったかなっていう。
0: あ、チャレンジされました？スケートボード、
1: まあ、チャレンジ、それこそチャレンジスポーツでスケートボードもやったんですけど、
0: はい、
1: あのチャレンジはしましたが、僕の方はまあちょっとあまりでき
0: まあ下手くそで、あれも難しいでしょうね絶対。
1: でもやっぱ子供たちはですね、やっぱ昨年の30分間の中で経験してもらったんですけど、やっぱ30分やるともうちゃんと乗れて普通にまっすぐは行けるようになってたりしますね。最初は乗れないんですけど。
0: まっすぐっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、やっぱりまっすぐも難しい感じですか？
1: やっぱまっすぐも難しいですね。
0: そうです。そもそもあのボードの上に自分を乗せるっていうのがちょっと大変な気しますよね。
1: はい、やっぱちょっとガタガタしちゃ
0: う。あ、ガタガタして、
1: はい、ちょっと怖いなっていう。
0: 栗原さんはどうですか、はい、スポーツ。
2: 自分の方もスケートボードには挑戦したことがあって、
0: はい、
2: で自分はその時講師とかがいなかったんで、自己流でこう乗れるかなって試していたんですけど、
0: はい、
2: やはりもう足をスケートボードに両方乗せること自体がもう難しくて、そういったところからやっぱスケートボードに乗れる方を見てたり、なんかこう技を披露してる方を見てると、なんかすごいかっこいいなっていうのはあったんで、自分はスケートボードに今注目をしています。はい、
0: ちょっと乗ってみたい感じする。年齢制限とかはないですよね、
2: はい、
0: やりたい気持ちがあれば大丈夫っていうね、骨折しちゃうかな。
3: あ、プロテクターしてね。
0: そうそう、プロテクターしてね。
3: あと平べったいね。
0: そうそうそう、
3: 平地から始める
0: っていう。でもちょっとやってみたい気持ちは私的にはあるんですけどね、はい。スポーツ経験者から言うと、やっぱりそういった、まあ、スケートボードも BMX もですけど、やっぱり面白さどんなところにあるんですかね。子どもたちがそのやってみたいと思う魅力どんなところなんですかね。
1: あ、まずはやっぱかっこいいと思えるところだと思いますね。でかっこいいから入って次は、やってみるとできなくてちょっと悔しいんですけど、うん、もうちょっとやってると子どもなんで成長スピードが速いですから、
0: はい、
1: できたっていうところが、うん、やっぱ最後にできたっていう経験をすることによって子どもたちはとても、まあ、楽しいと思いますね。はい、
3: わずかな時間の中になんか凝縮されてますね。経験値、
0: うん、まあ、怪我することももしかしたらあるかもしれないですけどもね、そこからまた覚えることもね、
1: はい、
0: きっとあるでしょうし、
3: やってみて初めて気づくことも
0: プロテクターもあるってことですから。
1: 、はい、
0: そこは怖がらずに、うん、まずはチャレンジっていう、ね、感じで、
1: あとはあのパルクールっていうのもあり
0: まして、
1: やっぱこう、まあ、まあ動画とかで見るとやっぱ建物をこう飛んだり登ったりっていうのはやっぱ面白そうだなとは思いますね。
0: あのこの前子どもたちとちょっと接する機会が、はい、あの地域のあった時にも、うん、あのやりたいスポーツあるんだっていうか、え、何って聞いたらパルクールっていう意見が学びがあって、はい、やっぱりこのイベントとかで見たことがある子はちょっとこう地域でもやってみたいっていうふうに思ってるみたいですね。
1: そうですね、まあ、パルクールは、まあ、僕も小学生でやっぱ木の登りとか、
0: はい、
1: あのジャングルジムの登るとか、まあ、それと、まあ、同じような感覚なんでしょうね。
0: 延長にある感じで、はい
3: はい、なんかちょっとスタイリッシュになった感じですよね。
0: スタイリッシュ。
1: まあ、あの建物を飛び越えたりすると結構危なくなってくるので
0: 確かにね、
1: まあ、あの安全は配慮してほしいなと。
0: そうですね、
1: あの気をつけてもらいたいなと思いますけど、まあ、
0: 高いところからほら飛び降りちゃって怪我するパターンとか子供の頃ありましたけど、う
3: ん、ね、飛び降りたら足こんなにジーンってするんだみたいなね。
0: ダダダダダダっていうね。
1: あとはアーバンスポーツエリアでよく見るのはインラインスケート。
0: あ、インラインスケート、
1: はい、その方もいらっしゃいます。どっちかというとこれは高齢者の方が多い。

0: しますね。
1: インラインスケートですか。
0: はい、なんか平日、休日はやっぱ休日とか前夕方になると子供たちが BMX だとかスケートボードだとかってやってますけど、はい、平日の日中の時間も空けてますので、その時はこう高齢者の方がそのインラインスケートやりに来たり、うん、実際見たりはしましたね。はい、
2: 確かにいいですよ、足腰鍛えるにはインラインスケート。
1: あ、やったことあります。経験、
2: はいはい、スキー部だったので、
0: あ、はい、
2: あのオフトレーニングでやったりとかもインラインスケート結構あるんですね。
1: へえ、
2: はい、しばらく乗ってませんけど、はい、
1: じゃあ本当いろんな方がいろんなスポーツやるんですね。
0: はい、なんかとても使われてるので、うんうんうん、作ってよかったなっていう。
2: 確かにね、はい、作っても利用者がいないとか、うん、ただなんか作っただけで眺めておしまいみたいな、うんね、そういったもったいない施設だとね、はい、困りますしね。
1: 使用許可を得ないと使えませんって言われたらもう使う気失せちゃいますよね。
2: 失せちゃう、
1: もうめんどくさいよって な, 、ね、なっちゃうのが多分
2: 結構ありますよね、うん、市の施設とかだと必ず申請書をいつまでに出して、ね、はい、許可をもらえないとできないとかっていうのはありますからね、はい、それに比べたらもうふっと言って、
1: ね、自由度高くていいですね。
0: いやもう最先端ですから。
2: 最先端
1: 本当ですね。でそれでお腹が空いたらパン屋さん行ってもいいですし、
2: そうですね、
0: そうですね、
1: 河原でシート広げてお弁当食べてもいいし、
2: はい、市役所の前にキッチンカー来てることもあるしっていう、
1: は
2: い、
1: なんなら市役所から
2: 遊具もあるし、
1: 市役所に行ってね、
2: あ、そうそうそう、
1: の見晴らしのいいとこから
2: 眺めてもらう、休憩してもいいし、
1: そうね、
0: なので市役所やイルハ新生公園も四季市のランドマークだと。
2: あ、確かに
0: いうぐらいです
2: か。いいこと
1: 言う、はい、ランド的確、今まで出なかったですね、我々の中でランドマーク、
2: ランドマーク、ランドマークちょっとメモしておきますね。ランドマーク新井さん、バイ新井さんって言ってね確かにね、
1: はい、栗原さんはその入ってまだそんなに日が経ってないかと思うんですけど、はい、いや四季市役所とか四季市に来てこういうとこ良かったなとかってありますか。
3: はい、私が今こう働いてて今こういろは親水公園はやっぱり お子さんとかであったりこうアーバンスポーツエリアですごい賑わっているところが自分がお休みの時であったり、うん、こう働いている時も 見ることができたので、やっぱそういったところでこう四季市は盛り上がってんなっていうのは今実感しています。
2: いろんな人がこう関わり合っていろんな世代の人がしかもこう集って、まあ、ご利用いただけてる場が目にできるっていうのは働いてる職員の方なんかも非常にこうモチベーションというか上がりますよね。
0: そうですね、やっぱ四季市はどっちかというと、まあ、面積はそんな大きくない。
2: そうですね、
0: ですよね、
2: うん、はい、
0: なんですが、
2: はい、
0: 自治体としては、はい、なんですがやっぱりこうその分こう市民にこう我々がやったことがこう市民に直結するといいますか、まあ、今回のアーバンスポーツエリアもそうですし、まあ今、スポーツ施設の建て替えとかもやっていますけれども、はい、その建て替えとかもやっぱりこう建て替えた後に市民が使ってくださるっていうのが本当目に見えて職員としても見えますので、まあ、とてもやりがいがある、まあ、四季市だなということを思ってます、
1: うん、新井さんはね10年、
2: う
1: ん
2: うん、そうそう
1: そう、お仕事されてらっしゃるとあれですよね、市役所が新しくなる前から
0: そうですね、はい、
1: その移り変わりも知ってるってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ旧庁舎の時から、まあ、仕事してましたんで、まあ、旧庁舎の時も、まあ、仮庁舎の時も、
1: うん、
0: はい、
1: で移り変わって、うん、新しい栗原さんも、
2: はい、変わって
1: 楽しくお仕事をされていて、はい、いいです ね、
2: ね、チームワークはどうですか、スポーツをやってるならではの目線で言うと
1: 先輩後輩って感じですよね。
0: そうですね、まあ時に厳しく時に優しく、はい、
2: 大事なことですね、はい、
1: スポーツマンシップですね、
2: スポーツマンシップです、素晴らしいです。
0: やっぱこう一生懸命やりきってくれるので、
2: はい、
0: こうまあ、今回のラジオの、
2: はい、
0: 関係もありましたけども、やっぱこういろいろ準備を、
2: うんうん、
0: まあ、最後までこう一生懸命残ってやって、
2: はい、準備
0: してよしこれでいこうということでそこまでやってくれるので、
2: はい、
0: やっぱ助かってるなと、
2: まあ、これ5月の放送なので、うん、本当に栗原さんにとってみればまたこのラジオが、うん、新しい挑戦経験ということで、まあ、レベルもいくつも上がる感じの番組になったんじゃないでしょうか、ね、フレッシュ感があって、
1: ねね、あれということでいろいろお話を伺ってきましたけれども、本日もあっという間にお別れの時間が迫ってまいりました、
2: はい、
1: でも終わる前に今一度ですね、今回のチャレンジスポーツの BMX について概要をご紹介いただきたいと思います。お願いします。
3: はい、チャレンジスポーツ BMX を体験しよう四季市で行います、日時は

0: 令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は敷地にあります、いろは親水公園の須佐館エリアにあるアーバンスポーツエリアで見て実施いたします。雨天の場合は敷地役所地下駐車場で行います。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生保護者の補助輪なしの自転車に乗る方、乗ることができる方であればどなたでも参加可能です。なお本イベントの魅力としましては、事前申し込みなどは必要なく、9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるので、ぜひお気軽にお越しくださいませ。以上です。
1: はい、新井さんからは何か言い足りないこととか大丈夫ですか？
2: え、大丈夫です、はい、もうしっかりとやっぱ
1: しっかりと、
2: はい、クリアー君が説明してくれましたので、はい、頼もしい
1: 頼もしい
2: 部下だ
1: とさすが先輩です、
2: はい、
1: 素晴らしい。
3: きっと今回もなんか次回はこういうことやりたいですっていうね、リクエストとかもあるかもですし、はい、次回決まった際にはまた遊びにいらしてください、
1: 遊びに来てください、
2: ぜひ、
1: はい、
3: 楽しみにしております、
2: はいはい、
3: ということで本日のゲスト新井さん栗原さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: いろんなお話今日も伺いましたね。
1: ねえ、いやこんな試みが、うん、しかも私ちゃんと知らなかったっていうか、うん、随分前その平成の頃から始まっていて、うん、でいろんな変遷があって、うん、今はそういったニュースポーツみたいな、はいはい、アーバンスポーツみたいな風にこうどんどん変わってきたっていうのも知って、うん、なかなか興味深い話だったなってまず思いましたね。
0: ねえ、なんか今までは見るだけだったものが、うん、そうそうそう、チャレンジできるかもって思うだけでなんかワクワクしますね。
1: 身近なところで、うん、まあ、活躍されてる方もいるっていうのも、うん、なんかこう地域の方にも心強いというか、子どもたちなんかは自分もそうなりたいなんていうふうにね、うん、思ってもらえる機会もあるってことなので、
0: ね、
1: ますますちょっと地域楽しみですね。
0: 盛り上がっていきそうですね。
1: はい、
0: ですしこういったイベント以外でもさっきのね、うんうん、浸水公園のエリアは普通に日常的に使っていただけるということだったので、はい、使えるんだって知らなかった方はぜひこの機会にね、
1: そうですね、
0: 有効に、うん、取り入れてもらえたらいいですね。
1: またお友達なんかもね、それを機会に作っていただけたら、うん、いろいろこうできる方だったら教わったりとか、
0: ね、
1: またお友達の幅が広がったりとか、
0: うんうん、
1: ね、活動も広がりそうで楽しみですよね。
0: ね、ということでまずは無事に開催ということを願いつつ、
1: はい、
0: 次回の放送日、
1: はい、
0: 次回は6月の22日月曜日でございます、
1: は
0: い、
1: その頃は梅雨はどうなってるんでしょうか。今年はね、
0: ねえ、
1: 気になりますけど、
0: あと暑さもどうなってるのかって感じですね。
1: 暑さもどうなってるのか、
0: もうすでにもう25度超えの日が出てきているわけで、
1: はい、そうですね。あとやっぱ水不足の話なんかもちらほらニュースでありますけれども、うんうんうん、適量適宜降ってほしい、うん
0: 極端にね、
1: ええ、
0: カラッカラカラのゴールみたいなのやめてほしいですね、
1: はい、適宜的確に適量を振っていただけると、うん、まあ、植物たちも喜びますしね、農作物なんかも非常に大事ですから ね、
0: 恵みになりますからね。従来の暦通りの梅雨を楽しめたらいいですね。そ
1: うそうそう、いいなと思います、
0: うん、空梅雨で終わらないと、
1: はい、
0: いいんですけどね、その分体調もねやっぱり過ごしやすかったりするかと思うので、そうそうそう、
1: 梅雨の時期はね、うん、結構こう流行り病なんかが子どもたちの中で流行ったりもしますし、うん、
0: ね、
1: また引き続きですけども、
0: はい、
1: 健康に気をつけて過ごしていきたいと思います。
0: はい、ということでまた来月元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は久保がいさけと
1: 倉島桃子でした。
0: それでは皆様バイバーイ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分デンロック、本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
2: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームマニマニマニキさんからいただいた選曲による、誰かの金銭に触れる藤田舞子というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは藤田舞子で、高鳴る。運命の人、君が手を伸ばす先にの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、蛍、漆黒、恋しぐれの3曲です。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームマニマニマニキさんからいただいた誰かの金銭に触れる藤田麻衣子というテーマでお送りしました。最後は手紙愛するあなたへを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

フェミニーナ。これから6月ということで雨の季節になりますが、なんとなくなんですけど、私傘の扱いがすごく下手な気がしてます。さあ今日も始めてまいりましょう。

フェミニーナ。改めまして宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌です。カフェラフェミニーナは女性のキャリアという意味です。女性を応援したい私日野木萌がみんなの背中を押しまくる番組を目標に頑張ります。悩み相談や進路相談、はたまた私や大沢校長への質問なども含めてたくさんのメールをお待ちしています。

0: ヘラフェミニーナ。
1: ではいつものこの方、宅建ダイナマイト合格スクールの大沢校長。
2: はい、どうも大沢校長です。
1: はい、
2: 傘ね。
1: はい、
2: 傘持たないよね。
1: あんま持たないですね。
2: 持たないよね。
1: 持たないし
2: 刺さないね、あんまね。
1: そうだから慣れてないんですよ。うん、あのちょっとの霧雨ぐらいだったら刺さない、うん、
2: 刺さないよね。
1: ですごい雨降ってる時に刺すじゃないですか。
2: うん、
1: でなんか自分のとこだけ風吹いてんのかなぐらい、
2: うん、
1: こう受け方が下手なんですよね。
2: そうだね、穴開いてたりしないんだよね。ちゃんとした傘だよね。
1: ちゃんとした傘なんだけど、そうだよね、なんかすごい自分だけ風に吹かれてんのかなみたいな、なんか下手くそなんですよね、傘使い方。
2: そうだね、このちょっとなんかね、うん、梅雨の時期になってくるとね、
1: そう
2: ちょっと嫌なというか、
1: 私本当に雨ダメだからな。
2: なんか毎年さ毎年ですか、
1: はい、
2: いつもなんか雨用のスニーカーだか靴だか
1: 買おうかなって
2: 買おうかなって言って
1: 買わないんですよ。
2: 買わないことが3週間ぐらい話題として上りますよね。
1: はい、そうなんです。でも最近なんか梅雨が短くなったっていうかさ、
2: うん、
1: なんか昔より梅雨っていう認識をしなくても良くなったぐらいじゃないですか。
2: うん
1: うん、そうっすね、すぐ夏来るから。
2: そうですね、そうっすね、
1: うん、
2: まあ、
1: 2,3 年前より騒いでない気はするけど。
2: そうですね、
1: うん
2: うん、まあそっか、まあ、うん、でもまあ夏か、夏だな、
1: 早く夏だからな。そう、逆にっていうか、
2: ええ、
1: 風は好きなんですよ。
2: 爽やかな。
1: いや強い風好きなんですよ。あのブワーってでいろんなものが倒れたりとかね、飛んできたりとか危ないとかっていうのは分かるんだけど、なんか全部流してくれる感じで、強い風めっちゃ好きなんですよ。
2: あれか、滝行みたいなもんだ。
1: そうそうそう、なんか全部流してくれる感じで、
2: さーっともうね、
1: もう風で全部流してくれるっていうのは好きなんですけど、ね、雨はねちょっとジメジメがダメなんですよ。
2: 湿気に弱いね。
1: そう、
2: 湿気に弱いか。
1: うーん、
2: あそうだね。俺はどうなんだろうって思ったんですけど、あんまり言わないよね。
1: あんまり影響ないですよね、いつも同じ
2: ね。え、うん、いつも同じ。
1: 羨ましいですよ。
2: 羨ましい、ありがとうございます。
1: 羨ましいです本当に。
2: いいだろう、なかなかこの鈍感力っての
1: は。ね、それはね身につけなきゃいけないと思います。私みたいにいちいちイライラしちゃったらなんかして。
2: あ、鈍感力大変だよこれは。やっぱ修行しなきゃダメだから
1: ね。うるせえなみたいな。
2: いや、じゃがじわね。じゃあ、
1: はい、はい、じゃあ今日は、
2: うん、はい、大丈夫ですよ。
1: そういうとこだよ。
2: はい、すいません。ありました、喧嘩ありました。はい、はい、では行きます。

0: 月に一度のこのコーナーは、大沢校長がまだ読み終わってないけど紹介したいという本を読み終えてないくせに紹介する、なんとも無責任極まりないコーナーでとはいえ、読書好きな方の本のちょっとの参考になれば幸いです。今日紹介してくれるのは何ですか？
1: はい、今日はですね、美味愚心、
0: 珍しい本持ってきましたね。
1: 美味愚心、最近買ったのはですね、現代語訳美味愚心、美しい味求める真実と書きまして、木下健次郎さんという方が今から100年前に書いた本です、1920
0: 今日買ってきたんでしたっけ。
1: で、今日買ってきたのはですね、その美味愚心という、実は100年前の本を私は持ってまして、
0: すごいですよね。
1: これです、
0: 100年前の本持ってる、
1: だからちょっとでもほら金箔だったんだけど、
0: でもまだ光ってますね。
1: 光ってんだよ、100年前だこれ。
0: すごいね。
1: ほんでね、後ろのさ、こうイラストが絵で、ね、こう綺麗でしょ、これ100年前の
0: 絵柄。そうそう
1: そう、
0: このさ、これは何ですか、この切手みたいなの。
1: 昔はね、こういうの貼ってたんじゃない、
0: この人が書きましたよっていうので、
1: これね、定価金3円って書いてあるんだよね。100年前の3円で、それでこれが出たのは昭和2年
0: 昭和2年、
1: の本で、12月25日印刷、昭和2年12月28日発行、昭和3年1月15日第8版なんだ、これね、8版なんです。それで、木下健次郎さんっていう、政治家の方だったのかな、ほんとたまって、それでこの人はいわゆる昔のグルメで、それでここに多分これ木下さんの
0: ですよね、ハンコみたいな、
1: なんていうのこれ、印紙っていうのかね、これが全部貼ってあるんじゃない、当時の本が。
0: そうか、なんか珍しいなって今ほら見ないじゃないですか。
1: 見ないですよ。
0: そこが一番まずは気になりましたですね。
1: もちろんあれですよ、 ISBN ことないですからでこれはですね、古本屋でたまたま見つけまして。
0: いつ頃買ったんですか？
1: いや覚えてないの。でね、この美味愚心っていう、ちょっとこのほら、なんていうのかね、ハードカバーもう100年前だから、ちょっとこういろいろ色あせてますけど、これがポンと置いてあって、でね、いくらだったかな、なんか大した金額じゃなかったね、でパッて見たらさ、なんかこれ食べ物のレシピ本なんですよ、100年前のね。で何が書いてあるかって言ったらさ、いろんなものを食べてるんですよ、この人。それで美味愚心の著者は、美味御堂にかけてはしたたかな怪物である、欠物で、いやとにかく100年前の文体だから、読めないんですよ、読めないの、読めないな、いや日本語なんですよ、日本語なんだけど、あ、だから宅建で言うとさ、最初に宅建の問題見て、読めないっていう感覚。
0: そうですよね。なんかそれでさ、挫折してるやつもう一個ありませんでした？
1: あるよ、
0: 露伴のやつです。
1: 高田露伴の努力論。
0: そう、
1: あれはね、あれも、そのあれは、あれは岩波書店で100年前のあって、もう完全に文語帳じゃないですか、でエッセンシャル本で現代語訳が、
0: それは私が買って読み終わったから、貸してあげてるので、
1: そうそう、それは今ね、私もたまに
0: 読んでます。
1: 今日もあるんですよ。
0: で俺は、現代語版なんて読まないとか言って言いやがったのに現代語版も読んでないっていう。
1: 最近はですね、ちょっとこれ一応持ってきたんですけど、これ努力論ね、高田露伴で、これはまあ今回のあれじゃないですけど、エッセンシャル版は、非常に簡単に書いたんですよ。
0: そう、
1: 健康になるために積極的な努力をせよ、努力でね、で、あとはさ、これ本来の身体機能を使えば健康になる、人間は本来備わった身体機能をうまく使えば病気になることはないと、人には筋肉が備わっているのだから存分に筋肉を使った方がいい、もし筋肉を使わなければ筋肉が日に日に衰えて体も衰弱していく、また人には呼吸器もある、これを酷使せずにうまく使っていくべきである、というようなことがパパって書いてあって当たり前じゃないですか、でエッセンシャル本はエッセンシャルしか書いてないから、これを俺

0: はどれくらいのどこにかいるか探し始めた。
1: 探し始めた。
0: はめた。それでちゃんと赤線で枠がある。こう見てよこれ。我に筋肉あり、筋肉を持ちうべしである。筋肉の運動を、これなんて言うんだろうね。暇という字に却下。もうすれば筋肉は日に衰えて体育は薄弱になる。我に呼吸器あり、呼吸器も逆し、虐待の逆っていうかね、うん、で使い切実して適当に用うべきである、
1: うん、
0: 難しいの、
1: うん、
0: で このね、この人はこんな長い文章たった4行でエッセンシャルしてるから、はい、それを今ちょっと趣味で
1: 研究してるんですね、はい、
0: でそのパターン
1: なんかさ、はい、やっぱなんですかね、結構昔の人のものに戻りますよね。
0: 戻る
1: いろいろ読むんだけど、はい、まあ、今生きてる人が書いてるのももちろんあれだけど、うん、
0: はい、
1: 昔の人が書いたものって結構ヒントがいろいろあったりしますもんね。
0: そのなんか文語帳だとね、
1: はい、
0: 真剣に読むからね、
1: そうそうそう、
0: はぁーって思うんだよね、うん、あのなんかね、あれが多分面白いさがちょっとあってきた、
1: うんうん、
0: あ、それでですね、今回はこの美味愚心という本があって、
1: これが最近出たんですか。
0: 最近出ました。何かっていうと、この美味愚心の現代語訳で、木下健二郎さんの文章を川田さんってか、なんて読むか、なんて読むんですかね、
1: 川田さん、
0: ね、容器のように秀という字で、
1: うん、
0: ちょっとそれ読み方がわからないんですけど、彼が現代語訳にしたと。で、福岡新地さんですね、あの動的平衡の彼が、あの現代語版への情、食べることは生きることを書いてくれたという、これはですね、非常に高い本です。
1: そうですね、
0: はい、どこの本かというとですね、まずどこだこれ、買ったことないんで、暴流堂っていうんですかね、傍らに流れるり堂ですね、
1: はい、
0: それで
1: 暴
0: 流堂ですか、定価7700円税込みで、著者がどこなんだろう、
1: 川田康秀さん、
0: あ、川田康秀さんでもですね、うん、木下健二郎さんの文語チックを川田康秀さんが現代語訳にしたと、
1: うん、
0: 初めて意味が分かりました、この
1: 100
0: 年前の本の、でこれがね、何が面白いかっていうとですね、うん、この人ね、いろんなものを食べましょうっていう、
1: うん、
0: そのチャレンジ本なんですよね。
1: 政界で活躍された方なんだっけ、うん、木の剣の愛称で親しまれてた、
0: そうそうそう、
1: でまた作詞としてはもう知られたって
0: 感じ。あ、そうですか。
1: 食通だったらしいですよ。
0: そうですよね、うん、あ、そうなんだ。それ彼がさ、これでも大正100年前に、結構分厚くない、じ
1: だいぶ分厚いですよ、
0: 分厚いですよね、
1: 辞書
0: ぐらいあって、うん、それで何ページなんだろうな、でちゃんと巻末作品もついてて、
1: うん、
0: で食べてというその料理の、まあ、その素材っていうのがね、
1: うん、
0: でこれがまたさ、いろんなものこの人食っててさ、
1: うん、
0: まあ、別にあのほら鮭とかうなぎとかさ、
1: うんうん、
0: ああいうね、アジとかそういうのはさ、まあ、分かるじゃないですか。で俺パラパラっと見た時に、うん、
1: はい、
0: なんかな、何かなと思ったのは、なんか獅子とか食ってんだよ。
1: うーん、
0: あ、木下さんのね、写真お写真が100年前の、
1: あ、本当だ。
0: でこの人はこれまた文章がさ、横書きなんだけど、うん、右から読むのよ。
1: そうですよね、さっき私も思った、
0: 竜の鎧を竜じゃない、これ何て言うんだろう、鱗をまずなんとか煮てよく洗い、顎を握り前の方に引き出し、訴状に尻餅をつかせ、甲と首の付け根の間に刀を入れ、料理に取り掛かるところなり。すっぽんじゃないですかこれね。
1: すっぽん
0: っていう字これ漢字で書いてあっから、
1: これかな。
0: ああ、それかもしんないね。でそれの現代語訳は何て書いてある？
1: 捉えたすっぽんの写真が出てますよ。
0: ああ、なんか簡単に書いてね簡単に語訳が語訳現代語訳でね、それでね、ちょっと皆さんにちょっと、あ、それでちょっとまあ高い本だから、
1: 一つも読んでないんだもんね、だって。
0: あ、このすみません、美味愚心の100年前のこの、
1: はい、うん、
0: 古書ですね、
1: うんうん、
0: これはもう買ってですね10年ぐらい
1: 経ってるんです
0: よ、ね、

0: それでどうにかして呼ぼうと思ってたんですけど、うん、やっぱ難しいと、
1: はい、
0: そしたらたまたまですね、
1: うん、
0: 最近現代語訳が出たっていう記事を読んだ。
1: あ、そこで知ったんですね。
0: で、あのカゲラでやるから、
1: うんう
0: ん、読んで、ま、今日買ってきたのね。
1: よかった
0: 読んでない、読んでないどころか買ってきたばっかりでブックレビューというですね、うん、とてつもないやつなんですが、ちょっと檜木理事長が見てるやつで、
1: うん、
0: じゃあちょっと獅子の食べ方を、獅子って食べるっていう話でもないでしょ。どっかちょっとページにさ、
1: うん、
0: こっちの原書の方は目次があるんだけど、ちょっとなんかもう崩壊しそうですから、ね、第4章第5章ちょっと待てよ、第7章、ああ、ひのきさんの方の第7章ありますか。7
1: 章にあります、
0: 悪食編。
1: あった、ある。
0: それで、こちらの原書で言うとですね、どういうふうに、
1: これもあった、
0: あ、
1: すっぽんのさばき方、
0: あ、先ほどの同じ写真が乗っかってんだ。
1: もっとなんかグロテスクなじゃない、
0: まあ料理だよね、料理本だよね。悪食編ってのありますか。
1: あります。
0: あります。
1: うん、
0: 悪食の文字は本邦には品と、あ、こと異なりたる意味に使用せらる、
1: うん、悪食という文字は、はい、日本においては中国とは異なる意味で用いられて、
0: あ、分かりやすい。じゃあちょっと原文いきますよ。論語にも悪、読めない、悪意、悪食を恥ずる者は、うん、共に測るに足らずとあるごとく、品、うん、における悪食は我が国における粗食の意に、うん、これなんだろう、該当するをもって本編を読めません、なんていう字、これそういうところの全然その意義を意にせり、はい、日本語でどうぞ、あ、現代語訳でどうぞ、はい、
1: なんか論語のところは、うん、あの同じですよね、なんとかに足らずとあるように、
0: あるようにと、うん、あ、ごとくはように、はいはいはい、
1: 中国における悪食は、うん、我が国における粗食の意味に該当するのであり、
0: うんうん、
1: 本編で悪食と称しているところのものとは全く意味が異なると。
0: あ、だ、中国の悪食ではない、
1: うん、っていうことなんですかね。
0: あ
1: いや、中国における悪食は日本の粗食っていう意味、
0: あ、でこっちはじゃない、その、
1: うん、
0: ちょっと待てよ、しかるに、
1: ここで悪食というのは、
0: ああ、
1: いかもの食い、
0: ああ、
1: 奇妙なものを食べること、
0: あ、なるほど、
1: または気味の悪いものを食べるという意味で、
0: あ、そういうふうに書いたんだこれ、うん、
1: で珍しく怪しい食べ物とあり、
0: ああ、
1: またなんて言うんですか、
0: 高井乱山って人なのかね、うん、人の名前だよこれね、
1: う
0: ん、
1: にいかもの食いという字がある、これらの語と意味を同じくするものと理解すべきである。
0: あ、でやっぱそうなんだ、だから、うん、これがね、
1: 変わったものを食べるということ、
0: うん、読めない漢字がほら
1: 読めないですね、確かに、ね、100
0: 年前だと分かんないんだよね、うん、で悪食というものはいかものを食い、うん、またはみたいな、
1: うんうんうん、
0: ということでね、なんか、うん、あれよ ね、
1: 話し始めるとね、
0: はい、
1: 全然わかんないから全然わかんないからずっと話しちゃいそうなんですけど、そうです
0: ね、まあ、だからね、その悪食編でね、うん、なんかね、ジュゴンとか食ったりするんだけど、それがまたね、
1: うん、
0: あの昔のね書き方でちょっと格式がある、うん、やつが現代語でどうなってるかっていうのをちょっと、うん、これから私も
1: 研究していこうかね、
0: 探求しますからね、美味愚心。
1: ではもう一回 本の紹介をして、
0: 100年前の方はもうこれ売ってませんので、
1: はい、
0: もちろんね、だ現代語訳の方はちょっと面白いかもしれません、現代語訳美味愚心、求めるに誠、木下健二郎さんで、訳が川田 なんだっけ川田さん、
1: 安秀さん
0: かな、はい、それで、白暴流社で、税込み7700円、
1: はい、
0: はい、結構分厚い本でございます、
1: はい、
0: はい、もしよかったら皆さんちょっと書店で見てください。
1: 以上、読んでないのにブックレビューでした。

0: ヘラフェミニーナ宅建ダイナマイト合格スクールの私日野木理事長と
1: 大沢校長でお送りしています。
0: はい、なんか夢中になって時間を忘れそうでしたけど、
2: なんかね、なんか惹かれるでしょ。
0: そう、魅力的ですよね。
2: 何言ってんのかなっていうね。これ本当すごいと思います。
0: はい、じゃあまだまだ気になるところですけど、
2: ちょっとね、私ちゃんと読んどきますから、はい、今度ね、本当に読んでみますから、
0: はい、はい、お悩みは独り言何でも構いませんので番組までメールを送りください。はい、宛先は、
2: はい、宅建ダイナと合格するホームページお問い合わせフォームよりどうぞお寄せください。
0: はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手は、
2: はい、宅建ダイナマイト合格スクールの校長私大沢茂雄と
0: 同じく宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌でした。また来週。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。
1: 皆さんこんばんは。チャリスエンジェル、今日のお相手は我がま誠です。どうぞよろしくお願いいたします。いや、5月も最終週となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月病になってないかな。私はですね、この放送がある5月25日予定しておりますけれども、その前日が、ちょうど我がま誠ソロでライブさせていただいておりまして、その予定となってます。ふーって一息ついてる頃でしょうか、この放送がある時にはですね。で、その翌月の6月23日、こちらは火曜日と平日なんですけれども、私が所属しているバンドハーツドガイストが初代ドアーズさんで、ライブさせていただく予定。そしてですね、7月1日から5日にかけてはですね、ミュージカルアスラという作品、こちらザムザ阿佐ヶ谷で、上演されるんですけど、こちらがと予定が詰まっておりまして、連日稽古稽古稽古な日々を過ごさせていただいております。楽しい。そして本当にそんな中ね、日々の癒しとなってるのがやっぱり鳥さんたちですよね。もうちょっと SNS 開けばすぐに鳥さんの動画や画像が見れるようになって、なんかアルゴリズムがこうパーンっておすすめしてくれるようになってて、そしてさらにですね、まあ、バードウォッチングもいつでもできるように常に双眼鏡は持ち歩いてたり、あと、まあ、なんと言ってもね、一緒に暮らしている若毛本線インコのアーサーちゃん、もう本当に可愛くて可愛くて仕方がないんですよ。5月31日でなんとアーサーちゃん、我が家に迎え入れてから1周年となります。おー、1年。この1年でもうたくさんの言葉を覚えまして、最初に覚えたのがやっぱ自分の名前ですね。朝かわいいとか、朝かわいいかわいいみたいなことをね、ずっと喋ってたんですけれども、今年入ったらね、さらに語彙が増えまして、教えてるつもりがない言葉もね、どんどん喋るようになってきました。例えば、朝来てくれたのとか、朝ご飯食べるの、お上手、お利口さん、あとただいま撮り。もう私がね、完全にお家から帰ってきた時に、朝ただいま撮りって言ってるから、ただいま撮りって喋るようになったんですけれども、ここに来てですね、今私と夫とアーサーの3人暮らしなんですけれども、最初にね、なんか夫の名前から発音し始めたんですよね。私の方が一緒にいる時間長いのに、なんか夫の名前を呼ぶけど私の名前呼ばないじゃん、なんて思ってたらですよ、この度アーサーちゃんついにまこしっこっていうようになりました。まこしっこ、なんでよ、マコだけでいいのにさ、なんでしっこがつくのって思うじゃないですか。これ多分私が

家の中でこうどこか歩くたびに後追いしてくるんですよ、アーサーちゃん。そう、キッチン行くにも寝室行くにもどこに行くにもついてくるから、トイレにはついてきてほしくなくて、トイレ行く前にね、アーサー、まこしっこ行ってくるからちょっと待っててね、まこしっこだよっていつも声かけてたからか知らないけど、私のことをまこしっこって呼ぶようになりました。くー、違う、惜しい、ちょっと違うぞ。かわいいんだけど、なんでまこしっこの方が先に覚えちゃったかな。まあしょうがない、しょうがないのかな。うん、ね、なんかもうちょっと間違えちゃったなって思いますね。はい、可愛いからまあよしとします。お送りいたしますチャリズエンジェル。この番組は七子ライブリー FM がネットしている朝霞市、四季市、和光市、新座市を私たちエンジェルが自転車で駆け回る、そんな番組です。今日はですね、ラジオネーム中っぴさんがなんと黒目川でカルガモの親子、そう、カルガモが子育てをしているよという情報をいただきましたので、そう、ね、冬鳥のさ、黒目川は見に行ったけど、この春の様子っていうのもバードウォッチングしに行ってきましたので、その様子をお楽しみください。では、今日最初にお送りするナンバー、伊藤真澄、予感。

0: ャリズエンジェル。
1: わがままことのせいせいセイング、はい、今週もやってまいりました、このコーナーでは語彙力がないでおなじみわがままことがエピソードトークを AI に読み取らせ、それに合ったことわざを出してもらい学びを深めるというコーナーです。せいせいということで、せいせい AI と、せい言うっていうのと、あと、セイングですね、ことわざを表すセイングをかけております。せいせいセイングのコーナー、今までですね、あの割れ鍋に閉じ蓋とか、高知は拙速に敷かずとか、尻から抜けるとか出てきましたけれども、あの意外とですね、日常生活でですね、あの割れ鍋に閉じ蓋なんて使うこともあったりと、意外とこのコーナー役に立ってんじゃないのなんて思い始めたところでございます。さてさて、今回はどんな物語というかどんなことをね、AI に読み取らせたかって言いますと、まさにですね、今稽古期間中でございますミュージカルアスラ、こちらがですね、出演者が割とあの少なめなんですよね。あのまあ、少ないって言っても、まあ、十数人ぐらいっていう感じではあるんですけれども、まあ、その中で、まあ、ミュージカルだからもちろん歌って踊るんですけれども、なんだろう、その中でもさ、歌がうまい出演者さんとダンスがうまい出演者さんってやっぱりいるわけで、私はどっちかというと歌の方のあのね、人間なんですけれども、なので、いわゆる爆踊りっていうんですか、センターでダーンってかっこよく踊るのは他のキャストさんがね、役として、担当されていることが多いんですけれども、まあ、そんな私でも、一応、その歌って踊るナンバー、そう、ミュージカルナンバーには、一応ね、立たせていただいてて、その振り付けの稽古とかがあるんですけれども、いやー、もうね、全然踊ってないの。全然踊ってないの、私。ちょっとこう、背筋伸ばしてピッて立って、ちょっと役として立つ、立ち振る舞って、ちょっと歌うぐらいの感じなのにもかかわらず、連日筋肉痛で。もうびっくりするぐらい筋肉痛。なんで？そう。なんか、全然、もっとかっこよくね、ずっと踊ってらっしゃる方々に失礼なぐらい筋肉痛で。もうなんか、普段動いてないからなのかしらね。うん。なんか、ちょっと鍛錬し直さないとななんて思う日々なんですけれども、まあそんな感じで全く踊ってないのに筋肉痛、こんな時に使うことわざはということをね、チャッピーに聞いてみました。じゃじゃん。動いてないのに筋肉痛にはまることわざ、意外とぴったりくるの少ないのよね。でもニュアンスで近いので言うと、じゃじゃん、夜年波には勝てぬ。夜年波には勝てぬ。数日遅れて筋肉痛来るタイプまで含めて、人間のポンコツ具合がよく出ることわざということで、夜年波には勝てぬ。覚えておきますかね。加齢による体力の衰えや気力の低下はどうやっても防ぎようがないということを意味する慣用句です。岸に寄せては返す波のように年齢を重ねることは自然なことだと

例えられています。あ、なるほどなるほど、なんか月日は白帯の価格にしてみたいな、そういう感じかな、ちょっと違うかな、うん、あのまあね、ご自身や身の回りでふと感じる瞬間があったのかもしれません ね、年齢に伴う変化を受け入れつつ無理のないペースで毎日を過ごすための主なヒントをまとめてみましたということで、心と体をいたわるポイントもね教えてくれたよ、優しいですね。まず、無理をしない、若い頃と同じように体を動かすのは避け、適度な休息を取り入れましょう。で、生活習慣のキープ、規則正しい睡眠や栄養バランスの取れた食事がより重要になってきます。デジタルツールやサービスの活用、日常のちょっとした負担は、便利なサービスに頼ってエネルギーを温存するのも賢い選択です。買い出しや家事などですね。なるほどなるほど、ということで、心と体をいたわるポイントまで教えてくれたけれども、なんか夜年波には勝てないって、まあ、なんか今回のことわざにぴったりかなと言われるとそういう感じでもないですけれども、まあまあまあまあ、年をね重ねるっていうのは、まあ、そう悪いことではないなと思うと同時に、やっぱりね、なんかこう意識的に動かないと本当に動かなくなるし、意識的になんかバランスの取れた食事を取らないと本当にどんどん衰えるんだなっていうのは、やっぱね30代入ってから結構感じるようになりました。このね2026年ゴールデンウィークも実は発酵食品、そうヨーグルトメーカーを買いまして、ついにずっと欲しいって思ってたんですよ。でヨーグルトと甘酒をね、夜な夜な精製して楽しんでるんですけれども、マジでね体の調子がいい気がしてるだけかもしれないんですけれども、腸活としてはかなりね、理にかなってるんだなっていう感じがしておりますので、引き続きね続けていきたいなと思います。はい、ということで、今日のことわざ、今日の慣用句ですね、夜年波には勝てない、いいことわざありがとうございます。ということで、わがままことのせいせいセイングのコーナーでした。続いてお送りするナンバー、ワム、クラブトロピカーナ。

0: このコーナーでは私たちエンジェルが朝霞市、志木市、和光市、新座市に自転車で遊びに行く、そんなコーナーです。今日はラジオネーム中っぴさんが黒目川でなんとカルガモの親子が見れるよという情報をいただいたので早速行ってきました。どうぞ。
1: はい、私は新座市内の黒目川を、自転車で走らせています。毎度のことながらこの音声は、首にスマートフォンをかけて自転車漕いでいるのでハンズフリー状態で喋ってます。今日もですね、安全運転に心がけていきたいと思います。今日はですね、いつもとルートを変えまして、東久留米の方からかな、ずっと黒目川を、川沿いに走ったらどうなるんだろうっていうので、なるべく川沿いをこうずっとね沿って走ってました。なかなか楽しいですね。1時間ぐらい走ったのかな、どうだろう、そんなに経ってないかな。なかなか今日はね、5月とは思えないぐらい夏日、真夏日っていうんですか、かなり日差しが強くてね、まあでも湿度がそんなないから夏本番よりはいいのかなと。ここで新座市内に入ったので、自転車止めて川沿いを歩いてます。あ、早速鳥の声聞こえますね。どうやらなんかこの辺りでね、カルガモが、そう、子育てをしているという情報をいただいたので、見に来たんですよ。あ、ピヨピヨ、河原ひわの声かな、チピピっていう声とか、シジュウカラとかも鳴いてんのかな。すごい、なんか鳴いてるね。この綺麗な声はあれかな、なんだっけ、オレンジ色の鳥さん、名前が出てこなくなっちゃった。イソヒヨドリじゃなくて、ガビチョウかな、ガビチョウ、ちょっと泣き止んじゃったけれどもね。えこの辺りにいるのかな、ガビチョウ。あ、そしてカルガモいました。かわいい、親子で泳いでますあの浅川の方のね、黒目川だともうちょっとなんかキンクロハジロとか他の種類もいるんだけど、この辺りカルガモだけかな。うん、あ、なんか鳴いてますね。ピヨピヨピヨ、上の方で。いやー、やっぱりいろんな鳥さんがいて、とてもバードウォッチング違いがあります。あれは、あ、いましたいました。今日もね、双眼鏡持ってるんですけれども、ムクドリかな。ねえ。

クドリ、ヒヨドリ、イソヒヨドリ、ガビチョウはさっき見かけたんですけれどもね、ヒヨドリかわいい。いや本当に癒されます。この川沿いをゆっくり散策するのなかなかいいですね。自転車ももちろんいいんですけれども、川に沿って歩いてます。平日の昼間なんですけれども、なかなか鳥さんも活発でいい感じです。それにしても、あ、さっきね自転車で走らせてる時ね、子育て中のツバメとかも見て、まさにこの季節ならではですよね。うん、やっぱり野鳥っていいな。はい、ということでラジオネーム中っぴさん、本当に素敵な情報ありがとうございました。もうね、数週間しか見れないこのカルガモの親子の様子、そしてツバメの子育ても見れて本当に幸せ。いいですね、四季折々のこの川の風景。新座市って本当にバードウォッチング最適スポット多くて助かりますね。ぜひね、ラジオの前の皆さんもわがままことに行ってきてほしいスポット、そしてここでこの鳥が見れるよなんて情報ありましたら、お気軽にね教えていただけると嬉しいです。以上、キャリーザフットのコーナーでした。続いてお送りするナンバー、ハーツドガイスト、ライトオブプロミス。

時間となってしまいました。チャリズエンジェル、いかがでしたでしょうか。今日のお相手はわがままことでした。来週は渡辺

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博史さんが戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどをその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
1: こんばんは。アシスタントの鷲津由紀です。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月ももう最後の週でございます、はい、早いもんでね、はい、来月はもう梅雨時。
1: そうですね、今年の梅雨はどうなんでしょう ね。
0: 本当
1: 新しい傘買ったんで。
0: あ、そうですか。
1: そう、雨降っても大丈夫だぞっては思ってるんです
0: が、まさか雨降りがこう待ち遠しいでもないんだろうしね。でも今年はなんかからあのなんていうの、雨が少なくて、なんか四国の方だか九州の方だもうね、本当に水が少なくなっちゃって大変なところ、
1: ね、大変でしたよね。
0: ね、まあ関東ではまあギリギリ大丈夫だったみたいですけど、まあ、この梅雨もちゃんと雨降ってもらわないと、はい、困っちゃうんですけどね、はい。まあ、今日は、いろんな地域の話の地名の話なんですけど、はい、間違いやすい、まあ、違うとこ行っちゃうみたいなね、同じようなとこでもっていうものをテーマに話していきたいと思うんですけど、ラジオ聞いてた時の話だと思うんですけど、あのお台場に青海っていうところがあって、はい、青い海って書くんですけど、はい、ゆりかもめがこうちょっと回って、はい、観覧車が前あったと思うんですけど、はいはい、青海っていうところで、そこに行こうと思ったら気がついたら青梅に着いちゃったっていう。青梅はあの八王子の方の東京のね、
1: だいぶ遠いです。
0: 全然違いますよね。青い梅と書いて青梅と青梅と、はいはい、まあ、確かにこう言い方としても似てるし漢字もちょっと似てるんですけど、全然違うとこ着いちゃったっていうね、はい、話を聞いてちょっと吹き出しそうになったんですけど、はい、まあでもそういうところってでもよくこういう調べたらいっぱいあるんじゃないかと思っていろいろ調べてみました。でタクシー会社のねちょうどホームページがあって、はい、そこでこんな間違いが結構あるんですよっていうところがあって、それを紹介すると、イリアっていうところがよく聞くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: どこら辺だと思います。
1: 谷中とかあっちの方ですよね、まあ、イリアって
0: そう台東区の、ね、イリアと足立区のイリアと、はい、同じ字で入り屋と書いて2カ所あるんですよ。
1: そうなんですか、知りませんでした、
0: う
1: ん、
0: そう大山町、これどこが入ったと思うんです。
1: 大山町わかんないです、ね、
0: これ渋谷と板橋と両方あるんですよね、渋谷区と板橋区と、
1: そうなんですか、
0: はい、栄町もね板橋区と北区練馬区3カ所ある、うん、とかあと僕らが住んでる地域で三田、はい、3つの田んぼと書いて三田、はい、これわかります。
1: これ私はあの三田出身なので、
0: あ、
1: その子供の頃から三田五丁目に住んでました。
0: 港区、
1: はい、
0: はい、もう一つは
1: 目黒ですよね。
0: そうです、
1: 目黒区三田、
0: はい、目黒区三田、はい、これはね本当に間違いそうですね、近いし、
1: いや近いからこれはちょっとタクシー乗ったりした時大変です。
0: そうというのがねよく間違えるところであるっていうふうに書いてありましたけどね、はい、なるほどとか思って、
1: いや運転手さんもちょっと早がてにしちゃうと大変なので
0: ね。三田のさ、その港区の三田と目黒区の三田ぐらいだったら、はい、まあ20分ぐらいかな。
1: そうですね、まだリカバーできます、
0: まだリカバーできるけど、とんでもないよね。
1: 青梅

0: 青海は大変かもしれない。
1: 青海はね、
0: 2時間で行けるか
1: 行かれないね。高速代もかかるんだろうしね、はい、まあいろいろ大変だなと思って、今日はですね、この勘違いしやすい地名がありますよと。でもラジオ聞いた人はもう次間違えないようですね、
0: はい、
1: 絶対間違えないようにしていただきたいと思います、はい、まずちょっと1曲聞いてください、藤恵子、新宿の女。

0: お聞きいただきましたのは新宿の女藤恵子でした。
1: はい、新宿もね、はい、いろいろな北新宿だとか、はい、いろいろありますよね、
0: はい、
1: ちゃんと言わないと、うん、新宿っていう例えと広すぎるよね。
0: そう、新宿新宿って言ってよく聞いてみたら西新宿だったり、
1: ね、
0: いやちょっと新宿と西新宿私の思ってる地域が全然違うんだけどって思いながら、
1: ね、新宿御苑もあるし、
0: はい、
1: 駅だっていっぱいあるよね。新宿がつく
0: とね、三丁目とかね、
1: 三丁目とかね、いろいろありますが、さあ、あと似てる地名ちょっと調べてみましたが、赤羽と赤羽橋、
0: うん、全然違うんですけどね、
1: 地域は、はい、北区と、赤羽橋は港区、
0: はい、
1: あの東京タワーのあたりのね、
0: そうですね、
1: 赤羽橋は、はい、これまあ似てるんですが、うん、全然違う、一文字違いですね、よく間違え板橋と飯田橋、
0: あ、
1: これイントネーション似てる
0: という、滑舌悪い人は気をつけてください。
1: そうですね、板橋って言っ

0: それどうだ本当にどっちだか分かんないね、板橋みたいな、板橋は板橋区だし、ね、板橋は千代田区だし、はい、これはちょっと、ね、滑舌悪い人は多分ですね、
1: 気をつけましょう、
0: これタクシー泣かせですね、はい、枝橋って言ったら、どっちだか分かんないみたいな、はい、あと全く同じ、これ違う場所なんですけど漢字が違う、台東区の専属、目黒区の専属、うん、
1: これはどちらの専属ですかって確認しないといけない、ね、
0: 台東区の専属は線の束と書いて専属だし、はい、目黒区の方は、足を洗う、
1: はい、
0: 洗う足と書いて専属です
1: からね、はい
0: はい、僕はあの専属に住んでたことあるんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: これどちらの専属ですか。
0: そうですよね、目黒区の方なんですけど、はい、そう、駅の近くだったんですけど、ね、はい、親戚がいて、うん、そこに一時、ま、あの住んでたところがありまして、はいはい、思い出が深いところなんですけどね。でもだいぶ大人になってからこの台東区の専属は知ったんですけど、
1: ね、そうですね、やっぱり生活圏でないところはあんまりね知らないので、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 困るのはきっと大人になってからだと思います。
0: うん、非常に難しいのがありましてね、向かい原って、あの向かう原って書いてね、
1: はい、
0: 板橋区の向かい原ってありますけど、
1: はい、
0: 向こう原っていうとこもあって、荒川区の方、
1: はい、
0: 全く向こう原っていうのは同じ字を使いますが、
1: 読み方が違うと場所が違う、
0: 読み方違いますね、同じ漢字ですが、はい、場所も違うという、
1: はい、
0: そういうのありますよね、
1: 紛らわしいですね、
0: 本当あります、はい、あと富士見、千代田区に富士見っていうのがあって、はい、富士見町っていうのは板橋にあって、富士見台っていうのは練馬区にあって、
1: はい、
0: これもねちゃんと短縮しないでちゃんと言わないと、
1: そうですね、言ったところでそれがどこだかっていうのはなかなか難しいし、
0: ね、
1: きっと昔は富士山が見えたんでしょうから、
0: ああそうだね、高台、みんな高台なのかもしれない、
1: きっと高台だと思います、富士見
0: だよね、
1: はい、
0: 多分そうだよね、きっと富士山が見えたんだよね。
1: 富士見坂っていうのがものすごくあの多いんですって、
0: うん、
1: まあ、そこは昔富士山が見えたかららしいんですけ
0: ど、はいはいはい、
1: まあ、特別なのでみんな富士見ってつけちゃうんでしょうね。
0: そうね、でも富士山が見えるところみんな富士ってつけたらさ、すっごい数にならない、
1: すごい数になる。
0: それこそ西日本の方からだって見えるわけだしさ、はい、ね、いっぱいありそうだよね、富士ってつくところね、はい、見えるだけでね、昔の人はそういうね、はい、水が流れてこうあれだからなんとか水とか、うん、ね、そういった つけたりとかするわけだから、
1: はい、
0: まあそういうね、いろんなことがありますので、気をつけながらね、こう地理というかね、地名を学んでいただきたいなと思います、はい、曲をこう2曲続けて聴いていただきたいと思います、1曲目トンネルズの曲で雨の西挟む、そしてダウンタウンブギウギバンドでカッコマンブギ、2曲続けてお聴きください。
2: マンボ
3: ー、こんばんは、石橋です、
4: 木梨です、
5: トンネルズです。
3: この曲をいただいて初めて演歌の心を知り

0: 聞きいただきましたのは、雨の西麻布、トンネルズ、カッコマンブギ、ダウンタウンブギウギバンドでした。
1: はい、
0: 久しぶりでした。2曲とも、
1: ね、はい、そうですね。あのカッコマンブギの方はですね、銀座原宿六本木って、ただその地名を言うところから始まるだけでこの曲にしたんですけど、はいはい、もうあの高校時代でよく歌ってました、
0: うん、流行りましたか。
1: 流行りました。で、あのトンネルズのこの

0: 西麻布なんですけど、まあ、昔ちょっと南麻布に住んだ時あります、うん、で麻布って面白くてですね、東麻布もあって西麻布もあって南麻布もあって、うん、はい、北麻布がないんです。
1: そうですね、
0: はい、元麻布ってのあるんですけど、うん、あの北麻布がないです。
1: 北麻布って青山方面でしょ、
0: ね、方向的にはそうですが、はい、六本木の方なんですよ。麻布の上が六本木らしいんですよ、
1: はい、
0: で六本木があまりにも有名なので北麻布って付けられなかったっていうという説が濃厚ですね。
1: その地名の付け方って面白いですよ ね。その東西南北がついてるところもあれば、ね、そういうのが全くない単体のもあるので、誰が決めるのかしら、
0: ね、だから元麻布を作ったのが、元麻布は多分全然違う意味だと思いますけど、
1: はい
0: はい、いろいろこの麻布も面白いですね、はい、と思います。さあ、あの我々 の、 あの母校がある、
1: はい、
0: なんだ武蔵小山、はい、昔目釜線って言ってましたけど、はい、今目黒線の武蔵小山なんですけど、はい、武蔵ってつくのも結構あります、うん、武蔵小杉とかね、と武蔵小金井とか、
1: はい、
0: よく僕ら なんて言ってました、武蔵小山と
1: 武蔵小、
0: あ、やっぱりね、うん、
1: でも今ね世の中では武蔵小って言うと武蔵小杉らしいですよ、ね、
0: そうでしょ、
1: はい、
0: 僕らの頃小杉は小杉って言ってました、
1: ね、小杉でしたね、武蔵を取ってました、
0: 取ってましたよね、はい、で小山とか、はい、とかね、まあでも地元に住んでるからそういう言い方
1: するのかな、まあそうですね、そうです、東急線沿線だったからなんとなく、
0: そうなんですよね、あの武蔵小杉はやや横浜に近いんですけど、うん、東横線のね武蔵小杉、はい、でも今つながって目黒線つながってますよね、武
1: 蔵小杉つながってます、
0: はい、武蔵小山と武蔵小杉と武蔵小金井、みんな小がつくんですけどね、
1: 全部武蔵小です、
0: 全部武蔵小じゃないですか、そうですね、
1: 紛らわし
0: みんな武蔵小って言っててどこだか分かんなくなって余計になっちゃいますね、
1: はい、
0: であとですね、また面白いのいろいろ、あの最後になりますが言いますが、田名っていうとこあるんですよ、うん、田んぼの田に名前の名、
1: はい、
0: でこれ相模原
1: 市、ね、田園都市線でしたっけ
0: かな、はい、
1: はい、
0: そしてあそれはね違う、相模原はねもっとあっちの方です、
1: あそうか、
0: うん、で田園都市線の方はですね、田名、田んぼにね菜っぱの名ですよ、
1: へえ
0: っていうところもあります。そしから千川、京王線の千川駅、僕京王線も一時期使ってたんで千川という駅とですね、
1: はい、
0: 千川あります、これはあの、はい、豊島区の方なんですけど、最初言った千川の方はね、千人の千に川です、
1: はい、
0: だから千川の方は一重百千の千ですね、と川、これも両方どっちも千川でも千川でも何かなっちゃうような、
1: うん、
0: 間違いやすいかな、
1: そうですね、
0: はい、あと今あのゆきさんが住んでるあたりの五反田、
1: はい、
0: 品川区ですよね、
1: はい、
0: だけど足立区の五反の、
1: はい、
0: っていうのがあります。これもなんか
1: そうですね、滑舌悪い人、
0: 滑舌悪いとね、あと町田、町田市の町田と松田っていうのもいろんなところにあってですね、
1: はい、
0: あの茨城にも宮城にもあと大井松田にもあるんですけど、
1: はい、
0: ま、町田なんかどっちだか分かんないです、
1: はい、
0: もごもごいるとどっちだか分かんないです、
1: そうですね、
0: これはねタクシーの運転手の方は大変だな、
1: そうですね、ちゃんと確認しないともう2時間先まで行っちゃうと取り返しがつかないので、
0: 僕だったら怒っちゃいそう
1: そうです、
0: 僕が運転手だったらちょっと怒っちゃいますけどね、ちょっと滑舌もっとしっかりしてくれませんとかね、
1: ね、お互いにほら、うん、ちゃんと確認しないと間違えちゃうので、
0: そうそうそうそう、でもあるよねきっとね、
1: うん、
0: 世の中一日何件か日本中にあるんじゃないかなと、こういう話は
1: なんかこう音が同じ、読み方が同じだけど、うん、字が違って場所が違ったりとかあるので、
0: そうそう、
1: あるよね、口頭で場所確認する時のにはちゃんと気をつけた方がいいとか、うん、あの逆に字が同じで読み方が違うと場所が違ったりとか、うん、やはり皆さん気をつけられた方がいい、
0: 初めて来たような人ってさ、その読み方が分かんなくてさ、
1: はい、
0: あの漢字は違うこと言ってんだけど、うん、ね、また違うこと言って間違えて言っちゃってるっていうのもあるじゃない。

0: はい、
1: ね、それはどうしようもないよね。
0: 日本語って難しいですね。
1: 難しい、
0: 読み方は難しいし、
1: ほんとほんと、ムサコだけじゃね、どこだか分かんないですからね今ね。
0: もう普通にムサコ私たち通じるの で、
1: そうです、ね、
0: 普通に使っちゃいますけど、
1: そうそうそう、
0: 待ち合わせはムサコねって言って一人は武蔵小杉に
1: 大変なムサシ小金井まで行っちゃうとだいぶ離れちゃうしね、はい、まあそういうことをね本当に気をつけながら生きていかなきゃいけませんからね、
0: はい、
1: はい、十分注意してください。それでは、最後の曲を紹介する前に番組からお知らせでございます。
0: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはナナコライブリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは 048-229-9434 です。
1: はい、それでは最後の曲を紹介します。このチリも有名でございます、はい、山口百恵が歌っております、横須賀ストーリーでお別れです。ここまでのお相手は久保博士と
0: 鷲津由紀でした。
1: それではまた
0: 来週。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: Cスタイルのぶっちぎりナイト。

0: さあということで今週も始まりました奈々子ライブリー FM から毎週月曜日22時から30分間お送りしているCスタイルのぶっちぎりナイト。この時間のお相手はCスタイルの
1: 八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりです。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで5月最後の放送をやってきました。
1: はい、5月最後ですね。
0: あっという間ですね本当に、
1: ね
0: ちょっと今週もね、楽しい放送をお送りできたらなと思いますんで皆さんどうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあそれでは今週もあの方をご紹介したいと思います。 DJ 千秋さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: あ、もう5月も終わりなんだね。
0: そうなんです。最後の、
2: これ最後、
0: そう最後の週です。
2: そうなんてことは、あれですか、来月はもうこの番組もいよいよ継続しないと。
1: しないと。
2: だっていつも継続するんだったらね、月末は発表があるのにそれがないってことは多分リスナーの皆さんはうすうす、あ、そういうことなんだな思ってると思いますよ今。
0: でも、もうあれどうだろう、みんな欲してるのかなと思って。
2: 何を？
0: え、あの発表欲しいかなと思って
2: 意味わかんない。やるもんはやりましょう
0: やりましょうか
2: ずっとやり続けてきたんですけど、
0: もちろん来月も放送決定しております。
2: え、これは今日は何日なの？
0: 今日25ですね。
2: 25?
0: はい。
2: あ、じゃああれか、山梨が終わったぐらいっていう、
0: ね、そうですね。
2: あ、はいはい、なるほどね。果たして山梨にCスタイルは来てくれたんだろうか。
1: だろうか
2: まあそんなことはいいでしょう。
0: はい、じゃあいきますか。
2: じゃあ今週のテーマは、
1: はい、発表します。今週のテーマはあなたの日焼け対策は？はい、こちらです。
2: これタイムリーなんですよ。
1: そう、
2: もうめちゃくちゃ日焼けしたから今回。
1: そうね、
0: 焼いてたんだもんね。
2: 焼いたっていうか5月2日3日ぐらいの、あのロータス石山の時にものすごいなんか意味のわからない日焼けをして、
1: すごかったね。
2: なんかもう部分的に例えば首とか、なんか顔の一部とか、腕の一部とか、だからこのベトナム行った間になるべく均等にしないといけないと思って焼いたんだけど、結構ボロボロ皮が剥けてきて、
1: いや剥けてたね。
2: なんか今もまだね、あの脱皮中みたいな感じなんで。
1: そうなんだ。
2: まだね、あの夏を迎えられるかちょっと心配ですね。
1: なるほど。
0: 今日はね、まあ、焼いてる方はもちろんですけど、焼きたくない方もね、ぜひコメントお待ちしてますんで。
2: 焼けちゃった時と焼かない人の対策、
0: ね、そうどっちもね、聞きたいですね。
1: なるほど。
0: はい、じゃあそれでは今週の1曲いきましょう。
1: はい、それじゃあ今週もあの曲を流したいと思います。 Cスタイルでヤンキーピーポー。

0: さあということで今週のぶっちぎりナイトはあなたの日焼け対策は、こちらをテーマでお送りしていきます。
1: はい、
0: はい、
2: ヤンキーピーポーすごい押すね。
1: うん、押すでしょ。
2: それ3週連続ぐらい流してるん
1: だ。これだって TikTok で流行らないんだもん。
2: いや流行らせようとしてないだけで全然流行ると思いますよこれは。
0: 流行らせましょう。
2: まあ、別にだってさ、うん、みんなお決まりのなんか踊りとかもまだないわけでしょ。これ
1: ないよ。
2: だからこれそういうのがついてきて、うん、みんながもうちょっといろんなところでやれば流行るんじゃない。
1: 作るかダンス踊ってよみんな。
2: だただでさえうちの人たちさ、うん、TikTok の使い方知らない人が多いんだからさ。
1: そうですね。
2: もうちょっと分かりやすいこの曲のね、
0: はい、
2: 使用方法やったらいいんじゃないですか。
0: そうですね。
1: なるほどね。
2: ライブでもまだやってないしね。
1: そうだよ。
0: そうね、
2: うん、
1: ね、
2: うんうんうん、
1: ライブでやりたいね。
2: バズるまでやんないとか。
0: バズらせたいよね。
1: 永遠にやらないんじゃない。
2: 一生やらなかった。
0: 確かに
2: ね。まあまあいいでしょう。はいはい、ということで今週は日焼け、
0: はい、日焼け対策。
2: あ、
0: う
2: ん、結構2人が日焼け対策失敗してるのは見てきてるんで。
0: 失敗したことある。
2: 2人の意見はあまり聞きたくない。
0: なんでよ。
1: なんでよ。
2: どうなんですかじゃあ日焼け対策。
0: 日焼け対策もちろん、
2: はい、教えてください、
0: ね、そう、それこそこの間ベトナム行った時は、うん、もう常になんか薄いカーディガンみたいなのを着てました、うん、
1: 長袖のね。
0: そうそう、
2: そ それそういう対策あんま面白くない。
0: どういう対策。
2: いや夏は夏らしい格好した方が、うん、いいですよ。
0: いいですか。
2: なんかダサいじゃんカーディガンとか。
0: なんで。
2: なんかさ
0: ダメ、
2: うん、なんか不健康な感じがするよね、うん、
1: 不健康、
0: ね、
2: やっぱりちゃんと夏らしい格好した上で対策、うん、
1: はいはいはい、
0: 対策ね
2: 教えてください。
1: はい、じゃあさくら、
2: はい、
1: 日焼け止めを塗ります。
2: はい、で例えば日焼け止めを塗るでもさ、うん、俺はあんまりその日焼け止めを塗る習慣がないから、
1: うん、
2: どういうタイミングで塗ってるのかとか、さらにこういう風に塗るといいとかさ。
1: あ、ね、うん、あ、うん、いや結構昔はなんか日焼け止め自体をこだわってたんだけど、
2: はいはい、
1: もう最近なんかねあのお手軽価格のやつしか買ってなくて、なんかやっぱねあの手についた時にジェルみたいなやつの方がすごいなんかストレスなくて、
0: う
1: ん、いいなっていう。
2: ああいうクリームみたいなのより、
1: うん、そう、で、まあ、朝だよね大体、
2: うんうん、
1: 朝塗って
2: 1回でいいの。
1: いや日中にもう一回塗る。
2: うん、それこそ俺も多分人生で初めてかもしれないね、日焼け止めっていうものを買ったんですよ。
1: え、買ったの。
2: エビ見てもらって買ったじゃん一回。
1: あーあれね、
0: そうか、あれね、
2: ヤンキー店の帰りに、うん、
1: ピンクの。
2: そうで、その後なんか無印良品行ったら無印良品にも日焼け止めが売ってて、うん、一応それも買って、
1: 売ってるんだ。
2: でも全く使わなかった。
0: そうなんだ。
2: 磨かなきゃいけないから。
1: あ、そっかそっか。
2: そうだからなんかこれ以上日焼けしたらやばいなと思って買ったんだけど、
1: うんうん、
2: でも他の部分焼かないとなってなった時に変なことになりそうだから、
1: うん、あ、そうだね。
2: あれを買いました、タンニングオイルみたいな。
0: あ、焼けた後に、
2: うん、あ、いや焼く前に塗るやつ。あ、焼く前にか。
1: うん、
2: それを塗って、なんかココナッツの匂いがするようなのあんじゃん、うんうん、よくさプールとか海とかに塗るようなの、うんうん、
1: ギャローが使うやつでしょ。
2: そうそうそう。あれをね、大学生ぶりぐらいに買って。
1: だって今あれ使う人いないんじゃない。
0: なかなかね。
2: だからね、あれ全然売ってないんですよ。
0: 売ってないよね。
2: 売ってない売ってない。でベトナムでたまたま売ってたの。
1: そうだよね、ベトナムで買ってたよね。で
2: もその後日本ではあんま見ないね。
0: 見んのもいいよね。
2: まあアマゾンとかそういうのだったらあるんだろう。
1: そうね。
2: で結構効く。
0: え、効くよねやっぱり。
2: え、 ああいうさ、うん、炎天下の中いても焼けないんだ。
0: 焼けはしなかったね今回は。
1: いや、うん、と思ってたんだけど、うん、日本帰ってきたら、うん、2人とも焼けたって。
0: あ、でもそれは言われるかも。
2: 言われた
1: 言われた。
2: え、でもさ俺明らかに焼けてるじゃん。
0: 焼けてる。

0: みんな別にそんな、
1: そんな
2: だよね、
1: だよね
2: みんなからしたらちょっと黒くなってんのかな、
1: うん、ちょっとムキになっちゃった嘘みたいな、
0: いや、まあ、全然そんな感じはしないけど、
1: うんうん、
2: だから最大体メイクの前に一回そうクリーム系を塗って、うん、仕上げに上からスプレーを塗るんだよね。
0: あ
1: そうスプレーね、
2: スプレータイプ
0: すごいね、あんなんで本当に焼けないんだ ね、うん、ね
2: すごいね、
0: 焼けたのかもしれないけど、うんうん、まあまあ、ま、俺みたいにはなってないわけじゃん、
2: うん、抑えられてはいる、う
0: ん、すごい、ほんと効くんだね、
2: うん、
1: そうだね。
0: じゃあさ、なんだろうね、あの日焼けをした後のさ、うん、あのシャワーとか
2: 痛い、
0: もうマジで痛いから、う
1: ん、痛いね、
0: うん、痛いし、なんかボロボロむけてくるし、うん、赤くなったりして、で、あ、なんか焼けたなと思ったら、その、むけたらまたなんか色戻るみたいな感じがするから、
2: ね、
0: なんかすごく、何だったんだろう、この日焼けは、みたいなね。
2: うん、そうそう。それもだから、久々に前ベトナム見た時に、がっつり焼けちゃって。
0: ああ、そうだね。
2: そう。
0: みんなはさ、ライブとかでしくじると、鉢巻き焼けとかするからやばいよね。
2: そう、おでこね。
1: そう、おでこと、あとおへそ。
0: うん。
2: 背中とか、
1: あと網タイツ、最悪よ、
0: 最悪だね、
2: 確かに、確かに
0: それはしくじれない
2: ね、あるね。
0: どうなんでしょうね、なんか別に僕は日焼けをしていることを悪くは思わないタイプなんですけどね、男性も女性も、
2: うんうん、こんがり焼けてる人も、
1: ね、そうだね、
0: まあ、時期相応であればいいのかなっていう、逆になんか夏真っ白な方が大丈夫って
2: 思う人は思うかもね、
0: 思うタイプなんだけど違うみたいだよね。
1: 大丈夫と思わないけど昔焼きたい派だったから桜も
2: みたいですよね。
1: そう、気持ちはわかるんだけど、将来でもね、女性はやっぱシミとかになるんで、
2: ね、後に響いてくるよね。
1: そう、
0: あー、なるほどね、
1: 敵です、
0: はい、まあでも本当にさ、真っ黒な、でも黒すぎる女性ちょっと遭遇したんですけど、あれはちょっとさすがにおおって思ったけどね。
1: え、黒すぎるってうちのマネージャーじゃないよね。
0: あ、うちのマネージャーとか日になんないけど。
1: あ、そう。
0: うん。
1: え、もっと。
0: もう黒三本みたいなのがいて。
1: 何それ。
0: いや、もうびっくりして。
1: 三本って何。
0: ちょっと焼けすぎじゃんそれみたいな。
2: あ、そう。
0: 違和感はありましたけど。まあ健康的にちょっと焼けてるからね。
1: そうね。そうね。そうね。
2: いいと思いますよ。
1: いたんだね。
0: もうこれ以上話すことないな。
2: ないですか。
0: やばいよ。ちょっと何個か読もうかな。
2: 読みますか。はいはいはい。じゃあ、行っちゃいましょうか。
1: はい。
2: じゃあ一つ目、クラルちゃん。
0: はい、クラル。
2: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: 普段は日焼け止めしないんですが、うん、バイクに乗るときは日焼け止めを塗りたくっていますと。なぜなら半袖でグローブつけて走るので、日焼けするとお猿のジョージみたいな手になってしまいますと。
1: ああ。
0: そうだよね。
2: こういうことね。
1: 確かに。
2: 手だけ白いみたいなね。
1: なりそう。
0: それは気にするね。
2: うん。半袖とかで走ってんだ。長袖とかじゃないんだね。
0: バイクでしょ。いや、まあ夏はそうだろう。だってベトナムだってそうだ
2: った。あ、そっか。暑いもんね。
0: うん。でも確かにね、あのバイクって結構焼けるんですよ。僕大学生の時ってなんか原チャリで結構こう行動してたんで、
2: うんうん、
0: なんかそれで一回ね、やっぱ1時間半ぐらいね、こう夏場走ってた時にね、うんうん、すげえ焼けたもん。
2: まあ確かにそうだよね、ずっと手こうやって出してるもんね、うん、ハンドル握って
0: 顔とね、腕は焼けるし、
2: うん、
0: だからその、あと、まあ海はあからさまに焼けるじゃん、
2: うんうん、
0: そう、バイクって焼けるね。
1: そうなんだ。
2: あ、そう。
0: そう。
1: じゃあ大事ね。
2: そう
0: ね。じゃあ日焼け止め塗ってるんだ。
2: 塗ってる
1: んだね。ね。
0: 次。
1: はい。じゃあ続いてはみーちゃん。
0: はい。
2: はい。
1: はい。日焼け止めは常にカバンに入ってます。
0: おお、やっぱ女子だからね。
1: ね。夏場は帽子かぶって紫外線カットのメガネとマスク。首にはタオル。隠せるところはほぼ隠すのでめっちゃ怪しい人になってます。
0: いるよね、本当になんかさ、顔とかもすんごい隠す人。
2: いるいるいる。
0: それ暑くないのって思うんだけど。
2: 思うよね。
0: どうなの？
1: どうなんだろう。
0: 暑くはない。
1: ガチの人ほんとガチだもんね。
2: ガチだもんね。
1: ね
0: え。でもそれでもさ、なんかほんのちょっと隠せてないところがあって、そこだけピーとか焼けちゃったらダサくない？
2: 確かに。確かに。
0: サングラスとかだってさ、サングラスの周りが焼けちゃったりすることもあるでしょ。
1: そうだよね。
0: パンダみたいになっちゃう。
2: うん。思うよね。
0: って考えたらかけない方がいいのか、うん、分かんないですね。ちなみに日焼け止めは何使ってるんですかね。
1: 何使ってるんだろう。
0: いや俺悩んだよ。だってさ、あんだけ種類あるから。

0: な。うん、なんか同じようなものでもなんかさ、ちょっとパッケージの色が違うとかさ。
1: そう、5種類ぐらい。
0: 何が、何なの。すごく分かりづらくて、買いづらい。
2: 確かにね、増えたよね。
1: そうだね、
0: 分かりやすくしてほしい。
2: そうね。確かに確かに、
1: 確かに。
0: そう考えると無印とか分かりやすかった。
2: もう、へえ、使ってない。
0: 無印のね、分かりづらいのはね、うん、美容液とか、うん、乳液とか、うん、すごい種類あるんですよ、うん
2: う
0: ん、
2: いっぱいあったね、この間。
0: なんとかよう、なんとかようとか、うんうん、あれわけわかんない。
2: いっぱいあったよね、あれ。あ、
1: ね、
0: 分かりやすいのが一番だよ ね、
1: うん、
0: はい、次。
1: はい、じゃあ続いては
0: この時間ラストかな。
1: お、ラスト。じゃあ、ふんふん。
0: はい、ふんふん。
2: はい、日焼け対策しません。
0: はい、
2: 色白男子よりワイルドに日焼けしたいので、焼けてもいいスキンケアにベビーオイルやシーブリーズ等を使うだけです。目指せ松崎しげると来てます。
0: まあでも今日のテーマは日焼け対策。
2: そうですね。
0: そんなこと言われても、
2: うんうん、
0: ねえ、
2: ねえ、
1: ちょっとね、
0: 誰も多分あなたのことは見ていないと思いますから
1: ね。
0: ねえ、ね、松崎しげるになったところで、うんうん、誰も見てないんで。
1: おいおいおい、なんか多分
0: その間に白くなっている。誰も黒かったことに気づかない。
2: 気づかない。
1: 新スタイルのぶっちぎりナイト。
2: さあ、ではこの時間の皆さんメッセージ紹介していきたいと思います。
0: はい、お願いします。
2: さあ、では一つ目は宮子さん。
0: 宮子さん、宮子ね、
2: はい、宮子さん、
0: う
2: ん、
0: 宮子、
2: はい、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
2: 日焼け対策女子なのに面倒であまりやっていません。
1: うんうん、
2: とはいえ40を過ぎたので裏側が黒くなっている、日傘を使っていますと。
0: はい、日傘とか面倒くさくない？
2: 日傘持ち歩いてる人いるよ。
0: そもそも傘ですら俺持ち歩くの嫌なのに、うんうんうん、日傘ってさ。
2: でも刺してる人いるよね、
1: 最近多いよ。
2: うん、
0: 邪魔じゃない？ね、あんなに刺されたら。
2: どうなんだ、今日傘とかも折りたたみとかあんのかね。
1: そう、折りたたみもある。
0: へ
2: え、ね、すごいよね。
0: まあでも確かに効くだろうね。
1: うん、
0: 日は買わせるわけだから。
1: そうだね、
0: まあ、それにちゃんと日焼け止めを塗れば、
2: 塗れば、
0: まあ、みーちゃんみたいになんか忍者みたいになんなく
2: て。そうだね、
0: いいんじゃないの。
2: そうだね。
0: うん、って考えたらいいか。絶対置いてきたりしそう。
2: いや、おー、あるある、絶対あるよ、
0: 日傘。
2: うん、そういう時に限って塗ってなかったりしね、日焼け止め。
0: そう、なんかセレブが持ってるイメージですね。
1: 確かにね、
2: イメージイメージ、
1: でも男の人でも最近刺してるぐらいだからね。
2: あー、いるかも。
0: 見たことない。
1: 嘘、木更津にもいるよ。
0: マジで。
1: うん、
2: セレブ男子。
1: セレブ男子。
0: だからそれはフンフンみたいに松崎しげるにならない
1: と。ならないと。
0: 男は
1: 木更津はそうであってほしいな。
0: まあ、せめてちょっと日焼け止め塗るぐらいで、あとも焼けたらしょうがないでいいんじゃないの、男子は。
1: そうだね、
2: 男子はね、
1: 男子は。
2: なんかこう、宮子さんもシミ隠しのコンシーラーをいろいろと試す日々ですと。もう今もね、こうね、シミ隠したりとか。
0: あ、シミってやっぱできるんだよ ね。
1: できるの。
2: 気をつけよう。
1: そうだよ。
0: はい、次。
1: はい、じゃあ続いては、カズさん。
0: はい、カズさん。
1: はい、若い頃から日光を浴びるのが大好きなので、生まれてこの方、日焼け対策したことありません。
0: そもそも秋田って夏あんの？
1: いやいやいや、あるでしょ。
0: 秋田ってなんか一年中寒い国じゃないの？
1: そんなことないだろう。
0: 一年中寒い中、クマと戦ってる。
1: クマと
2: 戦確かにね、
0: うん、違うの。
2: クマはいるけど、
0: だからこういうきりたんぽとか、
2: うんうん、
0: あれ、あったかいの、
1: うん、確かに。
0: 夏あるんだ。
2: 夏はあるん
1: だよね、多分。
0: だからさ、こういう暴走とか来たらさ、うんうん、いやなんかすごいあったかい国だな
1: み
0: たいな。
1: 夏だって。いや、同じ国よ。
2: 確かに。
0: あれ、秋田はパスポートいらない？
2: パスポートいらない。
0: あ、そう、
2: いらない。
0: いや、なんか寒い。
2: まあでもそんなイメージあるよね、
1: う
2: ん、
1: 確かに。
2: 東北って、
1: うんう
2: ん、夏あるんだっけみたいな。
0: なんかね、俺の高校の時の寮の同部屋は3年間北海道のやつだったんだけど、
1: う
0: ん、やっぱりなんか土地柄なのか肌は白い感じで、
2: へ
0: ー、うん、だったね。
2: 秋田
1: ね、
0: うん、あ、まあそっちの方でしょ、秋田って。
2: そうね、
1: うん、
0: この辺の国はね、
1: この辺の国は同じ別の国の人だったんだ。
2: 同じ本島なんだけどな。
0: ねえ、そうか、
1: ね、そっか。
0: 黒三宝。
1: 黒三宝。
2: もうそれ何。
1: 黒三宝。
0: 黒三宝って今度ググってみる。
2: ググってみる。
0: 次。
1: はい、
2: はい、じゃあ続いてはラジオネーム、ボーシェフ。
0: ボーシェフ、
1: はい、
2: はい、日焼け対策ですが、うん、仕事柄クリームを塗ったりしても汗だくですぐに落ちてしまうので塗りません。
0: いや、シェフは別に日焼け対策しなくても室内だから、
2: ね、
0: 何もないんじゃない。
2: そうだよね。
0: いや、でもやっぱり腕

0: ん。
1: わあ、いいね。
0: いいけど、うん、ちょっとね、なんか思っていたものと違うから気使うじゃん。
2: そうだね。
1: なるほどね。
2: バーベキューの良さがね。
0: なんか途中で帰った記憶がある。
2: あらららら。
1: あ、そうなんだ。そんなシェフはね、そして頭より上のところを塗るときは、やっけという簡易カッパみたいなのを着るんですが、うん、汗だくになりますと。
0: シェフもカッパとか着るんだ。
1: カッパ着るんですね。
0: どんなシェフなんだろう。
1: どんなシェフ
2: カッパを着る。
0: なんか油とか飛び散んないよ。
1: ああ、やっぱそういう対策も兼ねてかな。
2: プロですね。
0: 大変だね。
1: こだわってますね。
0: まあまあいいでしょう。
1: はいはいはい。
0: はい、次。
2: はい、じゃあ続いてゴルパイマン。
0: はい、ゴルパイマン。
2: はい、はい、とりあえず帽子をかぶります。うん、これだけでも顔の日焼けはだいぶ防げます。うん、あとは子供の日焼け止めを黙って使っています。うん、それでもゴールデンウィークは日焼け止めを忘れて、両腕の皮が全部綺麗にむけました。
1: 焼けてますね。
0: なぜなら子供に嫌われるんだろうね。
1: 嫌われてたの、
2: うん、嫌われてた
0: んだって。こんな勝手に使う親嫌われるでしょう。
2: それでもダメだよ、うん、
1: じゃあ貸してって今度から言わないとね。
0: あ、でも子供は自分のオリジナルというか自分専用の、
1: ね、持ってるんだね。
0: 持ってんだ。
1: さすがだね。
0: でもそうか、うん、小学校ぐらいの時もいたかな、そういうの。
2: そうだね、
1: 出たな。でも、
0: うん、割となんか俺たちの時代ってさ、黒ギャルとか流行った時代だから、
2: あ、
0: だからその焼くことになんかあんまり抵抗ない人の方が多かったかもね、
1: はいはいはい、逆に白いと白いみたいな、
0: うん、だし、うんうん、まあそれこそ小学生ぐらいだったけど、うんうん、小学生からヒサロとか行けないわけじゃん、
1: はいはいはい、
0: だからやっぱみんな普通に多分焼いて天然で日焼けしてたと思う、うん、女子も、
1: ね、なるほどね。
0: まあ、そもそもプールの授業とかで真っ黒になってさ、
2: いや、そう
0: だよ、女子、あの、このすく水焼けみたいなすごくない？
2: するね。
0: そう、たまに私服で会うとさ、なんか肩のとこやばくないみたいな。
2: 2枚目の服があるみたいな。
0: 真っ白みたいな。あれ衝撃だった
2: ね。あるね、あるね。
1: 焼けてたな
0: ぁ。今誰のコメントだっけ？
2: ゴルパイマン。うちも分かんなかった。
1: ゴルパイマンね。
0: ゴルパイマン。そう、帽子ね。
1: 帽子ね。とりあえず帽子かぶってね。
0: はい。まだいけます。
1: まだいける。じゃあ続いては、ケムキャット。
0: はい、ケムキャット。
1: こんばんは。
2: はい、こんばんは。
0: この間、すごい頑張って赤坂で声出してた。
1: 声出してた。
0: あの人やっぱ下手だね、声出すの。
1: 頑張ってたんだから。
0: すごい近いからさ、嫌でも聞こえるの。
2: 近かったね。
0: あの人下手だね、声出すの。本当に
1: 頑張って大丈夫。
0: なんだろう、なんかリズム感がないのかな、うん、
2: リズム感
1: ちょっとずれてたね。
0: 落ち着きがないんだよ。
1: 確かに。
0: すげえなんかね、見てないんだけど、うん、視界に入ってくんだよ。なんかそわそわしてる感じ。いやいや、でもね、うん、うん、いいでしょう。
2: いいでしょう。
0: 次。
1: いや、読んでないから。読んでないから。
0: あ、次。
1: ケムキャット。読んでないから。読むね。じゃあ、日差しが強い時は、日陰から日陰に飛び移るように歩きます。
0: 何それ。すごい対策。
2: 小学生みたいな。
0: あの、よくある、あの、影のところだけ移動しようみたいな。
1: そうそうそう。
0: あれ
1: あれあれ。
0: どうすんの、お前、ずっと日差しだったら。
1: 本当です。そう、逃げ場がない時は帽子をかぶるようにしているのですが、汗っかきなので髪の毛がぺっちゃんこになったり、頭が痛くなったりで苦手です。
0: わかるわかる。
1: はい、ですね。
0: でもさ、もう一個聞きたいんだけど、うん、車でも意外と焼けるんじゃない？
1: そう。そう、今さ、ね、室内でもさ、
0: なんかさ、たまに思うんだよね、あの、うん、窓の日差し浴びてると、うんうん、ちょっと焼けてんじゃないかなって思うとき。
1: そうそう。
2: 焼けます。
0: だよね。うん。ってことは、タクシーとかさ、やっぱり乗ってたら、うん、それなりに対策しないと。
1: そうね。
0: 子供になってタクシー運転するときに日陰だけってわけにいかないでしょ。
1: いかないか。そうだね。
0: すごいメーター行っちゃったりしてんの。
1: そうそうそうね。ちょっと面白いね。
0: 面白くはない
1: ね。確かにやったよね。日陰から日陰。
0: 面白くはないけど、うん、もうなんか、すごく膨らましづらいと思って。なんかね、テンションが全く乗ってない時にこういうコメント来るとね、うん、本当に膨らませないんだ
2: よ。そういうこと言わないで。
0: じゃあもう一個いっちゃおうかな。
2: もう一個。これラスト？
0: もう一個でラストかも。
2: はい、じゃあ、ムーシャ。
0: はい、ムーシャ。
2: はい。日焼け対策は生まれてからしたことがありません。うん、先日あったロータス石山のイベントやキッチンカーで顔だけが黒くなっています、うん、来年からは日焼け対策で日焼け止めを塗ったり帽子をかぶったりしていこうかなと思います。
0: いや、お前なんかさ、お前こそなんか田舎の象徴みたいな感じなのに、うん、なんかそういう少年が日焼け止め塗ってたらちょっとキモいよ。
2: なんでよ。ちょっとショックだもん。
0: もうなんかさ、もうそういう感じじゃん、やつって。
1: そういう感じじゃん。
2: 日焼け止め塗らないでほしいな。
0: ザ・フッツみたいな。
2: ザ・フッツ。

0: 出しちゃった。
1: の田舎っぺ大将みたいなさ
0: 出しちゃったよ、
1: 名前もムーシャみたいなさ、
2: ムーシャーってね、
1: だから、ね、いいんだよ、日焼けしてあの金太郎のコスプレしてるぐらいがちょうどいいんだよね、うん、こういう子は
2: 情報が多いな。
1: いや彼がね、日焼け止めとか塗っちゃいけないと思うんだ、うん、
0: ダメか、
2: 塗っちゃダメだな。
1: いや、もう基本やっぱフッツで生きていくっていうことはね、日焼け止め使っちゃダメだと思う。
2: なるほど、
1: あ
2: ダメだって。
1: 真っ黒でさ、うん、ねこうう
2: ん、わかる、
1: うん、
2: 納得した、
1: うん、なんか外とかでこう、うんうん、寝て、海辺でさ、うん、ビール飲みながら寝てるようなのがさ、うん、やっぱりいいじゃん、
2: いいじゃん。
0: フッツ岬で焼いといてもらって、
2: うん、
1: でもフッツでなんか色白でさ、なんかちょっと家出る前にさ、
2: うん、
1: 塗ったりして、しかもさ、うん、あの日焼け止めこだわっちゃったりして、
2: やだ絶対やだ、
1: メーカーのこれがいいみたいな、
2: こだわりがある
1: やだよ、
2: やだ
0: ね
1: お前焼きなさいよ、ちゃんと、うん、
2: 焼きなさい、
1: あ
2: うん、
1: ということで、もうこれが終わりだったんです。
0: 終わりでした
2: んですか、ムーシャ終わり。
1: いや心配だな、こいつからこういう発言が出るっていうのはちょっと間違った方向性に育ててしまったかもしれない。
2: シースタイルのぶっちぎりナイト、
0: ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。なんか意外とみんな、まあ男性が多いっていうのもあるけど、うん、日焼け対策してない方が多かったですね。
2: 全然参考にならなかったね
0: 参考にはならなかった、う
2: ん、まあね、シースタイが日焼け対策してますってね、うん、言われたらなんかちょっとそれもそれでって言いました
0: ら、はい、うん、まあいいとしましょう、
2: いいとしましょう、
0: はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: では来週6月一発目、こちらをテーマでお送りします。
2: はい、
0: 自分で商売するなら何屋さん。はい、こちらです。
2: え、なんか面白い
0: ちょっと面白いでしょ、
2: うん、
0: 自分がもしお店を出すとしたら、うんうん、何屋さんを出すか。
2: おー、いいじゃん。
0: はい、ぜひ皆さん、はい、ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。
2: はい、じゃんじゃん待ってます。ということで今夜も聞いてくれてありがとう。この時間の相手はシースタイルの八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりでした。
2: 来週も会おうぜ。バイバイバイセコー。
4: 今回もぶっちぎりナイトをご視聴いただき誠にありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 春男のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川まさるです。生意気担当はこの方です。
1: 気象予報士の大野春男です。
0: なんかその空元気は何かあったんですか？奥様にあんたもうちょっと元気よく喋りなさいよとかって言って言われたってことはないですか？
1: うちの奥さんね、ラジオとかテレビとかね、一個も見てないの。
0: あ、本当に？
1: 本当に。
0: え、大野さんが出てるやつじゃなくても？
1: いや、私が出てるやつは特に。
0: 出てるやつは特に見ない。
1: 見ない。
0: え、嫌われてる？
1: そうみたい。最初のね、1回か2回は見たらしいんですけど、はあ、その後はね、うん、なんか私が喋ってるのを聞くと腹が立つらしい。
0: うん、なんでだろう。
1: 偉そうに言って。
0: いや、それはだからなんていうの、だらしないところとか、うん、そういうのをいっぱい見てるから、何、家ではあんなぐうたらなのにカッコつけて何言ってんだよっていうことでしょ、きっと。
1: つまり否定はできないけど、
0: まあ、でだ、まあ、あのお家ってそういうもんじゃないですか、
1: ね、そうですね、
0: その奥様が主導権持ってたり、はい、でいろんな世話を、うん、あのなんかね、うん、面倒見てくださってたりするっていうのが奥様だったりするケースも多いので、はい、男が働き手の場合は特にね、うん、
1: はい、
0: そうなるとその働き手の職場の様子っていうのを見て、うん、なんか家であんなにあれなのにここで調子こいてやがんなこいつっていうイラッとくるというか、なんかそういうのがあるんですかね。
1: その通りじゃないですか。
0: あ、そう。
1: そう。
0: それはどう、僕はどうなのかなって今ちょっと思ったんですけど、確かにその表方の場合は、うん、まあ、ラジオ出演者だったらラジオ聞けば聞けちゃうけど、僕の奥さんは普通に番組楽しんでケラケラ笑って聞いてましたけどね。でももしかしたらそう思ってたのかもしれない、言ってないだけで、うんうん、何こいつ言ってんだよみたいな思ってたのかもしれないですね、もしかしたらね。
1: まあね、あの、あの人もあの人で忙しいから。
0: あ、そうなんですか。
1: もう必ず何かやってますからね。
0: 必ず何かやってる、
1: うん、まあ仕事みたいなこととか、
0: はい、
1: 仕事じゃないことみたいなこととか。
0: なんだか何も、何をやってるかが何一つ分からなかった。何もしてないような人にしか聞こえないぞ今の話だと。
1: やってますよ。
0: ね、あの、じゃあパワーバランスで言うと、うん、カカア天下っていう感じのお家なんですか、大野さん家は。
1: カカア天下に私が頑張ってる。
0: カカア殿下になるように頑張ってるってこと。
1: カカア殿下に対抗して亭主関白になろうと私が頑張ってるけど、力及ばず。
0: ダサいですね。ダサいですね。亭主関白になろうとして努力していることって具体的にあるんですか。
1: あのね、これ友達も聞いてるからね。奥さんは聞いてなくても友達が聞いてますからね、あんまり深掘りしないでほしいなって。
0: なんでだ、うん、生意気だぞ。
1: うちの奥さん優しい、いい人です。
0: いや、そうでしょ、
1: はい、
0: 亭主関白を目指す努力って何かやってるんですか。例えば奥さんのことおいって言ったりするの。おい飯だとか言うの。
1: そんなこと言ったら
0: 酒持ってこい。
1: お酒飲みませんから私は。
0: ああ、そうですか。
1: 普段はほとんど。
0: ああ、
1: じゃあ別に時々飲む時もね、あの缶ビール351本あるんだけど2人で半分ずつ飲むみたいな。
0: なんだその女子高生みたいな感じ。なんだかよくわかんない、コカコーラ半分ずっこしよとかっていうようなのと変わんない感じ。それ半分飲むって聞くのは、
1: はい、
0: まあはっきり言いますけど、
1: はい、
0: 決して亭主関白になろうとしてる人の動きではないです。全然男性優位ではないですよ。
1: そうです。私が飲みますかって言ってるんですよ。
0: 飲みますかって聞いてる時点で、しかもゼロ神道の奥様にその敬語で聞いてる時点で全然亭主関白ではない。
1: おかしいな。目指してますよ。
0: 本当に目指してんのかな。行動が伴ってないってことはちょっと今分かりましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあ、タイトルコールの方お願いします。
1: 春男のくせに生意気だぞナイト、とっとっとっとっと。
0: 誰がディレイをしろ。

0: 持って頼んだんだよ。生意気だぞ。
1: 頑張ってます。
0: ライブリー FM 春尾のくせに生意気だぞナイト。この番組は気象予報士の大野春尾さんには生意気度合いが足りないのでもっと生意気になってもらおうっ

0: 春男のくせに生意気だぞ内藤。
1: 全日本生おじ選手権。
2: 生おじ。
3: その目線。
1: 全国の生意気おやじの皆さん、お待たせいたしました。
2: はい。
1: 全日本生おじ選手権のお時間です。生意気おやじ、略して生おじのナンバーワンを決します、うん、司会を務めますのは私生おじとの付き合いが割と長い生意気おやじ研究会会長園部美代です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。園部さん、
1: じゃあ生意気だな
3: そうですね、そうですね
1: ということで早速出場者の紹介です、うん、エントリーナンバーワン大野春夫さん。
2: いやよろしくお願いします
1: エントリーナンバー2、宮川勝さん。
3: イエーイ、よろしくお願いします。宮川です。チェース。
1: なんか今日すごいテンション高いんですよね生意気おやじの皆さん。
3: そうですね
1: ということで対決のテーマ、
3: はい、
1: 早速ですがこちらです、
3: うん、
1: ワイルドアピール対決。
3: うーん、
1: はい、ワイルド
3: か、
1: かつてちょいワルおやじという言葉ありましたが、うん、いいお父さんとしてのおじさまというわけのあの感じではなくて、
3: うん、
1: ちょっとあの不良っぽさが漂うことで魅力的に見えるというおじさま像ありますね、
3: うん、
1: ちょっとあの子供っぽい魅力とも言えるかもしれません、
3: うん、
1: 今日はねそのワイルドのアピール対決してまいりましょう。
3: なるほど。
1: 私的に思う世の中にいるちょいワル親父は反町隆史さんです、はい。
3: ソリマチタカシ？
1: だって革ジャン着てこう大型バイク乗ってブーンっていうのがちょっと私の思うちょいワル親父なんですけども。
3: なるほど。
2: いやなんか私からしたら坊やですよ彼は。
3: えそうですよ全然親父じゃないですよね、我々から見たら。
1: 人生の先輩すぎませんか
3: いやちょっとねソリマチタカシはね、いやちょっととなんだろうな、青年のようなイメージがもう強いですよ ね、 ね、我々の中では、うん、
1: ポイズンですね
3: ポイズン。そっか、でもだからそういうことなんだよね。園部さんの年齢からしてみたら反町隆史はもう完全なる親父だし、
1: ちょいワル親父
3: ですよね、
1: はい、
3: がっつり。いやちょいワルどころかゲロワル親父なんじゃないですか、あの GTO の反町とかは、
1: うん、確かにポイズンなぐらいですかね。
3: ポイズンですかね、はい、ちょいじゃなくて

0: ゲロワルですよ。
1: でもポイズンって毒じゃないですか、うん、毒なのに、はい、一時期あの2年ぐらい前に、うん、あの赤ちゃんに聞かせると泣き止む曲として流行ったんですよ、
0: うん、そうなの、
1: はい、
0: なんで
1: わかんないです、なんか周波数なのか、
0: そう言われ、あ本当にそうだったんだ、
1: 本当に泣き止むらしくて、まあ、実際赤ちゃんに試したことないんで実体はないんですけど、はあ、だからまあちょいっていうかその赤ちゃんを、ね、泣き止ませる力があるから
0: ゲロワルではないという、
1: ゲロワルではないっていう、
0: なるほど、ね、
1: っていう勝手な、
0: そ
1: う、
0: まあ、ただ反町隆史が好きなだけだろ
1: ちょっと相棒をね全部見てたんで、
0: あなるほどね、あ出てましたからね
1: ということで、
0: はい、
1: エントリーナンバー2宮川さんから、
0: はい、アピールさせていただきます、
1: はい、
0: 私は今、園部さんが言っていたような、はい、反町隆史が大型バイク乗ってみたいなこと言ってましたけど、
1: はい、
0: 俺は明日から大型バイク乗ってロングツーリングに泊まりに行こうと思っていますし、長野のビーナスラインを大型バイクで忍者650でブロロロロローンと駆け回ろうと思っています。これはどう見たってちょい悪親父だと思いますけどいかがでしょうか。俺ってワイルドだろ。
1: えめっちゃちょい悪ポイント高くないですか。
0: 高いですよね
1: だって大型バイク、なんかビーナスラインっていうなんかこうプレイボーイを匂わせる名前
2: いや待て待て、ビーナスラインなんかあそこにあるんだから長野に行けばあるんだから、もう私しょっちゅうそこ通ってるからね。
0: え、そうなの？
2: そう。で、ビーナスラインの脇に、
1: はい、
2: 車山のレーダーがあるんですよ。はいはいはい、で、車山のレーダーが何であるかっていうと、うん、富士山のレーダーってあったでしょ？
1: はい、
2: あのレーダーね、富士山は、他のレーダーと違って部品が全部違うんです。だからすごくそれをメンテナンスするのにお金かかるし、だいたい富士山に登ったら冬の間3ヶ月ぐらい降りてこられないんだから。
1: そうですよね。で
2: そういうのを気象庁の人もやだよって、やだな行きたくねえなとか多分ですよ、多分思ってるんじゃないかってことで富士山のレーダーやめて代わりにできたのが車山レーダーと静岡の牧之原レーダー2つで富士山のレーダーを保管しましょうっていう。
0: なるほどね。
2: そうだからその車山レーダーの脇、もう今年なんかねもうオープンカーで何回も走ってるから、
0: 全然それはオープンカーはオープンバイクに比べたらちょっとワイルドではないんじゃないですかね。バイクの方がワイルドだろ。
1: 確かに私的なそのバイクのちょい悪さって、うん、死に直結する乗り物じゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そのむき出しすぎません、はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: でかすぎません、はい、そのそいつをの、はい、こう乗りたいっていう勇猛果敢さは確かにワイルド、は
0: い、いいですよね。どうなんだよ、ちょっとかかってこいよエントリーナンバー1番の人どうなんだよ、
1: まあ、確かに個人的に宮川さんはちょい悪イメージがあります、すでに、
0: はい、おーそうですか。
1: すでになぜかなぜか
0: それ逆にちょっとやばいんじゃないですか人間として
1: なぜかあります。
0: おかしいな、
1: 根拠はない、根拠はないけど
0: おかしいな俺専門学校でソロミちゃんの講師と先生として教えてたんだけどな、おかしいな、
1: なんかあるんですよね。
0: おいおいっすね、どうかかってこいよ、ちょっとエントリーナンバーワンのおじさん、俺の方がワイルドだろ。
2: じゃあ行きましょうか、はい、私が
0: なんだよ、
2: この番組でね、
0: はい、
2: 天気の話題とか何にしようかなって考えるのがめんどくさくなっちゃったので、
0: はい、
2: だからチャット GPT にね、
0: はい、
2: なんかラジオの番組での天気の話題いいのあるって聞いたのね、
1: はい、
2: そしたら、うん、まあ降水確率のことについてとか適当に言うわけよ。
1: あ
2: だからそれはもう全部やってるから、うん、誰もやってない誰も考えついていないことを教えてよ答えてよって言ったら、うん、やっぱずらずら出てくるんですよ、うん、彼は、うん、でもねどうもいまいちなわけ、
0: は
2: あ、であまあそれ言うと人を傷つける内容になるから、うん、そうじゃないやつとか言ってもね本当にね今使えないのばっかり出てくるわ、
0: はあ、
2: だから言ってやったのね、はい、あの物事にはメリットいい点と悪い点というのがあって、はい、お前はチャット GPT のお前はいいところしか見てないと、その悪いところもちゃんと上げて、その悪いのをクリアしたりカバーできるようなことをやった上で、さらに面白い内容になることを言わなかったらお前

0: ちゃんとしたアドバイザーとして役に立たないよって、それからお前のその言い方はなんか俺に対して上から目線で言ってるだろうって、お前それ100年早いと、お前が世に出てきてからまだ数年だろうって、俺にそういう口の聞き方するんじゃねえって言ってやったよ。
1: ちょっと待ってください、それいい親父です。それシンプルにただただ
2: いい親父かな。
1: でも
2: バカな親父じゃないかな、ただの。
0: チャット GPT ね、役立たない、私にとっては。ほんとあいつはね、
2: なんかオスギとピコみたいな
0: 言い方、なんか失礼でしょ。
2: オスギとピコみたいになってるじゃん、なんか裏返ってるし。
1: 何言ってもそれっていいねって序文で出てきますもんね。
2: そうですね、
1: 序文で
2: かなり肯定から始まりますから
1: ね。始まりますよね。役に立たすぎて、立たなすぎて、もう使ってないんで、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: もう確かに私も、うん、面白半分に、うん、こう園部美和って知ってるって、アナウンサーなんだけどって言った時、とんでもねえ誤情報が出てきたことがあったので確かに恨む気持ちはまあ若干、ただ説教する気にはなれなくてそっとアンインストールしたんですけども、うん、言えるちょ悪いん。
2: まあ使った方がいいんじゃないですか、これから時代的には。園部さん的には
1: 確かに。でも、うん、私ちょっと本の情報しかちょっと
2: あ、そうですか、
1: 信じてない派なんで。
2: まあ確かに信じるのは危険ですけど、
1: うん、そうなんですよね、うん、なんでこう使ってるね、方も同業者の方もいるとは聞くんですけど、いま、うん、だに古風な方法で、うん、やってるんで、
0: ね、今まである誰かが発表したこと、ネットで喋ってることに関してはいっぱい集めてきます、
1: うん、
0: だからそれは ね、信じていい部分はいっぱいあるけれども、まだ誰もやってないこととかいうのはもうからっきしダメ。
1: あ
0: そういうのは聞いちゃいけない、
1: やっぱ学習してることしか知らないから、
0: う
1: ん、
0: そうだから前回私がやった桃太郎の話とか、ね、かぐや姫とか、ああいう答え絶対出てこないから、
2: うん、
0: そうだからこのラジオの話題をねやつに聞くのはやめました。
2: そのチャットチャッピーに説教したっていうことをちょい悪アピールとして言ってるっていうことが、なんかちょっと
1: ちょい悪じゃなくて程度が
2: 低すぎるんじゃないですか、ちょっと。あ、続いて一緒に聞いてください、園部さん。
1: はい。
2: 僕ですね、二十歳の時から35歳まで、タバコを吸ってました。ちょい悪だろ
1: う。今は禁煙。
2: ワイルドだろ。今は禁煙して、断煙してます、ね。
1: でも、
2: ヘルシーですかね。
1: それってでもちょい悪かも。その悪いかったプラス、良いところもないとちょい悪にな
2: る。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。
1: そう考えると禁煙してるは確かに、まあ確かに。
2: まあ前は吸ってたよっていうのはちょっとちょい悪な感じしますよね。
1: タバコ
2: ちょっとね。
1: うん、確かに、うん、Z 世代すぎてちょっとタバコ。
2: Z 世代。
1: タバコ分かんない。
2: Z… あ、分かりやすいですね、分かり面白いですね。 Z 世代からしているとタバコ吸うっていうことがどういうものなのかっていうのはよく分からない。
1: どの辺がかっこいいのかがさっぱり
2: 全然分かんない。タバコの魅力が分からない。
1: 分かんない。だって煙じゃないですか。
2: 煙ですね。
1: 私名探偵 の、うん、はいはい、そのシャーロック・ホームズがやってるパイプ、はいはい、あれはかっこいいです。あと名探偵ポアロとか、
2: はいはいはいはい、
1: それ以外がちょっと
2: 分からない。昔の日本の映画よく出てくるじゃないですか、タバコとか、
1: うん、確かに石原裕次郎とか、
2: はいはい、それ見てもなんかかっこいいんだなタバコってっていう感覚はもうないんですね、 Z 世代。
1: 肺活量減るくないみたいな、何タバコ吸いながら歌ってんのみたいな、発声法的にどうなんのこれえみたいな、むせへんみたいな。
2: あ、いいですね、いいですね。
1: 何やってんの石原裕次郎っていう感想しかちょっと。
0: そうでもね、
2: いや超面白い、 Z 世代超面白いな。
0: 歌手ね、声楽家なんかも結構タバコ吸ってる人いるんですよ。
2: いや、いますよ。
1: そうだったですよね。だってそれこそ朗読劇の舞台に以前出た時もなんか先輩吸ってるんですよ、
2: はいはいはい、
1: なんであれで舞台の上であんな叫べるみたいな。
2: あ、なん
1: できるだけその綺麗でいたいから、
2: う
1: ん、
2: まあ、そうです ね、
1: もう周り見るとやっぱ20代はみんなへーみたいな、うん、あるんだへーみたいなことなんで、
2: うん、ってな。前はラジオ局のスタジオも普通に灰皿あってタバコ吸ってましたよね。
0: 吸ってますね、
2: はい、僕も吸ってました。
1: 信じらんない。
2: 信じらんないでしょ。
1: へー、
2: はい、普通に吸ってましたよ。
1: あ、だからあんな僕も男子トイレって茶色いんですか。
2: そうです。

0: それもそうです。
1: 昔の電車とかって、はい、新しい電車だと屋根天井がね真っ白なんです、
2: はい、
1: でそれが古い車両に乗ると茶色くなるの。
0: そうニコチンで、
1: いやタールで、
0: あタールで、
1: タールで
2: 信じらんない。
0: だって飛行機も座席の脇に灰皿ありましたもんね、
1: うん、そうちっちゃい灰皿がある。
2: だからあれなんだ、特急って喫煙室なくなったんだ。そうなんかあること自体が謎だったんで、
0: はいはい、
1: そうそう、それで喫煙車両ってなって、
2: あなるほど、
1: でそれがその後喫煙室になっ て、それもなくなっ て、
2: うん、だからあんな世の中のおじさん大騒ぎしてたんだ、
0: う
2: ん、
0: そうなんですよ。もう Z 世代全然タバコの良さがわからないってことですよね。
2: お酒はまあ100歩譲って、うん、でも私ほろ酔いでガチ酔いなんで、その3杯以下でヘロヘロ。
0: Z 世代関係ないよねただお前の体質ですよね、それはね。
2: Z 世代じゃない
0: 違いますね、ただ酒に弱いお姉さんっていうことですよね、ただのね、なるほどね。
2: だからこう悪いイメージ、確かになんかよくそんなものをやれるなっていうちょい悪さは確かにあるかも。
0: なるほど、わかりました。そしたらですね、はい、そのタバコ以外のもので、はい、私が思うちょい悪要素、ちょい悪エッセンスっていうのをもうランダムに言ってもらって、はい、あ俺やってるとかっていうようなのエントリーナンバー 1,2 の2人がガンガン言うっていうの。
2: なるほど、ちょい悪、
0: ちょっとだけ言ってみましょう。
2: 帰ってきて手洗わない。
0: いや洗うよ。いやすいません、それ洗います。
1: 洗いますよ。
0: 汚ねえだろ。いやそれちょい悪じゃねえだろ、ただ不潔だろ。ちょい不潔だろ。
2: あと車いじりすぎて水族館に連れてってくれない。年中車のパーツ買ってる。
0: 何それ。
2: 段ボールをその辺に置きっぱなしにする。
1: それはやってる。
0: それは違うの、僕ちゃんと束ねますよ。えちょっと待って、園部さんのちょい悪スケールがおかしい。
1: ちょっと誰かを頭に浮かべて、
0: 確かに
1: その景色を言ってみよう。
0: だらしない元彼の話の愚痴を言い始めてるってことはないですか。
2: 若干そうなんです
0: けど。若干ちょい悪じゃなくて、ただのデクノボかもしれませんよ。それは
2: と洗濯機壊す。
0: 全然ちょい悪じゃないよ。
2: アイロンで私のハンカチ焦がす。
0: ダメでしょそれは。
2: あと
0: それダメですよ、
2: 変な時に変なチョコ買ってくる。
0: ちょい悪じゃない。ちょい悪じゃないですそれ。
2: ちょい悪じゃないですか。
0: ちょい悪じゃないですよ。
1: 違いますね。
0: 全然違いますよ、意味がわからないですよ。
2: 認識が違う。
1: これダメオくんですね。
0: ただのダメオくんです。
2: 突然マッチョの男性がパンイチのチョコレートとか渡されないんですか。
0: 渡されないよ。そんなの渡されないよ。
2: 赤い水玉の
0: ただのダメオくんだよ。
2: なんだろうこれと思って。
0: ダメンズウォーカーです。ダメンズウォーキングですよ、ね、あなたがしていることは。
1: そうか、じゃあね、園部さんはダメオくんを掴んじゃうタイプですね。
0: いやそうやって考えたら俺も大野さんも今日のエントリー2人は全然ちょい悪じゃない、優等生ですね、
2: 正直まとも親父すぎて。生意気っていうか、な違くないみたいな、良いおじさんっていうイメージが。
0: ちょっと待って、その目悲しくなるから、お前の青春を考えると悲しくなるから、もうやめて、もうそう悲しすぎるよ。ちゃんとした恋愛してくださいよ、お願いしますよ、ね、泣けてくるよ。
1: そうダメオくんを掴んじゃう人はね、もう永久にねダメオくんを掴むんだって。
2: じゃあここで脱しないと。
0: 脱しないとダメですよ。
1: じゃあね、いいことをね、お教えしましょう、
2: はい、
1: 彼ができたら、はい、宮川さんと私よりもいい人だったら OK。
2: あ、なるほど。
0: それわかんないですよ。いや、そう、そうでもなく、そんな必要ないんじゃないですか。っていうか、でもそれ意外と条件甘すぎるから誰でも OK にしてほしいようなレベルだし、
2: 意外と厳しくないですか。
1: いや厳しい厳しい
0: 厳しいですかね、うん、
1: うん、結構ねいいところしか見ないから人は。
0: あそうですか。
2: 結構 構そう言われるとレベル高いなって思っちゃいます。
0: あ、そう、はい、いやお前のレベルが低すぎるんだよ。だから誰でも OK だよそれ。そんなの
1: 一緒に住むようになると誰、うん、そう、こんなひどい人いない、宮川さん、大野に。
0: あ、そうですね
2: 奥様に聞けばいいんだ。
1: あ、そうだね、
2: うん、2人の
0: これちょっとね、全日本生おじ選手権と別

0: にちょっと園部さんのダメなんだろうな、ちゃんとした男性と恋愛させるプロジェクトみたいな企画をちょっと考えることにして、
1: ダメンズキャッチャー園部さん、
0: そうですね、
2: やだ、
0: ダメンズ磁石、ダメンズ磁場と化している
2: やだ、
0: ちょっと園部さんにちょっと男の選び方のコツを勝手に余計なお世話で我々が、ご託戦を並べるっていう、すっげえ聞いてて嫌な感じのコーナーをちょっと立ち上げることにしましょう。
1: そうしましょう。
2: なんだよ。
0: じゃあ一旦のところで今日の生おじ、判断の方お願いします。
2: まあちょっと今回は圧倒的でした、
1: はい、
2: ということで、日本一生おじに興味のない私判定しました。勝者エントリーナンバー2、宮川勝さん。
0: よっしゃ ナイス。
2: さすがにちょっと大野さんが良いおじすぎて、
0: 良いおじすぎて、
2: そう、まあ、宮川さんも良いおじなんですけど、
0: あ、そうなんですか。
2: その身を投げ出していつ死ぬかわからない乗り物に乗っているという点で、
0: お前バイク乗り全員にイラッとさすようなこと言わないでくださいよ。ライダー全員をなんてこと言ってるんだよ。
2: ちなみに、
0: いや危ないですけど、ちゃんと技術があるから免許あるんですよ、まあ、あれ。
2: 確かに、知ってます。そっか、
0: よくよく反町だって乗ってるんですよ。だって
2: 乗ってるし、よくよく考えたら私おじさんも乗ってました。
0: いや、そうでしょう。
2: 一瞬で今聞いてくれてるおじさんをバカにしました。
0: いや、そうでしょう。ダメですよ。まあだから危ないは危ないです、確かに。そう、スリルはあります。
2: あ、
0: うん、だからスリルがあるものに乗ってるっていうところがまずやっぱじゃあ違ったってことなんですね。
2: そうですね、やっぱヒヤヒヤがやっぱり大野さん、ちょっとただただのチャット GPT の今後にちょっと
0: そうですね
2: 貢献しただけだった。
0: そうですね、そうですね。なん、全然ワイルドアピールじゃなかったですね。
2: めっちゃいい、ただのおじさん。
0: そうですね。
1: ちょっと GPT にお説教したんだけどね。
0: 全然。
1: ラバイル。
0: いや、面白かったは面白かったですけどね。はい。
2: ただのいい親父たちだと私は総じて思いました。
0: わかりました。
2: ということで以上、全日本生おじ選手権でした。
3: 春男のくせに生意気だぞナイト、気象予報士の大野春男と
0: 私宮川勝がお送りしています。さんへの質問、番組宛てのメールをお待ちしております。メールの宛先は info@masasan.info info@masasan.info、 マサさんは MASASAN です。まあ、メールのタイトルに春を当てとか書いてお送りください、
1: はい、
0: そして、まあ、園部さんのね、なんかこう素敵な人生において私はこう思うよという余計なおせっかいみたいなアドバイスとか ね、
1: もう私たちのだけではちょっと私たちの
0: 心もとってですからね、
1: 聞いてくれないと思います。
0: そうですね、ちょっとこうなんかあんまり聞き入れる価値がなさそうな感じで思われてるでしょうからね。いろんな人からのいろんな意見をね、園部ちゃんの恋愛に関してもお待ちしております。お相手は私宮川勝と
1: 気象予報士の大野春男でした。
0: また来週です。
1: よろしくです。

0: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの力

0: ラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 水岡信行の聞こうぜジャジャジャ。七子ライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの水岡信行です。さあ今週も番組が始まりました。これからの30分間素敵なジャズのミュージックの数々と、ふんわりほんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりワオな空気も散りばめながら、皆様を魅惑の底にお連れするひととき、水岡信行の聞こうぜジャズ。どうぞこれからの30分間はですね、寝落ちしませんように、とにかくね、ゆっくりと楽しく最後までお付き合いくださいませませ。さあなんと回を重ねましてですね、今週はめでたく270回目までやってまいりました。パンパカパッパパーンパッパーンってことですねというわけで、さあ5月の最終週か。はい、そういうわけでございましてですね、今週もパンパカパーンなこの方、センター中西。
2: はい、よろしくお願いします。
1: いやー、はい、先だってね、
2: はい、
1: ちょっと私あのキッチンの排水口が詰まったっちゅうんで、
2: お家の、
1: いい、
2: はいはい、
1: あの奥様から掃除を命ぜられました。
2: ちょっと流れるようにしてと、はいはい、
1: であの用意した、
2: はい、
1: まあ要するにですね、
2: は
1: あ、材料が、
2: はい、
1: あキッチンハイター、
2: キッチンハイター、
1: それからパイプクリーナー、
2: パイプクリーナー、はい、
1: ドメスト、
2: ほう、
1: これを私が3種混合でやっておりましたら、
2: はい、
1: いろいろ見たら混ぜるな危険
2: なるほどね、なんか有毒ガスが発生したんですね。
1: 発生しましてですね、私その晩が頭痛くなっちゃいました。
2: 頭痛くなった、うん、そうですか、はい、
1: こう薄れゆく意識の中でね
2: はい、はい、
1: これは絶対 MC に使えるなと。
2: MC に使えるなと、もう体張ってますね最近ね。
1: 張ってますよ、
2: はい、
1: なぜならば、ね、クラシアンというね、
2: はいはいはいはい、
1: クラシアン前クラシアンの企業 PR に私の楽曲使われまして、
2: ああ、なんか北海道の方でね。
1: そうです、
2: はい、
1: まさに排水口の詰まりといえばクラシアン。
2: はい、そうですね。
1: もう私は身をもってですね、クラシアンの PR をしたわけでございます。
2: なるほど、はい、
1: そんなわけで、
2: はい、
1: 先週からのですね、
2: はい、
1: タッグパートナーつながりということで、
2: なるほど、
1: 今週はですね、
2: はい、
1: 全く排水口に関係ないですけど、
2: はい、
1: ピアニストキーボーリストのご兄弟、
2: はい、
1: デイブ・グルーシン、
2: はい、
1: ドン・グルーシンさんを取り上げようということで、
2: なるほど、
1: アルバム、
2: はい、
1: スティックス&ストーンズから参りましょう、
2: はい、
1: バーズ・ウィズ・ロング・レッグス。

0: 水岡信行聞こうぜジャズはですね、はい、今週は先週のあのねリチャード T、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドさんのね、うん、あの A トレインなんかね、うん、コンビを聞いていただいて今週はですね、
1: はい、
0: よりもっと、うん濃厚な2人濃厚な、ね、兄弟
1: 濃密な、はい、
0: ね、はい、ただ濃密なんて、
1: うん、
0: 濃密なひとときをな、
1: あ、過ごされたんですか、
0: もう一度ね、カムバック
1: いつの思い出を今カムバックしたんですか今本当に。
0: どうですかこのデイブ・グルーシン、ドン・グルーシンのね1曲目なんですけど、
1: はい、なかなか爽やかなね、透明感のあるサウンドですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: はまあね、うん、日本語ってのはうまいよね、
1: は
0: 分かってるようで分かってない、
1: いやいやいやいや、まあ、シンセサイザーの音もね軽やかでいいですよね。
0: それではですね、はい、資料を読んでまいります。
1: はい、
0: はい、デイブ・グルーシンさんは、
1: はい、
0: なんと御年91歳、
1: あ、まだご存命でね、
0: ご存命ですよ、
1: はあ、ご長女さんですね。
0: アメリカ合衆国コロラド州リトルトン出身のジャズピアニスト、フュージョン、スムーズジャズ、アダルトコンテンポラリーおよび映画音楽を代表するピアニスト、編曲家作曲家音楽プロデューサーしてもあり、当時 の、 あの GRP レコード創設者の一人で社長も務めておられたと、
1: はい、
0: いうことです。
1: いろいろ肩書きありますねこの方もね。
0: でもデイブ・グルーシンさんのね、
1: はい、
0: 代表作ってやっぱりもういろいろこうあるでしょ、う
1: ん、まあマウンテンダンスなんかはね、
0: マウンテンダンスなんかいいよ ね、はい、あとまあ、全部じゃないんだけど、
1: はい、
0: あの卒業っちゅう映画もね、
1: うん、
0: 一部オリジナルサウンドトラックをね、
1: はい、
0: あの手掛けたんですよ。
1: ああ、なるほど、関わってたんですね。
0: そうですよ、はい、だからまあグラミー賞の受賞だって10回だよ。
1: おすごいですねやっぱりね、長いことやられてますからね。
0: アカデミー賞も受賞1回、
1: はい、
0: 私もな、アカデミー賞助演男優賞ぐらいどうだろうな。
1: まず映画に出ることから始めないとダメですね。
0: うん、うまい松竹、
1: いやそれ CM でしょあなたねCM 出てあのアカデミーとか言ってたらダメですね。
0: あ、
1: はい、
0: なんかプールサイドの関心役とかどうかな
1: それで主演男優賞狙うんですか本当にね。
0: だからもう映画はもうプールで起きたことの映画なんですよ。
1: あ、もう分かりました、はい、じゃあそうそう次の曲を、ねご紹介いただきたいと思いますけど、
0: いやいや、でもこの方もね、はい、優秀ですよ。
1: そうですね、
0: もうだってね、
1: はい、
0: もう大学で獣医学まで学んだみたいな、
1: ね、ああすごいですね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: うん、まだいいんでしょ、もうちょっと言っても、
1: いやダメですよ
0: そうなの、
1: はい、
0: まだ何にもデイブ・グルーシンさんのこと語ってないけど
1: あなたが脱線するからでしょうか本当に
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ2曲目いこうか、
1: いきましょう、
0: これまた変わったタイトルでね、ピコピカ

0: ピコピカ、私の額はピカピカ。宮崎美子さんのね、
1: ほう、
0: あのピカピカに光っての CM は良かったですね。
1: あ、昔ね、うん、はい、可愛かったですね。
0: ドキドキしましたね。
1: ドキドキした
0: しましたよ。
1: あなた小学生でしょ当時。
0: 小学生でドキドキしちゃいけないんですか。
1: いや、いいんですけど、ませたガキですね。
0: いや、そういうこと言っちゃいけませんよ、はい、早熟だったんですよ。
1: 早熟だった、
0: そうですよ。まあでもね、まあ、未熟でもありますけどね。
1: 今が未熟ですよね。
0: うまいこと言うな。今度はね、はい、ドン・グルーシーさんの紹介です。
1: あ、弟さんの方ですね。
0: 弟さんです。
1: はい、
0: 85歳。
1: あ、この方もね、長生きですね。
0: だって兄貴より先に行けないでしょ。
1: まあそういうことですよね、はい、
0: 生まれも同じです。
1: そうし、ご兄弟ですからね、はい、
0: でしょ、
1: うん、
0: だけどね、
1: はあ、
0: デーブ・グルーシーさんと同じくすごいんだよ、
1: はい、
0: この方はね、
1: はい、
0: 経済学の教授もやられてたんですよ。
1: あ、なかなかね、優秀だったんですね。
0: はあ、
1: はい、
0: なんかね、
1: うん、
0: 私も経済のことはね、
1: うん、
0: 疎いな。
1: 疎いですね、あなたね、はい、
0: でもね、
1: はあ、
0: 一応借り方貸し方は分かるんですよ。
1: ほう、
0: うん、借りたお金は返さなきゃいけないことぐらいは分かるんですよ。
1: それぐらいですか。それぐらいしか分かんないですか。本当に、はい、
0: やっぱりご兄弟で幼少期よりピアノを習ってたそうですけど、
1: はい、
0: 特にドン・グルーシンさんは、
1: はい、
0: もうピアノなんかよりもバスケットボールや陸上競技の方を主としてた、
1: うん、ああ、活発なお子さんだったんですね。
0: ね、
1: はい、
0: でそのコロラド大学で経済学を専攻し、
1: はい、
0: 修士号まで取得したと。
1: お、素晴らしい。
0: このお二人の共通してるのは、さまざまなアーティストと一緒にやってるっていうことですよ。
1: あ、そうですね、いろんな方とセッションね、されてますね。
0: そうです、セッションというか、はい、まあ、共同でアルバムを作ったりですね、
1: はい、ゲストでね参加したり、
0: まあ、プロデュースをしたりです、はい。

0: ね、
1: はいはいはい、
0: まあでも結構見るとこうやってね資料見てると、うん、いろいろ共通のアーティストが多いな。
1: ああほうほうほう、うん、例えばどなたでしょう。
0: 要は例えばリー・リトナ。
1: あ、リー・リトナさんね、
0: はい、セルジオ・メンデス。
1: ああ、あのサッカー評論家のね。
0: ああ、セルジオ、だからセンタリングだよ、センタリングああフリーとフリーだ、フリーって何やらするんですか。
1: いやいや、あれはエチゴさんでしたね。
0: はい、とね、
1: はい、
0: エチゴ聖火、ね、もう何をやらすんですか。
1: いや、やんなくていいんですけど ね、別に、
0: まあ、
1: 本当に食いついてきますね。
0: 寂しいな、はい、まあだからね、お二人ともね、はい、やっぱりあの本当に何でしょうね、やっぱりこう頼られるんでしょうね。
1: まあそうで
0: しょ
1: うね、うん、頼りがいがあるんですよ、はい、
0: まあそういうわけで、
1: はい、
0: 全然二人のこと語ってないけど、いいんですか。いや、
1: 語ってきたじゃないですか。
0: そうですか、
1: はい、
0: で3曲目いきますよ。
1: いきましょう。
0: セーリングアットナイト。

0: これね、まあ正直ね、私もね結構楽しみに買ったんですけど、
1: 楽しみに買ったけど
0: 当時ね買ったんですけど、
1: ちょっと期待外れだった。
0: だって私ほらシンセサイザー分かんないから、
1: シンセサイザー分かんないからね、はいはい、
0: 小室哲哉さんじゃないしみたいな
1: またちょっとね、あの方向性違いますけどもね、同じシンセでもね、
0: あの人は弾いてたんでしょうかね、
1: まあ、あのコードぐらいは弾いてたんじゃないですか、ははい、
0: ねえ、うん、私もね、コードこうでないとみたいな感じですかな、
1: は出てこなかったんですね気の利いたのぶちが
0: もうね、期待されてんだよな、
1: 誰に誰もしてないですよ
0: 全リスナーに、
1: いやいやいや誰もしてないですからね、
0: どうやらこれ

0: クレジット見るとですね、はい、他のミュージシャンいないですね。
1: あ、お二人でね。あとまあシンセサイザーのオペレーターとかね、そういう打ち込みの方がいたんでしょうね、きっとね。
0: はい、オペレーターさんは大事ですよね。
1: うん、
0: ヤマハ DX7。
1: DX7、はい。
0: TX7。

0: コンビニですね。はい、またそういうね、なんで嘘をぶっ込むんですか。
1: そうか、本当に。ちょっと失礼しました、
0: はい、
1: 今読み損ないました、
0: はい、
1: ローランド D550、
0: はいはいはいはい、
1: もうヤマハの DX7 ローランドの D550 なんて持ってたな。
0: まあ当時のね、やっぱりこう流行りのシンセサイザーでしたね。はい、
1: そうは言っても私ね、ええ、ステージに8台ぐらい並べてましたね。
0: ああ、よく聞きますね、そのお話ね。はい、
1: どうやって並べてたかというと、
0: はい、
1: 前に2台、
0: はい、
1: 右に2台、
0: はい、
1: 左に2台、
0: はい、
1: 後ろに2台、
0: ね、囲まれるわけですね。かっこいいですね。
1: すげえゾクゾクするんだね、囲まれるとね。
0: 全部弾くわけでもないだよね。
1: そう、だからね、もうなんかこうライブの1曲に1つ音つけるぐらいなんだけど
0: ね、これまた ね、もうあのスタッフがね、もうめんどくせえなこれもうってね、大変なんですよ、セッティングもね。
1: それぞれもう水岡さんものでいいですからって。
0: いや、全部ステレオで出します。
1: ステレオで出しますったらすごい回線になるよね。
0: そうですよね。本当わがままなね。キーボード
1: で、
0: はい、
1: すごい弾き方をしてまして、
0: すごい弾き方をして、はい、
1: 右手にあるキーボードを右手弾いて、
0: はいはい、
1: 後ろにあるキーボードを左手で弾くと、はい、どうなるか、
0: はい、
1: こうなる、ここ、うわあ、反った反った、あ気持ちいい気持ちいい気持ちいいみたいなね、肩甲骨が広がるぞみたいなね。
0: 実は2台で済むじゃないですか。ね、
1: もうね、
0: はい、
1: お姉ちゃんキャーキャー言うかなと思ったら、
0: ええ、
1: 誰も見てやしない、
0: まあ、見てやしないね。はい、
1: というなんか当時のシンセサイザーのこう音源が結構もう丸出しな感じですな。
0: そうですね、はい、
1: まあ、これでいいのかどうかは分かりませんけど、
0: はい、
1: じゃあ最後の曲いってみましょうか。
0: いってみましょう。
1: リバーソング。

0: 一応4曲全部聴きましたね。
1: はい、
0: エンディングですよ、
1: うん、
0: どうですか。
1: いやなかなかやっぱりこうね、この時代のやっぱりシンセサイザーサウンドっていうんですかね、をうまく取り入れてね、うん、作られたアルバムのような気がします、
0: うん、
1: はい。
0: まあ、
1: はい、
0: TM ネットワークではないよね。
1: 全然違いますね、うん、全く違いますね。
0: かといって松岡直哉さんでもないね、
1: う
0: ん、
1: でもないしね、 YMO でもないですね、うん、はい。
0: やっぱそういう意味では YMO ってのはすごかったんだね。
1: まあそうですね、あの方々もね、やっぱりシンセサイザーを駆使してね、独特の世界を感をね。
0: まあもうちょっと言うとその前の鬼太郎さんとかね、まあ、
1: 鬼太郎さんね、鬼太郎さんもシンセサイザーでね、はい、
0: 富田勲さんとかね、
1: あの方はもうクラシックをねシンセサイザーでやられてましたからね、はい。
0: そうか、
1: うん、
0: ここから学ぶことはいろいろありますね。
1: どういうことでしょう。
0: だから私ももう一回、
1: はい、
0: シンセサイザニスト
1: なんですかそれ
0: またはシンセサイザリア
1: あれですか、スパゲッティでも出すんですか、
0: あのドリアかなんか出す
1: そうですか、はい、
0: どうですか、ジャズ風ドリア。
1: じゃあ、まあまあ、いいですからでドリアンスケールだとか
0: 言う
1: ん
0: ですよ。おっと、
1: ね、
0: おっとかますじゃないですか
1: いやいや
0: かますじゃないですかドリアンスケールなんだっけ、ドリアンスケールね、はい、いいね、うん、そうか、シンセサイザリアに行くか
1: 何すか
0: 8月、
1: はい、
0: 渋谷 JG ブラッドで、
1: うん、
0: もうあのピアノが全部なくなって、
1: はい、
0: 私があそこにもうシンセサイザーを20台ぐらい積み重ねて
1: キーボードに囲まれてね、
0: はい、もう見えないぐらいにして顔が。
1: あ、それはいいかもしれないですね。
0: あのかろうじてね、
1: はい、
0: あのモニターで、
1: はい、
0: 頭頂部だけが見えて
1: 頭頂部だけでね、はい、
0: ああ、いいね。
1: いや、そんな機材どこから用意するんですか。
0: いや、それはクラウドファンディングです、ね、
1: クラウドファンディングで、
0: 楽器屋さんからね、
1: なんかちっちゃいピアニカかなんか1台しか用意できなくてね
0: で、なんかあの私の役割といえば、
1: はい、
0: ビャーンビャーンみたいな、こうビャーンみたいな、こうね、
1: 効果音係ですか、
0: ビャーンみたいな、こうね、ベベベンベンみたいな感じ、
1: はい、
0: はあ、面白いな。
1: 面白いかもしれないですね。
0: あ、
1: はい、まあ、ぜひやってみてください。
0: 令和の、
1: はい、
0: 鬼太郎鬼太郎、
1: そっちの鬼太郎じゃないですからね、はい、
0: でこのアルバムどうですか。
1: いや、このアルバムはまあ結構残しでいいんじゃないですか。結構貴重ですよね、この時代のね、はい、象徴するというか分かりやすくね、
0: す
1: あ、こんな時代があったなと、はい、
0: そうですか、
1: うん、
0: デイブ・グルーシンとドン・グルーシンさんね、
1: はい、
0: こんな人たちじゃないんですけど。
1: そうですね、
0: ええ、
1: 確かに。
0: また、
1: はい、
0: 次週以降にやりましょうよ。
1: やりましょう、本領発揮で ね、
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: 今週もお届けしました、水岡信之でございました、はい、さよなら。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: この番組は北海道は
1: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
2: 宮城県は
1: FM 矢沼、
2: 山形県は
1: ハーバーレディオ、
2: 福島県は
1: FM ポコ、 FM アイズ、
2: 茨城県は
1: FM 日立、
2: 群馬県は
1: FM 太郎ラジオ七海、
2: 埼玉県は
1: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
2: 神奈川県は
1: FM カオン、
2: 山梨県は
1: FM 甲府、 FM 富士山、
2: 長崎県は
1: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
2: お送りします。
1: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
2: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。

0: 皆さんごめんください。
1: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
0: スマイルアイズボーカルのまなみです。
1: いや、この前ね、娘がさ、ピアスをいただいたんです。
0: はい、そうだったね。
1: 嬉しいよね。
0: 嬉しいね。
1: で、あのね、娘まだ穴開けてないのよ、
0: うん、
1: でもね、
0: うんうん、これからだね。
1: そうでさ、その話の中で匠さんも開けたらとかって言われちゃったんだけどやはり本当すごいなと思って見てるんだけど、うん、なんでこうあんな小さい穴に、うん、しかも見えないのに自分で言えることができるのかなって。
0: あ、そうだね。なんか見ないでピッて入れられる ね、 ね、
1: みんな器用だよね、
0: うん、どこに開けんの、開けるとしたら
1: 耳じゃ
0: なんかさ、うん、鼻に開けたらって言われてなかった
1: ひでえよな、みんな何だと思ってるんだろうってでこの前そうしたらさ、あの胸に開けてた人いるもんね。
0: そう、
1: あ、痛そうだよね。
0: ちょっとゾクゾクしちゃった、うん、
1: だけど、うん、俺さ、よくほらひらがなを見ていて、
0: うん、
1: 例えばひらがなのるっていう字が、
0: うんうん、
1: え、こんな字だったっけかなとかって思う癖があるんだけど、
0: うん、
1: まあそれはあの おそらくゲシュタルト崩壊なのかもしれないけれど、なんでも突然なんか今までの常識がこう分かんなくなる時があって、
0: うんうん、
1: あのさ、みんな開けちゃいるけれどピアスの穴ってね、
0: うんうん、
1: 例えば昔中国に転足っていう習慣があったのね、
0: うん、
1: 足をちっちゃくする、
0: うんうん、
1: そうそうそう。で、いろんなね、例えばアフリカのお口とかに行くと、まあ、ちょっと我々が受け入れがたいような習慣があったりするね、
0: はいはい。
1: さあ、江戸時代の人がみんな穴開けてるの見たらどう思うんだろうなって。
0: おー、
1: やばんって思わないかな。
0: あー、そう、そうなのかもね。そうで
1: しょ
0: う、う
1: ん、なんかなんかそう、この文化ってでも少しやばんじゃないのかななんて思ったりもしましたというピアスに関してね。
0: ま、外人さんは、うん、赤ちゃんの頃からこうピアスピッて。
1: 本当？
0: 開けてるよね。
1: 知らない、誰の情報それ。
0: いや、知らないって。いや、
1: 公共の電波を使って、信憑性のないお話を広めるのやめてください。
0: いやいやいや、本当なんで。
1: あ、そうなんですか。
0: で、そういえばさ、
1: うん、
0: 母の日母の日
1: 話題変えた、いいよ、はい、何
0: 母の日だったじゃない、
1: うん、
0: なんかやりました。
1: うん、うちの母もいないんで。
0: あ、まあまあまあそうだけど、
1: うん、
0: ほら、家族
1: で、あ、なんか、
0: あ、でもね、あ、ライブだったんだよね、その日ね。
1: そう、娘が前もってプレゼント買ってたわ。
0: あー、素晴らしいね、
1: うん、まなちゃんは。
0: あ、私はね、お母さんに靴を、
1: うん、おー、すごいじゃん、
0: ね、私と妹でね、
1: うん、うんうんうん、
0: 渡したんだけど、いや、それがなんでかっていうと、うん、まずね、うん、親の誕生日が4月なのよ、うん、まずね、
1: うん、
0: 4月から始まって4月に、はい、パーティー始まります、
1: うんうん、
0: プレゼントも渡します、
1: うん、
0: そしたら次5月で母の日でしょ、
1: うん、
0: で渡します、
1: うん、
0: プレゼント渡します、
1: うん、
0: で、あ、ごめんなさい、また戻って、
1: うん、
0: お父さんも4月なのね、
1: うんうん、
0: パーティー、それ別でやるから、
1: うんうん、
0: お母さんと、
1: うん、
0: でやります、うん、5月父の日です、
1: うんうん、
0: もう続けてなのね。だからちょっと妹と一緒にね。
1: あ、それいいわ。まなちゃん家食べ過ぎだからね基本的に
0: そう、ね、
1: 知り合った頃の、ね、なんだっけ、クリスマスのランチ騒ぎがすごいもんね。
0: そう
1: ずっとだっけ、4、5日食べ放題を続けてる。あ、そうそう、
0: でもね、今もね、
1: ま、だやってんの？
0: 3日ぐらい続いてる余韻。
1: 痩せないよね、それだよね。
0: でもほら言ったじゃん、普通の平日はもう最近納豆ですって、
1: うん、
0: ちゃんと納豆食べてるよ
1: 納豆も食べてケーキも食べてよくわかんないけど
0: でもゴールデンウィーク中はね、ちょっとね、ごめんなさいだったね。
1: そうだね、
0: 何もできなかった、うん、何もできなかったっていうの違くて、うん、食べちゃってたってことね。
1: 俺は結構セーブしてたよ。
0: あ、頑張ってたよね。結構たくみさんの家にね、お邪魔することが多かったんですけど、
1: うん、
0: たくみさんは一人で頑張ってたよね。
1: そう、みんなが食べてるだけ食べなかった
0: そう、気にせず私は食べちゃってたけど、
1: うん、
0: 美味しくいただいた。
1: 周りが食べてるから食べたく、ね。

0: なるようではダイエットは
1: そういうことなの、うん、そういうことなの。私もさ、ダイエットしてた頃、してた頃ね、あの一回さ、ほら一気に9キロぐらい痩せた時あったじゃない、覚えてる？
0: 私なくなっちゃうかもしれない、騒いだ時だよね。
1: 本当になくなっちゃうかと思って。
0: なくなんねえから。
1: そうそう、あの体重がね、うん、なくなっちゃう。
0: 安心しなさい、元に戻ってそれ以上になっちゃったり
1: して なっちゃったんだけど、うん、そう、その時はあの周りが何食べてようが
0: 平気だった。
1: 全然平気。
0: なるほどね。
1: 何そのなるほどね。すーが思ってんの本当に。
0: でもマナちゃんの承認欲求はね、満たされたところで公共の電波を使ってね。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、じゃあの次のコーナーでニュースお願いします。
1: はい、スマイルアイズのとんでもないと全国ポジティブトピックス。
0: そういう名前だったっけ、ここのコーナーの。
1: 違うね、
0: いや、AI が作った原稿そのまま読んでない？
1: 読んじゃった。え、いい？じゃあそのまま
0: 進んで。趣旨は同じですから大丈夫ですか？
1: いいね、はい、はい、
0: 誰も覚えてないですから。
1: そうね、
0: コーナーの名前、
1: はい、はいはい、毎回変わっちゃうかもね、
0: はい、
1: はい、まずは北の大地、北海道、はい、FM 根室さんでは5月6日日本で最も遅いと言われる日本一の遅咲き千島桜が開花しました。
0: はい、
1: 観測史上2番目に早い春の訪れに街は一気に華やいています。同じく北海道の FM 苫小牧さん周辺でも、はい、新緑が美しい季節を迎えました。
0: はい、これ実はねテイク2なんですけどね、
1: うん、
0: 新緑は新緑だよって言ったのね。
1: そう、
0: したら新緑だったのね。
1: そう、
0: やばい、全然知らなかった。
1: そのまま流れちゃうとこだったね。
0: 周りの人もみんな新緑が綺麗って言ってるような気がするんだけど、俺の耳はずっと何十年も行かれてたってこと。
1: ちょっとググってみなさい、ググってみなさい。
0: いや、そうだ、だからググったら新緑って書いてあったからさ。そうなんだと思ったけど、すっげえ今日勉強になった、うん、一番すごいね、今開花なんだね。
1: ねー、遅いの。
0: スマイルアイズと同じですよ、
1: あ、遅咲きね。
0: 遅咲きですよ。まだ咲いてない。まだ咲いてないですからね。
1: そうそうそう、いいね。
0: え、何が
1: いいよ、そういう感じで。
0: 何が分かんねえ、何が言いたいのか分かんねえ。じゃあ次行ってくれ。
1: いい、
0: はい、
1: 続いて東北、山形県酒田市ですね、
0: は
1: い、
0: ハーバーラジオさんですね、
1: う
0: ん、
1: 4日、20歳の門出を祝う式典が開かれ、希望ホールは晴れ着姿の若者たちの笑顔でいっぱいに。
0: おー、すごいね、成人式
1: 1月だけど、そういうことだね。
0: 春にやってるっていうのなかなかあれだね。
1: すごーい、
0: お祝いムードが事情になるよ。
1: 素敵だわ、うん、いい感じだね、
0: はい、
1: うんうん、続いて宮城県岩沼市ですね、
0: はいはい、FM 岩沼さんですね、はい、はい、
1: 市民図書館が今月28日に開館、15周年を迎えるというおめでたいニュースも届いています。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、はい、関東に目を向けると、
0: はい、
1: 神奈川県海老名市や厚木市、
0: はい、これ FM 関音さんですね、
1: はい、はい、開業100周年を迎えた駅をめぐる、新緑のグルメウォーク
0: が、また新緑来た。やべやべ
1: が開催中、
0: はい、
1: とのことです。
0: はい、
1: 続いて地元茨城日立市ですね、
0: はいはい、
1: FM 日立さんでは開館60周年を記念した豪華な合唱コンサートの準備が進んでおり、お祝いムードが高まっています。
0: これあれなんだね、開館60周年っていうのは、
1: うん、
0: 日立、市民センター市民会館、
1: うん、
0: やったね、うん、俺もここでライブ
1: やった、
0: やった。マナちゃんもなんだっけ、ここの大ホールでドラム叩いたんでしょ。
1: もうね、嘘だと思ってると思うけど、
0: 思ってる、
1: あの探せばあるんだよね、そのデータが。データ
0: 探してマジでどういうことなんだ
1: ろう。 MD に収まってんの。
0: 叩けないのに叩いたんでしょ、しかも市民会館の大ホールで。
1: でもね、叩けてたの。
0: 玄関ホールでさえ厳しいよ、そんなの。
1: そうだよね。夢、
0: え、あ、夢、
1: マイクも言ってたと思うけど、うん、あの、いや叩いたよ絶対。
0: そうなんだ、
1: うん、叩いたんだ。
0: 高校の友達に聞いてみたら、私叩いたっけって、
1: うん、だと思うんだよね。
0: でみんな叩いたのを覚えてないって言ったらさ、夢だから。
1: 夢、
0: そう、完全に夢。
1: じゃあ、まあその前に MD を
0: かなり強烈な夢だったんだね。現実かどうか分かんなくなっちゃうんだからね。
1: いや、

0: とね。
1: ダメだ、 MD が出てきたところで、うん、マナちゃんかどうか分かんないじゃん、そのドラマ。
0: いや、分かる分かる分かる、
1: すごいもんね、きっとね。
0: すごいすごい、
1: はい、じゃあ次お願いします。
0: はい、最後は九州長崎五島 FM さんですね。
1: はい、
0: 美しい海を次世代につなぐための自然資本サミットの開催が発表され、未来に向けたポジティブな動きが始まっています。
1: いや、いいよね、この美しい海って。南の美しい海って俺見た時ないんだよ。
0: うん、私もです。
1: あ、本当に。
0: 南って沖縄
1: みんと、だからこういうところ。
0: あ、じゃあ見てる沖縄で。
1: そうそう俺まだ見てないので、ぜひあの後藤 FM さんにご招待いただいて。
0: そうだね
1: 綺麗な海を見たいな。
0: 見たいね、
1: うん、怒られちゃうけどね、地元の人にね。高萩の海は
0: どうだよ、
1: あのどうなんだって、綺麗じゃないのか
0: って。だってさ、高萩の海でさ、ミュージックビデオ撮ったじゃん、うん、素敵じゃったよね。
1: 素敵だったよね、
0: うんうん、ぜひそれもね、みんなに見ていただけたらなって。
1: そうだね、まあ普通に海だけどねで本当に海好きなんだよ。ここいらへんって、うん、海と山が近いんですよね。
0: うん、
1: そうだから道路を通っていってもこう太陽がキラキラしてる海がよく見れて、俺はほんとすごい好きなんだわ。
0: あれ、夏の海が好きなんだっけ。
1: うん、どっちも好きだよ。遠目で見るんだったら冬の方が綺麗だし、
0: うん、
1: うん、で月の明かりが光ってる海もすごい好き。素敵だよね、これがね、うん、なんて言うんだろうね、年がら年中見られるっていうのは本当に幸せだなと思います。
0: そう
1: だね、はい、うん、はい、それではここで、スマソン行ってみたいと思います。今週はね、サードアルバムから一人じゃない。

0: 今週のお題いってみます、
1: はい、
0: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、今すごく欲しいものですが、56と言ったらもう言うまでもなく、自称スマイルアイズ大好きっ子です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もうお分かりでしょ。今すごくすごく欲しいのはスマイルアイズのニューアルバム DVD 付きで、よろしくお願いします。
1: 頑張ります。
0: そして欲を言うと湿布が欲しいです。
1: お、
0: 市販の冷湿布やオン湿布に普通のや低刺激や塗るタイプといろいろ試してきましたが、うん、かぶれるかやけどみたいに赤くなってしまう。
1: そうなんだ、
0: うん、病院で症状を伝えて処方してもらったものもかぶれてしまいます、
1: はい、
0: 唯一の救いだったサロンパスもここ何年かで振られて、うん、今56の体が受け入れる湿布がありません。肩こりは磁気のネックレスの一番弱いタイプので効いているのかな、うん、でなんとか、
1: うん、
0: ラジオをお聞きの湿布メーカーさん、今全ての湿布を拒絶している56の体が受け入れてくれる湿布をぜひ作ってください。教えてください、うん、よろしくお願いします、
1: うん、
0: そしてたくみさん、まなみさん、ニューアルバム DVD 付きよろしくお願いします。
1: 入ってね、
0: ねえ、
1: 簡単に言えないところはね、頑張ってますよ。はい、
0: あ、たくみさん、まなみさんの今すごく欲しいものも教えてくださいね。楽しみにしてます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: シップで俺もね結構腰痛めるんだけど、うん、3日4日目ぐらいになるともう痒くなってきちゃうけどね。
0: あ、
1: そんなもんじゃないんだね。
0: ちょっとつけるだけでもね、うん、あのダメなんだろうね。
1: まなちゃんはどうなの、湿布とかかぶれるタイプ？
0: あんまりかぶれない。
1: そうだよね、強そうだも
0: ん。なんでさ、なんで。
1: とにかくなんか繊細っていう字がこう関係ないもんね。
0: どういうこと、ひどくない。
1: いやいや、健康だって言ってるね、言葉を変えるとね。
0: じゃあそれ最初からそれ言ってよ。
1: あ、ごめんごめん。適切な表現がなかなか適切な表現にたどり着くまでにちょっとお時間をいただくタイプ。
0: うん、そうなんだ。
1: そう、
0: それいらないんだけどな。そうなの。
1: で、まなちゃんの今欲しいものは？
0: 私ね、あるんだよ。
1: 何？
0: パジャマ。
1: 買えばいいじゃん。
0: いや買うんだけど、
1: うん、
0: いや買いたいなとは思ってるんだけど。
1: うん、
0: あの今履いてるズボンのね、
1: うん、
0: ゴムが見えてきちゃう、う
1: ん、見えてきちゃってるんでしょ。
0: 見えてきちゃった
1: 完全に。あの昭和の小学生だよね。
0: よ、そしてズボンも穴開いてるの。
1: え、ズボンも穴開いてるの。そんなにお金ないのか。
0: いや、なんか履き心地が良くて。
1: いや、皆さん、いや
0: なんか
1: 皆さん CD 買ってください。
0: なんだよ。
1: 今だけはあのゴムが見えてる、あのズボン、パンツのゴム、
0: 布切れがね、もうすり減っちゃって、う
1: ん、すごいね、よくね、うん、あのうちらはねゴムが伸びたらゴムを入れ替えてた。知らないでしょ。
0: あー、でも聞く聞く
1: 聞く、
0: うんうん、
1: あ、そっけ、
0: そうそう、うん。

0: 分かんないけど愛用したんだろうね。
1: 愛用した。
0: 色も一回見せてもらったけどさ、そう、元の色が分かんないような感じだもんね。
1: そうだね、めちゃめちゃ
0: 形も分かんないね、テロテロだし
1: 確かにね。
0: それでゴムのところはもう擦り切れちゃってほぼほぼゴムが見えてる感じ。
1: あ、もうほんと
0: ゴムに
1: 薄い
0: 綺麗でなんとか引っかかってる感じ。
1: そう、なんとか引っかかってる感じ。想像できますか、皆さん。
0: できないと思うよ
1: でもね、あの捨てるって宣言したじゃん。
0: うん、
1: まだ使ってます
0: もう成仏させてやってくれよ、頼むから疲れたって言ってるよ。
1: もういい、
0: 疲れたって言ってるから。
1: もういいかな、うん、また洗っちゃう、洗濯機に入れちゃうんだよね。
0: うん、だからあの、まあ、ファイティングさんの投稿にあったようにも最後にでもあれはなんだっけ、出張に行った時か、
1: うん、
0: あ、出張行くじゃんホテルのゴミ箱に
1: 捨てる。やだやだ、お家で。
0: 明日から出張ですよね。
1: そうだね、
0: もう持ってくしかないって。いや本当に
1: やだやだやだ、お家に持ってきます。
0: え、何、お墓でも作んの。
1: いやいやいやいやいや、ちょっと眺めていこうかなって
0: あれ眺めてんの。
1: 眺めちゃう。
0: すごいね、ほんと捨てられていくわけだよねじゃあ次行ってみますね。はい、たくみさん、まなみさん、リスナーの皆様、お邪魔します。ラジオネーム If You Want と申します。
1: ありがとうございます。
0: リアルな話をするならお手伝いをしてくれるボランティアがいたらな、しかしながらそれは贅沢な話です。
1: あ、なるほどね、うん、
0: 理想的な話をするなら限りない明日が欲しい。直訳するなら今ある状態を永遠に維持していけたらなみたいな。ここまでたどり着くまでに自分は32年というとてつもない時間を費やしてしまいました。その時間は猛省懺悔の連続で、心が折れかかった時もありますが、スマイルアイスさんの楽曲をはじめ数々の素晴らしい楽曲たちに元気をもらってきました。広沢シティホールの次はNHK ホール東京ですか、これからの活躍を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: はい、追伸、若かりし頃人生の道に迷い、そんな時に偶然出会ったある実業家のことも確か名門 T 一高の出身でしたねいやこれね、本当にね、ラジオ聴きの皆さんがね本当に名門だと思っちゃうと困っちゃうんでね、うんうんまあ、名門の名、迷うという感じで名門だと思っていただけたらと思いますもう一つね、追伸来てましてね、
1: うんうん、
0: その実業家の方からご教授いただいたある法則の話が今回のメッセージテーマ、今すごく欲しいものにつながってくるのかなっていうのと同時に自分の礎になっています。よかったらググってみてくださいねということで、うん、この法則の名前がね、うん、マズローの法則と言います。
1: はい、
0: これはマズローの法則なんだけれども、欲求5段階説と言いまして、
1: うん、
0: アメリカの、ね、心理学者のマズローさんが、提唱した 人間は、自己実現に向かって絶えず成長すると、
1: うん
0: うん、まずね、生理的な欲求、そこから安全の欲求、
1: うんうん、
0: それから社会的欲求、そしてマナちゃんが大好きな承認欲求さっきなんだっけ、あ、私ダイエット始まったらみたいな、まあ、承認欲求かどうかわかんないですけど、はい、自己実現の欲求ということで、現代はね、あれなんだって、現代日本は、うん、まあ、基礎的な欲求のね、さっきの生理的な欲求から社会的な欲求が満たされているので、
1: うん、
0: 承認欲求や自己実現欲求が重視されやすい傾向にあると
1: うい
0: うことだそうです。なんか反応薄いね、さすがにこういうお話になるとね
1: 何そんなことないよ。
0: マナちゃん、この第一段階の生理的欲求が非常に頻繁だもんね暑い、寒い、お腹すいたみたいなやつが、
1: ね、もう
0: いつも言ってるもんね。あと
1: すごい、安全もそうじゃない。
0: いやいや、あとこれ排泄欲って書いてあるよ。
1: どこどここ
0: れも年がら年中言ってるよね
1: 言ってる言ってると
0: 言いながらも、実はスマイルアイズはですね、うん、第5段階の自己実現の欲求ですね、
1: はい、
0: あるべき自分は何か、
1: うん
0: ね、人生は何か、
1: うん、
0: スマイルアイズはこれを、探しています、
1: はい、
0: そのためのマズローの欲求第5段階のバンド、
1: はい、
0: ユニットがスマイルアイズということですね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしいですね、
1: はい、
0: あ、ところでさ、俺の好きなもの聞いてくれてないね、
1: うん、そうだったね何好きなものじゃないですか今
0: 欲しいもの。

0: か欲しいもので。
1: なんか欲しいものって、あ、これね、あれなんだよ、自分をね正当化しちゃうんじゃないんだけど、
0: うん、
1: 欲しいものっていうよりも必要なものになっちゃってるね。
0: おお、何何？
1: ドラムを録音するためのオーディオインターフェース。
0: ああ、
1: そう。
0: そうだね。
1: だ、欲しいか必要かっていうとね、なんか必要っていうとなんか買ってもいまいち罪悪感なくていいかなみたいな
0: 言い方だね。
1: そう、皆さんも使ってみてください、うん、
0: はい、
1: はい、それじゃあ来週のお題は
0: 子供の頃の趣味。
1: はい、どちらまでですか？
0: fmtonnai@gmail.com。
1: はい、FM トンナイ Gmail アットマークじゃない、 FM トンナイアットマーク Gmail.com ですね。はい、はい、SNS でも受け付けております。はい、それとこのラジオは
0: ポッドキャスト、
1: はい、やってますね。最初から聞きますんでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それでは皆さん、
1: お邪魔しました。

各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: サラと
2: ジャンボの
1: グラシアス地元。

0: はい、ということで始まりましたサラとジャンポのグラシャス地元5月23日の回です。
1: イエーイ、
0: どうですかさ、慣れてきました？
1: そうですね、もう3回目なので。
0: 3回目だっけ？5月2、9、16、20、4回目だよ。
1: 4回目か。
0: そうだよ、
1: もうそろそろね、慣れるべきっていうもうそろそろ。
0: そうね、
1: はい。
0: でもサラもね、だいぶリラックスしてきたみたいで。
1: まあそうですね、
0: 逆に日本に来てラジオ番組やってる外国の人の方が珍しいからね。
1: あ、そう、
0: うん、
1: まあ
0: それは有名な方いっぱいいるけど、
1: ね、うん、
0: この七個ライブリー FM さんでは初めてらしいよ。
1: ま、え、ほ、え、あ、なんか嬉しいな。
0: ね、
1: おう、あ、頑張ろう。よし
0: いいね、
1: よし、
0: 頑張ろう頑張ろう。ということでですね、ちょっと力を抜いて

0: 力抜いてね、いきますよ。
1: はい、
0: はい、今回ですね、最初にお話ししたかったのが、この時期ですね、緑が綺麗ですよね。
1: はい、
0: 色づきも良くなって、新緑というのも出てきて、桜が終わったあたりからずっとそうなんですけれども、うん、一番ね、私カジノオ植物大好きなんですよ。
1: あ、そうなの。
0: で、一番この時期育つんですね。
1: 例えば、
0: 例えばね、うちであるのが、まあ、ガジュマル。
1: ガジュマル、
0: ガジュマルは結構みんな持ってる方いるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: そう、結構ね、メジャーな植物なんですけど、あとドラセナマッサンギアナ、なんかすごい強そうなテニス選手みたいな名前でしょ。
1: え、それで日本語、
0: これはね、日本語かどうか分かんないんだけど、植物の名前がドラセナマッサンギアナっていう。
1: もう一回言って。
0: ドラセナマッサンギアナ。
1: なんかだんだん分からなくなってき
0: た。そうだね、ちょっと適当な言い方をしたからね、はい、あとね、アグラオネマ。
1: アグラオネマ
0: っていうのは、緑の葉っぱでちょっとしましま模様とか、いろんなね、模様がついてるんだけど、映画レオンって知ってます？
1: レオン、
0: リュック・ベッソン監督の、知らない？ナタリー・ポートマンが12歳の時主演した、
1: はい、うちのパートナーが大好きな映画なんだけど、私まだ見たことはない。
0: あれ見てくださいよ。あれ
1: 宿題にします。
0: そうですね、あれに出てきた植物なんですよね。あとテーブルヤシもありまして、ヤシの葉っぱだけがテーブルから出るような意味でテーブルヤシっていうんですけど、まあ10センチくらいの鉢に入ってるんですけど、それが一回枯れちゃって、冬に間違って外に置いちゃったら枯れちゃったんですよ。で、枯れちゃって全部枝をね、切ってね、もう黒くなってたから、ああ、もうダメかなと思って、本当に真ん中の芯だけある状態で、日当たりいいとこに置いて、たら春になったら葉が生えてきて、植物のそういう力って本当すごいなと思って。
1: 素晴らしいね。
0: あ、ね、やめられないんですよね、観葉植物ね。サラはなんか植物とかある？
1: 私猫飼ってるから、猫が食べてしまうかもしれないから、なるべく家に置かないようにしてる。
0: あ、そうだよね、
1: うん、
0: 先週ね、台湾の猫なんでしたっけ、
1: 猫村、
0: 猫島じゃ瀬戸内海だ、うん、そう、台湾の猫村の話をしてもらってて、猫何匹飼ってるんですか？
1: 2匹、うん、
0: 何ちゃん、
1: オスとメスなんだけど、うん、オスは毛ない、なんか毛のない猫みたいな名前なんだけど、うん、毛があります。毛ないくんと、
0: なんか落語みたいだな。
1: 毛ないくんと、
0: はい、
1: サヤチン。
0: サヤチンね、
1: うん。チンってつけたくて、それでサヤって名付けました。
0: あ、なるほどね。チンが先にあったわけね。
1: そう。
0: サヤチンはいくつなの？
1: サヤチンはもうすぐ、今年で7歳。
0: 7歳。
1: そう。
0: あれ、ケナイが？
1: ケナイは1個上だから、もう8歳。
0: 8歳、そうなんだ。
1: うん。
0: 両方とも結構気強い。
1: サヤチンは一番強いかな。
0: あ、サヤチンね。
1: なんかケナイはもう人懐っこいっていうか、
0: うんうん、
1: 人間が大好き。
0: あ、そうなんだ。
1: しかも頭がいい。
0: あ、そうなんだ。
1: 話してる内容が分かってる。
0: すごいね。
1: うん、サヤチンはもう猫っぽいっていうか、うん、
0: あ、猫っぽいんだ。
1: もう反応で動く。
0: はいはいはいはい。
1: っていう感じ。
0: ちなみにケナイがオスで、サヤチンがメス？
1: はい。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。でも二人とも共生してるから、うん。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: はい。
0: あ、なんだ、じゃあファミリーはできないわけだ。
1: できない、できない。
0: そっかそっか、まあ、ファミリーできちゃうと大変だからね、動物はね。
1: ファミリー、そうね、
0: いっぱい生まれるからね。
1: はい。
0: でも、もう可愛いよね、猫はね。
1: 可愛い。
0: 猫可愛いって、もう先週からずっとうちら言ってるね。
1: そうね、
0: 猫可愛い、猫可愛いってね、
1: だって猫が大好きやもん。
0: 猫可愛いよ、うん、うちはね、犬飼ってるんですけど、
1: うん、
0: 本当はね、猫も飼いたいんですよ。
1: あ、そうなの。でもなんか、うん、そのワンちゃんのお名前は？
0: うちのワンちゃんの名前、ジンですね。
1: ジン。
0: はい。ドラマで、うん、南方先生っていう、ジンってドラマがあったんですけど。
1: あ、そうなの？
0: あったんですよ。そこから来てて、それにみんな家族中ハマってて、じゃあジンにしようかっつって。
1: ジン
0: 先生だから。
1: はい。で、ジン先生は、
0: はい。
1: 猫が飼っても大丈夫そう？
0: いや、それが微妙なんだよね。結構やきもち焼きだから。だから、まだちょっと先かな、うちはな。
1: うん。
0: ということですけれども、
1: はい、
0: サラさん、
1: はい、
0: 今日5月23日、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、こちらも行ってきた人もいるんじゃないかなと

0: と思うんですけども、
1: うん、
0: サラの日本の好きなとこ何ですか？
2: それは、はい、温泉です。
0: 温泉です。イエーイ、パフパフパフ。温泉やっぱいいよね。
2: 温泉が大好き
0: 大好き。
2: はい、私はと入れ墨を入れてない理由の一つ、
0: はい、
2: まあいろいろいろいろあるけど、まあまあいろいろね、一番大きな理由は、
0: うん、はい、
2: 温泉が大好きだから。
0: あ、そっかそっかそっか。そういうね、ちょっとお断りとかね、うん、そういうことがあるんだけれども、うん、まあする話は置いといたとして、
2: うん、
0: まあやっぱり温泉はねいいよね。
2: そう、どこの温泉にでも帰りたいから、
0: うん、
2: で温泉はやはり天然温泉水があるところは一番いいな。
0: あ、そうなの。
2: はい、しかも、
0: うん、
2: なんだろう、肌がすべすべになるような。
0: あ、そんなに
2: 温泉が大好き。
0: あ、そうなんだ。
2: はい、福岡に長く住んでたんですけど、はいはい、福岡にいる時は時々別府、大分の、
0: はいはいはいはい、
2: 大分県の別府に行ったりとか、
0: はいはい、
2: そこもいいなと。
0: 別府温泉行っていいよね。
2: 別府温泉は最高やよ。
0: やっぱそんなにいいんだ、
2: うん、
0: 温泉がいくつもあって、渡り歩きっていうか、その飲み歩きじゃないんだけど。
2: 飲み歩きではない
0: 入り歩きなんていうの、
2: まあそういう温泉街もあるよね、
0: うん、
2: そういう温泉街も大好きだし、
0: うん、
2: なんかお風呂って、
0: はい、
2: なんかお風呂は命の洗濯って言われるんじゃないですか。
0: すごい言葉を出してきましたね、
2: うん、
0: はい、
2: なんかお風呂とかお湯に体をつけるっていう習慣が、
0: はい、
2: やっぱ素晴らしいなと思います。ああ、そうね、
0: なんか単純に体温が1日1回上げるといいらしくて、やっぱり、
2: うん、
0: それで免疫力が上がるっていうから。
2: そう、ね、
0: すごいいいらしいですね。
2: よく寝れるし、
0: ね、で先週から私8月22日に A キッチンで夏夜の音はすやかにというライブで、その時にボーカルさんの差出誠さんの話をしてると思うんですけども、うん、彼女温泉ソムリエの資格持ってて。
2: あ、そうなの。
0: で先日お会いした時に聞いたんですけれども、非常に言いづらいんですけれども、温泉の効能の 99% はプラシーボ効果らしいです。
2: ええ
0: ただし 1% はちゃんと効果があります。でその 1% の効果がとっても大事らしくて、逆にそれがあまり多すぎちゃうと強すぎちゃって体に良くないらしいです。
2: だ
0: から温泉の一番いいとこは、そういう景勝地とか旅館とか観光地に行って綺麗な景色を見て開放的な気分になって入って、ちょっと肌がスベスベになったと、なったりとか、アルカリ性とか酸性とか硫黄とかあると思うんだけど、うん、そういうのがちょっとあるからとってもいいらしいです、
2: うん、少しあるからいいってことだよね。
0: そう、多すぎると体に良くない、うん、だから湯あたりとかもありますからね、
2: うん、なんか多すぎる何でもね、バランスが大事だもんね。
0: そうそう、結局まあ何が言いたいかっていうと、温泉はとってもいいものですよっていうことで、
2: うん、
0: そう、その 1% の効能がとっても人間にはいいらしいので、
2: 素晴らしい
0: ね、
2: うん。
0: ちなみにどこ行きたい、行けるんだったら温泉どこでも行っていいよっつんだったら、
2: どこがいいのかな。まだ行ってない、行ったことがないところ行ってみたいなと。
0: そうだね、
2: うん、うん、そうね、それも宿題にしてもいいかしら。
0: まあ全然いいですよ、宿題が多く、宿題多くなりましたねまあね、フィクションじゃないからね、
2: うん、
0: 温泉行くっていうのはね。
2: そうだね、
0: フィクションじゃないからね。
2: 私自分のパートナーと47都道府県を回ろうっていう目標を持ってるから、う
0: ん、ああ、そっかそっかそっか、
2: うん、それあちこちの温泉もね味わってみたいなと。
0: やっぱその47都道府県行くのはノンフィクションにで放送した方がいいんじゃないかな。
2: あ、ノンフィクション、そうだね、ノンフィクションですよね、うん、
0: ですよね。
2: で、ノンフィクションといえば、
0: ノンフィクションといえばはい、
2: はい、今週の私の推しの一曲を紹介したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、平井堅のノンフィクションという曲なんですが、
0: はいはい、
2: こちらは私のパートナーが大好きな平井堅の一曲なので、
0: うん、
2: ぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思います。
0: はい、
2: ぜひ聞いてください。平井堅のノンフィクションです。

0: はい、お届けした曲は平井堅のノンフィクションでした。
1: いや、なんかすごい深い曲だね。
0: 深い曲です。これは平井堅さんは、
1: はい、
0: ご友人が亡くなられて書いた曲だそうです
1: って言われてるんだよね。
0: はい、なので特にライブで聴くとギュッと胸に来て、ね、私今年平井堅のライブを見に行ったことがあって、
1: うん、
0: この曲を聴いた時はもう涙がポロポロポロポロもう止まらなかったんですね。はい、そうですね。で、ということでちょっと気持ちを切り替えて地元のお店の話題に入ります。

0: と思います。で、私のおすすめの、今週のおすすめの地元のお店の紹介なんですけど、坂の下のカフェって皆さんはご存知でしょうか？
1: 坂の下のカフェ知ってますよ。私も大好きですよ。
0: あれ、場所はわかりますか？
1: 場所はですね、実は、いや、ちょっとやめておきましょう。
0: カインズ。
1: あの、カインズの近くですね。
0: カインズの近く。ね、
1: はい。
0: で、もう一つのポイント。
1: はい。
0: 古墳があるところなのよ。
1: そう。柊木塚古墳があるんですね。
0: そうそうそう。
1: ね、うん、
0: 皆さんご存知でしたか？朝霞市に古墳があ
1: るんですよ。
0: ある。
1: あそこね、私の行ってた小学校の下が古墳だったんですよ。
0: あ、そうなの？
1: そう。だから、私1年3組だったんですけど、うん、1年3組の教室の前に古墳の石碑が立ったりとかして、
0: へー、
1: だから古墳から下があるっつんで、うん、なんか幽霊でいるんじゃないかとか、そんな話とか小学校の頃よくしましたね。
0: へー、でも古墳時代からの幽霊が残ってるのかな。
1: 幽霊何年くらい残るんだろうね。
0: うん、
1: でも古墳時代からいる幽霊ってさ、もう幽霊生活を楽しんでるよね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: まあそうだろうね。
1: やべ、最近 iPhone 出たらしいよみたいな、 あれ欲しくねみたいな感じで幽霊界隈でも結構話題になってるらしいですよ。
0: へえ。
1: へえじゃないよ。
0: へえ。
1: 嘘でしょとか言ってよ。はい、ということでですね、坂の下カフェさんのプリンも美味しいんですよね。
0: プリンはもうレトロで、
1: そう、大きくてね、美味しいんですよ、
0: うん、私もなんか自家製のケーキも大好き。
1: うん、
0: うん、自家製のケーキと、あとコーヒーも、
1: コーヒーも美味しいよね。
0: コーヒーも美味しい。
1: でお店がまたおしゃれなんだよね。
0: そうなの。
1: タイル作りで可愛らしくてね。
0: そうなの、
1: ね、
0: うん、
1: で私はですね、おすすめもありまして、
0: はい、どこで
1: しょう。ずっとさっき、あのね、あの、今月ずっと何回も行ってるんですけども、あの、A キッチンっていうカフェです。
0: あ、A キッチンだね。
1: そう。A キッチンの、アキさんっていうおかみさんとも話したんですけども、
0: うん。
1: 朝霞なのに、あそこだけ中目黒なんですよ。朝霞なのにって言ったらあれだけど、なんて言うんですかね、中目黒っぽい雰囲気があるんですよ。
0: 中目黒っぽい雰囲気？
1: うん。いわゆるコンクリートの打ちっぱなしで、大きな窓があって、ちょっとこじゃれた感じのカフェになっててみたいな。
0: それは中目黒っぽい雰囲気ってこと？
1: そっちだと私は勝手に呼んでるんですけど、朝霞にとかは、朝霞市にいたらこう中目黒っぽい雰囲気のお店が何軒かあって。
0: そうなの。
1: 今後また紹介していきたいと
0: 思います。それはもう中目黒っぽいお店シリーズを作るっていうこと？
1: そうだね。だからサラのスペインのことわざの太陽シリーズと同じように、
0: はい、
1: 私も朝霞市新沢港の中目黒、どうなんだこの別にそんな中目黒じゃなくてもいいんじゃないかと思っちゃうんで、朝霞、朝霞だ、新沢、新沢だってこう感じなんですけどね。
0: そうね。
1: まあね、でもとてもいいんですよ、おしゃれで、
0: うん。
1: で、そこ何が美味しいかって、ソフトクリームをとっても丁寧に手作りしてるんですよ。
0: ソフトクリームね。
1: うまいんですよ。で、季節のソフトクリームがあって、今まで食べたのが、おさつ、
0: うん、
1: さつまいもと栗のソフトクリーム。
0: さつまいもと栗のソフトクリーム。
1: 秋食べたのか。で、春食べたのが、いちごミルク。で、いちごミルクっていうと、はい、なんか、お菓子みたいな味想像するじゃないですか。全然違うんですよ。いちごジャムをそこで煮詰めて、さらにそれをピューレにして、それを、新鮮な牛乳、特濃の牛乳と、混ぜた、美味しい、手作りのソフトクリームなんですよ。
0: なんか手間のかかるソフトクリームだね。
1: そう、手間の言い方だよ。もうちょっと優しい言い方してくれよ。頑張って作ってる人いるんだから。
0: そうですよね。そうそうそう、なんか、
1: そう、それぜひおすすめなので。で、ね、大体いつもあるのが、特濃バニラっていうのがあるので、まずこれを食べていただければ、あ、なんてレベルの高いソフトクリームだって、牧場にいるようだって、
0: うん。
1: 風が聞こえます。うまい、うますぎるってなるんで。あ、この CM 知らない？十万石まんじゅうの CM ですよ。
0: え？
1: ちょっと埼玉テレビ見てくださいね。
0: 埼玉テレビだね。
1: 話がちょっと飛んじゃいましたけど、まあ、とにかくうますぎるソフトクリームなんですよ。
0: はい。
1: ということです。で、あとですね、ここの春巻きと、あの、お惣菜も売ってまして、春巻きと里芋のクリームチーズのサラダ。
0: まあ、クリームチーズのサラダ。
1: これ、おすすめ。
0: お
1: ぉ。里芋とクリームチーズのサラダは、もう、ちょっと、里芋好きにはたまんないね。
0: うん、
1: もうホクホクで、まろやか、コクがあって。口の中が幸せでいっぱいになります。
0: なんか A キッチンといえば、
1: はい、
0: ジンジャーエールも美味しかった。
1: あ、ジンジャーエール美味しい。
0: うん、
1: ジンジャーエールも美味しいね。
0: なんか印象に残るジンジャーエール。
1: そうそうそうそうそう。

0: あれでそれも私が大好きやなっていうのを今思い出した。
1: いいですよね、
0: うん、
1: ということです。で、ではここで私のライブの告知をさせていただきます。今お話ししましたエキチのカフェでライブをします。8月22日夏夜の夜灯は涼やかに、ワンドリンク付きで、生ビールも頼めます。でこちらですね、インスタの方、私大村ゆうきと申す、大村ジャンボゆうきと申しますけど、インスタ名大村ゆうきでして、大きい村に悠々自適の悠に樹木の樹、それで検索していただくと私のベース弾いてるインスタが出てきますので、そちらの方から、DM 送っていただければ、ご招待させていただければと思います。ちょっと場合によっては満席という場合もあるので、またその場合をご容赦お願いいたします、はい、であとですね、7月12日に朝霞のライブバー、スマイルラボで、龍太村上サマーグルーブライブというのに、ベースサポートとして参加しますので、ぜひぜひお越しください。ということでですね、サラさん、
0: はい、
1: この時期のお花といえば何ですか？
0: バラかな。
1: やっぱバラ。ああ、じゃあ、あの曲かけちゃう？
0: あの曲
1: あの曲いっちゃいましょうか。
0: はい、
1: じゃあ聞いてください。くるりでバラの花。

0: はい、お届けした曲はくるりのバラの花でした。
1: いい曲でし
0: ょ。いい曲だった。なんか聞いてると、
1: この曲大好き俺。
0: うん、なんか心が落ち着くよね。
1: ね、なんかピュアなんだよね、岸田さんの書く歌詞って。
0: う
1: ん、
0: ああ、そうだね。
1: とってもピュアで、そこがなんか心にぐさっと、なんか少年になっちゃうかな、うん、みたいな気持ちがね、感じですね。
0: はい。
1: ということでですね。
0: はい。
1: とうとうやってきました。
0: はい。
1: さらの今週の一言。
0: はい。A caballo regalado no le mires el diente。
1: あ？もう一回。

0: してくれる、
1: はいはい、ゆっくり言いますね、
0: はい、
1: a caballo regalado no le mires el diente。
0: おー、言えないなこれも。
1: どういう意味かというと、はいはいはい、もらい物に文句を言うな。
0: お、なるほど。
1: 例えば、はい、なんか人から贈られたものに対して、
0: はい、
1: 質や価値について不満を言うべきではないという意味なのです、う
0: んうん、はいはいはい。なんか日本でさ、
1: はい、
0: 見当たる言葉がなんかなかなか見当たらなくて、もらったものに文句を言うなんていうのは日本語でことわざ的なのがちょっと見当たらないんだよね。でもそれってとっても素敵な言葉だよね、うん、
1: なんかもう一つの意味としては、うん、どういうことを表してるかというと、はいはいはい、感謝の気持ちを持つことが大切だよっていう。
0: あ、そういう意味があるのね。
1: そうそう、
0: なるほどね。
1: はい、
0: そう、感謝の気持ち大事だよね。それはね、
1: 感謝の気持ちは大事、
0: 大事だね、
1: うん。
0: まあ、逆にね、あのつまらないものどうぞっていう日本文化もあるけどね。
1: ああ、まあそうね。
0: それにあたるスペイン語とかあるの？
1: あ、ないよね。
0: ないか。
1: はい、
0: ということですね。ということで今日はちょっとあのケツカッチンな感じになりましたが、
1: はい、
0: はい、ということでですね、今日の、失礼しました、今日の、サラとジャンボのグラシャス地元はここまで。
1: はい、
0: みんなチャオ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

FM77.5 メガヘルツ、ナナコライブリー FM からお送りしておりますチェリーレーンのラジオライブアネックスの時間がやってまいりました。今日は5月23日土曜日夜10時となりました。再放送をお聞きの方は5月25日月曜日深夜26時にお聞きになっていることと思います。こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリーパート担当マリー・トモミーノです。今回で281回目となるチェリーレーンのラジオライブアネックス、最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。今回は先月4月13日に群馬県前橋市のライブハウス音どころキシンで実施されたチェリーレーン3のライブの音源からお送りいたします。ピーターパートにピーター兼奥田 PK

0: AO ポール・パートニー5式マリー・パートは私マリー・トモミーノ。当日はアメリカのノースダコタから来日したグレッグ・ヘーガーさんとの共演で、ジャパンツアーはグレッグさん、6回目ということでした。そして地元の常連のバンドリザウンドさんとレアルさんも演奏してくださいました。当日の様子は YouTube の PKO チャンネルでもご覧いただけます。よろしかったらご覧いただき、チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどお寄せください。それではチェリーレーン3のライブスタートです。ライブの雰囲気を味わってもらうために、途中のおしゃべりもノーカットでお送りします。
1: バンドとしては初めてこちらに、チェリーレーン3というバンドです。どうぞよろしくお願いします。今から5曲ほど、25分間の持ち時間でございます。我々の後に今日のメインゲストグレッグ・ヘーガーが控えておりますのでね。さあ、じゃあ、まずメンバー紹介、皆さんから向かって左側でございます。チェリーレーン3、ピーター・ポール&マリーの、コピーバンドの、それを、掲げね、テーマに掲げてましてね、なのに今日やらないピーピーブルね、最近あまりやらなくて、吹きの塔とかね、そういうやってるんですよ。まずご紹介します、ポールパート担当です、五色です。
2: 五色です、微妙に離れちゃってますけど、
1: おこれと補強で
2: いいですか、
1: プラ
2: ハ
1: ラ
2: ハ
1: ラハラハラハラハラハラハラ。じゃあこれで PQ の距離感ってこんな感じですね。
2: 近いですね。
1: 大丈夫ですか。はい。こう立つとからこう当たるのに、こう立ってるから大丈夫なの。中もいいです。はい。では、マリーパート担当のマリー・トモミーノです。
3: よろしくお願いします。
1: 五色だったり、五色ってひらがなですよ。五色ひらがなで、
2: はい
1: はい、なんか意味がある。
2: 意味は特に
1: 何だったよ。マリーともみーのはマリーパートだからね。
3: そうです、
1: マリーってつけてね、はい、なんかそれは短いからってつけたんだ、ね、
3: 名前もちょっと、
1: はい、どっちが名前、どっちが名字だ、マリーか名字、
3: まあ、こうですね、
1: そう、だいぶ分かんない、どうでもいいやな、ね、はい、私はピーターパート担当のピーター・テイロクだと思います。じゃあ BTM コピーバンドのチェリーレーン3が歌う日のとおりのわーでね、そうだ、イントロとエンディングにね、ほらムーミンという昔のアニメに出てきたスナフキンという登場人物がいましたが、スナフキンのテーマというのは、ね、お寂し山の歌ですね、曲をね、五色が聴きます。

0: 昨日もですね、地元が埼玉、上尾なんで、上尾じゃない、北本か。
1: まあ、あなたは
0: 上尾、ね、私は上尾なんですけどね、上尾の方でちょっとね、ライブやってきまして、そして今日、2夜連続と。
1: そうだね。昨日ほら、練習ばっちりでした。昨日のライブは横演習で、まあ、こんなこと言った
0: ら、ね、横演習。あれでも、
1: 本番
0: です。ぶつけ本番でしたからね。
1: まあまあ、うん、まあ事前のリハーサル、まあ当日のリハってなかなかね、思うようにいかないもんで、でもまあ毎週僕らはちゃんと真面目にこう練習をしてるのね。
0: 昨日はですね、ハードだったんですよ私、はい、午前中仕事やってきて、そのまんま来て、その足で、全くリハもやるあとにいきなりボーン合わせて、その後また会社に戻ってね、世界という残業に出ましたなんじゃないですけどね、なんかね、やっぱり休み取った方がいいですねやっときます、
1: そうだね、
0: はい、で今日はね、休んできました、
1: はい
0: ではでは、はい、次の曲は、
1: はい、僕の古いギターというタイトル、主人公はこれです。これマーチンさんのギターで、1926年製のギターですね。100年前のギターです。なかなかね、100年経ったギターって弾ける状態のギター少ないんですよ。マーチンでここに書いてなくて、こっちにね、刻印がしてある。ピーター・ポルナ・マリンのピーターが使ってるギターが欲しくてね、同じギター、ファーストアルバムに写ってる写真が欲しくて、のギターでした。あれ016というタイプなんだけど、それを探してたんですけどね、なかなかいいのかな、これはいいな、いいの見つかったら、これ16って書いてあったんだけど、よく見たら18だった。まあちょっと不安なんて上だったらいいな、まあそんな感じ、まあ、これを持ってコロナ前は、ね、北エンダーメイと歌いに行ってましたが、その頃の歌なんです。僕の古い歌、北海道の列車歌です。

0: ありがとうございます。
1: 我々ケリレン3をね、 PFM コピーバンドですから PFM をやろうということで心に決めてやってまいりましたよ。なんだっけ次は
2: 500マイル、
1: とっても長いからね、500マイル、ちょっと1600キロメートル、800キロメートル、これ800キロメートル、ね、1マイルが 1.6 キロですから、
2: この辺からだと、
1: 東京から岡山県とか、ね、あの辺り
2: とか、北は弘前あたり、
1: あ、そうなんですね、調べたんだね、
2: はい、
1: あのグレッグ・ヘイガー、あのアメリカ本国でトラックドライバー、ね、言ってましたね、でね、話聞いたら1日にね1000キロぐらい軽く走っちゃった
3: から、あ、うん、すごいですね、
1: あのすごい大きなトレーラーに乗ってて、はい、あとそんな話もあるかもしれないです。今日はねグレッグの新人が後ろの方にカウンターに乗ってます。1枚2000円なんですって、ね、最新作はあのナッシュビルじゃなかった、ナッシュビルのミュージシャンをずらっと揃えてね、後ろに従えて、やったライブコンサートも今日聴きながら来ますけど、すごいいいアルバム、
3: めちゃめちゃよかった
1: ね、うん、もうぜひお勧めします、うん、そして今日何曲か歌う曲の中にもね1個前2個前の CD の曲もあるんですよ。それがまたいいんだ、結局だからその最新版買うでしょ、ライブ版で1個前2個前、ああいう歌いてんな、もうそれを買うことになっちゃうんで6000円ぐらいかかるかもしれないけど、あの、まあ、1枚2000円ってことなんでお手に取ってご覧になっていただいたらごめんなさい、500枚ね、全く関係のない話から関係のない歌に行きます。500枚

0: るように。
1: 次はゴーザレンボーです。虹とともに消えた声。
2: リクエストお願いしました。サトリーさんからリクエストいただきました、ね、今日はぜひこれをやろうと。

0: じゃあ一応最後の曲になるんだね。一応ね、あの、いや、うん、サフもね、長いから。あの風に吹かれたよね。あの昨年かな、ボブ・ディランの、あの映画が日本にやってまいりました。ご覧の方いらっしゃいますか？あ、はい。よかったでしょ。あの役者さんがね、もうディラン、若い頃のディラン、そっくりで、歌もうまい、ギターもうまい。吹き替えなしで自分の弾きやってるんだけど、本当にね、よく似てる。それと僕らにとって嬉しかったのは、PPM ファンですから。若い頃の PPM にそっくりな俳優さんがね、出てる、動いてるんですよ、中で。で、ピーターだけ声優があってね、あの出番が多いんですけど、ニューポートフォークフェスティバル の, その舞台の袖でマリーがこうやってね、見てたりね、ポールがこうやって横でこう見てたりするんですよ。とてもね、よくできたりするんですよ。見た？
1: いましたよ。どうした？面白くないの？ボブ・ディランっていう人が歌ってるなっていうのが分かりました。
0: 感動が薄いよね。
1: あの、だって見てないから。
0: そうか。はい、ということで、ボブ・ディランが作ったもうさ、多分フォークソングの、ね、一番有名なという一番すごい歌かな。それを実は、ね、ボブ・ディランが歌ってもヒットしなかったんです。それはピーター・コールド・マリーとかジョー・バイス、マイルスの歌、特にピーペルが歌ったのが全米第2位。それでボブ・ディランが、まあ、世に出たというわけです。

0: ご指揮マジともみんな
1: ピッタッテンスが振って以上テレビ愛シンデレスターどうもありがとうございますというのでそれではフレークの登場でございます
2: ありがとうございます
3: までお聞きくださりありがとう。

0: 桜と
1: 篠野の
0: 星空の小道。皆様こんばんは。桜と篠野の星空の小道の時間がやってまいりました。日本クラウンの桜千佳子です。
1: そして徳間ジャパンの宮坂篠野です。
0: どうぞよろしくお願いします。で、篠野さん、はい、5月23日ですけれども、はい、今日はねラブレターの日なんです。もらったことある？
1: ない。
0: 開けたことは
1: ない。
0: 嘘ばっか
1: り。本当ないですよ。私全然ないんですよ。
0: ないんだ。
1: 見た目と全然違うんですって。
0: なんかやもう少女チックで、なんか
1: 見た目はね、うん、服の格好がそうだから、うん、全然違うんですよ。私男みたいじゃないですか。
0: 男みたいじゃないですかって。これね松竹がね制定したんだって。
1: そうなんですよ。映画でね。
0: そうそうそう。
1: いいですよね。
0: いいね、ラブレターの日ってね。
1: 書いてみたい気がするけど。
0: 今さ、手書きしないでしょ。LINE とかさ。
1: その、手書きするからいいんでしょうね、きっと。ね、でも字下手だからな、書きたくない。
0: あ、そうだ。私もそうだな。
1: 開けた時にさ、なんか綺麗な字だったらね。
0: 感動するけどね。
1: なんだこの字。
0: 皆さんは書いたことありますか？ちょっと ね、そういう話もね、エピソード聞かせていただきたいと思います。はい、おはがき待ってます。この番組は時代に合った当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見ご感想などお便りお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 7子ライブリー FM さくらとしのの星空の小道の係まで、またファックスでも受付しております。048-229-9434さくらとしのの星空の小道の係まで。それではさくらと
1: しのの星空の小道
0: スタートです。
2: さくら吹雪はこの世を。
0: 日本クラウンのさく

0: 田千佳子です。芸能生活25周年記念曲桜吹雪咲かせます。はい、篠さん、今夜も付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあね、今日は2人で頑張っていきたいってこと。
1: 久々に。そうですね、久しぶりです ね、
0: ね、そんなわけでございまして、
1: はい、
0: 今日はね、オリジナル曲をたくさんね、
1: はい、
0: 聴いていただこうかなと思って。
1: はい。
0: どうよ。
1: いいですけど、なんか桜さん、物もらいができてて。
0: そうなんだ。痛い。これ物もらいなの？
1: 気になっちゃって。
0: な、痛いのよ。
1: 物もらいですよ。
0: 物もらってないんだけど。
1: うん、もらってないけど。
0: すっごい痛いね。
1: わかる、物もらい痛いんですよ。
0: 周りの筋肉が痛くなる。
1: うん、ちょっと熱っぽく持ってね。赤くプチッと腫れちゃってるから、なんかそこは気になっちゃって、気になっちゃって。
0: なんか痒いし。
1: そう、痛がゆいのね。
0: あ、そうなんだ。
1: 物もらいなの。
0: なんでこうなっちゃうの、もうほんとね、あっちゃらこっちゃら。
1: もう目薬で今ね。
0: できる。
1: 治りますから大丈夫ですよ。
0: あ、本当、うん、よかった。大事に足んないこと祈ってます。
1: はい、そうですね。
0: はい、じゃあまずはですね、はい、篠さんの心の花という曲からいきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: これどんな感じの曲？
1: これはね、私、デビュー曲、雪ホタルがあるじゃないですか。うんうん、雪ホタルの続編で、
0: うん、
1: 雪ホタルは、どちらかというと、片思いの女性の歌なんですよね。
0: はい、
1: 好きな人ができて、その人を思ってる。
0: はい、
1: で、この心の花では、その気持ちが通じて、二人が結ばれて、愛を育んでいこうねっていう、ちょっと優しいタッチの歌なんですけれども、まあ、好きだよとか、
0: うん、
1: そういう愛してるとか、そういう言葉ではなくって、二人でその愛ということを心の花を咲かせましょう。心の花を育てていこうねという表現を使って、
0: うん、
1: まあそういう二人のやりとりというんですかね、心のやりとりを表現した優しいタッチの曲でございます。
0: それでは改めて曲のご紹介お願いします。
1: はい。宮坂しので、心の花、聴いてください。

0: お送りしている曲は宮坂しので心の花です。
1: いいですね。
0: ありがとうございます。
1: なんだろうこれ、癒されるね。しのさんの声って癒され声だね。
0: よく言われるんです
1: よ、ね、いいことだと思うよ。
0: 嬉しいです、うん、なんかいやらしい声じゃなくてよかった癒されるっていうのすごいなんか救われます、ね、うんうんうん、ありがとうございます。
1: 私はね、5月ってさ母の日があるじゃない。
0: そうですよね、う
1: ん、母の日にちなんだ曲をですねここで一曲いただこうかなと思うんです、はい、さくらちかこ、ひともじシリーズ第2弾作品から風聞いてください。

0: さくらちかこで風聞いていただいております。
1: あ、いいですよね、こういう、あの、こういう歌があると、う
0: ん、本当だね、
1: うん、
0: なんだろう、作家の先生たちって私とお母さんで2人でやってるから、はい、どうしてもそれが話せないんだって、頭から脳裏から、うん、でね、ちょうどね、私2日前からデビューした日なの、5月に。そうなんだよ、もう早いね。
1: 早いですね。
0: もう何年経っちゃうのって感じで、月日だけが。
1: いや、もうすごいですよ。
0: いや、月日が流れ
1: る。やってこれてるのがすごいと思う。
0: まあね、
1: 歌一本ですもんね。
0: そう、
1: 素晴らしいと思います。本物ですよね。
0: 本物もないですよ。偽物でもないけど。本物でもないけど。どっちじゃいじゃん。いや、もう本当。しのさんってなんか趣味とかってある？
1: 私ですか、うん、最近は本当に手芸っていうか、うんうん、
0: なんか作ったりしてるよ、よくね、なんか飾り。
1: ちょっとね、まあ、手芸までいかないんですけど、ちょっとアレンジしてるっていうか、うんうん、リフォームっていうんですか、
0: うんうんうん、
1: リメイク。リメイクっていうんですか。リメイクです。リフォーム違いますよね。
0: お
1: いトントントントンでしたね。
0: なんかしのさんさ、色が変わってきたね、カラーの色が。
1: ここのところね、うん、なんかいつもね、派手派手な、原色がずっと好きだったんですけど、うん、なんかね、着たくなくなっちゃって。
0: 何があるんですか？
1: ちょっとね、抑えめな色を最近着てます。
0: なんでそんなちゃったんだろう。
1: なんか、心境の変化ですかね。クローゼットも全部整理して。
0: そこまでしちゃった。
1: はい。まあ、ドレスとかはそのまま残ってありますけど、うん、ちょっとシックな、感じ。ピンクもちょっと、淡い色と合わせたピンクとか。前は上もピンクなら下もピンクみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: 上が赤なら下も赤みたいな。そんな、イヤリングまで赤みたいな、うん。そんな感じだったんですけど。
0: 変えちゃったの？
1: そう、今日も白いリボンでね、ちょっと、控えめな。
0: なんかね、おとなしくなってつまんない。
1: え、やだー。
0: やだ、しのさ
1: らしく。顔が詰まるでしょ、あ、違うか。
0: なんか、しのさらしく、なんか、ドカーンってインパクト強いのが。
1: いやいやいや、なんかこんなのばっかり買い集めちゃって。このところシックです。
0: うん、どうしちゃったのかな？
1: シックな私も見てみて。
0: 意外だな。
1: まあね、でもそういう時もあったんですよ。白ばっかり着てるとか。
0: ああ、
1: うん。ただ黒が似合わない。桜さんと違って。
0: 私は腹黒いから。
1: 違います。違います。
0: なんか黒ってさ、細くも見えるしさ、なんか合わせるのが楽。
1: 黒ってね、素敵な色なのにね、うん、ちょっと黒にも挑戦しようなと思ってます。
0: うんうんうん、うんうん。
1: ちょっと黒のアレンジ教えてください。
0: はい。大人っぽくなるよ、
1: しのさん。いや、どうしよう。老けちゃうじゃん。
0: なんでそう、
1: 大丈夫かな。
0: 老けるってそう。そっちじゃなくて色っぽくなるんだよ。
1: 本当、
0: うん、
1: どうしよう、色っぽくならなかったら。
0: なんだ。
1: 責任取ってくださいね。
0: 怖じゃあ、しのさんのデビュー曲いっちゃいますか、
1: はい、あ、そうですね。うん、はい。6年前に出た曲ですね。はい、宮坂しので、雪ほたる、聴いてください。

0: 宮坂しので雪ほたるお送りしております。
1: いいね、
0: 懐かしいですね。
1: ねえ、やっぱりなんか
0: ういういしい。
1: そうそうそうそう、
0: ハマっちゃった。
1: いや、この歌好きだな私。
0: ありがとうございます。いつもね上手に歌っていただいてありがとうございます。
1: 大好きだな、いい曲だわ。
0: さくらさんが歌って雪ほたる好きなんですよ私。
1: おかしいから
0: 本当に。
1: じゃあ私カバーで出そうかしら。
0: お願いしますぜひぜひ。
1: いやでも本当いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: なんかね、忙しい篠さんですけど、いろんな曲にチャレンジされてますけどね。
0: そうですね、うん、
1: 何気にな
0: んかみんな違うパターンを作ってくださったんで、ね、坂野先生が、う
1: ん、はい、じゃあ私もちょっと懐かしい曲ですけど聴いていただこうかしら、
0: はい、
1: これは木梨憲武さんがプロデュースをしていただきまして、コーラスにもちょっと参加してくださってる曲です。25周年の第2弾作品で作っていただきました。ローマ字で番屋聴いてください。

0: さくらちかこで番屋聞いていただきました。ありがとうございました。
1: いいねこれ、やーれんさん。
0: でもハッという言葉とかもね最初はなかったもん、うん、
1: あの
0: 詩をもらった時はね、作詞をもらった時
1: このハはじゃあ誰が考えてい
0: た、これはねアレンジャーの先生。
1: あ、なるほどね。
0: だから多分木梨さんとアレンジャーの人が
1: やっぱ違うんだね、う
0: ん、なんかそこにインパクトつけた方がいいよって、この曲はこれだけど歯だからって、
1: うん、歯いい、
0: うん、歯がいいみたいな、
1: 歯って出したいですね。歯って書いたやつ、歯とかあってみんなで、
0: そう、そのそこの意味がインパクトあるからねって言われて、
1: いい、すごいです。
0: なんかそう言われて、
1: ぴったり、
0: 本当ですか、久々にうなりの曲を歌わせていただいたかなって感じ、
1: うなれるからね。
0: いや、
1: 私寝てる時ならうなれてる。
0: どうやって寝てる時になるの。
1: なんかいびき、
0: いびきで、
1: いびきってい
0: びきがうなりになっちゃうね。そうなの、やーな、しのさんと面白いこと言うね。可愛い顔して。
1: え、全然毎度。ありがとうございます。
0: でもしのさんってさ、なんかなんつんだろう、この面白いよね、見た目と全然違う。
1: あ、私よく言われるんです、見た目はなんかね、全然そういうことないんですけど、うん、皆さんが言うには、なんかお上品で、うん、おしとやかで、うん、こうちょっと近寄りがたいっていう感じがあるみたいなんですけど、うんうん、全然、なんか話してみると、え、全然違うんだねって言われます。
0: そう、なんか上品に聞くんだ、そう、なんか、おしとやかって思うけど、喋るとね、なんか、サバサバしてるっていう。
1: あ、そう、私サバサバしてるんです。うん、サバ大好きなんで。
0: サバ、そっちのサバかい。
1: サバも好き。
0: そっかそっかそっか。なんか、イメージが違うなーっていう。
1: よく言われます。
0: うん。で、歌ってる姿なんかもっと色っぽくなっちゃうじゃん。
1: 私、だから色っぽくないのに色っぽいって言われんの。なんでだろう。う
0: ん、やっぱりみんな感じることは同じだね。
1: ねえ、全然色っぽくないのにね。
0: うん。
1: 思わないでしょ、一緒に行って。
0: いや、なんかこうやって普通にね、喋ってると、なんかさ、本当になんか、なんて言うんだろう、サバ、サバしてて、かっこいい系感じ。
1: 全然かっこよくもないんですけど、まんま、これで。
0: うん、なんかそんな感じに見えるんだけど、うん、実際、歌を見て、ドレスとか着て、着物着て歌ってる姿見ると、あ、色っぽいじゃん、とか。
1: そしたらさ、桜さんじゃないですか。
0: いや
1: ムンムンじゃないですか。
0: 何がムンムンって、なんか暑いみたいな感じだもん。暑苦しい。
1: 違う違う違う。素敵ですよね。もう、高貴な感じがするというか。
0: いや、しないしない。物もらいもしてるぐらいだから、ね。こんな顔でもう仕事ができないね。
1: でもこんなぷっくりしてて可愛いですよ。
0: いや、痛いんだよ。痛いんだ、痒くて痛くて。
1: ぷっくり目も可愛い。
0: いや、なんでこんなとこにできちゃうんだろうね。
1: なんか疲れてるんじゃないですか。
0: そうなのかな、
1: うん、疲れてる時ってできるかな、私も。昔ね、おばあちゃんが柘植の櫛ってあったんですよ。
0: 柘
1: 植の櫛ってあったの。それをね、畳の目にこう沿って、熱を出すみたいに擦るの、
0: うん。
1: それをそこにキュッてつけると、本当に治ったの、物もらいが。
0: 薬じゃないのね。
1: 薬じゃない、治るんですよ。柘植の櫛。

0: ち。本当にあれは魔法みたい。
1: そうなんだ、うん、その熱で。
0: 熱で。畳にやらなきゃいけないんですよ。畳がないうちはダメ。
1: そうだね、
0: 今畳あるうちないですもんね。
1: 少ないよね、
0: うん、うちもそうだけど昔はね、うん、畳があったから、
1: うん、つげの櫛ね、うん、今つげの櫛ってあるのかな。
0: ありますよ。
1: あるんだ、
0: うん、こうやって細長いのほらこうやってシュッて分けるやつ、
1: うんうん、
0: 先がこう 歯ブラシのこうなんかベーって広がってみたいな、
1: うんうん、
0: あるはあるんですけど畳がないからね、
1: うん
0: うん、
1: だったら眼科行った方が早い。
0: あ、そうね。
1: それを探してるんだったら ね、
0: ね、確かに。
1: いやね、今日ね最後の曲ね、これなんで私が選んだかと言いますと、
0: はい、
1: 島津亜矢さんは大好きなんですけれども、はい、まあ先ほどね母の日っていう話もしたじゃないですか、
0: はい、
1: で母の日ってなんかお母さんになんか お祝いじゃないけどやった？
0: やりました。
1: は
0: い。
1: で、そういうことで、なんかそういう曲を一曲最後流したいなとかと思って。
0: いいですよね。
1: はい、うん、そんな曲を探してきました。
0: はい。
1: 最後はこの曲を聴いていただきたいと思います。島津亜矢さんで、母心宅急便。

0: 島津彩さんで母心宅急便お送りしました。
1: 桜吹雪はこの世を、
2: 日本クラウンの桜千佳子です。

本日のさくらとしのの星空の小道いかがでしたか。本日のエンディング曲は北原美玲さんで焼き魚です。今日はですね2人でお送りをさせていただ

0: きました、はい、ありがとうございました。
1: 久しぶりですもんね。久しぶりです、ね、楽しかったです、うん、
0: またね、いろんなゲストさんとか、そしてこうなんかリクエストがあればね。
1: そうですね、
0: そういうなんかコーナー設けたいなと思ってますけど。
1: そうですよね、またなんか前ここで歌ったりとかしてました ね、
0: いろんななんか企画したい ね、 ね。
1: そうですね、二人でハモっちゃったりとか
0: いいと思うよ、はい、うん、でこれからまたね暑くなったりするしね、はい、倒れないようにしないといけないなと思いますけどね。
1: そうですね、私、うん、暑さに弱いの。
0: 暑さに弱いんだ、うん、気をつけてね。
1: 寒さにも弱いけど。
0: どっちも贅沢だねデリケートだね
1: ちょっとね、そこだけはデリケートな
0: そんなしのさんですけれども、皆さん応援してあげてくださいね。
1: よろしくお願いします。
0: お願いしますよ。可愛らしいしのちゃんですから ね、 ね、
1: 可愛らしいさくらさんもよろしくお願いいたします
0: 二人褒め合っておりますけれども、はい、そんなわけで今日も本当にありがとうございました、
1: は
0: い、
1: どうもありがとうございました。番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号048-229-9434、 さくらとしのの星空の小道の係まで。それではまた来週、
0: さようなら。

0: スカのブックオブデイズ。
1: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
0: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
0: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: ブックオブデイズ。ナナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
1: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口ナオと南アスカによる朗読トークバラエティ番組です。朗読や日常をテーマにしたトークで明るく楽しい時間をお送りします。
0: 本が大好きな2人なので本にまつわる話題も時々お届けします。本日99ページ目、
1: 今週もみんなで1ページ紡いでいきましょう。99回目のブックオブデイズ、ここで重大なお知らせがございます。
0: ナオとアスカのブックオブデイズ、次回の100ページ目をもって終了いたします。
1: これまでたくさん聞いてくださったリスナーさん、ありがとうございました。
0: 我々個々の活動もあり、もっと成長していくための決断でございます。
1: トゥーポップの活動自体はなくなりませんので、読み聞かせイベントなどでねお会いすることが今後もあるかもしれません、
0: はい、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ぜひトゥーポップの X のアカウント、そしてね私となおちゃんの個人の X のアカウントをフォローして待っていてください。
0: ということで、この重大発表の回から最終回までゲスト様をお迎えしております。
2: わー、またリエです。よろしくお願いします。自分で盛り上げていこうと、わーと。
0: はい、和田

0: さんです。和田理恵さんです、はい。ブックオブデイズのね初回と2回目、うん、そして、まあ、準レギュラーかなっていうくらい連続してゲストに来ていただいて、
1: はい、そんな機会が、はい、ありがとうございます。多かったですね。
0: ね、もうブックオブデイズの盛り上げ役ということで、うん、
2: 欠かせない、
0: はい、
2: 本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。なんかもうあっという間すぎて、うん、100回、あ、100回かっていう驚き。
0: なんやかや100回やるんですよね。
2: そう、100回、
0: 100回なんですよ。
1: 100回です。なんかちょっと寂しい気もしますね。キリがいいとはいえ、まあ、みたいな。
0: うん、でも自分たちもびっくりしてますからね。100回もこうやってたんだなっていうね、うん、
2: でもなんか結構やりきった感ありません？
0: ね、達成感がなんか言えるじゃない、うん、私たちラジオ100回やったんだよって言えるから。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ちょっと前に始まった気がしてるのに、うん、もうっていう気がしますけどね。
2: 結構長いぞ。でも結構長かったぞ。
0: 一生懸命だったからね、なんかまあ日々が、あの和田さんもね最後まで
2: お楽しみいただけたらと思います、
0: は
2: い
0: は
2: い。
0: では本日の記念日トーク行ってみましょう。5月21日は二十四節気の一つ、小満、世界文化多様性デー、小学校開校の日、探偵の日、ニキビの日、ボンジョビの日などなど。さあ何を話しましょうか。
1: え、気になるのは、はい、なんでこの時期に、うん、ね、小学校開校の日なのかっていうところですよね。あ、
2: 確かに4月じゃないんですね、うん、
0: いいところ選びますね、うん。では行きます。日本最初の近代小学校が1869年、明治2年に開校したんですけれども、これ京都市に2校同時に開校しました、うん。上行第27番組小学校と下行第14番組小学校です。この番組というのは学区のことですね、うん、校区のことで、でこの学校は国の制度で作られたものではなくて、国が定める前に地域住民の力で生まれた学校なんだそうです、うん。で、上行第27番組小学校の創設者である商人熊谷直隆が私財を投じて、で周囲の住民たちも寄付や献金をして、こう地域全体で学校づくりをしたんですね、うん。で京都市内に64の小学校が開校しました。
1: 結構できましたね。
0: そう、64もね、
2: すごい。
0: それだけまあ学区っていうか番組があったっていうことですね、うん。国による学制が交付されたのは1872年、明治5年です。番組小学校開校から3年後のことです。この法令が、日本の義務教育の礎となりましたが、それよりも前に住民たちがもう将来を思って活動したっていうことを、今日は覚えていただければと思います。
2: 感動、
1: ね、すごいね、自分たちで動いてここまでできるってすごいですね。
0: いやだってもう64もの小学校を地域住民でこうすごいよね、
2: うん、
1: 行動力、うん、すごい。
2: そうね、しかも京都だよ、
0: うん、なんでしょうね、やろうと思ったら何でもできる気がしますよね、こういう話を聞くと、
2: ね、
0: うん、
2: 団結してね、
0: 団結力、
2: うん、
0: チームワーク、
1: うん、
0: ね、忘れがちですね。さて皆様、
2: はい、
0: まあ、小学校開校記念日ということで、
2: うん、
0: 皆様の小学生時代を少しね振り返ってみたいかなと思います、
2: うん、もう知りたい。
3: みんなの小学校の思い出話をください。
1: 思い出話か、
3: ください。
2: なる、
1: うん、なんだろうな。
2: 和田さんの小学校時代。
0: 和田さんはほら、はい、なんか普段もうパーソナリティされてるから、うん、自分のこう小学生時代の話は結構されてきたんじゃないかなと思うんですけど、もうここでしかない小学校の思い出話を、はい、
1: ここでしかない。何かあるかな。
0: お願いします。
1: なんだろうな。なんか
0: うん、
1: 小学校の頃、
0: うん、
1: みんなでね遊ぶ放課後機会とかがあって、
0: うん、
1: その中で他の学年の子たちとも一緒にこう、うん、バドミントンとかで遊んでたら、
0: うん、
1: とある先生がその様子を見て、あ、和田さんは裏番長だねって。
2: あ、裏で仕切ってるみたいな、
1: はい、
2: 操ってる人、
1: 操ってる人みたいな。私だって今まで、
0: うん、
1: おとなしい子だったんですよ、
0: うん、
1: 小学校の中でも、
0: うん、
1: そこまで目立つ感じで積極的にやってない

0: 人間だったんですけど、うん、初めて裏番って言われて、裏番長っていうのが一部の界隈で、うん、あのあだ名のように一時流行って、ちょっと嬉しいような恥ずかしいような中二心がねくすぐられて、
1: じゃあもう裏番長来たぞな、裏番長だあいつみたいな、こんな感じですかね。
0: こそこそっていうよりも、うん、裏番長、
1: あなんだそういう
2: 裏番長分だみたいな、
1: オープンな和やかな裏番長だったんですね。
0: そんな感じでしたね、
1: ありがとうございます。アスカちゃんはいかがですか。
2: 私はね、うん、もう不健全でしたね。
1: 不健全、
2: あの小学3年生ぐらいの頃からなんか女の子ってやけにませません、うん、混ぜてきません、うん、私は好きな男の子のことばっかり考えてもう生活してました小学校
1: で。もう好きな男の子いるんだ。
2: そう、小学3年生の時すでに好きな男の子が10人いて、
1: すごい、
2: ランキングしてたんですよ。10位この人、9位この人みたいな。でそのランキングが日々変わるんですよ。
1: あ、
2: なんかこの人に優しくされたから、じゃあ5位にちょっとランクインしようみたいな。
1: やだもう
2: そういうのを、はい、もうずっと考えながら6年生まで過ごしてて、うん、そのランキングも、うん、1位ってやっぱかっこいい人が1位かなって思うじゃないですか、うんうんうん、でも当時の私の1位は優しい人、
1: うん、
2: 優しい人が1位で、まあ、2位が面白くてかっこいい人、
1: うん、
2: 3位がスポーツマン、
1: うん、
2: 4位がちょっと背小さいけど可愛い、
1: うん、
2: 可愛い子みたいな、そういう感じでランク付けしてたっていう思い出があります。
1: へえ、
2: やばい小学生でした。
0: いやでもそれだけ相手のいいところを見つけられるってことですよね。
1: すごいね、すごいポジティブ、ね、すごいポジティブ、
0: うん、そうですか。
2: でも私すぐ好きになっちゃうからね。
0: いいんじゃないですか。
1: 私もその話聞いて、はい、もう心によぎるのはそのランキング誰かに見られたりしなかったのかなとかそっちのなんか懸念の方が強いよ。
2: だから女子で集まって、うん、そのランキング今1位この人なんだとか普通に話してたし、でも男子も女子をランキングさせて、そう1位こいつ、ね、2位こいつとか言ってたから、それに対抗して、うん、じゃあ女子もみたいな感じでやってた記憶あります。
1: あ、もうみんながグルなら、
2: うん、
1: いいですね
0: いいですね、そういうのなかったうち、
2: う
0: ん、なんとかちゃん可愛いとかそういうのもなくって、みんな和気あいあいと、うち人数少なかったんで、
2: あそっかそっか、
1: うん、そうなんだね。もう記憶ないね、私なんかそんな和気あいあいだったかって。記憶にあるのは、うん、なんかもうみんながこうね裏番だったりなんかランキングしてたっていう中
0: 、はい、
1: 私なんか小学校の思い出は、うん、ランドセル、これ多分もういろんなとこで言ってるかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 何を思ったか、小学生時代の私なおはね、帰り道田んぼがあるんですよ、田舎だったから、はい、うん、田んぼでなんかこうお水がね、用水路みたいなのあって、歩く私、
0: うん、
1: なんか知んないけど、
0: はい、
1: 小学生の私はこのランドセルを投げて、この用水路をね、ちょっとした川をね、
0: はい、
1: 越せたら私は強いみたいな、そういうアホなことを考えてですね、はい、友達と一緒になってランドセルを投げるわけですよ、イエイって、
2: うん、
1: だけど私の力が弱くって、私だけイエイってやったらランドセルがゴロゴロゴロって転がって、水にジャバンって入って、
2: 最悪、
1: 赤いランドセルが水に濡れる、
2: はい、
1: 中には教科書も濡れるみたいな、そういうアホなことをね。
2: これさ帰ったらめちゃめちゃお母さんに怒られるやつだよね。
1: そうですね。でちなみにこうね、まあ、田んぼのそばにあるやつなんで、何時間割とか入れるちょっと透明なところあるじゃないですか、ランドセルの。そこの隅っこにもみたいな緑色のがずっとついたまま6年間、過ごしました。
2: それは面白いぞ。
0: いいな、インパクトあるな、
1: うん。心に刻まれましたね。ほんとそれしか残ってない。小学校の思い出。
2: それはもうずっと覚えてるね。
1: でしょ？
0: もうランドセルは投げないっていう。
1: 投げない。だからね、もうほんとランドセルは投げないでって。これをね、もう夜遅いから聞いている、はい、小学生たちはいないと思うんですけれども、ぜひね保護者の方々、
0: はい、
1: ランドセルは投げないでって
2: 大丈夫、投げてないと思うよみんな、
1: お伝えください、
2: うん、大丈夫、
1: はい、皆様の小学校のね思い出トーク、なかなかに、面白かったでございます。
2: はい、ではね、このあたりでゲストの和田さんのね曲のリクエストお願いします。
0: ついで君の映画のエンドロールに

0: 継いで君の映画のエンドロールにでした。どうしてこの曲を、
1: あの、うん、めっちゃ歌詞良くないですか。
2: めっちゃいいです、
1: うん、まああの100回で最終回っていうところで、うん、なんかこう暗い最終回じゃなくって、うん、明るい最終回っていう話もね、うん、あの冒頭で2人ともおっしゃってたっていうところもあるし、うん、この曲明るい楽曲で、うん、その上でこのエンドロールの話をしてるから、うん、ぴったりじゃないと思って、
2: めっちゃ嬉しい、
1: ありがとうございます、はい、ね、うん、ってことでちょっとリクエストをさせていただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。トゥーポップのレッツチャレンジ。このコーナーは MC の2人がいろいろなお題で対決するコーナーです。
2: はい、
0: 今日は一体何の対決でしょうか。
2: 和田さんといえば
1: 和田といえば
2: 初見でビクトリー。
0: 懐かしい、うん、初見でビクトリー
2: 覚えてますか。
0: 覚えてます。
2: 和田さんも覚えてます、やったの。
1: 割と初期の方に、うん、はい、やらせていただいたなというもうあったふたして、はい、悔しい思いをした、うん、はい、回ですね、はい、
2: ぜひリベンジしてってください。初見でビクトリーは、はい、ブックオブデイズ初期にやった対決でございますね。5回目、6回目、9回目で放送しております。
1: 思ったよりも結構やってますね。
0: やってますね、うん、あの初見でビクトリーのルールを簡単にご説明いたします、うん、こちら青空文庫の中から選んだ作品を初見で朗読し、誰が正確になおかつ情感を込めて読めたかを競います。判定はお互いの認め合いにより決定します。
2: 今回はね、和田さんと奈緒ちゃんと私でお互い1分程度の文章を選んでおります。原稿を渡してから20秒の確認タイムの後すぐに読んでいただきます。
0: それぞれ読み終わった後に誰の何の作品を読んだか発表いたしますので、リスナーの皆様は名だたる文豪たちの顔を思い浮かべながら聞いてみてください。
2: じゃんけんで勝った人から原稿を選んでいくスタイルにしましょうかね。
0: はい、
2: 読むのも選んだ順でいきましょう、
0: はい、初見で朗読することの是非はあるかと思いますが、文学作品に触れ興味を持つきっかけになってくれたらと思っております。
2: では早速始めていきましょう。
0: 勝った人が選べば、はい、もうおのずと決まってしまうので、うんうん、もう勝ったもん勝ちっていうことですよね。
2: なるほど、まずはじゃんけんで勝つことが大事。
0: はい
2: はい、
0: じゃあいきますよ。
2: はい
0: はい、最初はグーじゃんけんぽい、
2: チョキー、みんなあいこでパー、
0: 勝ったー、
2: なおちゃん勝っちゃった。和田さん
1: 勝ち、
2: 和田さん今日最初はグーじゃんけんチョキあいこでグー、
1: よい、勝った
2: ということは、はい、なおちゃん、和田さん、私の順ですね。
0: いやでも選べるけど、はい、最初に読まなきゃいけないっていうのが、うん、
2: あら
0: ね、
2: さあ選びたまえ。
0: いいや、これで
2: 和田さんの選んだ作品か、
0: これね、究極の選択なんですよ。
2: さあ
1: どちらが、
0: いやもうここは和田さんを選びます。なぜならば、
1: はい、
0: アスカちゃんが選ぶものは結構読んでるので、
1: ああ、なるほど、
0: そういった意味で和田さんを選びます、うん、優しさとかじゃない、もう2人の優しさは計り知れないから、
2: ありがとう、
0: そこはあの違うってことをここで言っておきます、は
2: い、
1: わかりました。
2: 和田さんが選んだのを純粋に読みたい、
0: 読みたいっていうこと。
2: なるほど、ね、はい、
0: じゃあ交換はしておきましょう。
2: はい、は
3: い、
2: じ
3: ゃあいただきます、
2: はい、裏返しにしといて、
3: はい、まだ、
2: はい、
0: 今みんなの手元にそれぞれが選んだ、はい、作品がですね、裏返しの状態であります、今から私から順に、私、和田さん、アスカちゃんの順でやってまいります。
2: はい、
0: 緊張するね。
2: うん、それではなおちゃんが、はい、

0: ひっくり返すと同時に20秒計らせていただきますので、
1: はい、お願いします。
0: よろしいですか？
1: ちょっと怖いですね。
0: でも下読み終わったらそのまま読み始めてくださいね。
1: わかりました。
0: はい、じゃあなおちゃん下読みお願いします。20秒経ちました。それではなおちゃん、
2: 早い
1: 読めないよ。
0: お願いします。
3: 山の中の道の傍らに椿の若木がありました。牛引きのリスケさんはそれに牛をつなぎました。人力引きの海蔵さんも椿の根元へ人力車を置きました。人力車は牛ではないからつないでおかなくてもよかったのです。そこでリスケさんと海蔵さんは水を飲みに山の中に入って行きました。道から一丁ばかり山に分け入ったところに清くて冷たい清水がいつも湧いていたのであります。二人は代わりばんこに泉の淵のシダやゼンマイの上に両手をつき腹ばいになり、冷たい水の匂いを嗅ぎながら鹿のように水を飲みました。腹の中がごぼごぼ言うほど飲みました。山の中ではもう春ゼミが鳴いていました。
0: はい、終了。
1: これ春のセミってなんて読むの？
4: 春ゼミですね。
1: 春ゼミでよかったんだ、
4: はい、
2: どうです？
1: 毎回これやるたびに思うんですけど、20秒って本当に全部読めなくて、うん、最初のこう文章を渡されて最初の5行目ぐらいまでしか目視できません、
0: うんうんうん、でも普通にお上手だった。スラ
1: スラと、はい、ドキドキしました。
0: めちゃくちゃ聞きやすくて内容も分かって普通にしっかりした朗読でしたよ、
1: はい、ありがとうございました、うん、もうでもな、読み方名前とかも分かんないね。こうルビが降ってなくて、作品を知ってれば出てくるんだろうけれど、うん、合ってました。リスケと海蔵
4: 一応ルビの方公式なのかな、うん、ではリスケさんと海蔵さん海蔵と書いて海蔵さん
0: 海蔵、
4: はい、
1: 申し訳ございませんでした。海蔵さんでした。まあ、ここはね致し方がありませんので、
4: そう名前は分かんないですよ。
1: 名前は申し訳ございません、うん、海蔵さんでした。あ、これ何の作品だ、誰の作品だろう。
4: これは何だ、どれがどうやって当てていく感じです
1: か。いやもうなんか勘だよね。
0: 私分かったけど、
1: 嘘、
0: 絶対に新見南吉さん。
4: さすが、
1: すごい。
0: そのなんかね、うん、タイトルはうろ覚え、椿の木の下の牛的な、うん、椿の木につながれた牛的な。
1: 嘘でしょ、そんなにあからさまなの、タイトルが。
4: そうまんまなんですよ、あの、うん、牛をつないだ椿の木。
1: おー、すごい、アスカちゃん
4: すごい、
1: ね、言ったでしょ、だから文章でわかるんだよ。
0: 次は和田さんの番です、は
4: い、そんなね、
0: はい、じゃあ和田さんの下読みタイム、はい、スタート。
1: めっちゃ緊張してると思う。
0: 衝撃的な。
1: わな泣いてる気がする。大丈夫かな。
0: 10秒経過です。
1: これでもう10秒なんですよ。早いよ、
4: 時間、
1: う
4: ん、読みしろ。
0: これを3、2、1、はい、20秒経ちました。それでは和田さん朗読お願いします。
5: ある日そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれども、私の世界の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらよいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやってきました。私はもう生きていられません、とそのでんでん虫はお友達に言いました。何ですか？とお友達のでんでん虫は聞きました。私は何という不幸せなものでしょう。私の世界の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのです、とはじめのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません。私の世界にも悲しみは

0: ではそんなね
1: 緊張
0: カタカナまみれのもの
1: はい、いただきました。
0: いや分かってるでしょ、私は優しいんですから。
1: はい、分かって信じてる奈緒ちゃんを、うん、
0: じゃあ今から、20秒測りたいと思いますので、はい、20秒の確認の後朗読をお願いいたします。
1: はい、
0: では行きます、よーいスタート。あ、時間になりました、お願いします。
2: 慎太郎はもみじという銀座裏の小料理屋に雇われて料理方の見習いをしている中、徴兵に取られ2年経って帰ってきた。しかし統制後の世の中一体、銀座界隈の景況はすっかり変わっていた。仕込みにするものが足りないため、東京中の飲食店で毎日滞りなく客を迎えることのできる家は一軒もない。もみじでは表向き休業という札を下げ、内々で顔なじみのお客とその紹介で来る人だけを迎えることにしていたが、それでも10日に一遍は休みにして魚や野菜、酒や炭、焚き木の買い漁りをしなければならない。このまま戦争が長引けば一度の休みは二度となり三度となり、やがて商売はできなくなるものと、おかみさんをはじめお客様も諦めをつけているようなありさまになっていた。慎太郎は近所の様子や世間の噂からぐずぐずしているともう一度召集されて戦地へ送られるか、そうでなければ工場の職工にされるだろう。
1: 難しくないですか、うん、これ
0: 難しいかな。
3: いや、めちゃめちゃすごいスラスラ読まれてて、
1: うん、いやいやいや、
0: 難しいかな。まあでもアスカちゃんレベルだったらこれぐらいが普通だと思うんですよね。
1: で でも全然作品が全くわからない、誰の何か。
0: でも私あのこれ選んだ理由が、はい、これ冒頭なんですよ、物語の始まりから途中までなんですけど、うん、話の運びというかすごくあの滑らかじゃないですか、文章が、
1: うん、スラスラ
3: わかりやすいっていう、
0: なんかこうね、昔のことでなんです、戦争のねことが話題になっているにもかかわらずすごく、読みやすい、なんかこう冒頭だなと思って選んだのと、
1: うん、
0: 誰の何かはわからないですよね。
1: わからないです。
0: これ永井荷風さんの羊羹というタイトルのお話なんですけど、タイトル羊羹なのにまだ羊羹も出てこず、
3: はい、全然出てこない、
0: うん、全然こうイメージつかないじゃないですか。ぜひねこの放送を聞いた皆様に興味を持っていただいて、うん、最後までね、
3: うん、
0: 読んでいただけたらなというふうに思います。羊羹というタイトルのお話でございます。
1: うんうん、
0: どう、読んでみて。
1: 読みやすかった
0: でしょ。
1: 永井荷風さん、うん、こんなに読みやすいんだね。はい、
0: よかったら読んでみてください。
1: はい、
0: ということが言いたかった。
1: すごい、
0: はい、皆様一回ずつ読みましたけれども、
1: はい、
0: いや接戦ですね。
1: もう手が震える。
3: もう一回読みたい、ちゃんと。
0: 作品をね、
3: 作品を読みたいし、うん、朗読をちゃんとしたい。
0: そうですよね、
3: はい、
0: ちょっととっかかりで気軽にこう読んでみると、うん、なんかこう作品の良さだったりだとか、うん、もっと突き詰めたいなっていう気持ちにね、
3: そう、こういう風に表現できるのになとかっていうのが読んだ後に出てくる、
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうです、うん、読めば読むほどね分かっていくものですよね、あすかさんね。
1: 好きな人に紹介された作品って読めるよね、うん、なんか読んでみようって気持ちになるので、うんね、それもいいかもしれない。
0: はい、では、
1: うん、
0: さあ認め合いによる結果対決なのでね、勝者をどなたにする、うん、するか心の中で決めましたか。
1: はい、決めました。
0: は
1: い、
0: ではせーので言います。せーの、
1: あすかちゃん、
0: 頑張った。
1: ありがとうございます、嬉しい。
0: 頑張りました、うん、
1: でもとても僅差だったかなと思います。優劣つけにくいので、まあ一回和田さん若干噛んだみたいな、それで1ですからマイナスにできない。
3: なるほど。
1: で私も噛んだからみたいな、
3: 加点式、
0: いやいやいや、
1: そう、
3: 減点式という、いい、
0: 減点式で、
1: 減点式で、
0: はい、少しね難しい題材だったかなというふうに思いますので、
1: はい、
0: あすかちゃんの勝利でございます。
1: ありがとうございます。
0: 以上レッツチャレンジでした。

0: にエンディングの時間となりました。和田さん、アスカちゃん、今日はいかがでしたか？
1: なんか、
0: うん、
1: なんでしょうね、久しぶりに来て、うん、ちょっとようやく落ち着いてきたかなって、
2: うん、あ、なるほど。
1: ちょっとだけ緊張してましたけど、うん、ね、もう一山越えたんでちょっと落ち着きましたね。
0: ありがとうございます。アスカちゃんは？
2: 私も朗読できて気持ちよかったです、うん、みんなの朗読も聞けて楽しかったです。
0: 楽しかったですね、うん、ここまでのお相手はナオと
2: アスカと
3: ゲストの和田理恵でした。
0: それではまた次のページでお会いしましょう。
4: おやすみなさい。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前6時をお知らせします。

あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
3: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。

始まりました。5月の新座の月曜日、教えて臓器林。この番組は広報新座を見ながら、シティプロモーション課さんのお力をお借りして、さまざまなゲストの方々にお話を聞いたり、新座市の魅力について発信をさせていただいている番組ですが、いつもは高安めぐみと私良次でお届けしているんですけれども、今日はですね、というか今月はちょっと収録日、めぐみちゃん参加する予定だったんですけれどもですね、ご家族の都合でちょっと参加が難しいかもしれないということで、とりあえず私一人で、進めてまいりたいと思います。今回はですね、まず一組目のゲストが広報新座のアンケート、読者アンケート毎号あるんですけれども、今回の読者アンケートになっていますインドネシア産コーヒー豆販売、片山にコーヒー豆の販売店があるんだそうですけれども、コピティアムコーヒー店の代表チョング・チャンダラーさんが一組目のゲストでお越しいただくことになっています。そして二組目のゲストとして、新座市総合政策部複合施設整備推進室より副室長の高山雄一さんと主任の田島さん、田島拓さんですね、お越しいただくことになっております。早速話を聞いていきたいと思いますけれども、まずはオープニングナンバーお聞きください。5月はね、子供の日もあったりしますし、だんだんだんだん暖かくなってきて、元気な音で聞こえてくる頃なんじゃないかなと思います。風鈴でパプリカ。

0: 今月のオープニングナンバー風鈴でパプリカお聞きいただきました。それでは今月の一組目のゲストをご紹介したいと思います。一組目のゲストは新座市片山でコピティアムコーヒー店を経営していらっしゃいます代表社員のチャン・チャンドラさんです。自己紹介をお願いいたします。
1: こんにちは、はじめまして。インドネシア出身チョング・チャンダーです。ニックネームがマンデリンマン。
0: マンデリンマン。
1: マンデリンマン。新座市片山コピーティアムコーヒー店やっております。
0: 私なんかちょっと名前の発音がおかしかったみたいですね。
1: はい、そうだね。ちょっとに日本語にないの発音なので、ちょっとおかしいでもおかしくないです。慣れてないだけですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 正確にはチョング
1: チョングチャンダラ。
0: チョングチャンダラ、
1: はい、チョングチャンダラ、
0: チョングチャンダラさんですね、はい、大変失礼いたしました。
1: いえいえいえ、
0: その、はい、今月の、広報ニーザ5月号の読者アンケートのプレゼントになっているという。
1: はい。
0: あまり分かってないっていう感じですか。
1: いやいや、アンケートを答えたら3つのドリップパックを。
0: ドリップパック3つ。しかもなんか9種類ドリップパックがあるんですか。
1: はい、そうです。それぞれが、はい、4種類ずつの深入りと中入りがありまして、そうすると9種類がなります。
0: なるほど、はい、でその中から3つを選んで、まあ、もらえる、
1: はい、
0: いただける、プレゼントしていただけるという。
1: 多分選ぶ前に多分試飲させるんで、
0: はい、なるほど、
1: いろんな種類飲めます
0: ね。そう、今試飲っていうお話出たんですけど、私広報新座でお店の紹介見てすごくいいなと思ったのが、お店でいろんな種類のコーヒーを試飲して買うコーヒーを決められるっていうことなんですけど。
1: そうです。試飲してから自分の好みのコーヒーを、はい、買うんですよね。
0: へえ、それ買う側からしたらすごいありがたいんですけど、お店側からしたら割とリスクなんじゃないですか。
1: そうですね、ただ僕の経験で昔が、そこに他の、豆売ってるところが行って、うん、その時にそのなんていうの、書いてあるのはその味の感想とか、はい、味の特徴とかで読んで、うん、やっぱりそこで決めて、いざ買ってうちで入れたらやっぱり味が違うんですよ。
0: なるほど。
1: そうすると、はい、200g 消費するのは結構時間かかりまして、
0: ですよね、
1: だったら試飲した方が一番分かりやすいんじゃないかな、
0: うん、いやそうなんですよ。コーヒー豆っていろんな種類こう並んでますけど、はい、まあ、いろんな名前ついてて、ああ聞いたことあるなとか思いながら見るんですけど、はい、そこに、はい、親切なお店だと割と説明書きみたいなつけてくれてるんですけど、でもその説明見ても、まあ、大体苦いかどうか酸味があるかどうかとか、はい、あと香りコクとかそれぐらいの表現の仕方しかないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、わかんないんですよね。
1: わかんないですね。あと、なんで試飲やるかっていうと、うん、うちのお店が本当に暇ですよ。だから一組は30分でも40分でもかけても他のお客さんは来ないなので大丈夫です。暇なお店だから。
0: むしろゆっくりコーヒータイムを楽しんで、
1: そうですね、
0: で、まあ、買って帰るみたいな感じになるんですかね。
1: はい、
0: はあ、それはなんか至れり尽くせりすぎないですか。
1: そうだ、あと僕は、はい、インドネシアのコーヒー農家さんなんですよね、
0: うん、あ、もともと農家さん。
1: はい、もともとは家族経営しての、はい、コーヒー農園なんですけど、私コーヒー

0: インドネシアのコーヒーをアピールしたいんですよね。だから味はこういう味ですよ、こういう味ですよ、だから試飲させたいんですよね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、なるほど、
0: そうです、
1: うん、ちなみに実は私も飲食店朝霞市溝沼でやってまして、
0: はいはい、
1: で一応コーヒーもこだわってるって言っても友人から仕入れてるんで、そんなに自分のこだわりじゃないんですけど、
0: はいはい、
1: エチオピアのコーヒーとか使ってるんですけどね、
0: あすごいですね、エチオピア有名ですね、
1: あー、まあ、コーヒー発祥の地だっていう、はい、
0: そうですね、
1: でそこで栽培じゃなくて森に自生してるコーヒーっていうのをこだわって入れてるんですけど、はいはい、インドネシアのコーヒー、ね、中でもマンデリンをすごい、
0: はい、
1: マンデリン、さっきね自己紹介の中でも
0: 言われてましたけど、
1: マンデリンマン、
0: はいはい、はい、
1: なんか特徴みたいなのってあるんですか、ここが他と違うみたいな、
0: そうですね、インドネシア特にマンデリンが有名なんですけど、
1: はい、
0: 実はマンデリンってスマトラ地域のコーヒーなんですよ、
1: スマトラ地域、スマトラのコーヒー、
0: そうですね、
1: はい、
0: あとは特にマンデリンは飲んだ後の味は口に残るんですよ、
1: 飲んだ後口に残る、
0: 残る、
1: 後味が、
0: 後味が残るんですよ、それがアフターって言って、
1: お
0: アフターフレーバーって言うんですけど、はい、それが唯一インドネシアのマンデリンしか出会ってないのものなんですよね、
1: あ、はい、なるほど、後味が独特、
0: 独特っていうかずっと残るんですよ口の中で、
1: ずっと残る、
0: 残るんですよね、
1: それいいですね
0: まあ、だけどさっぱりしたいの人だと、うん、それはちょっと邪魔かなと思って、
1: あ、なるほど、
0: そうだからそれぞれの好みによって違うんですよ、うん、味が、うん、
1: なるほどですね、
0: はい、
1: なので、まあ、お店でいろいろ飲んで試してみていただきたいと、
0: そうですね、
1: うん、はい、お店はさっきね番組始まる前にちょっとお話ししていたら、材料として販売しているっていうのがメインだみたいな話でしたけど、
0: はい、
1: それは大体どんなところにどんな商品を売ってらっしゃるんですか。
0: うち農家さんなので、ええ、基本的に原料を、
1: 原料を
0: コーヒー豆のいる前の原料が、
1: 焙煎前、
0: そう焙煎前の、はい、豆がいろんなところを売るせるんですよ、例えば喫茶店とか自家焙煎のところとか、
1: うん、
0: 東京とか北海道とかで売るせるんですけど、
1: はい、
0: それがメインなんですよね、
1: なるほど、
0: はい、
1: 豆自家焙煎ってでもなかなかなくないですか
0: そうですね、
1: 喫茶店で自分のところで焙煎してるところってほとんど見ないですけどね、
0: あ、今ちょっと少ないんですけど、やっぱり新店ですね、古いのお店になったらまだやってるところは結構あるんですけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: その焙煎した豆、その場で焙煎、店で焙煎した豆とコーヒー屋さんで焙煎した豆を買ってきたコーヒーだとだいぶ違いますか、やっぱり、
0: いや焙煎した、うん、焙煎したての豆って実が、うん、
1: はい、
0: 味はまだ落ち着かないですよ、本当に時間置いてた方が、そのなんていうの、ガスが完全に抜けてたら、はい、その方が味が落ち着くんですよ、
1: なるほど、
0: はい、
1: ほー、ということは焙煎したての新鮮さみたいなことよりも、その店のこだわった焙煎の仕方というか方法の方が大切になってくるってことなんですかね。
0: それも条件の中の一個ですよね、
1: はい、難しいですねコーヒー奥深い
0: そうですね、今、うん、コーヒーが電気焙煎機もありまして、はい、うん、あとガス焙煎機もあるんですよ、
1: ガス焙煎機、はい、
0: 日本の昔ながらの石炭じゃないけど、
1: はいはい、炭火
0: 焙煎機もあるんですけど、はい、で基本的にガスの焙煎機って、
1: はい、
0: 焙煎してから1ヶ月とか1ヶ月半とか2ヶ月の方が美味しいんですよ、熟成されちゃうんですよね、はい、電気の方は焙煎したてが、一番美味しいですよね、
1: 電気は焙煎したてが美味しい、
0: はい、美味しいですね、
1: いやーすごい、なんかいろんな情報出てきて勉強になりますね
0: いやいや、
1: はあ、そう、今じゃあその焙煎の仕方は正直一般ユーザーの私たちだと、もうどういう焙煎の仕方したらいいのかとか、この焙煎の仕方だったらそれからどれぐらい経ったのかとか判断するの難しいんで、もうむしろ買ってきたお店

0: 店のお店から買ってきた豆を美味しく飲むためにどうしたらいいかっていうのをもし聞けたらお聞きしたいんですけど、
1: はいはいはい、はい、だいたい買ってきた豆が本当は 豆の状態で買ってほしいんですよね。
0: 豆のまま引かないで、
1: そう引かないで、はいはいはい、でうち、ん、で自分の手ミルで、はいはい、手ミルでも何でミルでもハンドミルでも、はい、引いてから入れるのは一番美味しいですよね、うん、
0: 引き立てがいい、
1: 引き立てですね。
0: なるほど。
1: あとお湯と、うん、その豆の量を守れば誰入れても同じなんですよ。
0: お湯の量と豆の量、
1: はい、まあ、お湯の温度、
0: お湯の温度、
1: 温度ですね、
0: 温度、はいはいはい
1: はい、あと豆の量ですね。例えば 10g に対して、はい、お湯は150とか130とか、はい、いろいろあるんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: それもまた豆によって違うっていうことなんでしょうね。
1: もちろん、はい、
0: なるほど。
1: そう、深入りの方がだいたい85度から88度が理想的。
0: そんな高くていいんですか。
1: 深入りがそんな低いと思います。
0: あ、低いんですか、はい、85度だと、
1: はい、80だいたい中入りの方が88から92とか93なんですけど、
0: 私はコーヒーって70度前後ぐらいで入れるもんなのかと思ってましたけど、
1: いや別に、そう、別に悪いわけじゃないけど正解がないんですよ。
0: なるほど。
1: 70度飲んで美味しいの人を感じる人もいるし、はい、ただあまりぬるいとそのコーヒーの、なんていう、味は引き出せないですよ。紅茶みたいなんですけど、熱いのお湯じゃないと出ないんですけど。
0: なるほど。
1: 日本茶だと60度ぐらいですよね。
0: そうですよね、
1: はい、はい、うん、それがちょっと違う、まあ違うというか、ちょっとバージョンが違うんですね。
0: あとお湯を本格的にかける前にちょっとだけ垂らして30秒ぐらい蒸らした方がいいとか言うじゃないですか。
1: はい、
0: はい、それは正解ですか。
1: そうですね、それが正解ですね、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、まあ豆によってもいろいろ時間も温度も違ってくるみたいなんで、その試飲をしながら、じゃあこのお豆はどういう風に入れたらいいですかってお店の人に聞いてやるのが一番正解なんでしょうね。
1: そうですね、はい、そのお店の人は一番はその自分の豆で一番わかるなんですけど、はいはい、あとまあ好みもあるんですけど、うん、例えば深入りがさっぱりしたいであればその引き方はもうちょっと粗くするとか、
0: はいはい、
1: うん、中入りの方はもうちょっと濃く出したいと思えばもうちょっと細かく引くとか、うん、そういうの結構あるんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 夏場にホットで飲むのかアイスで飲むのかなんていうのでもだいぶ違うでしょうしね。
1: 違うですね。
0: そうですよね。
1: そう、
0: まあ、それをそういう飲み方、状況、豆なんかに合わせた入れ方っていうのを確認しながら、なおかつ自分の好みを確かめながら、試飲しながら、店員さんのお話を聞きながら豆を変えるっていう、そういう夢のようなお店が片山にあるということですね。
1: そうですね、たまたま暇だから
0: 、ね、買う側からしたらこんなありがたいお話はないので、はい、
1: そうですね、うん、だいたいうちのお店来てるの人は本当マニアしかないですよ。
0: 本当に美味しいコーヒーが飲みたいんだっていう。
1: そうですね、あとマンデリンっていうのは
0: マンデリンが好き。
1: そうなんですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: そのマンデリンはスマトラの、コーヒーだっていうお話ありましたけど、なんか現地に自社農園を持たれてるっていうお話も聞いたんですけど。
1: あ、はい、そうです。
0: これ、
1: は
0: い、なかなかないですよね。
1: いや、なかなか、なんていうか、たまたまですね。
0: まあ、もともと農家さんなんでっていうお話でしたけど、
1: ね、はいはい、はい、たまたまですね。
0: で、そのこれはちょっとびっくりしたんですけど、もうコーヒー屋さんとかコーヒー業者とかいうのを超えて、なんか現地で収穫体験ができるみたいな、そんなツアーもやってらっしゃるような話も聞いたんですけど。
1: はい、マンデリンって基本的にスマタの産地のものなんですよ、
0: はい、山のもの、はい、
1: そう、スマタ地方の産地のものなんですけど、うん、ね、あそこのスカナイの製法っていうのが、
0: はい、
1: スマタ式なんですよね。
0: スマトラ式
1: で、うん、だいたいみんなスマタ式スマタ式って言うんですけど、ただどういう製法がわからないから、
0: わからないです。
1: そうなんですよ。
0: 、はい、
1: で豆だけですか、ね、飲んでわかるんですけど、製法というか、そのなんていうの、豆の製法はわかんないから、その時にインドネシア一緒に行っ って、うん、その時に体験っていうか、
0: はいはいはい、
1: でしたら一番分かりやすいんじゃないかなと思って現場で、
0: まあ、もちろんですよねやってみるに勝る価値がないですからね。
1: そうですね、はいはい、何ででも経験ですけどね、うん、現場で実験でその時の土とかその時の、はい、あの空気とか振りながら一番分かる、はい、あの農家さんの苦労が分かるんですよ。
0: ですよね。
1: はい、
0: はい、いやよくねその野菜が高くなってとかお米が高くなってとかいう話出ますけど、ね、農家さんたちの苦労を考えたら例えばまあチンゲン菜とかほうれん草なんかにしても、はい、これ100円台で買わせていただいていいのかなって
1: そうですね
0: いうふうに思っちゃう部分ありますよね。
1: そうですね、
0: ええ、
1: そうだね、
0: うん、むしろこの値段で普通になったって思わせていただいた方がいいのかななんて感じる時もあるんですけどね。まあその分ね収入もこう上がっててくれるといいんですけどね。
1: はい、ただ今ね消費者さんみんな頑張ってるので、うんはい、その値段でね大量に仕入れてるから、うん、そう抑えるんですけど、はい、本当はもっと高いですよね。
0: ですよね苦労を考えれば、
1: はい、
0: その収穫体験っていうのは1回にどれぐらいの人数で行かれるんですか。
1: あの収穫体験のは、うん、あの一応5人ですね。
0: 5人、
1: はい、はい、
0: それあのどこで情報を見つけるとか申し込みたい人はどうすればいいとかってあるんですか。
1: 一応僕に声かけてその後僕がインドネシアの方に、あのその農家さんを、はい、そので話声かけて、うん、あのそこの業者さんというかあのその旅行 の、はい、あの関係の人に、
0: はい、
1: こうあの申し込むんですけど、
0: はいはい
1: はいはい、直接だと多分できないと思う、う
0: ん、
1: なぜかというと言葉のあれがあるけど、う
0: んね
1: はい、しかも日本からわざわざお金振り込むのもあんまり信用はないんですけど、はい、だから、はい
0: うん、
1: 僕経由してでやってるんですけど、
0: はい、なるほど、はい、じゃあ、まあ、お店に行ってチャンダーさんですかね。チャンダラ、
1: はい、
0: チャンダラさん、
1: はい、
0: にお話をするのが一番いいと。
1: そうですね。
0: いうことですね。なるほど、わかりました、はい。体験するとインドネシアでこんなことが経験できて、インドネシアはこんなとこ素敵だよみたいな話ってあります？
1: いや結構あるんですよ。
0: ほう、
1: はい、はい。あの多分ね、行って最初コーヒーの目的だけど、
0: ええ、
1: その後多分ね、ええ、やりがいっていうか、はい、あの日本で生まれてよかったの重みが出てくると思いますよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 日本で生まれたことが本当によかったなと実感できる。
1: 実感できる。
0: なるほど、
1: はい、
0: 世界一便利な国とか言われますからね。
1: そうですね、世界一便利で、はい、あと世界一で、うん、なんていうの、あの水道の蛇口からね、
0: はいはいはい、
1: 水飲めるのはどのくらい素晴らしい、うん、すごいことだと思います、
0: はいはい、なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、あとまあお店に行ってねお話を聞くのが一番というお話もありましたけれども、ネット販売とかあと SNS の発信なんかも力を入れてやってらっしゃるっていうのを聞きしたんですけど、はい、
1: 一応そうですね、一応インスタグラムでうちの店長がいろいろ毎日とか発信するんですけど、はいうん、あそこで見て新商品とかいろんなものは発信するなので、うん
0: はい、
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひ、インスタグラムですね。
1: はい、インスタグラム、
0: インスタグラムでコピティアムコーヒー、
1: コピティアム、そうコピティアムドットとショップですね。
0: あ、コピティアムドットショップ、
1: はい
0: はい、というので、探せば出てくるということですね、はい、なるほど、ありがとうございます。皆さんあのちょっと気になったなと、店行ってみたいなと思ったけどどんな感じなんだろうという方はインスタグラムの方からチェックしていただいてもいいかもしれないですね。そうだね、
1: あの正式のは、はい、コピティアムコーヒーショップですね。
0: コピティアムコーヒーショップ、
1: はい、
0: コーヒー片山とかで検索してもひょっとしたら出てくるかもしれない。
1: 多分出てくると思う、
0: ね、出てくると思います、はい、
1: そんな田舎も、
0: はい、店長さんというと女性の方がやってらっしゃる。
1: あ、そうですね、店長さん、はい、女性の方ってやってて、
0: はいはい、まあ、女性の方とかねコーヒーちょっと体験してみたいけどっていう方はもうお店に30分いても1時間いてもいいみたいなお話をされてたんで。
1: そうですね、本当に行っても大丈夫と思うんですけど、はい、あの一言でね、あのコーヒーの説明が、
0: はい、
1: 5分10分で終わらないな
0: ので。なるほど、そうですよね。
1: 飲みながらこうやって、うんうんうん、説明するという

0: 150g なかなか飲めますよ、一人で使ってたら。
1: あ、多分1週間程度で、飲むのストは1週間程度でなくなっちゃうんですけど。
0: 1週間、
1: はい、
0: 150g ですか。
1: はい、そうです。
0: え、1回入れるのに、まあコーヒー1杯分、コーヒー1杯分で多分20g使わない、10グラム
1: ですね、
0: 10グラムですよね、10グラム
1: ですね、はいはい、普通だと1杯分、
0: 1杯だと10グラム、
1: はい、
0: 150g ですよね、
1: はい、だってあの僕冬の時に1日 50g を使って、800ml のペットボトルじゃないか、はいはいはい、魔法瓶入れてるんですけど、それが1日なんですよ、それでももう 50g ですね、150g って3日ですよ。
0: え、あの今 800ml のボトルって言いましたけど、
1: はいはい、
0: コーヒーって1日にそんな飲んで大丈夫なもんなんですか。
1: あの一般的に5杯から6杯までを OK って言われてるんですよ。
0: ほう、
1: はい、
0: 1日に2杯以上コーヒー飲んじゃいけませんとかいうのは、あれは嘘なんですね。じゃあ、
1: いや嘘は分からないけど嘘か僕言えないですけど、
0: はい、
1: ただ僕聞いた話だと 5,6 杯くらいになったらまだ大丈夫ですけどって言われて、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: それだけじゃ あの1日5杯ぐらい飲んでも胃もたれしないようなコーヒーが手に入るということですね、お店では。
1: あ、そうです。いやいや
0: で、しかもその中でたくさんあるコーヒーの中から自分好みのコーヒーを試飲して選ぶことができて、
1: はい、
0: それを通常の量よりも 1.5 倍にして買わせていただけると。
1: はい、そうです。
0: ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さん、あの速攻でもう片山の、はい、コピテアムコーヒーショップに、
1: はい、
0: 行ってみてください。
1: はい、ただお店ちっちゃいなのでちょっと混んじゃったところありますけど、
0: はい、
1: はい、あのゆっくり来てください。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、プレゼントの提供までどうもありがとうございました。は
1: い、すいません、ありがとうございます。
0: じゃあそろそろお時間になってまいりましたけれども、最後、リスナーの皆さんに何かメッセージありましたらどうぞ。
1: ぜひぜひ皆さん、あの自分の好みのコーヒーが、あのそれぞれの好みが違うなので、でうちのお店であのいろんなコーヒーをインドネシア産ですけど、あの試飲して、あの自分の好みのコーヒーを見つかるかと思います。
0: はい、
1: はい
0: はい、ありがとうございました。はい、本日一組目のゲストは新座市片山で、コピティアムコーヒーショップを経営されてらっしゃいます代表社員チャング・チャンダラさんでした。
1: はい、はい、すいません、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではチョン・チャンダラさんのリクエスト、インドネシアのミュージシャンファミ・シャハップ、コピ・ダンドゥット。

0: コピティアムコーヒー店のチャングチャンダラさんのリクエストでファミシャハクコピダンドゥットお聞きいただきました。はい、それでは、2組目のゲストですね、新座市総合政策部複合設備複合施設ですね整備推進室より副室長の高山さん、そして主任の田島さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはそれぞれ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、私新座市総合政策部花鳥三原野公園等複合施設整備推進室の高山と申します。推進室ができたのが令和6年度からなんですけれども、今3年目としてですねこちらの整備推進を進めております。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
3: はい、同じく、整備推進室の担当の田島と申します。私も整備推進室ができた頃から、数えると3年目なんですけれども、この推進室ができる前の、公共施設マネジメント課時代から、この件には携わっておりまして、長いこと、この複合施設の整備に関しては担当しております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今推進室ができた時からお二人とも参加されていて、でしかも田島さんはもうその前からプロジェクトに関わってるってことでしたけど、このプロジェクトはそもそも何年ぐらい前から動き出してるんですか。
3: この複合施設の検討が始まったのが、やはりその、ニーザホットプラザの閉館っていうのがまずありまして、
0: ショックでしたあれは。
3: 皆さんに親しまれてきた施設なんですけれども、令和2年度末をもって閉館となりまして、その閉館に合わせて、この施設の検討がスタートしたところなんですけれども、その頃から私この業務には携わっておりまして、ずっとやってきたところです。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。ニーザホットプラザって、駅直結で本当に便利な設備だったんですけど、閉館しちゃったのは何か理由があったんですかね。
3: そうですね、ホットプラザ自体が、東武鉄道さんからお借りしている建物自体が、お借りしている施設でしたので、契約期間がですねちょうどその満了に合わせてですね、ちょっと施設の老朽化等もございまして、閉館という形で、お返しすることになりました。
0: なるほど、今回の三原野公園と複合施設整備推進室という複合施設なんですけど、三原野公園のところには東北コミュニティセンター、あそこもだいぶ建物老朽化してるのかっていう感じですけど、やっぱりその老朽化っていうのも一つの要因にはなってるんですかね。
2: そうですね、おっしゃる通りですね、あそこのコミュニティセンター自体がもう築44年以上、経過をしていまして、で加えて隣の三原野公園なんかも大半がコンクリート床になってまして、非常に憩いの場としても使いづらいし、老朽化もしているというところですね。そういったところも含めて、今回の整備推進の、複合施設の整備に至ったというところがあります。
0: なるほど、場所

0: 的にはもうね、公園もあって周り住宅街ですし、集合住宅なんかもたくさんあって、学校もあって、ものすごいいい場所ですよね。
1: そうですね。
0: もうそこから移転するのではなくて、もう建て替えるっていうプランで最初から動いてたっていうことですかね。
1: そうですね。
2: 実際、あの辺りおっしゃる通り、若い世代も多い中で、なかなかこう子どもの居場所がなかったりですとか、地域の皆様とこう交流する、居場所がないっていうのも課題の一つでありましたので、その辺りの地域の新たな交流拠点ですとか、にぎわい創出をする場を作ることっていうのも目的となっております。
0: 広報ニーザを見るとですね、もう表紙めくったところからダーンと大きく特集がね、組まれているので、もう本当にいろんなものが見られるんですけれども、だいぶ東方コミュニティセンターより規模大きくなりますよね。
1: そうですね。先ほどのお話もさせていただいたところなんですけれども、ホットプラザの閉館に伴ってスタートした検討というところもありまして、今の東北コミュニティセンターの機能と、そのホットプラザの機能と合わせて持った施設であり、また新たな機能なども考えながら複合施設を整備することとしましたので、今の東北コミュニティセンターよりかは大きな施設になるかなと思っております。
0: となると、当然三軒茶公園の方もこう使ってっていう感じになってくると思うので、逆にお子さんが遊ぶスペースが減っていってしまうんじゃないかっていうような心配もあったりするんじゃないかと思うんですけど、どうですか？
1: 今回の整備計画においては、今の三軒茶公園側に新たに複合施設を整備して、でその整備が完了後に、東コミ線の部分を引っ越して、でそれで東北コミュニティセンターを解体して、その場を公園とするような計画になっておりますので、それに合わせて施設の複合施設の屋上を、立体都市公園制度という、ちょっと施設の屋上を公園にする制度を活用して、施設全体が上から見ると公園になっているような、そういった施設になっておりますので、遊ぶ面積としては今以上に増えるというような流れになっております。
0: なるほど。施設も大きくなるけれども、遊ぶ場所もさらに増えるという。
2: そうですね。公園の面積も増えて、地上でも遊べますし、1階の屋上も公園となっています。2階の屋上も公園となっておりますので、各フロアでそれぞれ異なった過ごし方、お子様からお年寄りまで過ごすことができるんじゃないかなというふうに考えております。
0: すごいですね。なんか魔法使いみたいな話ですね。そう、確かにこれでも見ると複合施設の設備について、公園っていうのが施設の他に広報に載ってまして、地上部1階屋上、2階屋上って、1階2階両方に屋上があるんですよね、これ。1階テラス席、散策路、1階の屋上に散策路が作られるって、これもすごいですね。もうだいたいこれぐらいの距離歩けるんですみたいなの、もう図面はできてるんですか？
1: 今ちょうど設計を進めている最中ですので、まだその具体的なこう距離がどれくらいかっていうのはまだ決まっていないんですけれども、その1階の屋上にはテラスだったりとか、家庭菜園みたいなものですとか、
0: 家庭菜園、
1: 散策路的なものをですね、配置しようと今計画はしているところですけれども、今後詳細を詰めていきたいと考えています。
0: なるほど。その詰めていく段階で、市民の方々から要望を聞かれてたりとか、声を集められたりとかされてると思うんですけれど、どんな声が寄せられてるとか、ご紹介いただいてもいいですか？
2: 今回この施設、計画段階ではですね、市民説明会ですとか意見交換会実施させていただきまして、多くのご意見をいただいております。で、その中で特に多かったのがですね、子どもが安心して過ごせる場所が欲しい、先ほど冒頭にも申し上げました通り、なかなかこう子どもたちが遊べる場所がないよっていう課題もありましたので、そういった声が多くありました。あとは緑や憩いの空間を充実させてほしいですとか、あとは多世代が交流できる施設にしてほしい、イベントですとか文化活動に使いやすい柔軟な施設にしてほしいといった声を多くいただきまして、こうした市民の皆様の声を踏まえながら、基本計画の見直しも行いまして、より地域ニーズに合った施設づくりを進めたいなと考えております。で、この5月にでもですね、この間の日曜日に、 市民の方と一緒にワークショップ実施しまして、うん、今度の17日の日曜日も

0: ですね、はい、ワークショップという形で、まあ、今後の運営ですとか、まあ、どういった施設にしたいかっていうのを市民の皆様と一緒に考える場を今設ける予定
1: で、なるほど、
0: はい、17日も実施する形。
1: なるほど。番組の放送が18日が最初なので、はい、ちょっともう終わった直後っていう感じになってしまってますけどもね、はい、そういうご要望を聞かれながらいろんなもの入ってますけれども、はい、ここをちょっと見てほしいなとか、ここが今回設備の中に入ってくるのポイントなんですよみたいなところってあったりします？突然聞いちゃったんでちょっと困るかもしれないんですけど、私面白いなと思ったのが、はいはい、カフェが入ってるっていう、はい、これは民間の経営で入るってことですか？
0: 具体的にはまだ詰めてないんですけれども、はい、まあ、今まで、まあ、ホットプラザの方には図書室があったんですけれども、うん、まあ、閉館に伴って図書室が今ない状態ですね、はい、あの東北地域には、はい、でやはりそういったあの図書室のニーズっていうのも多い中で、うんうん、今回の複合施設も、の中にも設置する形にはなっているんですけれども、うん、その中で、まあ、カフェスペースも設けてですね、うん、まあ、今までと違った図書室の雰囲気、当然静かに読書をするスペースですとか、うん、はい、あとはお子様の読み聞かせをするスペース、うん、まあ、プラス何かカフェを飲んだりですとか、まあ、雑談談笑しながら読書ができるスペース、うん、そんなものも設けたいなっていうような形で図書室とカフェ、うん、まあ、小規模なものですけれども併設をさせていただいて、まあ、運営にあたっては例えば NPO 法人さんですとか、はい、地元の商店、お店やってる方ですとか、はい、まあ、場合によってはこの間のワークショップなんかでは、まあ、チャレンジショップを入れてみたらどうか、若者がこれからカフェをやりたいというような方の2人のチャレンジショップをしたらどうかっていうのご意見もあったりなんかして、まあ、そのあたり、まあ、どういった運営するかっていうのはこれからまた詰めていくところではあるんですけれども、はい、そんな形で皆様に使っていただけるような今までとは違う、あの居心地のいい図書室ができればいいなというふうには考えております。
1: あの子どもの居場所づくり的なものを福祉的にやってらっしゃる学生のサークルさんなんかも最近たくさんあったりしますのでね、立教さんとか十文字さんとか、はい、すごく精力的にやられてるんで、そういうところと連携したりするとすごい面白いかもしれないですよね。そのカフェは今のところ2階に予定されてるみたいですけど、1階に地域子育て支援センターというのがあって、あの新座市はその子育て関連の活動って、まあ、しっかり委託先があるからだと思うんですけれど、すごくしっかり定期的にやられてると思うんですよね。やっぱりその辺との連携みたいなものはもう進んでいらっしゃるんですか、今回推進していく中で。
2: 今回のその、地域子育て支援センターに関してでは、はい、あの運営事業者としてはその市内で別の保育園とかをやられている、はい、あの事業者様に入ってもらうことになっておりまして、うんうんうん、まあ、そういったところとの連携っていうのもできるとは思っております。
1: なるほど、はい、保育園を実際に経営されてる方が運営に携わられる。
2: そうですね。
1: なるほど。それは普通あんまりないことのような気がするんですけど、そうでもないんですか？
2: 地域子育て支援センター自体が他の、新座市内の他のセンターもいくつか点在しているんですけれども、うん、はい、それが割とその保育園の併設型という形で保育園の同じ敷地内にセンターとして設置している場合が多くてですね、うん、ちょうどこの、東北地域においては、まあ、支援センターが今までなかったというところもあって、うん、この複合施設に入れることになりましたけれども、
1: なるほど、
2: まあ、そういうところもあってあの市内の、事業者さんにあの入ってもらえることになったのはすごい良かったなとこちらも思っているところです。
1: はい、使う側の人たちもより安心できるかもしれないですよ ね、
2: はい
1: はい、あと私あの地下1階のところに入ってる多目的ホールとスタジオっていうのがすごい気になるんですけど、はい、スタジオって何ですか？
2: スタジオといってもちょっとですね、今この収録しているスタジオみたいなものではなくてですね、
1: じゃなくて、
2: はいはい、どちらかというとこう、楽器の、はい、練習でしたりとか、
0: まあ、バンド練習
2: とか、ね、
1: バンド練習できるのは嬉しいかもしれないですね。
2: そういった、はい、スタジオとして地下に導入しようと考えています。
1: なるほど、はい、私も今もう朝霞市に移っちゃって、番組始まった時は新座市民だったんですけどね、はい、すいません、朝霞市であの子ども食堂を兼ねてる食堂やってるんですけど、はい、やっぱりねベースを家で練習してるとうるさいって言われるからって言って、うん、店にわざわざ来て練習していく子とか結構いるんですよ。ああ、そうなんですね。そういうスペースがあるのはね、中高生の子たちにはとってもいいんじゃないかなと思いますね。
0: ぜひ来ていただきたいですね。
1: いや期待したい、はい。

0: ですね、はい、あとなんかとても素敵な施設ができるんだなというのはものすごく感じられてるんですけれども、はい、実際あの出来上がるまでにどういうスケジュールになっているとか、はい、そういうのって今分かります？
1: はい、はい、今後の、まあ、全体的なスケジュールですと、はい、まず今年度令和8年度については、うん、まあ、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども設計を進めているところです、はい、基本設計、まあ、施設の全体のプランを決めたりとか、うん、まあ、実設計実際に建てるにあたっての設計を進めたりとかっていうのを行って、令和9年の4月頃、まあ、約1年後ですね、はい、から、現在の三軒屋公園と地下の自転車駐車場の解体工事に着手を見込んでいます。
0: 地下駐車場も解体しちゃうんですね。
1: そうです、はい、
0: そこに多目的ホールとスタジオが入るわけですね。
1: そうですね、
0: なるほど、はい、
1: で、約2年3年ぐらいですかね、うん、工事がありまして令和11年の11月をめどに複合施設の工事を完了する予定となっております、
0: うん、なるほど、
1: はい、で複合施設の完成した後に、備品類の搬入ですとか、まあ、開業前の準備が3ヶ月程度ありまして、はい、オープンが令和12年の3月に予定しているところです。
0: 令和12年の3月オープンに向けて今、はい、進行されているということですね。
1: そうです。
0: なるほど。
1: その後になりますけれども、はい、複合施設ができた後に、東北コミュニティセンターを解体して、うん、その上を公園にしたりとか、はいはい、まあ、外構の整備も含めまして、フルオープンが令和12年の9月末を今のところ予定しているところです。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、ということはコミュニティセンターが閉まっちゃって何も使える施設がないっていう時期はないんだということですね。
2: おっしゃる通りです。
0: なるほど、素晴らしい計画です。
2: 市民の皆様に、はい、切れ目なく使っていただきたいなというふうに思っております。
0: うん、ありがとうございます。大体スケジュールをお聞きしたんですけど、なんか今回の設備にあたってここがポイントですっていうのがお二人の方から何かあれば、特に防災的なものの役割も担ったりするんじゃないかと思うんですけど、
1: はい、はい、そうですね、この施設あのもともと、まあ、東北出張所、あ、失礼しました、東北コミュニティセンターもそうなんですけれども、うん、指定緊急避難場所としての位置づけがございまして、はい、まあ、避難、災害時の一時的な避難スペースとして活用していただければと考えていまして、はい、うん、この施設の1階のところには防災備蓄倉庫を施設内に設けております。設ける予定ですので一時避難スペースでしたりとか、まあ、そういった時の対応はできるように計画しているところです。
0: なるほど、はい、目の前が新座中央病院ですもん ね、
1: そうですね、
0: 避難所としてはもうバッチリですよね、は
1: い、まあ、何かあれば
0: 緊急も対応可能という、はい、なるほど、高山さんの方から何かありますか？はい、
2: そうですね、まあ、今回の複合施設なんですけれども、はい、まあ、今までのコミュニティセンターと、まあ、大きく何が、まあ、違うかっていうところを、まあ、ご説明させていただきますと、
0: はい、はい、お願いします。
2: まあ、今までの、 公共施設、まあ、単独の公共施設からですね、はい、公園と一体となった、まあ、複合施設に変化するっていうところが大きな点となっております、うんうん、どうしてもこれまで の従来の、コミュニティセンターといいますと、うん、主に可視換機能というのが中心であったかと思うんですけれども、はい、今回の新しい施設ではですね、まあ、子育て世代ですとか、まあ、学生さん、まあ、若者、高齢者、まあ、地域の団体の方々など、多様な世代の目的の方々が自然につながる空間作りになるのかな、うん、空間になるのかなというふうに考えております、うん、で、まあ、来る目的がある、まあ、施設っていうところではなくだけではなくてですね、はい、まあ、フラッと気軽に立ち寄れる、うん、まあ、地元の皆様、まあ、地元の皆様だけじゃないですけれども、うん、まあ、フラッと立ち寄れる居場所になることも大きな特徴かなというふうに考えております。
0: なんか季節季節でお祭りとかできたらいいかもしれないですね。
2: そうですね、
0: ま
2: あ、そういったあのイベントですとか、はい、まあ、にぎわいのある何か活気のある催しっていうのも積極的に展開できたらいいなというふうに思ってますね、はい、地域のコミュニティの活性化っていうところで、うん、
0: ありがとうございます、はい、それではですね、そろそろお時間なんですけれども、最後リスナーの皆さんに、何かお伝えしたいこととかあればお願いいたします。
2: はい、この施設はですね、単なる建物ではなくて人と人、人と地域をつなぐ新しい地域の居場所になるというふうに考えております。お子様から高齢者まで、誰もが気軽に立ち寄れて安心して過ごせる場所、またあの地域の新たな交流や、にぎわいが生まれる拠点として、多くの方に愛される、施設にしていきたいというふうに考えております。完成後ですね、ここができてよかったなというふうに、皆様に感じていただけるように、市民の皆様と一緒に育てていける施設づくりを進めてまいりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。

0: 思います。
1: はい、ありがとうございます。田島さんからは何か。
2: 私もずっとこの件には携わってきているところもありますので、市民の皆様に親しまれて長く愛されるような施設になっていってもらえたらなと思いますので、ぜひ楽しみに心待ちにしていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。本日2組目のゲストは新座市総合政策部、複合施設整備推進室より副室長の高山さん、主任の田島さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: それでは新座市総合政策部複合施設整備推進室からのリクエストで、斉藤和義、歩いて帰ろう。

新座市総合政策部複合施設整備推進室さんからのリクエストで斉藤和義歩いて帰ろうお聞きいただきました。さて5月の新座の月曜日教えて雑木林2組のゲストをお届けいたしましたけれども、まず1組目インドネシア産コーヒー豆販売新座市片山のコピティアムコーヒー店さんのチョン・チャンダラーさん、なんとお店では試飲ができてそのコーヒーを美味しく入れて飲むためにはどうしたらいいのかというようなお話をお店の人にゆっくりと聞くことができて自分の好みのコーヒーを見つけて買って帰ることができるというね、

もう本当至れり尽くせりですよね。しかも聞きました？この番組を聞かれた方、ナナコライブリー FM を聞いてきましたと店で言っていただければ、通常の量の 1.5 倍、これ100グラムだと50グラム上乗せで150グラムですけど、 1.5 倍ですからね。1キロ買ったら 1.5 キロ、50グラムじゃなくて500グラムもらえるっていう、多めに買えるってことですからね、同じ値段で。ぜひチェックしてみていただければと思います。また現地での収穫体験、コーヒーの収穫体験ができるなんていうのもなかなかねないお話ですので、インドネシアなんてなかなか行かないですもんね、行ったことないですから、ぜひね、現地の体験なんかもしてみていただけるといいかなと思いますし、いいことをおっしゃってくださいましたよね。行ってみる、インドネシアに行ってみると、日本に生まれたことがどれぐらい幸せなことか、日本にいることの幸福さ、すごく分かってもらえると思うよというような話をね、我々日本人としては胸に響くものがあったんではないかなと思います。そして2組目、三軒屋公園と複合施設整備推進室というところでね、ちょっと長いので、新座市総合政策部複合施設整備推進室というね言い方をさせていただきましたけれども、いろんなお話をお伺いしました。これはね、よく計画されて非常にいいものができそうな気がしますよね。1階2階にも屋上があり、その屋上の名前がまたくつろぎの森とかですね、冒険の庭、冒険の庭、子どもたちが安全に遊べる活動的でユニークな遊具を配置し、子どもたちの探求心と創造性を刺激する広場にしますというね、これは2階屋上公園の説明書きですけれども、まあ、その他にもたくさん魅力的な施設について紹介されていますので、ぜひ広報ニーザ5月号チェックしてみていただければと思います。そして読んでいただいて、こんなことを感じたなというのがあれば、読者アンケートを送っていただければですね、抽選でコピティアムコーヒー店さんのドリップパックが3パック当たるという読者アンケートもやってますのでね、その辺もぜひ利用されてみてください。というところで、今回は私一人でちょっと寂しかったかななんて思ったりもしていますけれども、できるだけ楽しさが伝われば、新座市の素晴らしさが伝わればと思ってお話しさせていただきました。それでは新座の月曜日、教えて雑木林、また来月お見にかかりましょう。バイバイ。

0: も一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 天気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。